0: Vaní pravidelnej relácie Odborník na linke, v ktorej sa budeme nasledujúcu hodinu venovať téme, ktorá je srdcom blízka nám všetkým, dôstojnému životu našich seniorov. Budeme hovoriť o tom, ako v našej spoločnosti a regiónoch chrániť tých, ktorí nám odovzdali životnú múdrosť a vieru, a ako pre nich budovať prostredie plné úcty a bezpečia. Je mi nesmiernou cťou, že naše pozvanie do štúdia prijala inžinierka Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Pani predsedníčka je historicky prvou ženou v úrade župana na Slovensku a vo svojej službe sa dlhodobo zameriava na rozvoj sociálnych služieb a modernizáciu zdravotníctva. Vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Našu dnešnú diskusiu obohatí aj druhý vzácny hosť, Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším, ktorá sa dlhé roky neúnavne angažuje v ochrane práv a potrieb seniorov na celoslovenskej úrovni. Srdečne vás vítam.
2: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem príjemný, dobrý a požehnaný večer.
0: Dnešnú vysielaciu zostavu dopĺňa náš technický tím. Za mixážnym pultom na všetko dohliada Pavol Horniak. A od mikrofónu vás dnešným večerom bude sprevádzať Adriana Borgulová. Milí seniori, vážení poslucháči, verím, že nasledujúce minúty budú pre vás zdrojom povzbudenia, nových informácií a najmä nádeje, že na svojej starosti nie ste sami. Prajem vám požehnané a príjemné počúvanie.
3: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.

0: Pani predsedníčka, ste historicky prvou ženou v úrade župana na Slovensku. Ako celkovo vnímate toto svoje postavenie a ako ho vnímate napríklad aj v kontexte kresťanskej služby blížnemu a aj pokory?
1: No, túto moju úlohu vnímam naozaj s veľkým rešpektom a aj s pokorou. Nikdy som sa nepozerala na takúto funkciu ako na niečo honosné, ako na niečo, na nejaký naozaj titul alebo na nejaké mocenské postavenie, ale vždy som to brala, že idem do vážnej roboty. Je to proste služba obyvateľom a vieme, že že úlohou župana alebo spravovateľa samosprávneho kraja je naozaj poskytovať čo najviac služieb obyvateľom v čo najlepšej kvalite. A si myslím, že to je naozaj zároveň to poslanie aj kresťanov, že slúžiť ľuďom. Takže beriem to tak ako veľkú výzvu, do ktorej som sa pustila a môžem povedať, že je to naozaj úloha, ktorá ma naplňa. Že je to veľmi náročné, že je to veľmi široké spektrum úloh, ktoré musíme plniť, ale možno, že tým je to pre mňa aj veľmi zaujímavé aj že keď vidím, že mi to rozširuje aj rozhľad, aj moje vlastnosti, to ovplyvňuje, tak myslím, že je dobré, že som sa stala župankou a teda verím, že ľudia to takisto, aspoň pri tých reakciách, oceňujú pozitívne.
2: Ja by som chcela ťa doplniť, Erika, že je také úžasné, ja to vnímam tak, že žena predsa len tam prináša niečo, také by som povedala, také milé, také ľudské. A Erika je naozaj, tak jak ja ju poznám aj pri tej práci, tak je naozaj taká ľudská. Je to také, by som povedala, že vnímanie tých potrieb tých ľudí naozaj tak inak, ako dajme tomu muži to tak berú, tak inak, ja si myslím, že by malo byť
1: silovo,
2: viacej žien.
1: Áno, možno viac silovo.
2: Určite viacej áno, žien by malo
1: bude
2: byť
1: to asi taký, bude to asi práve ten rozdiel, že kým muži sa možno zameriavajú na stavby a na také veci viditeľné, ktoré určite zlepšujú celú situáciu, tak ja vidím hlavne ten prienik tých úloh cez služby, ktoré poskytujeme a tie služby sa poskytujú ľuďom, obyvateľom. Takže
2: vidíš
1: za každou
2: človeka.
1: Službou vidím človeka.
2: Tak.
0: Áno. My sme už spomínali v jednej z predchádzajúcich relácií, že aj vy ste sa zapojili do projektu Dôslednosť nepozná vek. Tak moja ďalšia otázka je, že prečo ste sa zapojili do tohto projektu a napríklad aj v to, že v čom vidíte jeho prínos a ako konkrétne ho aj plánujete podporiť?
1: Jednak vnímam, že možno by sme sa mohli tak pozrieť na to, aká demografická situácia je na Slovensku. A naozaj vidíme, že tých seniorov nám pribúda. A to znamená, že aj starostlivosť o túto skupinu obyvateľov by sme mali mať nejako naplánovanú a vedieť pracovať s touto širokou skupinou. Ale to je jedna vec. Druhá vec, že sami sme rodičia, máme svojich rodičov a mali by sme vedieť, že čo spôsobuje starším ľuďom potešenie, naopak, že čo ich vie rozosmútiť. Jednoducho v našej spoločnosti je mnoho osamelosti, mnoho veľký nedostatok informácií, či už ide o práva seniorov, či naozaj to správanie medzigeneračné je problematické. A myslím, že hlavnou úlohou práve tohoto projektu je tieto témy otvárať a edukovať spoločnosť tak, aby tie jednotlivé generácie alebo tie všetky generácie dokázali spolu žiť.
2: A to si myslím, ja sa priznám, že som veľmi rada, Erika, že si prijala naozaj tú úlohu alebo tú spoluprácu v tomto projekte, pretože je tam dôležité, aby ten človek mal záujem aj niečo urobiť a cítil to, že čo tí ľudia naozaj potrebujú. Mať k ním vzťah, to je mimoriadne, mimoriadne dôležité a vidieť tie ich problémy a tie ich potreby. A vieme veľmi dobre, a my sa tým zaoberáme, nielen medzigeneračná spolupráca, ale tam je veľmi dôležité, že poukazovať na to, že čo starší pre nás znamenajú, pre nás všetkých. Teda pre rodinu, pre spoločnosť. Aj dá sa povedať, že aj v tej cirkvi majú obrovskú úlohu, pozitívnu, ale čo nám chýba, a vieme, že nám to chýba, že nedostávajú tú dobrú niekedy tú starostlivosť. A v rámci aj toho úradu práve, že tam sa poskytujú mnohé služby, ktoré tí starší ľudia potrebujú. A je tam dôležité nie len, že urobím tú službu, ale musí byť robená s láskou a s tým pochopením tých potrieb tých starších.

0: prežívanie svojho obdobia. A tak je to aj pri senioroch. Všeobecne, že kresťanstvo sa zameriava na človeka od jeho počatia až po prirodzenú smrť a cieľom je naozaj zabezpečiť dôstojný život všetkým vekovým kategóriám a teda aj seniorom. A Ľubica naozaj dobre pripomenula, že starostlivosť o seniorov práve kraje zabezpečujú hlavne cez pobytové služby vo svojich zariadeniach a teda aj ambulantné alebo rôzne typy služieb, môžeme zjednodušene povedať. A aj mne samej len leží na srdci to, aby tie služby boli poskytované čo najkvalitnejšie s pohľadom na dôstojnosť.
1: No ja by som chcela doplniť, že my tu hovoríme, dajme tomu, o starších ľuďoch, ale myslím si, že veľmi dôležité je v rámci tohto projektu hovoriť, aké majú podmienky aj tí, ktorí poskytujú tie služby. Pretože ak majú zlé podmienky, tak on tú službu nemôžu vlastne poskytovať dobre. A keď hovoríme o tom dôstojnom živote, tak aj to je dôležité, aby tí, ktorí poskytujú službu, tak mali aj podmienky, aby mali aj záujem, aby aj vedeli, jak sme povedali, mať tú lásku, vzťah k tým starším ľuďom. Takže aj toto je veľmi dôležité, že práve ty si sa zapojila do tohto projektu, pretože poznáš aj to, že ako to vyzerá v tých zariadeniach a dá sa to aj nielen definovať, ale potom aj hľadať riešenia, ak je potrebné, dajme tomu s vládou alebo kompetentnými inštitúciami.
2: Rok 2026 označujete za rok veľkých výziev kvôli štátnej finančnej konsolidácii a prenosu nových kompetencií v sociálnej oblasti na kraje bez dostatočných peňazí. Ako v tomto období ekonomickej neistoty chránite napríklad seniorov, aby nepociťovali znižovanie štandardu služieb, ktoré sú pre nich naozaj životne dôležité?
0: Konsolidácia je náročná téma aj pre samosprávy všeobecne, či miestne alebo krajské samosprávy. To, že máme menej peňazí k dispozícii, naozaj môže spôsobiť až kolaps poskytovania služieb, ale nemali by sme byť až taký negatívni. Každopádne, že je záujmom miest, obcí, krajov, aby tá služba, ktorú poskytujeme pre seniorom, bola naozaj dostatočne kvalitná. A robíme preto maximum. Ľubka hovorila o tom, že snažíme sa, teda, že nás tak vyzýva, aby sme komunikovali s vládou, aby sme riešili problémy, ktoré sa nám otvárajú. A tých problémov je naozaj veľmi veľa. Viete, že minulý rok bola veľká reforma, ktorá sa týkala poskytovania, ale aj financovania sociálnych služieb. A tam, kde sme sa tešili možno, že naozaj dôjde k takému spravodlivejšiemu rozdeľovaniu financií pre zariadenia všetkých typov rovnako, tak vidíme, že vlastne verejné zariadenia sa stali diskriminovanými, čo sa týka práve finančného príspevku a to nám je strašne ľúto. Jako nič to nemení na fakte, že dostali sme viac kompetencií, viac povinností, bez toho, aby sme získali financie. My máme zodpovednosť za ľudí, ktorých máme v zariadení. Tu možno, že pripomeniem, že práve Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku. Máme 3300 pobytových miest, a teda aj živých ľudí. Hej, nejde o miesta, o postele. Sú to živí ľudia, ktorí naozaj s dôverou prišli do týchto zariadení, aby prežili možno aj ťažké chvíle, lebo čím ďalej, tým viac prichádzajú do zariadení ľudia, ktoré majú vážne zdravotné problémy, sú častokrát priputaní na lôžko a teda naozaj našou snahou je, aby tá dôstojnosť bola zachovaná až do posledných momentov týchto ľudí. A našou teda povinnosťou a ich cením je, aby sme im poskytli maximálne kvalitnú službu. A teda to, čo my vieme urobiť, tak je snažiť sa komunikovať s našimi zamestnancami, aby boli naozaj čo najláskavejší k našim klientom, k obyvateľom našich domovov, ale zároveň aby sme im vedeli pripraviť podmienky, ktoré sú hodné teraz mám na mysli naozaj zamestnancov, práve tej dôležitosti ich práce, ktorú poskytujú našim obyvateľom v zariadeniach sociálnych služieb. A tam vidíme druhý kameň úrazu, už to v predchádzajúcom vstupe Ľubka naznačila, že tie podmienky pre pracovníkov v sociálnych službách nie sú veľmi

0: veľmi priaznivé, lebo tie sumy, ktoré dostávajú mzdách, sú dosť nízke. Na druhej strane extrémne oceňujem, že aj napriek tomu, že tú starostlivosť prevádzajú veľmi dobre a kvalitne, a môže práve tu, keď hovoríme stále o tom, alebo viac sme spomenuli, že tých financií je menej, tak naozaj sú stále ochotní edukovať sa a ísť v tej kvalite ďalej a vyššie. Že nestojíme na mieste, ale proste prichádzame s novými rôznymi aktivitami pre seniorov, tak, aby sa cítili aj chcení, aj potrební, aj že vedia stále ešte priniesť niečo do spoločnosti. Takže všetky tie aktivity, ktoré sa dejú a ktoré sú v súvislosti hlavne s aktivizáciou obyvateľov našich domov, sú veľmi potrebné a vítané. A naozaj bez tých zamestnancov by sme sa veľmi ďalej nepohli.
1: Ja chcem ťa doplniť, že my naozaj dlhodobo spolupracujeme aj jednak s odborom sociálnej veci a sme robili aj na koncepcii vlastne vôbec sociálnych služieb. A môžeme povedať, že naozaj ja to vnímam tak, že veľa máme sťažnosti na rôzne zariadenia, ale zo Žilinského kraja ani si nepamätám, že sme mali nejakú sťažnosť, takže veľmi záleží na tom, a ja si myslím, že to je dôležité povedať, že veľmi záleží na tom, že aké ľudia, dajme tomu, robia aj na tých úradoch. Lebo robia aj určitú, dá sa povedať, kontrolu, aj chodia, dá sa povedať, do tých zariadení, a ten prístup, aký je, dajme tomu, z tých úradov, alebo teda zo Žilinského, alebo teda zo samosprávneho kraja, tak podľa toho naozaj aj potom tie služby vyzerajú. A myslím si, že ten vzťah, a ja to musím povedať nie preto, že sa poznáme, ale preto, že vidím, akože ja poznám tú prácu, nemalo by význam akože lichotiť, len preto, že sa poznáme, ale preto, že ja vnímam tú službu mimoriadne ako kvalitnú a dobrú. Že tam to cítiť, by som povedala, takéto ľudské. A to bolo aj na stretnutia, aj keď sme robili nejaké aktivity, tak ten prístup je naozaj super.
0: Musím potvrdiť, že na úrade Žilinského samosprávneho kraja je naozaj odbor sociálnych vecí, ktorý je veľmi jednak aktívny, ale naozaj veľmi akoby priaznivo pôsobiaci alebo pozitívne pôsobiaci aj na tých, ktorí potrebujú poradiť. Akoby v tých veciach, keď tie vykonávajú poradenstvo. Na druhej strane, akože som hovorila, že máme na starosti 3300 pobytových miest, máme ich umiestnených v 24 zariadeniach rôzneho typu. Naozaj rôzneho typu, rôzne typy služieb realizujeme. Ale čo chcem povedať, že vaša otázka smerovala k tomu, že ako chránime seniorov, alebo ako by sme mali chrániť seniorov. A tam je dôležité povedať, že naozaj máme veľkú snahu, robíme preto maximum, aby sme aj v tej ťažkej situácii udržali naše zariadenie, aby tie domovy naozaj mohli fungovať. Nehádžeme tú zodpovednosť na príbuzných, ale naozaj snažíme sa pasovať s tým, ako sa dá. Ale akože jednoznačne musíme povedať akoby aj štátu, že tie sociálne služby potrebujú spravodlivé financovanie, že to, že cítime nespravodlivosť v celom systéme a máme obavu, že dlhodobo takýmto spôsobom nevydržia tie sociálne zariadenie fungovať, tak to naozaj musí ísť akoby hlasne smerom k vláde. A možno, že na záver ešte tohto vstupu by som povedala, že dostávame sa do situácie, kedy zamestnanci verejných zariadení prechádzajú do ako zamestnanci neverejných zariadení len preto, lebo oni im vedia ponúknuť oveľa vyššiu sumu za prácu. Ale zároveň treba povedať, že ak my držíme tie sumy na vstup, na akoby platby v zariadeniach, ja neviem, 600-800 eur, samozrejme podľa služby, ale hovorím o špecializovaných službách, tak v neverejných zariadeniach sú tie sumy minimálne 1000 až 2500 eur. Hej, takže ten náš vklad do toho je, že naozaj udržať tú službu v takých medziach, aby to bolo tým samotným klientom, ale aj v prípade, že nemá dostatok financií aj rodinou naozaj realizovateľné, aby tam mohol zostať, pobývať ten obyvateľ, o ktorého sa už rodina nedokáže doma z rôznych dôvodov postarať.
2: Ešte predtým, ako si vypočujeme ďalšiu pieseň z nášho playlistu, tak dávam do pozornosti aj naše číslo do štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici 0911 913 933. Na toto číslo môžete posielať svoje otázky alebo podnety k dnešnej téme, k dnešnej relácii. A samozrejme, verím, že sa s nami cítite príjemne a že takisto príjemne si vypočujete alebo že sa budete cítiť príjemne aj počas nasledujúcej piesne.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dnes sme spoločne štúdiu Rádia Lumen s Ľubicou Gálisovou privítali aj nášho vzácneho hostia, ktorým je predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, inžinierka Erika Jurinová. A moja ďalšia otázka je taká tiež veľmi zaujímavá, lebo sme sa dozvedeli, alebo ja som sa dozvedela o vás, že vy ste zriadili Radu seniorov ako svoj stály poradný orgán. Prečo považujete za dôležité, aby napríklad aj o kvalite života spolu rozhodovali aj práve tí, ktorí majú takú najväčšiu životnú skúsenosť a môžeme povedať, že aj múdrosť.
2: No vy ste to vo svojej otázke vlastne už aj zodpovedali.
1: Áno,
2: lebo takže, majú áno, naozaj životné skúsenosti. Mm-hmm. Hej, to je naozaj dôvod. Si uvedomujeme veľmi silne, že ľudia, a sama to aj na sebe cítim, že čím viac skúseností mám, tak viem ich odovzdávať ďalej a tak je to aj naozaj s Radou seniorov. Vlastne hneď a potom ako, takže už 8 rokov, hneď potom ako som prišla na úrad, tak sme si povedali, akože sme si pomenovali skupiny, s ktorými by sme chceli spolupracovať a teda ukázalo sa naozaj, že aj tá skupina seniorov má, by mala mať slovo pri riadení alebo pri určovaní politík, ktoré realizujeme. A tak sme si ich prizvali. Snažili sme sa obsiahnuť všetky regióny nášho kraja, či Orava, Liptov, Kysuce, Turiec, aj Horné Považie. Musím povedať, že zastúpenie je naozaj silné. Sú tam, ako v tom zmysle, akože nie je to veľmi široký orgán, je tam asi 10 ľudí, ale sú to všetko osobnosti, ktoré sú rešpektované v regióne a zastupujú naozaj skupinu, veľkú skupinu seniorov v jednotlivých regiónoch. A musím povedať aj, že sú veľmi aktívni. Stretávame sa dvakrát do roka. Je to u nás na úrade, ale mali sme obdobie, kedy sme aj chodili po regióne, že vždy sme sa snažili prísť do regiónu alebo nás pohostili odkiaľ pochádzal daný člen Rady seniorov. A sú to naozaj príjemné stretnutia, kde zároveň sa aj cítia, akože vnímam to, že oni sa cítia naozaj vtedy potrební, že je dobré aj pestovať si vzťahy. Takže ja to považujem za veľmi dôležitú vec, že sa nám to podarilo a teda verím, že aj oni to vnímajú pozitívne.
3: Ja by som tiež zase doplnila, že je to veľmi dôležité vypočuť si vlastne tých, ktorí to naozaj potrebujú a ich problémy.
4: Lebo treba akože o tých problémoch naozaj hovoriť s tými, ktorí to cítia, ktorí ich majú. Ak dajme tomu potrebuje službu, tak je veľmi dôležité hovoriť s tými, ktorí tú službu naozaj potrebujú a potom môže sa robiť tá služba naozaj dobre, lebo oni môžu pripomienkovať to, čo je zlé.
2: Áno, akože väčšinou tie rozhovory naozaj začínajú tým, že povieme situáciu, že čo sa udialo za ten čas, keď sme sa spolu nevideli, čo sa udialo na úrade, hej, aké veci sa prijali, o čom premyšľame do budúcnosti a potom následne zasa oni hovoria akoby postrehy smerom k župe, častokrát aj smerom k vyššej úrovni a veľakrát ide o problémy, ktoré súvisia so službami, ktoré nejakým spôsobom vieme zastrešiť, ale nedokážeme mnohé veci ovplyvniť. Ja neviem, veľa sa rozpráva o zdravotníckych službách, o tom, ako sa nevedia dostať na vyšetrenia k lekárom. Sú to naozaj také celoslovenské problémy, ktoré sa z úrovne kraja nedajú veľmi riešiť. Nemáme na to kompetenciu, ale určite vieme to smerom na ministerstvo posúvať ďalej. Poplatky za vyšetrenia, to je veľmi široká téma, presne, ktorú sme takisto rozprávali práve s našimi seniormi. Hej, ale takisto, keď sme realizovali integrovanú dopravu, tak aj ich sme si prizvali na to, aby nám povedali, že ako oni vnímajú zľavy. Predstavili sme im nejaký návrh, potrebovali sme zjednotiť zľavy v jednotlivých mestských hromadných dopravách a u našich autodopravcov. Takisto nehali sme sa aj inšpirovať. Chceli sme urobiť jednotnú zľavu. Nakoniec sme sa predsa len uzhodli, že pre seniorov vo vyššom veku ponecháme vyššiu zľavu a sú za to vďační.
1: Áno. Mňa by predsa ešte zaujímal nejaký taký ten naozaj konkrétny prípad, že kedy ten podnet od týchto seniorov zmenil vaše rozhodnutie alebo priniesol riešenie, napríklad, ktoré by taký úradník od stola nevidel.
2: Presne to bola táto integrovaná doprava. Aj, že to mi tak naozaj, že to sa mi tak vynára úplne jasne. Že naozaj mali sme, že seniorská zľava a potom zľava nad 70 a my sme tú zľavu nad 70 zvažovali, že ju asi zrušíme, že bude proste plošne uzavretá, teda plošne určená zľava pre seniorov a potom ako by nám vysvetľovali, že naozaj, že tí seniori nad 70 rokov, že ťažšia pohyblivosť a predsa len, že aj tá situácia, tie dôchodky, starodôchodcovia, že tá situácia je naozaj náročnejšia, že veľkrát sú to ľudia, ktorí žijú sami v domácnostiach a podobne. A naozaj na základe tohto rozhovoru sme potom zvážili a ponechali zľavu tak, ako si žiadali. A veľakrát, prepašte, Ľubka, že veľakrát sa nám stalo, že nás kontaktujú aj ohľadom spojov. Hej, a práve však sme v Rádiu Lumen, toto také vtipnejšie možno, že bude, že pani, a to nebolo práve na Rade seniorov, ale aj ľudia prichádzajú s tým, aby sme cestovné poriadky nejako upravili. Však viete, že princípom integrácie má byť zosúladiť cestovné poriadky, aby tá náväznosť bola čo najrozumnejšia. A v jednej dedinke, keď sme začali robiť integráciu, takže to bolo už 5 rokov dozadu, v Rajeckej doline, mi pani prišla povedať, že pani Županka, ale zle to robíte. Veď ja nemôžem ráno chodiť na svetu omšu. Že posunte ten autobus. Hej, že prepáčte, ale že my tam máme, hej, my tam máme potom náväznosti, že deti by nestihali do školy a pôjdeme radšej za pánom farárom a poprosíme, že či by on nemohol tú svetu omšu posunúť. Aj, takže ale, aj takéto vtipné udalosti.
4: Hej, ale to je o tom, že rozprávať sa s tými ľuďmi a spolupráca, myslím si, že tá je veľmi dôležitá aj u vás vo VUCčke, že rozprávať naozaj s tými rôznymi inštitúciami a ja viem, že sa to v Žiline robí, takže je to veľmi dôležité a že aj my napríklad akože spolupracujeme a že si sa zapojila aj do tohto projektu. To svedčí o tom, že naozaj máš záujem spolupracovať na riešení týchto problémov, ktoré sú a to sme spomínali na niektoré a netýkajú sa, dajme tomu, len samotného samosprávneho kraja, ale týkajú sa to tých ľudí. To znamená, o tom spoločne môžeme rozprávať a môžeme to zmeniť a zlepšiť. A o to ide.
1: Áno. Ja by som v ďalšej otázke prešla k zdravotníctvu. Aký význam pripisujete budovaniu moderného zdravotníctva, ktoré v tom seniorovi nevidí len pacienta, ale hlavne toho človeka so svojou dôstojnosťou?
2: Toto veľmi, ako ste mi pekne nahrali, lebo Žilinský kraj a Trenčiansky kraj sú jedine dva kraje, ktoré majú ešte vlastné zdravotnícke zariadenia. A to, že vlastne aj celým môjim mandátom naozaj sa snažím robiť službu tak, aby som za tým vždy videla človeka, tak tým, že máme vlastné nemocnice, nevrajím, že je to jednoduché, je to veľmi náročné. Ich riadia, samozrejme, že ja ich neriadím, máme riaditeľov, máme odbor zdravotníctva, ktorý sa snaží naozaj metodicky usmerňovať to zdravotníctvo v celom kraji, ale cez tieto nemocnice my dokážeme poskytovať služby aj také, ktoré by možno, že v niektorých súkromných nemocniciach neposkytovali, lebo im to neprináša profit. Hej, prináša aj to priamu stratu. A teda my tým, že máme vlastné nemocnice, tak dokážeme ustať aj oddelenia dlhodobo chorých, oddelenia paliatívne, oddelenia psychiatrické, ktoré jednak chýbajú, ale naozaj dlhodobo tieto služby poskytujeme, lebo si uvedomujeme, že je ich nedostatok a máme ich aj napriek tomu, že vieme, že nám prinesú vždy do toho celkového hospodárskeho výsledku mínus. Berieme to ako niečo, že za čo máme zodpovednosť, je našou zodpovednosťou robiť maximum preto, aby tá zdravotná starostlivosť bola komplexne poskytovaná. A takýmto spôsobom sa nám to aj vlastne darí tým, že máme vlastné nemocnice. Ale uvedomujem si, že akoby nie je to... Najväčší problém je s nedostatkom lekárov. To je znova nielen na Slovensku, nielen v našom kraji, nielen na Slovensku, ale aj vlastne v celej Európe, v celom svete. A s týmto sa nám ťažko vysporadúva. ale znova veríme, že aj keď zrekonštruujeme oddelenie, nakúpime novú techniku, tak aj to je dôvod, prečo niektorí lekári sa vracajú aj do našich nemocníc pracovať, prečo vieme pritiahnuť aj mladých medikov, ktorí končia školy a začínajú svoje lekárske pôsobenie. Takže ja verím, že aj to kvalitnejšie zdravotníctvo znamená rekonštruované priestory, kvalitná a zdravotná starostlivosť, ale aj teda dostupnosť širšieho spektra zdravotnej starostlivosti, čo vieme robiť cez vlastné nemocnice. Sú to nemocnice všeobecné, že nie sú to žiadne vysoko špecializované nemocnice, ale aspoň základnú zdravotnú starostlivosť dokážeme našim obyvateľom a teda aj veľkej skupine seniorov zabezpečiť.
4: Ja nepoviem teraz, akože to poznám, skôr by som to definovala ako otázku, že veľa sa hovorí o tom, že nemocnice nie sú ziskové a že sa treba ich zbaviť a že veľa krajov, dá sa povedať, dávajú do súkromného sektoru vlastne tieto nemocnice ako súkromné, ale to sú väčšie náklady samozrejme pre tých pacientov a hlavne povedzme si pre starších ľudí, ktorí na tú zdravotnú starostlivosť nemajú, ale ja som počul, že u vás akože nemocnice nie sú stratové, alebo teda by som povedala, že je dobrá starostlivosť v nich a že viete to nejakým spôsobom udržať. Neviem, či je to tak?
2: No, popravde, naozaj 10 rokov sme držali nemocnice v pozitívnych hospodárskych číslach, alebo teda mali hospodársky výsledok pozitívny. A za minulý rok sme prvýkrát teda po 10 rokoch dosiahli stratu, kumulovanú stratu v týchto nemocniciach. Číslo. Ale myslím, že 4,5 milióna, nie, už mi to naskočilo, 4,5 milióna stratu všetkých týchto zdravotníckych zariadení. A pre nás je to akoby facka, riadna facka, lebo vlastne, neviem, že ste registrovali viacerí, ale Národný kontrolný úrad minulý rok práve vyšiel so správou, kde porovnával platby poisťovní za výkony v nemocniciach, to znamená porovnával výnosy nemocníc súkromných, verejných, aj štátnych, fakultných a tam vychádzali krajské nemocnice, naše nemocnice ako najslabšie platené nemocnice. Mm. A my sme to ako si vždy ustáli pozitívne, že naozaj dokázali sme vyrobiť zisk, ktorý sme nešiel do vrecák, hej, súkromných spoločností, toto treba povedať, ale sme ho reinvestovali, hej, tí naši riaditelia obnovovali za to oddelenia, nakupovali prístroje. My sme samozrejme ešte investovali ďalšie financie, či z vlastných zdrojov, z podielových, daj, no teraz už iba z úverových zdrojov posledné roky. Teraz sa nám podarilo z plánu obnovy magnetickú rezonanciu, chvála Bohu, aj do dvoch nemocníc, hej, takže práve sa inštaluje a budú sa zaučať už naši lekári na týchto prístrojoch, ale v tých ťažších časoch, akože ťažších, sme to dokázali ustáť a ako sa začalo v spoločnosti o tom rozprávať, že teda malo by byť spravodlivejšie nastavené to financovanie nemocníc a ministerstvo sa tým začalo zapodievať, našlo nový model financovania a my sme zistili, že vlastne sme na tom ešte horšie ako predtým. Mm-hmm. Hej, a keď si pozrieme čísla, ako robia naše nemocnice výkony, ako robia iné nemocnice výkony, stále sa hovoríme o tej jednej, rozprávame o tej jednej úrovni nemocníc, tak naozaj nám môžu zostať akurát oči pre plač, že za to, že robia množstvo výkonov, že systém máme stabilizovaný, tak za to dostávame ešte nižšie platby ako iní, naozaj, ako súkromné nemocnice. Tým naozaj vôbec nechcem dehonestovať súkromné nemocnice, ale je tak, ako sme sa pred chvíľkou rozprávali o sociálnych zariadeniach, kde máme vnímanie, že ministerstvo pozerá na fungovanie neverejných zriadovateľov. Áno, že je to nastavené to financovanie v prospech neverejných poskytovateľov, tak rovnako to vnímame aj práve pri tých zdravotníckych zariadeniach. Takže takisto to je veľmi silná téma na ministerstvo, aby naozaj prehodnocovalo to pôsobenie hlavne A ešte to je také zvláštne, hlavne teda Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá práve v Žilinskom kraji má najširší, najvyšší podiel pacientov. Takže paradoxne od štátu dostávame kvázi cez poisťovňu, tak dostávame najmenší podiel financií. Toto považujem za do neba volajúcu nespravodlivosť.
4: No, ja by som povedala, že aj zdravotníctvo je vlastne témou tohto nášho projektu, ktorý realizujeme, a to si myslím, že je naozaj vážna téma, ktorú sa môžeme zaoberať, a práve za to je veľmi dobré, že budeme spolupracovať, pretože treba pomenovať tie problémy, ktoré sú. Môžeme ich pomenovať naozaj spoločne. My nemôžeme robiť sami nejaký projekt, ale v súčinnosti s tými, ktorí naozaj poskytujú tie služby, ktorí sa s tým stretávajú. To znamená, že aj dajme tomu tí starší ľudia, že majú také skúsenosti, že to treba povedať a treba to definovať, a tým pádom môžeme niečo spoločne, ja si myslím, že spoločne zmeniť.
2: Určite. A to napadlo, keď zoma hovoríme spoločne. Inakšie ja sama som človek, že mám rada naozaj okolo seba ľudí, ktorí vedia, premýšľajú, a že proste tie výsledky nie sú moje, to sú naozaj tak, spoločné. Tak, hej? Proste tak. Robiť veci v spolupráci je pre mňa akoby takým základným kredom. A si by tak nahodila na smeč, Ľubka, že znova nedávno, 2 týždne dozadu, pán ombudsman Robert Dobrovodský, tiež to, akoby také teraz analýza, alebo neviem, ako to nazvať, a týkala sa, urobil teda, spracoval analýzu, ktorá sa týkala práve poplatkov v zdravotníctve. A akože ma to tak zaujalo, rovnako to zaujalo Marcelu Dobešovú, ktorá
4: je
2: predsednička Fóra života. U mňa na úrade ju mám ako ekonomickú expertku, práve lebo ona akoby má naozaj expertizu vo verejných službách. A spolu sme sa o tom rozprávali a Marcela prišla s tým, že akože naozaj, že treba dať podanie na ústavný súd, lebo tie poplatky tým, že nie je jasne nastavená regulácia v zákone, tak dosahujú neprimeranú mieru. Že to už je naozaj útok na základné ústavné práva obyvateľov. Tak teda to sme trošku odbočili, ale v útorok budeme mať stretnutie práve u pána ombudsmana, kde sa chceme rozprávať o tomto jeho materiále.
4: Ja by som len chcela doplniť, že naozaj o týchto poplatkoch my sme tiež s verejným ochrancom práv rozprávali a hovorili sme o tom, že je to mimoriadne vážna téma a že dotýka sa to hlavne tých starších ľudí. Ono sa to dotýka vlastne všetkých, ale toto sa dotýka hlavne tých starších ľudí, ktorí tie financie naozaj nemajú. Prezident.

0: Pomáhate aj ľuďom v existenčných problémoch a krízových situáciách. S akými? Takými najpáčivejšími duchovnými alebo aj tými materiálnymi problémami sa na vás seniori v dnešnej náročnej dobe obracajú a s čím sa teda stretávate?
1: V tej duchovnej oblasti to by som povedala možno to duševné zdravie. Že vnímam, tak, že takisto, že tá osamelosť robí seniorov takými, že proste aj to duchovno to ovplyvní. Áno, zraniteľnými, že ovplyvní to aj to duchovno. A inak tie také bežné problémy, s ktorými sa obracajú na nás seniory, tak to sú také problémy, ktoré trápia vlastne aj mladé rodiny napríklad. Áno, vysoké ceny potravín, energií, že nevedia vystačiť, nemajú dostatok na lieky. To sú naozaj také tie bežné problémy. A akým spôsobom my vieme pomáhať? Dva základné nástroje pomoci. Jednak teda, že naozaj, ak sú už odkazaní na službu, tak im poskytneme ubytovanie. Zasa, aby to nevyznelo, že máme tie miesta úplne voľné, že naozaj, že je nedostatok tých miest, ale proste, ak je človek odkazaný na pomoc v tom najvyššom stupni, tak vždy sa snažíme umiestniť toho človeka bez ohľadu na to, aké finančné prostriedky na to má. Že v tom je rozdiel aj v tom, akým spôsobom službu poskytujeme, že my nedelíme klientov na majetných a nemajetných, ale jednoducho, keď potrebuje človek, tak sa ho snažíme umiestniť. Samozrejme, že sme radi, ak je rodina spolupracujúca a vie ten nedostatok nahradiť, ale nie vždy je to pravidlo. Veľa klientov máme aj takých, ktorí naozaj pred sebou tlačia ten finančný dlh a vieme, že nikdy nebude vysporiadaný. To je možno, že tá jedna pomoc. A potom druhý typ pomoci, že keď hovoríme viac možno, že dnes o tých sociálnych zariadeniach, ale v skutočnosti pre všetkých by sme boli radi, ak by všetci dokázali prežiť tú svoju jeseň života vo svojom prirodzenom domácom prostredí. Najlepšie ešte aj obklopený svojimi deťmi, vnúčatami, hej, je to krásne, ale vieme, že v dnešnej dobe to nie je vždy realizovateľné. A tak sa stáva veľakrát, že naozaj tá osamelosť spôsobuje veľké problémy tým ľuďom, hlavne v staršom veku, ale zasa postihuje to aj mladých ľudí. Skrátka, tieto krízové situácie sme sa rozhodli riešiť tým, že sme zriadili nadáciu, tá už funguje od roku 2018. Je to nadácia Žilinského kraja na podporu rodiny, kde pomáhame nielen rodinám, ale aj rodinám, ale aj jednotlivcom v kríze. A musím povedať, že možno, že už 2 roky vnímame taký extrémny nápor ľudí v seniorskom veku, ktorí majú rôzne problémy. Jednak keď sa stane proste nejaké prírodné katastrofy alebo požiare, hej, nevedia si rady, tak jednak to sprevádzanie, možno aj nejaká finančná pomoc. Hej, nevieme to robiť dlhodobo, ale vždy sa snažíme naozaj toho človeka sprevádzať alebo nejako ho nakontaktovať aj na iné organizácie, ktoré vedia pomôcť. Alebo niekedy môže stačí zadovážiť fúru dreva. Viete, naozaj tie formy pomoci sú rôzne a tá nadácia plní takú úlohu takej záchytnej siete, že keď už úrady práce zlyhajú, hej, alebo tá sociálna ochrana štátom zabezpečená, tak je tu ešte aj naša nadácia, ktorá sa snaží pomôcť takto ľuďom v kríze.
2: Ja chcem povedať, že naozaj naša organizácia veľa razy sa obrátila tým, že sa obrátili na starších, hlavní teda starší ľudia, tak sme sa obrátili na Žilinský samosprávny kraj a samozrejme vždycky, akože viem, že veľmi aktívne naozaj sa riešili tieto problémy. Áno.
0: Aké kroky robíte a aj plánujete podniknúť, ktoré by skvalitnili život našich seniorov?
1: Tým, že tie kraje majú hlavnú kompetenciu, že poskytovať sociálne služby, hlavne tie pobytové, tak zameriame sa na to, aby sme naozaj jednak rozširovali sieť aj typov služieb, aj možno, že skvalitňovali prostredie, v ktorých títo naši seniori, obyvatelia domov sociálnych služieb žijú. Znova hovorím, najideálnejší stav je, aby seniori boli vo svojom domácom prostredí a tam aj keď sme pripravovali stratégiu poskytovania služieb, sociálnych služieb, tak sme rátali s tým a aj sme kontaktovali starostov obci, aby motivovali ich k tomu, aby poskytovali práve sociálne služby priamo cez obce, mesta. Vieme, že je to vždy naviazané, alebo najmä naviazané na externé finančné zdroje, čo mi je ľúto, že neexistuje zatiaľ na Slovensku taký udržateľný model, ktorý ráta aj po skončení financovania európskymi fondami, ráta s tým, že by táto sociálna služba bola naozaj trvalo udržateľná v obciach a mestách. Ale ak by, keď to už nie je možné, tak práve tie zariadenia chceme ďalej skvalitňovať. Vieme, že potrebujeme aj typy služieb, ktoré nemáme dostatočne pokryté. Týkajú sa možno, že viac mladších ľudí, ja neviem, ľudia s autistickým spektrom, ale zasa treba povedať, že už nám aj dochádzajú aj tí autisti do vyššieho veku. Ešte sa síce nepreklápajú v takej miere, ale áno, toto sú služby, ktoré potrebujeme rozvíjať a rozširovať a akoby dobudovávať. Veľmi dobrý spôsob, ako taký doplnkový spôsob práve k tomu domácemu pobytu, sú aj ambulantné typy služieb, že odvezie nejaký príbuzný do zariadenia na 6, 8 alebo 4 hodiny svojho príbuzného, aby tam pobudol a hlavne, aby sa rozvíjal, aby tá osamelosť ustúpila, aby mohol aktívne rozvíjať ešte svoje kognitívne schopnosti a podobne.
2: Ja by som chcela ťa doplniť, že myslím, že je veľmi dôležité, my o tom hovoríme veľmi veľa, že naozaj tí starší ľudia niekedy potrebujú tieto ambulantné služby a že potrebujú tie stacionáre, ktoré žiaľ my akože nemáme na Slovensku tak, ako by sme ich mali mať. Čiže to je jedna z vecí, ktoré je treba riešiť, ale musí možno tomu aj štát akože prispieť.
1: Pomôcť, áno. Teraz plán obnovy sa postavilo viacero zariadení, hej, ktoré budeme musieť aj dofinancovávať, ale chcela som jeden príklad, že konkrétne, že pani, ktorá prišla do zariadenia úplne akoby nekontaktne, nemala záujem stretávať sa s nikým, utiahnutá, ubolená, bojazlivá, neviem, o mesiacom išla do toho zariadenia. Tak som sa len spýtala, že ako pani, že stále ťažko. A nie, že normálne, že zmena, že ona sa zapája do všetkých aktivít, ktoré sa tam dejú, že veľmi akoby pozitívne reaguje na všetko. A to je vlastne cieľ, že naozaj, aby tí ľudia boli vtiahnutí do deja. V zariadeniach, aj v tých ambulantných službách sa naozaj aj pracuje s ľuďmi. Nie je to, že človek sedí, leží bez povšimnutie, ale stále je aktivovaný rôznymi aktivitami.
2: Ale ja chcem povedať, že veľmi dôležité naozaj je, aké sú tie zariadenia, ako k ním pristupujú naozaj aj tí pracovníci a jednotliví, aby ten klient sa tam cítil naozaj, naozaj dobre. A my máme veľmi veľa tých sťažností na to, že jak sa vlastne správajú niekedy, by som povedala, tí pracovníci alebo ten personál. Takže je to veľmi dôležité aj ten prístup vášho úradu a tým, že naozaj komunikujete. A to si myslím, že je veľmi dôležité. A ja by som povedala, to je to ženské, to je to srdce, ktoré Erika do toho naozaj dáva a ona tým motivuje aj tých pracovníkov. To je, ono tam to ľudské naozaj cítiť. Ja to cítim, ja to vidím a to sa mi práve toto veľmi páči.
3: A možno v súvislosti týmito slovami je moja už posledná otázka, že na záver, čo by ste chceli odkázať našim seniorom, ktorí možno v tichu svojich domovov hľadajú takéto povzbudenie a nádej do ďalších dní?
1: Že vážime si všetko, že všetko, čo počas života urobili, že keby oni neboli robili, my nie sme tam, kde sme ako spoločnosť a že ich prosím, aby mali trpezlivosť s mladšími, že nie vždy sme naozaj ochotní počúvať a vnímať to, čo nám vravia, že nech nám to prepáčia, odpustia a že nech sú s nami naozaj dostatočne trpezliví a my naopak sa budeme snažiť učiť od nich preberať od nich tie skúsenosti, ktoré majú. Proste životné skúsenosti vedia posúvať svet. A ja im prajem, aby svoju jeseň života vedeli prežiť v pokoji a naozaj v spoločenstve. To je dôležité, aby sa nikdy necítili osamotene, aby mali dosť priateľov, aj príbuzných, blízkych, ktorí ich budú vedieť vždy potešiť, povzbudiť a posúvať ďalej.
2: Ja si myslím, že naozaj je to veľmi dôležité uvedomiť si, že tí starší ľudia sú pre nás veľmi dôležití. A ja musím povedať jednu vec, ktorú sme v rámci aj tohto nášho projektu, ktorý sme otvorili vlastne toho 19.6. aj s otcom biskupom, a sme tam naozaj hovorili aj to, že ako aj cirkev, dajme tomu, sa zapája do tej starostlivosti. A tam bolo jedno krásne povedané, a to súvisí aj s tým, čo vlastne aj ty robíš, že uvedomiť si, že keď my sa nebudeme starať o starších ľudí, nebudeme im venovať pozornosť, tak treba povedať, že jednak ubližujeme im, tým starším ľuďom, ale ubližujeme sebe. Ubližujeme našim detím, našim vnukom, a treba povedať, že tá spoločnosť, ktorá sa nestará o starších ľudí, nemá budúcnosť. A my musíme urobiť všetko preto, aby sme budúcnosť mali.
3: Milí naši poslucháči, dnes sme vo vzájomnom dialógu hľadali cesty, ako v Žilinskom kraji, ale i na celom Slovensku vytvárať prostredie, kde sa staroba nespája s izoláciou, ale s úctou. Srdečne ďakujem našim dnešným hosťom, inžinierke Erike Jurinovej, predsedničke Žilinského samosprávneho kraja.
1: Ďakujem veľmi pekne a pekný večer ešte.
3: A Ľubici Gálisovej, prezidentke Fóra pre pomoc starším.
2: Ja veľmi pekne ďakujem a som rada, že tu som bola s Erikou, lebo to je akože úžasné s ňou vždycky spolupracovať, a všetkým želám krásny, požehnaný večer.
3: Ak a za celý náš vysielací tým sa s vami lúči Adriana Borgulová, budeme sa na vás tešiť pri ďalšom vysielaní tejto relácie na Rádiu Lumen. Prajem vám pokojný a požehnaný večer. Do počutia.

0: Bezplatná senior linka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Podmienky rehoľných sestier v období totalitného režimu v bývalom Československu boli veľmi náročné. Každodenné kontroly, neustály dozor, vyšetrovania, práce v poľnohospodárstve či v továrňach a aj pobyty vo väzení. Keďže predstavené sestry boli odvezené už v 50. rokoch 20. storočia, neskôr už tieto funkcie boli tajné. A istý čas bola tajnou predstavenou Inštitútu Cér Márie Pomocnice sestra Vilma Šutková. Približí nám ju členka Medzinárodnej asociácie salesiánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková. Zazniejú aj slová sestry Vilmy, ktoré boli zaznamenané ešte počas jej života. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Sestra Vilma Šutková sa narodila 29. januára 1929 v dedinke Orovnica pri Novej Bani ako najmladšia z troch detí roľníkov Cyrila a Paulíny. V rodine dostala od rodičov príklad čestného, pracovitého života, preniknutého kresťanským duchom. Po otcovi zdedila rozvážnosť, pokojamilovnosť, jemnosť a citlivosť v charaktere i postojoch. Na jej výchovu silne vplývala aj prítomnosť Salesiánov, ktorí mali v Hronskom Benediku farnosť a noviciát a ktorí sa s veľkou láskou a obetavosťou venovali deťom a mládeži z Orovnice. Vilma už v útlom veku vnímala volanie k zasvetenému životu, rovnako ako jej brat Ján, ktorý ako 12-ročný išiel do Šaštína študovať k Salesiánom. Do inštitútu Cer Márie Pomocnice Vilma vstúpila v roku 1944 ako 15-ročná, aj keď v roku 1950 komunistický režim zlikvidoval rehoľný život, napriek veľkému riziku Vilma bola rozhodnutá zasvetiť sa Pánovi a spolu so siedmimi spoločníčkami zložila prvé rehoľné sľuby 6. júla 1950 a o niekoľko týždňov neskôr spolu s ostatnými sestrami začala svoju krížovú cestu nútených prác v sústreďovacích táboroch.
1: Sestra Vilma patrila k tým, ktoré počas totality niesli zodpovednosť za tajné vedenie Cer Márie Pomocnice na Slovensku. Žila roky v podmienkach neustáleho dozoru, obmedzovania a skrytého apoštolátu. Napriek tomu sa usilovala udržiavať kontakty medzi sestrami, povzbudzovať ich a zachovať živú reholnú identitu aj v časoch, keď sa všetko cirkevné malo vytratiť z verejného života.

0: Sestra Vilma vstúpila do inštitútu Cer Márie Pomocnice v roku 1944, ale pre rôzne komplikácie noviciát začala až v roku 1948 v Nitre. Tu sú jej spomienky na toto obdobie.
1: Bolo to také obdobie, že u nás ešte noviciát nebol a do Talianska to bolo dosť problematické sa dostať v tom období už, lebo medzi tým bola vojna, po vojne už nastala tá doba, ako by som povedala, tá komunisticky, už začali to tak akože trošku brzdiť. Takže pred nami prvé štyri teda postulantky odišli do noviciatu do Talianska, ale to bolo s ním skončené. Takže potom tak rozhodli, že taký kanonický noviciat normálne teda zriadili v Nitre. Tá naša magisterka bola sestra Antonia Hederová, ktorá pôsobila vyše 20 rokov v Paríži ako teda sestra tam medzi mládežou. Takže teda ona bola naša magisterka. Nás bolo 8 noviciek v prvom ročníku. Ten noviciat sme mali veľmi pekný po duchovnej stránke. Bol tam dostojný pán Stašo, ktorý tak denne nám prednášal, čo sa týka dogmatiky, histórii, teda dejín, starý zákon, nový zákon, teda každý deň. Takže na konci noviciatu sme mali potom také záverečné skúšky, ako aby sme mohli učiť katechizmus. Potom, keď Salesiánov zobrali ako ostatných reholníkov, tak potom to dotiahli s nami títo kanoníci z Hradu, čo chodili potom ku nám a aj nás teda doučovali, aj tie záverečné skúšky sme teda u nich robili.
0: Po odvezení sestier v roku 1950 sa sestra Vilma dostala najskôr do prievozu k sestram Františkánkam a spolu s nimi tam už boli aj Alžbetinky a tiež krížové sestry. Opäť dostávajú priestor slová sestry Vilmy, zaznamenané ešte počas jej života.
1: Štyri sme chodili do Alžbetinkam, do Bratislavy, na onkológiu robiť. A to bolo také zaujímavé, že Alžbetinky vzali do prievozu krížové z Biskupíc do prievozu, z prievozu Františkánky do... A všetko to bolo, ako by som povedal, taký veľký chaos. My, nakoľko sme neboli ošetrovateľky, tak sme pracovali v kuchyni. Ale bolo to ten, každé ráno nás z Bratislavy, teda z prievozu doviezli do Bratislavy a večer zase naspäť. To bol jeden celý mesiac po mesiaci. Potom teda, ako sme sa nás presťahovali do Beckova, tam zriadili takú tú výrobňu takého exportu. Tam sme teda opravovali tie látky a bolo to taký starý františkánsky kláštor, kde to ešte bolo bez osvetlenia, kde boli, čo sa týka týchto zariadení, ozaj také veľmi biedne, čo sa týka vody alebo tak celkové. Ešte tie tehly na zemi, ako boli predtým tí starí františkáni, keď tam žili, tak to aj zostalo. Pretože čo tam potom bolo tých pár, tí už to nepotrebovali celé, takže to určité miestnosti si zariadili a potom to ostatné bolo. Bez svetla sme tam boli a tak, ale však ráno sme odišli tam do tej Meriny, to pod hradom zriadili a popoludní sme teda ako prišli naspäť. Tam sme boli dve rehole sestry Notre Dame školské z Nového Mesta a my Salesiánky, nás tam bolo 10.

0: Sestra Vilma Šutková odpovedala aj na otázku, čo bolo najťažšie v jej živote. A sestra Kamila vysvetľuje.
1: Jej odpoveď nehovorí len o utrpení jednej reholničky, ale nepriamo odhaľuje skúsenosť celej generácie žien, ktoré prežili 10 ročia totalitného režimu v skrytosti, odlúčení a neistote.
0: A slová sestry Vilmy interpretuje Jana Ondrejková.
2: Po roku 1968 bola určitá sloboda a naskytla sa možnosť na katechizovanie. V tom čase som bola v Močenku v Charite. Dekani žiadali predstavené a sestry na katechizovanie. Keďže sme boli inštitút pre mládež, tak sa obrátili na naše sestry. Predstavená prišla a spýtala sa, či by niektorá z nás išla. Povedala som, že by som išla, ale podľa toho, či ma pustí sestra D z roboty na farme. Ráno ju stretli a spýtali sa jej. Ona povedala, nech ide. Keď mi to predstavená povedala, hneď som sa prihlásila a začala som katechizovať. Sestra D to však oznámila na ústrednú charitu do Bratislavy. Potom ma deň čo deň predvolávali večer do kancelárie. Kňazi mi začali dohovárať. Potom začali z druhej strany, že miesto zaberám, že oni majú dosť sestier. Tak som im povedala, že nech ma pokojne preložia. Oni na to, čo si vymyslíte, kde nájdeme náhradu. Prosila som len, aby som mohla pracovať na farme od jary len na 4 hodiny, lebo v zimných mesiacoch máme veľké problémy s nohami. V gumákoch som mala takú spuchnutú nohu, ledva som ju z nich vytiahla. No oni za každú cenu len na 8 hodín. Chceli mi dať celú farmu na starosť, ale ja som už toho mala dosť. Hlavný zodpovedný v kancelárii po prifajčení cigarety mi cez zuby povedal, aby som doniesla potvrdenie od lekára. Lekár mi ho dal a čudoval sa, že to nechápu. Na to mi zas povedali, že som podplatila doktora.

Keď sestra Vilma Šutková dostala potvrdenie od lekára, sestra D jej oznámila, že si nepraje, aby chodila do práce. Dovtedy tam chodila na 4 hodiny. Napokon jej aj ďalším sestrám zabezpečil dekan Ďuriš na dedine domček, kde mohli bývať, a aj to zaplatil. Opäť interpretácia slov sestra.

0: sestry Vilmy v podaní Jany Ondrejkovej.
1: Večer čo večer ma predvolávali do kancelárie. Bola som z toho taká vynervovaná, že keď sa len buchlo lyžicou, mňa striaslo. Vtedy mi bolo jedno, keby ma aj boli vyhodili z inštitútu. Bola som na dne. Boli sme aj za ďalším zodpovedným kňazom, ale odtiaľ im išli zisky, tak mne nechytil stránku. Keď nikoho nenašli do roboty, nakoniec ma tá sestra D začala odprosovať. Vraj nech sa nehnevám, vraj sa nič nestalo, že som 2 týždne nechodila do práce. Všetko sa to vybaví v pokoji, len aby som na všetko zabudla a ráno išla na farmu. Vtedy som jej povedala: sestrička, ja proti vám nič nemám, vy ste ma neurazili. Ale ja naozaj mám problém so žilami, zapaľujú sa mi, bolí ma to. V týchto zimných mesiacoch v čižmách nie som v stave. A znovu, či som teda ochotná? Odpovedala som, že nemôžem. Tak sa to skončilo. Z charity ma vyhodili a bolo. Pridali sa ku mne 2 spolusestry, lebo už aj oni mali toho dosť. Tak sme boli potom 3 v domčeku v Šoporni. Ten jeden rok bolo dobre. Mala som tam na starosti aj pranie kostolnej bielizne. Dokončila som tam 1 školský rok a potom mi otec odtiaľ odviezli domov veci.
0: Neskôr sa sestra Vilma vrátila domov k svojim rodičom. Tento pobyt jej pomohol, ale bolo jej ľúto, že zostala sama bez akejkoľvek podpory spolusestier.
1: Po roku zakázali reholníčkam vyučovať náboženstvo. Potom som už nemala kam ísť. Najprv som o celej situácii napísala bratovi do Ekvádoru. Odpísal mi, že neplakal, keď v roku 1967 po dlhých rokoch uvidel znovu rodičov, ale zaplakal nad nami, keď nás videl na farme pri Hydine. Potom som napísala generálnej matke. Tá mi dala dispens od rúcha, dala mi dispozície navštevovať sestry, modlitby a zachovávanie stanov. V tom čase generálna matka bola informovaná o našej situácii, tak umožnila sestrám prísť do Talianska. Medzitým moja sestra s rodinou emigrovala do cudziny. Potom ma nabádali, aby som aj ja išla. Najprv mi odmietali z úradov dať povolenie kvôli bratovi, lebo v 50. rokoch ušiel do zahraničia, a potom kvôli sestre. Ja som však bola v takom zlom duševnom rozpoložení, že som nevládala ani nebola v stave odísť. Povedala som sestre Emílii a pánu dekanovi, že som na dne. Cestovať do cudziny si tiež vyžaduje zdravie. Nevedela som, či sa z toho niekedy dostanem.

0: Do Orovnice k svojim rodičom prišla sestra Vilma Šutková v roku 1969. Zamestnala sa ako zdravotná sestra v nemocnici v Novej Bani, kde pracovala až do dôchodku v roku 1987. V roku 1981 ju generálna predstavená menovala za delegátku, čiže predstavenú Salesiánok na Slovensku. Túto úlohu vykonávala 9 rokov. Prevzala na seba zodpovednosť za osudy sestier, ktoré žili roztrúsené, keď nebolo možné žiť v komunitách. Neskôr sestra Vilma povedala, že toto ťažké obdobie malo aj pozitívne stránky. Napríklad v tom, že nastalo zjednotenie medzi rehoľami, pretože všetkým záleží na tom istom. Ďalej už slová sestry Vilmy zaznamenané ešte počas jej života.
1: Na to druhé ja si myslím, že také utvrdenie v tom svojom povolaní. Že kto ako nemal tú odvahu alebo tú silu, že nehal, odišiel, alebo keď bola taký silný tento to nahováranie, že ako podľahol, ale zase tí, ktorí vedeli, čo chcú, takže zase sa tak upevnili v tom svojom povolaní a presvedčení. Keď sa akože tak zamiluješ do Pána Ježiša, to ono ti to trvá. A potom človek si bol taký vedomý, a aj keď čím je čosi ťažšie, tak tým brúsnejšie sa vieš ako obrátiť na Neho. A prosiť ho, a on zase človeka nenechá nikdy nejak tak, aby bol taký utopený, alebo v tých ťažkostiach, alebo ako. Ale vždycky tak, akože dá to svoje svetlo aj to všetko, čo potrebuje človek.
0: Sestra Vilma Šutková odovzdala svoj život Pánovi 30. septembra 2016 vo veku 87 rokov. Pre Salesiánky sú jej slová dodnes veľmi cenným svedectvom i posilou pri riešení rôznych situácií.
2: Svedectvo sestry Vilmy Šutkovej ukazuje, že najťažšie chvíle totality neboli vždy len vonkajšie prenasledovanie, chudoba či tvrdá práca. Neraz ešte viac bolelo nepochopenie, samota, tlak vlastných predstavených alebo pocit, že človek zostal bez opory. V jej rozprávaní sa odhaľuje psychická i duchovná vyčerpanosť rehoľníčok, ktoré sa snažili zostať verné svojmu povolaniu aj v podmienkach neustáleho ponižovania a neistoty. Napriek hlbokému vnútornému zraneniu však sestra Vilma napokon hovorí aj o zápase odpustiť. Nie ako o lacnom zmierení, ale ako o dlhej a bolestnej ceste, na ktorej človek zápasí s hnevom, sklamaním i pocitom krivdy. Jej slova preto nie sú len osobnou spomienkou, ale aj autentickým svedectvom o tom, akú cenu mala vernosť rehoľnému povolaniu počas komunistického režimu a aké hlboké stopy zanechal tento systém v životoch mnohých sestier.

O tajnej predstavenej Inštitútu Cér Márie Pomocnice sestre Vilme Šutkovej bola dnešná relácia Kláštory a rehoľný život. Na budúce nám členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková povie o dejinách Inštitútu Cér Márie Pomocnice v rokoch 1968 a 1969. Dnes zazneli slová sestry Vilmy Šutkovej, zaznamenané saleziánkami ešte počas jej života. Tiež citácie v podaní Jany Ondrejkovej. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Jeho. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej.

0: Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so Svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so Svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so Svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so Svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so Svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so Svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so Svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so Svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si

0: panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
1: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Najvyšší predstaviteľ ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk ostro kritizoval Rusko za pôsobenie na európske spoločnosti. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Rusko je nielen vo vojne s Ukrajinou, ale aj sa zámerne snaží oživiť historické konflikty medzi národmi a podporuje nacionalistické tendencie, ktoré vedú k štiepeniu Európy, povedal kyjevský vrchný arcibiskup v interviu pre poľskú katolícku tlačovú agentúru KAI. Európa by mala na to reagovať návratom ku kresťanskej solidarite, ktorú žil a učil Ján Pavol II., povedal Ševčuk pri príležitosti 25. výročia pápežskej návštevy na Ukrajine. Podľa Ševčukových slov sa Moskva snaží otvoriť staré rany medzi európskymi národmi, ktoré sa snažil zahojiť Ján Pavol II. Medzi Nemcami a Francúzmi, medzi Poliakmi a Nemcami, medzi Ukrajincami a Poliakmi. Rusko sa usiluje znovu rozštiepiť všetkých. V tomto úsilí sleduje Rusko stratégiu, ktorá vsádza na podporovanie národných egoizmov a radikálnych politických postojov. Podľa vrchného arcibiskupa Rusko dnes financuje všetky ultranacionalistické strany v Európe. Na tomto pozadí kyjevský vrchný arcibiskup varoval pred narastajúcou polarizáciou v Európe. Najmä pri pohľade na poľsko-ukrajinské vzťahy hovoril Ševčuk o oživení nacionalistických reflexov. Podľa Ševčuka návrat národného egoizmu sťažuje vzájomné načúvanie a porozumenie. Za protiklad a liek voči národnému egoizmu považuje Ševčuk kresťanskú solidaritu, ktorú počas svojho pontifikátu opakovane zdôrazňoval Ján Pavol II. Musíme byť múdrejší než všetci tí, ktorí sa dnes snažia podnecovať takéto nálady, povedal vrchný arcibiskup. Historickú návštevu pápeža v júni 2001 vníma Ševčuk ako zlomový bod pre sebavnímanie krajiny. Ján Pavol II. Ukázal Ukrajincom, ukrajinskému štátu a celej Európe, že Ukrajina a jej ľud existujú, povedal Ševčuk. Pápež poskytol Ukrajine medzinárodnú viditeľnosť a zdôraznil samostatnosť jej dejín, kultúry a jazyka. Dôležitá bola aj zmierovacia činnosť poľského pápeža, predovšetkým medzi Ukrajinou a Poľskom. Ševčuk zdôraznil, že Ján Pavol II. V mene celej katolíckej cirkvi požiadal Ukrajincov o odpustenie za chyby minulosti. Ševčukov predchodca vo funkcii vrchného arcibiskupa kardinál Lubomír Husár zo svojej strany požiadal poľský národ o odpustenie za všetko utrpenie, ktoré mu spôsobili Ukrajinci. Ján Pavol II. Podporoval zmierenie aj medzi ďalšími európskymi národmi, ktoré boli poznačené konfliktmi 20. storočia. Jeho posolstvo je veľmi aktuálne aj dnes. Pápežská návšteva na Ukrajine pred 25 rokmi bola preto aj aktom vzájomného odpustenia, uzdravením spomienok a prejavom kresťanskej solidarity. Táto solidarita musí dnes opäť slúžiť ako orientačný bod. Podľa Ševčuka by sa mohla stať vakcínou proti moskovskej propagande, ktorá v dnešnom svete živí nacionalizmy. Ševčuk vidí v myšlienkach Jána Pavla II. Aj kľúč k prekonaniu súčasných kríz v Európe. Pápež vždy kládol do stredu pozornosti človeka a varoval pred dôsledkami spoločnosti, ktorá sa odkláňa od svojich duchovných a morálnych základov. Bez ľudskosti neexistuje skutočná demokracia. Bez hodnôt neexistuje skutočná sloboda. S pohľadom do budúcnosti najvyšší predstaviteľ ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi varoval aj pred tým, že Rusko sa aj po skončení vojny bude snažiť štiepiť ukrajinskú spoločnosť a donútiť ju vnímať víťazstvo ako porážku. O to dôležitejšie je posilňovať spoločenskú súdržnosť a zahojiť rany spôsobené vojnou. Výzvy budúcnosti spočívajú nielen v opätovnej výstavbe zničených miest a obcí, ale predovšetkým v obnovení dôvery medzi ľuďmi a národmi. Je oveľa ľahšie znovu postaviť dom, než uzdraviť ľudskú dušu a srdce zranené vojnou, poznamenal vrchný arcibiskup. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

obetou. Učím sa, čo vlastne je, prečo lásku pečatia priesvitne biele záveje. A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru, iba z lásky ku ľuďom.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News. Je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ, zdôraznil pápež v zamyslení pred poludňajšou modlitbou. Modlím sa za obete zemetrasenia vo Venezuele, povzbudzujem záchranárov, povedal Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána. Včera sa vo Vatikáne ukončilo mimoriadne zasadanie konzistória kardinálov. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám v pravidelnej rubrike priblíži mesiac jún ako mesiac Eucharistie Božského srdca a prvého svätého prijímania vo svetle východnej tradície. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Láska však prináša ovocie len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého, stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa, stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. Prinášame plné znenie príhovoru.
1: Fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: V evanjeliu dnešnej liturgie počujeme niektoré Ježišove výzvy o tom, ako ho nasledovať a byť svedkami jeho kráľovstva. Nejde len o vonkajšie skutky, ale o úplné zasvetenie sa lásky plnému vzťahu s ním. Aby láska prinášala ovocie, potrebuje aspoň tri veci. Odpútanosť, stratu a pohostinnosť. Poprvé odpútanosť. Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Keď pán začína posielať svojich apoštolov na misiu, chce, aby boli slobodní od akýchkoľvek pút. To sa však týka každého, pretože aj tie najvýznamnejšie vzťahy nachádzajú svoju plnosť prostredníctvom lásky, ktorú nám dáva Kristus. Uvažujme o manželskom živote. Možno ho naplno žiť len tým, že opustíme rodičovský dom, aby sme sa zaviazali k manželskému životu. Môžeme uvažovať aj o výchove detí. Pomáhame im naplno rozvíjať svoje možnosti a byť šťastnými tým, že ich učíme stáť na vlastných nohách a robiť vlastné rozhodnutia. Svätý Augustín hovorí, je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ. Predsa aj roľník dočasne stráca to, čo zaseje. Len tým, že toto semeno stratí, zasiatím do zeme, môže vidieť, ako rastie.
1: In questo senso l'amore è anche perdita.
0: V tomto zmysle je láska tiež stratou. Ťažko nám to pochopiť, najmä vo svete, kde sa prehra považuje za slabosť a sme posadnutí vlastníctvom a hromadením. Láska však prináša ovoci len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého. Stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa. Stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podielili.

0: Zdolili v čase ťažkosti. Podľa Evanjelia, tí, čo si strážia svoj život len pre seba, ho v skutočnosti strácajú, lebo sa neotvárajú radosti lásky a stávajú sa neplodnými. Preto nás Ježiš pozýva prijať kríž. Ponúkol seba samého, stratil seba a práve tak sme mohli prijať jeho život v hojnosti. Rovnako aj my, ak žijeme logikou darovania sa, budeme schopní prinášať nový život do našich vzťahov. Napokon pohostinnosť. Láska sa prejavuje konkrétnymi rozhodnutiami a skutkami, záväzkom tvoreným z malých každodenných gest, ako je podanie pohára vody smednému. Ježiš poslal svojich učeníkov pred sebou bez zásob, aby závislosťou od pomoci iných vzbudzovali pohostinnosť v tých, ktorých stretávali. Tým, že prijímame tých, čo prichádzajú v Ježišovom mene, prijímame jeho aj nebeského Otca, ktorý ho poslal. Láska k Pánovi vždy zahŕňa prijatie našich bratov a sestier. Drahí priatelia, modlíme sa k Pane Márii, ktorá milovala svojho syna s vedomím, že ho stratí. Nech nám pomáha byť pokornými a radostnými svedkami Kristovej lásky. Toľko z príhovoru Svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána Leo XIV. Opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením, ktoré si doteraz vyžiadalo viac ako 1400 obetí. Pápež ďakoval všetkým, ktorí v týchto hodinách kopú v troskách pri hľadaní nezvestných a podieľajú sa na záchranných operáciách. Slova solidarity s obyvateľstvom, ktoré je nútené čeliť ďalšej skúške, tentoraz prírodnej katastrofe v podobe ničivého zemetrasenia, modlitba za obete, ktorých je doteraz viac ako 1400 a za zranených, ktorých počet presahuje 3200. Poďakovanie záchranárom, ktorí nepretržite kopu v troskách v pretekaní sa s časom, aby zachránili alebo aspoň našli 50 000 ľudí, po ktorých sa stále pátra. Pohľad a srdce pápeža sú opäť obrátené k Venezuele, ktorú tvrdo zasiahli dvojité zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré 24. júna postihli najmä oblasť La Guaira. Kým bilancia obeti narastá a v centre krajiny sú zaznamenané nové otrasy so seizmickým ohniskom 44 km severne od Maracay, štát Aragua, a kým sa na sociálnych sieťach šíria srdcervúce zábery deštrukcie spôsobenej zemetrasením, Svätý Otec na záver modlitby Anjel Pána pozdvihuje svoju modlitbu k nebu za tamojšie obyvateľstvo.
1: Fratelli e sorelle, deseo expresarmi cercanía a las hermanas.
0: Drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj, a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla. Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe. V uplynulých hodinách do Venezueli vyslalo špeciálne jednotky viacero krajín. Pápež ich v tejto misii povzbudil. Vyjadrujem tiež svoju vďačnosť a povzbudenie všetkým, ktorí s veľkodušnosťou pracujú pri záchranných a pátracích operáciách. Už včera popoludní na záver rokovania mimoriadneho konzistória s kardinálmi z celého sveta, Svätý Otec pred prečítaním záverečného prejavu požiadal prítomných, aby sa modlili za Venezuelu. Uviedol. Skôr než pristúpim k záverečnej reflexii, chcem vyjadriť našu blízkosť, moju aj celého kardinálskeho kolegia, obyvateľstvu Venezueli, ktoré bolo tvrdo zasiahnuté ničivým zemetrasením v týchto dňoch. Uisťujeme svojou modlitbou obete, ich rodiny a všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Pánovi zverujeme aj všetkých, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto drahou krajinou neochabovala. Pápež prejavil svoju blízkosť Venezuele aj konkrétnou materiálnou pomocou. Popoludní 25. júna, deň po prvom zemetrasení, poslal finančný príspevok. Prostredníctvom apoštolskej almužny Leo XIV. Daroval sumu 100 000 eur. O jej výške sa rozhodlo po konzultáciách s apoštolským nunciom v krajine, monsignorom Albertom Ortegom Martínom, titulárnym arcibiskupom Midilli, a s arcibiskupom Caracasu, monsignorom Raulom Biordom Castillom. Ide o prvý príspevok, pričom pozornosť voči potrebám tohto národa, ktorý už celé roky akoby nevedel nájsť pokoj a stabilitu, zostáva naďalej živá a neochabuje. Teraz dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, mesiac jún je v latinskej cirkvi zvyčajne spojený s tromi významnými skutočnosťami. So slávnosťou Božieho tela a krvi, Corpus Domini, so slávnosťou Najsvetejšieho srdca Ježišovho a s obdobím prvých svätých prijímaní detí. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide výlučne o západné tradície, ktoré nemajú s byzantskou liturgickou tradíciou veľa spoločného. Pri hĺbšom pohľade však zistíme, že ich obsah je v duchovnosti a liturgii východu prítomný od nepamäti. Aj v našej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sa v minulom storočí rozšírila úcta k Eucharistii i k Božskému srdcu. Veľkú zásluhu na to mali hlavne otcovia baziliáni a otcovia redemptoristi. Svätý biskup, mučeník Pavol Peter Gojdič, ako aj redemptoristi, ktorí počas ľudových misií šírili úctu k Najsvätejšej Eucharistii, modlitbu svätého ruženca a pobožnosť k Božskému srdcu Ježišovmu, majú na tom istotne veľkú zásluhu. Eucharistia v byzantskej tradícii. Byzantská liturgia nepotrebuje osobitný sviatok na zdôraznenie úcty k Eucharistii, pretože celá jej štruktúra smeruje k stretnutiu s Kristom v jeho tele a krvi. Po svetom príjmaní kňaz pozdvihuje sväté dary a požehnávaním veriacich slovami Spás Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Ide o eucharistické požehnanie, ktoré je súčasťou každej svätej liturgie a vyjadruje vieru cirkvi v živú prítomnosť Krista medzi svojim ľudom. Samotný Kristus hovorí, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. Ján 6.35. Alebo na inom mieste, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ján 6.56. Tieto Kristove slová tvoria srdce eucharistickej viery východu i západu. Božské srdce a Kristova láska. Podobne je to aj so slávnosťou Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Hoci ide o sviatok západného pôvodu, jeho obsah je hlboko prítomný vo východnej liturgii. Jedno z najčastejších oslovení Krista v byzantských bohoslužbách znie Lebo ty si dobrý a miluješ ľudí. Filantropos. Človekomilovný Boh. Takmer každá jektenia alebo prosba v byzantskej tradícii končí oslavou Krista ako Boha, ktorý miluje človeka. Východná tradícia tak neustále pripomína nekonečnú Božiu lásku, milosrdenstvo a súcit, teda to, čo západná tradícia osobitným spôsobom vyjadruje úctou k Božskému srdcu. Prameňom tejto lásky je Kristus ukrižovaný, o ktorom evangelista Jan píše, jeden z vojakov mu prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Prvé sväté prijímanie vo východnej tradícii. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj obdobie prvých svätých prijímaní. Vo východnej cirkvi sa totiž od apoštolských čias udeľujú všetky tri iniciačné sviatosti naraz. Krst, miropomazanie a Eucharistia. Dieťa teda prijíma Eucharistiu už od svojho krstu. Na Slovensku, ako aj v iných východných cirkvách, sa však postupne vytvorila pastoračná prax prispôsobená prostrediu, v ktorom žijeme. Keď dieťa dosiahne vek rozlišovania dobrá a zla, približne v 6. alebo 7. roku života, prijímanie Eucharistie sa na určitý čas preruší. Po príprave na prvú svetú spoveď, zvyčajne v 3. alebo 4. ročníku základnej školy, dieťa pristupuje k sviatosti pokánia a následne opäť pokračuje v pravidelnom prijímaní Eucharistie. Nejde teda o prvé sväté prijímanie v západnom zmysle slova, ale o obnovenie plného sviatostného života po prvej svätej spovedi. Jedna viera, rozličné liturgické vyjadrenia. Hoci slávnosť Božieho tela, úcta k Božskému srdcu i tradícia prvých svätých prijímaní vznikli alebo sa osobitne rozvinuli v západnej cirkvi, ich teologický obsah, ako vidíme, je vlastný celej katolíckej cirkvi. Východná tradícia tieto pravdy nezdôrazňuje prostredníctvom osobitných sviatkov, ale vklada ich do samotnej štruktúry liturgie, modlitieb a sviatostného života. Eucharistia zostáva stredobodom života cirkvi. Kristova láska preniká každú bohoslužbu a všetky sviatosti vedú k človeka plnému spoločenstvu s Bohom. Nech je preto mesiac jún príležitosťou nanovo objaviť krásu Eucharistie, nekonečnú Kristovu lásku i radosť zo sviatostného života, ktorý nás vedie k slovám apoštola Pavla: Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätý Cyril a Metod, prichádzajúci so slovom evanjelia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, oslavujúci celým svojim životom Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verní vyznávači pravého Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, šíriaci pokoj Kristov,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sýtiaci národy slovom Božím,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, poslušní synovia cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zvestujúci slová života večného,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, prinášajúci národom dary Ducha Svätého,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci Božie prikázania,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci ľud, ku ktorému boli poslaní,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasovatelia Božích zámerov,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, praví synovia pokoja,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia jediného Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia veľkých diel Božích,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, muži svätého života,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hviezdy jasné slovenského národa,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, lúče slnka vychádzajúceho v temnotách,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, orodovníci za náš národ pred trónom Najvyššieho,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sláviaci spásnu Kristovu obetu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učitelia lásky Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ponížení svedkovia Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, trpiaci pre Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, svedčiaci svojim životom o spáse Kristovho kríža,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, svetlá v temnotách,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ozdoby svätej cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spievajúci chvály o Bohu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zapaľujúci srdcia po Bohu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učiaci národy poznávať Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, rozjímajúci o Božích príkazoch,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, obrancovia práv cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spolupatróni Európy,
1: ordujte za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslyš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Orodujte za nás, svätý Cyril a Metod,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Milosrdný Bože, ty si zveľadil svoju cirkev horlivosťou za vieru a apoštolskou činnosťou svätého Cyrila a Metoda. Na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svetosti. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

úprimnosť. Budeš priamy, budeš so mnou stavať mosty, zasypávať jamy. Budeš ma učiť všednosti, keď čakám divy, prinesieš farby, keď je môj svet.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Deň smrti apoštolov dvoch
2: je nám slávnosťou posvetnou. Slávime Petrov triumf kríž i Pavlov veniec víťazný. Spojila mužov šľachetných, krv, čo pre vieru tiekla z nich, veď k Bohu s vierou Krista šli, korunu slávy dosiahli.
3: Apoštol Peter prvý je, milosťou Pavol ožije, nádoba Kristom vybratá, má Petra v Bohu za brata.
2: Oslávil Boha Šimon tým, že zrakom k nebu predtým išiel za Kristom na kríž hneď, mysliac na jeho predpoveď.
3: A stal sa mestom večným Rím, posvetným vrchom Kristovým, základy pevné v krvi má, na Božom slove spočíva.
2: Celý svet má sem putovať a Krista v cirkvi poznávať. Mesto je hlavou národov, učiteľ ľudstva má tu trón.
3: Prosíme teba, Ježišu, pre obeť kniežat najvyššiu, pripoj aj nás k družine vo večnej rajskej odčine.
2: Amen.
3: Viem, komu som uveril a som presvedčený, že spravodlivý sudca má moc zachovať to, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
3: Ako vysmutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
3: Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
3: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
3: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Viem, komu som uveril a som presvedčený, že spravodlivý sudca má moc zachovať to, čo mi bolo zverené až do onoho dňa.
3: Božia milosť nebola vo mne márna a jeho milosť ostáva vo mne stále. Velebte Pána všetky jeho diela.
2: Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
3: Velebte Pána všetky vody nad nebesami.
2: Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti. Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
3: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
3: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
3: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
3: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
3: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
3: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
4: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých.
5: Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
6: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael.
7: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
8: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom.
9: Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
10: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe.
11: Hoden chvály a slávy na veky.
12: Božia milosť nebola vo mne márna a jeho milosť ostáva vo mne stále.
3: Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.
13: Spievajte Pánovi pieseň novú.
14: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
15: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa.
16: Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
17: Nech oslavujú jeho meno tancom.
18: Nech mu hrajú na bubni a na citare.
19: Lebo Pán miluje svoj ľud.
20: A tichých venčí víťazstvom.
21: Nech svätí jasajú v sláve.
22: Nech sa veselia na svojich lôžkach.
23: Oslavu Boha nech majú na perách.
24: A v rukách meč dvojsečný.
25: Aby sa pomstili na pohanoch.
26: A potrestali národy.
27: Aby ich kráľom nasadili putá.
28: A ich veľmožom železné okovy.
29: A aby ich súdili podľa písaného práva.
30: Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
31: Sláva Otcu i Synu.
32: I Duchu Svätému.
33: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
34: I na veky vekov. Amen.
35: Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.
3: Milovaní, radujte sa. Keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás počíva. Položili svoj život pre meno nášho Pána Ježiša Krista.
36: Položili svoj život pre meno nášho Pána Ježiša Krista.
3: Odchádzali natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu.
36: Pre meno nášho Pána Ježiša Krista.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
36: Položili svoj život pre meno nášho Pána Ježiša Krista.
3: Šimon Peter povedal: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že Ty si Boží svätý. Aleluja.

0: života, aby sme uverili a spoznali, že Ty si Boží svätý. Aleluja.
1: S dôverou prosme Krista, ktorý postavil svoju cirkev na základe apoštolov a prorokov.
2: Pane, žehnaj svoju cirkev.
0: Pane, žehnaj svoju cirkev.
2: Ty si prosil za Petra, aby neochabla jeho viera. Posilňuj vieru svojej cirkvi.
0: Pane, žehnaj svoju cirkev.
2: Ty si sa po svojom zmrtvých staní ukázal Petrovi a zjavil Šavlovi. Osvieť naše mysle, aby sme vyznávali, že žiješ na veky.
0: Pane, žehnaj svoju cirkev.
2: Ty si povolal Pavla za apoštola, aby zvestoval Tvoje meno pohanom. Urob nás horlivými hlásateľmi Tvojho evanjelia.
0: Pane, žehnaj svoju cirkev.
2: Ty si milosrdne odpustil Petrovi, že ťa zaprel. Odpusť nám všetky naše viny.
0: Pane, žehnaj svoju cirkev.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, dnešnou slávnosťou svätého Petra a Pavla pripravil si nám veľkú a svätú radosť. Pomáhaj svojej cirkvi, aby vo všetkom nasledovala učenie svätých apoštolov, od ktorých pri svojom zrode prijala dar viery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
5: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
6: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svätú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
7: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
8: Automobilka Porsche plánuje presunúť výrobu SUV zo Slovenska. Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky. Je pondelok 29. júna. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
8: Automobilka Porsche plánuje presunúť výrobu SUV zo Slovenska do svojho závodu v nemeckom Lipsku, aby zvýšila využitie kapacít. Uviedli to noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hovorca firmy Porsche sa k tejto správe odmietol vyjadriť. Pripomenul však nedávne vyjadrenie generálneho riaditeľa automobilky, ktorý zdôraznil, že spoločnosť zostáva verná svojmu závodu v Lipsku a dodal, že firma musí prijať rozhodné opatrenia, aby zostala konkurencieschopná. Národný teplotný rekord podľa SHMU včera odolal, padol však rekord v Bratislave, kde na kolíbe namerali 39,5 stupňa Celzia. Na viacerých staniciach v krajine dosiahla teplota vyše 39 stupňov. Najteplejšie bolo v Kamenici nad Hronom a v Turni nad Bodvou. Dnes meteorológovia očakávajú ešte o stupeň vyššie hodnoty. Košický arcibiskup Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska, vyjadril súcit s obyvateľmi Venezueli, ktorých v minulých dňoch postihla prírodná katastrofa ničivých rozmerov a spôsobila rozsiahle materiálne škody na domovoch i cirkevných budovách a tisíce ľudí pripravila o pocit bezpečia.
9: So všetkými trpiacimi, ktorí stratili svoje domovy aj blízkych príbuzných a prežívajú dni utrpenia i obáv z budúcnosti, sme spojení najmä v modlitbe, ktorá je prvým a najdôležitejším prejavom duchovnej blízkosti. Nabádá nás k tomu aj Svätý Otec Leo XIV, na ktorého výzvu k spoluúčasti i pomoci nadväzujem a pozývam k nej i obyvateľov Slovenska. Vyprosujme Božiu útechu pozostalým, uzdravenie zraneným a nádej tým, ktorí prišli o všetko.
8: Arcibiskup zároveň poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú aj zo Slovenska priamo vo Venezuelu. Vo Venezuele apeluje aj na materiálnu pomoc.
9: Všetci ľudia dobrej vôle majú možnosť prejaviť pomoc i prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá spustila zbierku na podporu ľuďom postihnutým zemetraseniami vo Venezuele. Preukážme záujem o ľudí v núdzi, aby napriek utrpeniu zacítili nádej a Božiu blízkosť.
8: Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky. Uviedli to americké médiá s odvolaním sa na vysoko postavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa podľa médií zároveň plánujú stretnúť zajtra v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. USA a Irán si v uplynulých dňoch vymieniali údery napriek podpísaniu memoranda o porozumení s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe. Srbi včera demonštrovali v meste Kraljevo proti vláde prezidenta Aleksandra Vučiča. Na námestí srbských bojovníkov sa zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí pod heslom Študenti víťazia. Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí. Kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády. Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta. V 16-finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu z nadstaveného času. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku majstrovstiev. Pre oba týmy išlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti v histórii. Kanadiania sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko-Maroko.
5: Počasie.
8: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Stále bude extrémne teplo 32 až 40 stupňov. K tomu len bezvetrie alebo slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
5: Dopravný servis.
8: V kolóne už takto ráno čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržanie je tam 50 minút. V opačnom smere za Povinou smerom na Ščadcu stojí v zákrute pokazený kamión. No a radary ste už videli na výjazde z Jelky na Veľké Úľany. Na R1 za odpočívadlom Pohranice smerom na Zlaté Moravce. V Zázrivej smerom do Párnice. V Zákamennom pri benzínke Slovnaft v oboch smeroch. V Košiciach v Pereši smerom do centra mesta. Na rýchlosť pozor aj v Ďurďoši smerom do Košíc, v Nacinej vsi smerom na Strážske a v Zbudskom Dlhom pri Kostole tam merajú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Jeden z nich postupne dozrieval vo viere počas života s Ježišom a druhý z nich spočiatku kresťanov prenasledoval a až dramatické stretnutie so vzkrieseným Kristom na ceste do Damasku úplne zmenilo jeho život. Asi viete, na koho týmito slovami narážam. Svätí Peter a Pavol, dnešní svätci, ktorí sú spolu v liturgickom kalendári, no ich životy boli predsa tak odlišné, aj ich charaktery, aj ich príbehy. A to nám tak pripomína, že Pán Boh si k sebe povoláva naozaj ľudí rôznych charakterov. Možno aj vy dnes ste s ľuďmi, ktorí sú naozaj rôzni, úplne iní ako vy. Už tak zvládnite to s nimi, pretože možno práve s tou rozličnosťou má Pán Boh svoje plány. Pekné ráno, zo štúdia vám ho praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Aj dnes na sviatok svätých Petra a Pavla, ktorý je zároveň prikázaným sviatkom, to len tak pre istotu, ak by ste náhodou v tejto záležitosti váhali, tak aj dnes pre vás Rádio Lumen pripravilo mimoriadny program, ktorý zohľadní to, že v cirkvi dnes naozaj slávime. Od 6. do 11. nás čaká Lumenáda a v rámci nej sa dnes ráno dozviete viac aj o tom, čo pre vás pripravujeme od septembra 2026. Ja viem, že je to pomerne ešte možno ďaleko pre vás, ale predsa len je to už čas, ktorý sa blíži a čas, ktorý bude iný na vlnách Rádia Lumen. O 8.30 vysielame svätú omšu z Banskobystrickej katedrály. Celebrovať ju bude monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. V pondelkovej Lumenáde prinesieme aj také, by som povedal, že obrátené svedectvo meninového obrátenca, pretože Petrovia, áno, dnes oslavujú okrem Pavlov svoje meniny a práve s jedným Petrom sa stretneme pri mikrofóne Rádia Lumen, ktorý kedysi bol utopený v alkohole, dnes sa jeho život zmenil. Počúvajte po 9. hodine. Dnes predpoludním vám ponúkneme v rámci relácie Zaostrené aktuálnu diskusiu, takže to znamená po Lumenáde, po 11. na 12. pozývame pomodliť sa spolu s nami modlitbu Anjel Pána. Pustíme si tiež ranné zamyslenie a takisto aj poludnejšie zamyslenie krátko po 12. hodine. Od 12.30 čítanie z Biblie za rok z obľúbeného biblického cyklu a od 13. do 17. sa vám bude v popoludnejšom vysielaní venovať Martin Šajgalík. Dnes aj s rubrikami Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si, alebo Farmársky klub, či aktuality z cirkevného diania v rámci rubriky Cirkev dnes. Po 17. hudobná bodka s Dianou, o 17.30 Influmen a o 18. hodine Svätá omša z Košíc v priamom prenose. V rozprávke na dobrú noc z aplikácie Readme o 20. vám ponúkneme príbeh Neobyčajná pretekárka. Ako randiť online a čo je to speed dating? O tom bude relácia Gaučing na vlnách Rádia Lumen pre mladých ľudí od 20.10 s hosťom Katarínou Brenčičovou z projektu Kat Rande. Od 21.10 vysielame program Spoznávame Bibliu, no a nočné reprízy alebo nočné relácie, ktoré sú hudobného charakteru, prinesú album týždňa s Imrom Šimigom, Oldies s Ernym Murínom a v relácii Počúvaj srdcom o 22. predstavíme bližšie kvality gospelového albumu Colton Dixon Identity. Toto nás čaká dnes vo vysielaní Rádia Lumen a vy si to ako vždy viete overiť aj na lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Ak sa zapojíte dnes do vysielania Rádia Lumen, môžete vyhrať knižnú publikáciu Modlitby v ťažkých časoch od Spolku svätého Vojtecha. 29. jún je slávnosťou svätých apoštolov Petra a Pavla. S ich životov si môžeme všimnúť nielen okamihy svetosti, ale aj okamihy ľudskej krehkosti. Peter svojho času zaprel Ježiša, Pavol prenasledoval kresťanov. To všetko je už ale minulosťou a to všetko sa už stalo, alebo jednoducho je to už za nami, za nimi. Obaja však vo svojom živote dostali novú šancu. Práve preto môžeme povedať, že nie o tom bol ich život. Nie o tom bol život Petra, že zaprel Ježiša. Nie o tom bol život Pavla, že prenasledoval kresťanov, ale za to, že dostali druhú šancu od Pána Boha, dokázali mnohé veci robiť úplne inak a zanechali za sebou inú stopu. Nie stopu svojich chýb, ale stopu svojej snahy priblížiť sa Bohu. Napíšte vy do dnešnej rannej témy, kedy ste vo svojom živote dostali druhú šancu a čo vám táto druhá šanca priniesla. Odkazy do našej dnešnej rannej témy, Facebook Rádia Lumen, e-mailová adresa tema@lumen.sk alebo SMS kontakt či WhatsApp kontakt na vašu správu, prípadne aj hlasovku 0911 913 933. V súvislosti so životmi svätých apoštolov Petra a Pavla sa vás pýtam, kedy ste vy vo svojom živote dostali druhú šancu a čo vám táto druhá šanca priniesla.
2: Rádio Lumen.

0: Historický kalendár.
1: V dnešnom historickom prehľade sa zastavíme najprv v roku 1236. Vtedy 29. júna Ferdinand III. Kastilský dobil vtedajšie najbohatšie európske mesto Kordobu, dnes v Španielsku, ktoré patrilo Maurom. V roku 1886 sa narodil francúzsky politik Robert Schuman, jeden z priekopníkov západoeurópskej integrácie a prvý predseda Európskeho parlamentu. 29. júna v roku 1931 pápež Pius XI vydal po nemecky napísanú encykliku Mit Brennender Sorge s úzkostlivou starosťou, v ktorej ostro odsúdil Mussoliniho politiku a fašizmus. V roku 2009 pápež Benedikt XVI vydal encykliku Caritas in Veritate o integrálnom ľudskom vývoji v láske a v pravde. No a nie tak úplne, že z histórie, ale práve, že zo súčasnosti pripomíname, že dnes svoje meniny oslavuje vojenský ordinár Pavol Šajgalík, tiež nitrianský pomocný biskup Peter Beňo a emeritný biskup Peter Rusnák. Z Rádia Lumen blahoželáme a o 6.25 posielame hudobný pozdrav.

V sobotu 27. júna som spolu s otcom Pavlom Jurčagom a Jaroslavom Fabianom z košického štúdia Rádia Lumen bol na púti z spišskej diecézy v Ostrihome. Mnohí z vás ste sa zastavili pri stánku Rádia Lumen, aj ste podporili naše vysielanie, za čo vám naozaj zo srdca ďakujeme. Bolo to milé stretnutie, nie každému sa ale dá prísť. Ak by ste predsa túžili podporiť naše poslanie, tak v zbierke na naše vysielače v rámci mesiaca jún máme vyzbieraných 3349 eur. Ešte to nie je tých vysnených 6000, ktoré by sme potrebovali každý mesiac, ale možno nám ešte v tom dnes alebo zajtra viete pomôcť. Na webe lumen.sk sa dozviete viac, alebo aj telefonicky na čísle 0918 593 760. Ďakujeme za vašu blízkosť, cítime ju a vďaka tomu vysielame.

Pán farár, a čo poviete na Martinu? Ja vám? Dajte najprv vy, nech vidím, ako ju vidíte. To som sedel na fare s mladými chalanmi a hovorili o všetkom. Futbale a politike, výletoch i ženách. No, ako to povedať, začali rozpačito. Zhodli sme sa, že to je najlepší prototyp ženy pre rodinu. Má v sebe niečo krásne, čo nám imponuje pri myšlienke na rodinu. Usmial som sa. A potešil. Tí chalani sa pozerali na dievčatá očami hľadajúcimi nielen fyzickú krásu, ale chceli k tomu ešte niečo viac. V okamihu som si spomenul nakázeň istého kňaza, ktorý mladému primiciantovi povedal: keď sa budeš pozerať na ľudí okolo seba, nepozeraj sa očami učiteľa, že máš poučovať, alebo očami sudcu, že máš rozsúdiť, ale očami lekára, lebo tvoj pohľad prezradí, akú lásku máš k tomu človeku. Večer pred spaním som si ešte umýval zuby, dal dole okuliare a vrátil sa k nášmu rozhovoru. Zasvietil v kúpeľni silnejšie svetlo a pozrel na seba v zrkadle, na svoj pohľad. A v duchu sa pýtal, aké dvere sa otvárajú alebo zatvárajú môjim pohľadom. Povzdychol som si, môj pohľad nikdy nie je neutrálny a vždy niečo v druhom človeku posilní alebo naopak stiahne dole. Bez slov, len tým, ako sa na neho pozerám. Presne ako to povedal Henry Nouwen. Spôsob, akým sa pozeráme na ľudí, ich buď uzdravuje, alebo zraňuje. Zhasol som svetlo a uložil sa do postele. No v hlave mi vírila otázka, čo môj pohľad prinesie zajtra.

Je 6 hodín 36 minút. Na Rádiu Lumen zaznelo ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Jozef Kozák. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Teraz vám hráme pieseň Uprostred púšte od Moniky Pospiechovej a Michaely Zemkovej.

0: 6 hodín 40 minút v štúdiu aj Julia Kavecká a ideme sa pozrieť na očakávané udalosti dnešného dňa.
1: Ako už dnes určite zaznelo, tak máme slávnosť svätých Petra a Pavla, no a spolu s pápežom Levom 14. budú dnes v Ríme preto slaviť svätú omšu aj novomenovaní metropolitní arcibiskupy. Pri tejto príležitosti im pápež odovzdá osobitný znak ich postavenia, teda pálium. No a tento rok si ho prevezme aj novomenovaný pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, ktorý zároveň stojí na čele českej cirkevnej provincie. Včera sa už začal aj program Levočskej púte, ktorý vyvrcholí počas víkendu, a to aj v našom vysielaní. No ale počas celého týždňa budú pripravené sväté omše. Dnes budú konkrétne o 10. a o 17. hodine. V Národnej rade bude dnes zasadať výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Bude preberať stanovisko príslušných rezortov a policajného zboru k pretrvávajúcemu výskytu závažných prípadov násilia páchaného na ženách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v Bratislave príjme španielského ministra zahraničných vecí Joseho Manuela Albaresa. Slovenský hydrometeorologický ústav dnes hodnotí aktuálnu vlnu horúčavu. Budeme samozrejme sledovať aj dianie v zahraničí. V New Yorku bude zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a bude o izraelsko-palestínskej otázke. Uskutoční sa aj summit hlav štátov Združenia Mercosur. Hlavnými témami sú implementácia dohody o voľnom obchode s Európskou úniou, ako aj finalizácia dohody o voľnom obchode so Spojenými arabskými emirátmi. No a americký minister zahraničia Marco Rubio sa stretne so svojím nemeckým rezortným partnerom Johanom Badefulom. No a niečo aj zo športu, začína sa tenisový Wimbledon a na majstrovstvách sveta vo futbale sa hrajú ďalšie dva zápasy 16 finále, konkrétne Brazília-Japonsko a Nemecko-Paraguaj.
0: O 18 minút, teda o 7. vysielame najbližšie krátke správy.

0: najnovšom vydaní relácie Zaostrené budeme s predsedom KDH Milanom Majerským reagovať na debatu z Hanusových dní o možnom spájaní konzervatívnych síl. Posvietime si na realitu v opozícii, kde rastie napätie, a rozoberieme, či plánované referendum odpáli horúce politické leto. Dnes po 11. hodine moderuje Julia Kavecká.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
2: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Izabel Ševiňoch Modlitby v ťažkých časoch zo spolku svätého Vojtecha.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli pri tohtoročných diakonských a kňazských vysviackách. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

Ján Krupa a Ján Sabol načrú do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na vlnách Rádia Lumen hneď teraz o 6. hodine 51. minúte. O 7. vysielame správy. Pekné pondelkové ráno s Lumenom.

Svätý Peter, pôvodným menom Šimon, sa narodil v Palestíne v mestečku Betsaida na severnom brehu Genezareckého jazera. V dospelom veku býval v meste Kafarnaume. Bol bratom apoštola Andreja. Keď ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter. To je skala, na ktorej založil svoju cirkev a Petrovi dal kľúče od nebeského kráľovstva. Peter najprv hlásal evanjelium v Palestíne, potom v Antiochii, v Korinte a napokon v Ríme. A tam bol ukrižovaný dolu hlavou po roku 64. Svätý Pavol sa narodil okolo roku 10 v meste Tarsus, ktoré bolo dôležitým kultúrnym a obchodným strediskom v Malej Ázii. Pôvodne sa volal Šavol. Študoval v Jeruzaleme a stal sa tam veľkým prenasledovateľom kresťanov. Na ceste do Damasku sa mu niekedy po roku 33 zjavil Ježiš Kristus. Pavol sa stal kresťanom a veľkým misionárom medzi pohanmi. Pôsobil na Cypre, v Malej Ázii, v Macedónii, v Grécku i v Ríme. Pavol bol sťatý v Ríme v roku 67.

Dnes, keď si grécko-katolícka cirkev s rímsko-katolíckou pripomínajú apoštolov Petra a Pavla, pamätá grécko-katolícka cirkev aj na Máriu, matku apoštola a evangelistu Marka. Mária žila v Jeruzaleme. Podľa novozákonnej knihy Skutkov apoštolov bola matkou Marka, ktorý spoločne s Barnabášom sprevádzali Pavla na jeho prvej misijnej ceste. Barnabáš bol Markovým príbuzným, jeho bratrancom alebo ujom a teda aj príbuzným Márie. V Máriinom dome v Jeruzaleme sa zhromažďovala prvotná cirkev, ktorej predsedal svätý Peter. Dom sa pravdepodobne nachádzal v odľahlej časti mesta, nedaleko mestských hradieb. Eucharistia sa v jej dome pravdepodobne neslávila. Podľa rímskeho martyrológia dnešná svetica zomrela na Cypre.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
0: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera do vrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
2: Slovenský záchranný tím odletel do zemetraseniami zasiahnutej Venezuely. Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Koalícia by na septembrovej schôdzi Národnej rady chcela vyriešiť návrh na úpravu voľby poštou zo zahraničia. Koaličná SNS chce v rámci neho presadiť zmenu kvóra pri preferenčnom hlasovaní v parlamentných voľbách, čo ale odmietali poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michalko pripúšťa, že by mohlo dôjsť k úprave tohto návrhu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii Teatri v politike. Slovenský záchranný tím včera odletel do zemetraseniami zasiahnutej Venezuely. Na mieste nešťastia bude vykonávať pátracie a vyhľadávacie činnosti. Prezident zboru Adrian Mivkovič hovorí, že pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach. Záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti.
4: Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sútinách. Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí je ešte v sútinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele.
2: V dome svätého Lazára v Košiciach si pripomenuli Svetový deň utečencov. Grécko-katolícka eparchiálna charita pripravila pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, spoločné stretnutie v komunitnej záhrade. Garden Party tak spojila cudzincov s rôznymi životnými príbehmi, ponúkla pocit porozumenia, priestor na rozhovory, pekný kultúrny program i budovanie nových priateľstiev, ktorých môže rásť vzájomný rešpekt a dôvera. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Dodal, že Rusko je pripravené pokračovať v rokovaniach a diskutovať o všetkých podrobnostiach. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už minulý týždeň povedal, že sa diskutuje o návšteve osobitných vyslancov amerického prezidenta Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera. Izraelská armáda zničila tunel, ktorý v južnom Libanone využívalo militantné hnutie Hizbalah. Uviedol to izraelský premiér Benjamin Netanyahu spolu s ministrom obrany Izraelom Katzom. Tunel podľa nich dosahuje dĺžku viac ako 200 metrov a hĺbku vyše 25 metrov. Obsahoval stovky zbraní, ako aj niekoľko odpaľovacích šách. K úderu došlo niekoľko hodín potom, čo izraelská armáda oznámila, že zaútočila na bojovníkov Hizbaláhu a zasiahla raketomet v oblasti mesta Nabatia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Hovorí smečiarka Slovenska Zuzana Šepeľová.
5: Samozrejme, je to taká symbolika, že zranila som sa proti ním a vraciam sa náspäť vlastne proti ním. Samozrejme, že by som to chcela, aby to dopadlo tento zápas inak, ale ja verím, že v stredu v Ljubljane nám to vyjde a pôjdeme do zlatého setu.
2: Odveta je na programe v stredu o 20. hodine v Ljubljane. Víťaz tohto súboja si zmeria vo finále sily s Maďarskom alebo Švédskom.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Stále bude extrémne teplo, 32 až 40 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
3: Dopravný servis.
2: Nehoda už pribudla na bratislavskej diaľnici D1 pred prístavným mostom smerom od Gagarinovej. Zrazili sa tam tri autá, ktoré stoja pri krajnici. Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy od Senca sa zrazili 4 autá v strednom pruhu. A na vjazde do Spiských Vlach z Kolinoviec je ďalšia nehoda. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne čakáte na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lafrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Zdržíte sa tam 15 minút. 10 až 15 minútové zdržanie je v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom v Štadce aktuálne čakáte takmer hodinu. A krátke ranné kolóny sú aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a na trase z Lipník do Prešova tam čakáte 20 minút. A máme hlásený aj radar, je v Trebišove na dopravnej smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 7 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Na Rádiu Lumen ponúkneme počasie. O pol 8 s meteorológom Petrom Jurčovičom. A keď už hovoríme o počasí, ak by sme išli po stopách dnešných svetcov, svätých Petra a Pavla, napríklad do Ríma, do mesta, ktoré je s nimi späté, no v Ríme nie je veľmi teplejšie ako u nás, práve že možno tam bude ešte o taký polstupník menej. Dnes najviac 37 stupňov očakávajú vo väčšnom meste. No v každom prípade poslanie Petra a Pavla sa doplňalo. Napriek tomu, že boli rozliční, napriek tomu, že boli úplne iní, keď to všetko do seba zapadlo, sadlo to nejakým spôsobom. A ja dúfam, že aj program Rádia Lumen vás dnes doplňa a že vám to sadne. Pekné ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Knižka Modlitby v ťažkých časoch. Chceli by ste? No treba sa zapojiť do dnešného ranného vysielania, hoci aj teraz hneď o 7. hodine 10. minúte. Dnes je slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, mimochodom je to prikázaný sviatok. Z ich životov si môžeme všimnúť nielen okamihy svetosti, ale aj okamihy ľudskej krehkosti. Peter zaprel Ježiša, Pavol prenasledoval kresťanov, obaja však dostali novú šancu a ich životy sa uberali úplne iným smerom. Kedy ste vo svojom živote vy dostali druhú šancu a čo vám priniesla? Napíšte do dnešnej rannej témy Rádia Lumen na Facebook nášho rádia e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na telefónne číslo 0911 913 933. Možno ste niečo ráno zmeškali, aj v pondelok, keď sa začínal nový pracovný týždeň a od šéfa v práci ste predsa dostali druhú šancu. Nemalo to nejaké závažné následky. Aj také môžu byť druhé šance, ale niekedy sú to aj také veľmi pekné príbehy, závažné druhé šance u manželky, u manžela a tak ďalej. Však napíšte, nechávam to na vás v rámci dnešnej rannej témy Rádia Lumen.

pondelok ráno 29. júna. Možno už myslíte na to, čo vás čaká teraz v letných dňoch, v júli a v auguste a zda niekam si idete oddychnúť.

0: Začneme tým, že ako prebehol ten posledný polrok od začiatku roka u nás v rádiu.
1: Prvú polovicu roka 2026 sme venovali naozaj takej starostlivej príprave vynoveného programu Rádia Lumen. Zaoberali sme sa tým, kde môžeme byť ako rádio súčasnejšie, dynamickejšie, zaujímavejšie. A akým spôsobom aj to naše duchovné posolstvo, ktoré chceme dať našim poslucháčom, aby bolo atraktívnejšie, aby bolo niekedy napríklad kratšie, údernejšie, zaujímavejšie, pretože aj to sú súčasné trendy rozhlasového vysielania. Takéto otázky sme si kládli a skúšali sme nachádzať na ne odpovede, aby ste naozaj od septembra zaznamenali kvalitnejšie, lepšie Rádio Lumen. A zdá aj vy, milí poslucháči, viete, že ak žijete v rodine, v manželstve alebo v akomkoľvek spoločenstve, ak do tých vzťahov neinvestujete, nerozmýšľate nad tým, ako žiť lepšie, kvalitnejšie, tak potom to začína postupne stagnovať. Tak aj my v našom vysielaní a v Rádiu Lumen nechceme stagnovať, nechceme sa uspokojiť s tým, že takto nejako je to dobré, máme takýto počet poslucháčov, chceme rásť, chceme vyššiu kvalitu a chceme byť dobrým rádiom Lumen aj naďalej. Nielen tento rok, ale aj o 5 alebo o 10 rokov a položiť k tomu naozaj pevné základy.
0: Čo to priniesie poslucháčom v praxi?
1: V praxi zistíte, že napríklad budeme s vami v pracovných dňoch vstávať o hodinu skôr. Rané vysielania budú už od 5. A zároveň tie vysielania budú rozdelené trochu inak. Tí, ktorých poznáte vo vysielaní, sa ocitnú aj v nových formátoch, v nových programoch, budete ich počuť v iných časoch a obsah našich vysielaní prinesie rôzne také nové rubriky. Budeme sa snažiť viac vtiahnuť do deja aj nejaké dianie vo farnostiach a takisto aj zaznejú také novšie hlasy alebo aj staronové hlasy vo formátoch, ktoré sme doteraz vo vysielaní nemali. Budú to kvalitné rozhovory, nové rozhovory a to, čo pripravujeme, je aj mimo hovoreného slova a to je taká rekonštrukcia hudobnej ponuky Rádia Lumen, ktorá bude viac prispôsobená tomu, kto nás počúva. Zameriame sa na skupinu 50+, ktorým by hudobná ponuka Rádia Lumen mohla o trochu viac uľahodiť.
0: Spomenul si to skoršie ranné vstávanie, tak na záver taká trošku osobnejšia otázka na teba. Ako ty sa tešíš na to skoršie ranné vstávanie, keď už v rádiu za mikrofónom budeš musieť sedieť o 5?
1: Je to pre mňa výzva niekedy vstať aj tak, aby som prišiel o 6 ráno do vysielania. Ponovom to bude už o 5 ráno, ale zase bude to vykúpené tým, že ten koniec bude skôr v mojom prípade. A to znamená, že ako keby už od tej 8:30 približne budem zase voľný na iné pracovné povinnosti. Aj keď sa ráno často veľmi ťažko vstáva, tak predsa len tá atmosféra rána je výnimočná. A tak ja sa veľmi teším aj na tú hodinku navyše, od 5. do 6. Bude to pre mňa trochu komplikované na úvod, určite aj pre kolegu Martina Šajgalíka, ktorý tiež bude musieť vstávať skôr, ale viac sa na to teším, ako sa toho obávam.
2: Rádio Lumen.

0: kalendár prírody.
1: Je 7.21, aj v našom štúdiu Rádia Lumen je už pomerne teplo, takto skoro ráno 28 stupňov ukazuje teplomer, takže naozaj dá sa povedať, že tie horúčavy sa presúvajú aj do tých vnútorných priestorov, ale teraz sa budeme s Miroslavom Sanigom rozprávať o tom, ako tie horúčavy niekedy nesvedčia živočíchom v prírode. Pán Saniga, dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno, horúce želám vám do toho štúdia rozpáleného 28 stupňového, ale niekde na skalách deň býva aj 50 stupňov, takže aj tým, čo pôjdu niekde na hory, aj keď je tam chladnejšie v tých vyšších polohách, ale tie skaly sú rozpálené, tak to všetkých pozdravujeme.
1: Čo najviac komplikuje živočíchom život v takýchto horúcich dňoch?
2: No, toto počasie, to vám odborníci z meteorológie skôr povedia, že to pripomína skoro také púštne počasie, že od rána vyjde slnko, sem tam nejaký mráčik, ak vôbec je a to páli. Čiže to slnko je veľmi silné a tie živočíchy aj rastliny sa musia tomu prispôsobiť a majú to veľmi naozaj ťažké. Taký krvkavec, ktorý má čierne perie, on si nemôže zobrať slnečník alebo premaľovať si perie, aby to absorpcia toho slnečného žiarenia na tom čiernom peri potom sa zmenila na menej silné. Ale v tom peri môže mať niekedy na povrchu, ale 70 stupňov, ale to je dobre, že perie je vlastne izolačný. Čiže zime mu nie je zima a v lete mu nie je teplo, ale je mu horúce. Jasne, vtáky nemajú potné šlazy, ako máme my. Podobne ani cicavce, ako je vlk, pes, preto pes má jazyk až po zem, alebo vlk, alebo medveď, tak musia dýchať ústami, teda vtáky zobákom a tam majú také špeciálne chvály, ktoré keď rýchlo trasú, tak sa rýchlo dokážu tiež ochladiť. Ale využívajú to, že poznajú veľmi dobre studničky. My tie studničky tak nepoznáme, žriedla vody, ktoré teraz aj vyschnú, ale ten vták, alebo ten jeleň, alebo ten medveď musí poznať žriedla vodné, aby sa vedeli schladiť. A schladia sa aj tak, keby ste niekedy videli, z tohto roku som ešte medveďa nevidel, ale v minulosti aj v lete som videl medveďa, ktorý normálne vo vodopáde, tak ako sa my sprchujeme, sa tešil, že sa chladzuje. Alebo také vidry, ktoré žijú stále vo vode, no ale aj tá voda sa teraz oteplí, takže zase vedia, vidra vie, že ktorý potok v prírode nie je osvetlený slnkom a je chladnejší, tak tam sa chodia schladzovať. No a vtáky sa tiež radi šľapkocú a dokonca dokážu predvádzať aj také grimasy. Možno vám pošlem na astronauta vám, ako sa kačica sama krásne vie šľapkať, plačkať vo vode, že si zľahne na chrbát ako my a normálne si ešte tými nohami špliecha vodu po celom tele, takže vyzerá to niekde aj smiešne a možno aj pre nás také dobré, aby sme sa vedeli osviežiť. No ale kvety, si predstavte tak na tých vápencoch, teraz rastie plesnivec, ten teraz kvitne, ten musí sporiť s vodou, preto má tie tu vlastne stonku, aj listy, aj kvety dokonca, dalo by sa povedať tak vyzbrojené takými chlopkami, ktoré zase zamedzujú výparu veľkému a aby sa to telo toho kvieta neprehrialo, aby tam vlastne prežilo. Ja vždy, keď vidím ten plesnivec v týchto horúčavách rozpálených, tak hovorím si, pán Boh to krásne zariadil. Alebo o murárikovi vám poviem, ten je naozaj na tých skalách vystavený nejako hluchan. Hluchan je v tieni, alebo drôt, alebo červienka, alebo muchárik v tieni lesa, tam je o 10 stupňov menej príjemný. Vánok cez deň, lenže na tých skalách, keď začne pražiť slnko od tej 5. do večera do 8:30, tak je to tam rozpálené. Ten murárik vie, tuto je polojaskyňa, tam môžem sa ísť ochladiť, lebo v tej polojaskyni nie je 35, alebo na tom slnku pomaly 40, tie polojasky je 20 stupňov, výborne, ešte aj menej. A tam je zase aj potravná ponuka iná ako na tých skalách. Takže by ste si mysleli, že no čo tie stáčiky, taký jednoduchý malý mozoček ako hrášok, ale vedia v tých hlavičkách si uvedomiť, aha, teraz je ráno, skala chladná, môžem teraz loviť aj na skale. Keď sa rozpáli, pôjdem do polojasky a tam nájdem iné pavúčiky, iné motýliky, i aj slimáčiky, lebo slimáčiky na tých rozpálených skalách nie sú, ale v tých polojaskyniach sú a tam sa dokonca osvieži aj murárika, keď som videl viacejkrát v živote, ako sa rád sprchuje, tak som si pomyslel, je to naozaj, to je dobre, že vodu si musíme všetci vážiť, lebo keby nie tej vody nebolo, tak hlavne v týchto horúčavách si to uvedome. Za každý dúšok, za každú kvapku aj z neba poďakujme stvoriteľovi, aby sme mohli aj tieto horúčavy takto spolu s vodou, s deťmi, ktorí sa budú teraz šľapkať v bazénoch, v potôčikoch, aby sme to vedeli prežiť a prečkať. No. A ak môžem ešte pomôžme vtáčikom aj v mestách, vyložme niekde na parapetu malú myštičku s vodou, určite ju tam rýchlo objavia aj drozdy, aj vrabce, možno aj sížiky, stehlíky, ktoré tam žijú v blízkosti žltokôsty a prídu sa osviežiť buď dúškom vody, alebo sa tam vykúpu.
1: Spomínali ste sprchovanie, no kto by sa teraz nerád sprchoval v takýchto horúcich dňoch, tak doprajeme toto osvieženie určite aj vtáčatám. A doprajeme si ďalšie vaše príbehy v útorok, v stredu a vo štvrtok a v piatok si opäť zavoláme. Do počutia.
2: Teším sa, do počutia.
1: To bol Miroslav Saniga, je 7.26. Na Lumene o chvíľu aj podrobnosti o počasí.
0: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Bolo 7:30, na vlnách Rádia Lumen nasleduje počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Poprechádza sa po vonku ráno o 5. o 6. To je teraz to najväčšie potešenie, pretože oproti tomu, čo sa rozbehne počas dňa, je to oveľa príjemnejšie. Ako je teraz na Slovensku, opýtame sa nášho meteorológa. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
0: Tak aktuálne teploty, začnime.
2: Tak, kde je najteplejšie? Tak včera najteplejšie takto ráno bolo na Záhori, čiže kuchyňa, stanica kuchyňa. Tam bola teplota, nočné minimum bolo, myslím, že 24 a dnes ráno je tiež, no, tiež asi tak v nočné minimum. Ale ráno už máme teraz práve tam v tej kuchyni 29,9. Možno, že teraz, keď robím rozvor, že už je tam 30. Takže naozaj hneď ráno 30 stupňov, tak to je sila. No a môžeme povedať, že kde nie je 20-ka, lebo inak všade sú 20 stupňové teploty, čiže ako keby to bola tropická noc, ale ono najchladnejšie bolo asi tak okolo polnoci a už teraz, ako náhle vyjde slnko, tak teplota ide veľmi rýchlo hore. Takže na Orave je takmer 21, podobne aj Poprad. Bardejov má už 22,5 stupňa, Košice 20, takmer 26, na juhu okolo 24, juh stredného Slovenska. No, takže Bratislava tiež okolo 26. Takže je pred nami asi najteplejší deň. Včera, inak to je zaujímavé, ešte treba spomenúť, že včera sme mali, Bratislava mala 39,5 stupňa, o jednu desatinku menej Dudince a 39,1 mali Jurbanovo, tak to sú tie najteplejšie miesta z našich meteorologických staníc, ktoré niekde si teraz zapisujeme rekordy. A tak dnes asi teda padne tá 40-ka. No a ešte teda to ešte to porovnám. Je zaujímavé, že už tentokrát nie je najhorúcejšie vo Francúzsku ani v Španielsku, ale že najhorúcejší vzduch sa presúva cez Nemecko. V Nemecku včera zaznamenali 41,7. Ale to, čo je úplne prekvapujúce, tak vôbec z celej Európy najteplejšie v Čechách Doksany, stanica Doksany, čo je severne od Prahy, 41,9 stupňa. No takže 40-ky okrem toho ešte majú napríklad aj Bosna, Mostar 40,9, ešte v Čechách aj Plzeň vyše 40. Potom môžeme spomenúť v Polsku stanica Slubice 40,5 stupňa, v Maďarsku Sečeny 40,3, takže naozaj stredná Európa je teraz to najteplejšie, dokonca aj vo Viedni bolo včera rovných 40 stupňov, takže je to tu a teda dnes 40-ka padne aj u nás. Som zvedavý, či to prekonáme aj tú hranicu 40,3, čo je doterajší rekord, ale ten rekord bol 20. júla, čo je také normálne, dá sa povedať, vtedy vrcholí leto, ale nie na konci júna, no tak to je naozaj niečo neskutočné.
0: No budeme to sledovať, veď nakoniec možno už dnes popoludní, keď si znova zavoláme o 13:25, to bude jasné, že či to tak už je. Poďme si to ale rozobrať, jednak ten dnešný horúci deň, keď pred slnkom asi skoro nikto neujde, aj v tieni bude veľmi horúco, a potom aj tie ďalšie dni, aký bude ďalší vývoj počasia.
2: Tak konečne nejaká tá zmena v počasí sa črtá. Dnes to teda ešte nebude. Dnes teda rátame s tým, že pekne slnečno, nepekne horúco. Ale pripúšťam, že sem tam nejaké tie oblačiky na oblohe budú a nevylučujem, že mohlo by sa stať, že by to dalo niekde aj nejakú slabú prehánku alebo búrku. A samozrejme na severe, niekde v horských oblastiach. Ale tá pravdepodobnosť je zatiaľ malá, ale nedá sa vylúčiť. A potom v tých ďalších dňoch už to bude zaujímavejšie. Môžeme povedať, že príde nám júl, najteplejší mesiac v roku, ale často aj najdaždivejší, najbúrkovejší. A naozaj to tak vyzerá, že hneď 1., 2., júla by mali byť na Slovensku búrky a už to nepôjde na 40 stupňov, takže prvého na juhu maximum asi 35 a druhého maximum len 27, takže konečne sa bude dať normálne dýchať a normálne existovať. No a tie prehánky, búrky by mali byť ešte, tak dá sa povedať, že prvých 7-8 dní v júli, potom bude zase taká pauza a v polovici júla by zase mala prísť oblačnosť a zase sem tam nejaké dažde. No. Takže vyvrcholenie leta teraz máme, tak je to divné, ale je to tak.
0: Nuž, tak vydržíme nejako, alebo budeme musieť, inak si nepomôžeme v rámci týchto dní. Dnes máme Petra a Pavla v liturgickom kalendári, určite máme aj nejaké pranostiky.
2: Tak samozrejme je dosť svätý Peter, svätý Pavol, významné osobnosti, takže hovorí sa na Petra a Pavla, deň jasný a čistý, rok úrodný, bude istý, no, sa dá súhlasiť, ale tiež sa hovorí, že deň Petra a Pavla príroda častuje búrkami, ale zem ošíva hríbami. Takže sem tam rastú hríby, ale tak len tam, kde uplynulý dňov aspoň trošku napršalo, tiež sa hovorí, že Petra a Pavol huby sejú, no, tak ale asi musí najviac ešte trošku najprv popršať a potom budú aj tie huby. Tiež sa hovorí, že keď na Petra Pavla slnko svieti, má byť tá pekná žatva. Všetko sa to točí okolo žatvy, lebo už aj tu okolo Bratislavy už kombajny behajú po poliach. Takže už naozaj žatva sa začala. A tiež sa často hovorí o tzv. Pavlovskom lete. No, je to tiež doprevádzané mnohými pranostikami a týka sa to hlavne treba z Maďarska alebo južnej časti, juhovýchodnej časti Európy. To Maďarsko som spomenul schválne, pretože práve tam sa hovorí o tom pavlovskom lete, ktoré býva také veľmi suché obdobie a niečo podobné ako u nás Sveta Margita, ktorá hádže kosak do žita, tak v Maďarsku to spájajú práve so svätým Pavlom. No, tých pranostík je dosť, niečo si necháme aj na popoludne, hlavne tie zahraničné. A teraz by som ešte chcel spomenúť, že jednu takú osobnosť, dnes ich mám asi 4 alebo 5 osobností, ale skôr než k ním prídem, ešte musím jeden fakt spomenúť. Meteorologická stanica Oravská lesná vznikla 29. júna 1955.
0: No, tak pozdravujeme na Oravu.
2: Asi tak, patrí sa. No, ale tam tiež 30 stupňové teploty, takže asi veľa chuti na nejaké oslavy nemajú, respektíve niekde v pivnici. To by bolo asi tak najlepšie, kde je trošku chladnejšie. No a ešte by sa patrilo spomenúť jednu osobnosť, a síce otec Pietro Angelo Secchi, narodil sa 29. júna 1818. Bol to taliansky astronóm, jezuita. 28 rokov bol riaditeľom observatória na Papežskej Gregorianskej univerzite. Bol priekopník v astronomickej spektroskopii a vynašiel meteorograf, čiže zariadenie, ktoré automaticky meria barometrický tlak, teplotu, smer, rýchlosť vetra, zrážky a podobne. A dostal za to ešte aj cenu na medzinárodnej výstave v Paríži v júli roku 1867. Takže to bol Pietro Angelo Secchi.
0: Tešíme sa na vás aj popoludní. Uvidíme, či to bude rekordné. Či si povieme o tom rekorde. Bude, myslíte, že áno?
2: Čo už.
0: Tak.
2: Nezmeníme to.
0: Budeme to sledovať. Vydržte to aj vy, vydržíme to aj my nejakým spôsobom a pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: 7 hodín, 40 minút.
1: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: V najnovšom vydaní relácie Zaostrené budeme s predsedom KDH Milanom Majerským reagovať na debatu z Hanusových dní o možnom spájaní konzervatívnych síl. Posvietime si na realitu v opozícii, kde rastie napätie, a rozoberieme, či plánované referendum odpáli horúce politické leto. Dnes po 11. hodine moderuje Julia Kavecká.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Izabel Ševiňoch Modlitby v ťažkých časoch zo spolku Svätého Vojtecha.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Poradíme, ako hľadať životného partnera cez online zoznamky alebo speed dating.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
1: Aké možnosti majú matky pri návrate do práce? Je materská dovolenka skutočne dovolenka? Môže žena počas materskej získať zručnosti potrebné v práci?
3: Vyjednávanie, poznáme to, že s malými deťmi je to často veľmi zaujímavé a že vlastne aj toto je zručnosť, ktorú potom vedia ženy využiť v práci.
1: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: Aj Marika Gombitová sa ozvala z pondelkového ranného vysielania Rádia Lumen. Pred chvíľou sme hovorili s meteorológom Petrom Jurčovičom, no mohol som mu zablahoželať, to mi napadlo hneď potom, ako odznela predpoveď počasia. Napravil som tú chybu, síce už mimo mikrofón Rádia Lumen, ale napravil. Vy neurobte rovnakú chybu, dnes majú svoje meniny Peter, Pavol a Petra. Asi o tých oslávencov aj vo vašom okolí nebude núdza, tak všetko najlepšie, nezabudnite im to povedať. A my z Lumenu im teraz hráme Karla Gotta o 7:48.
1: Ráno.

Pán farár, a čo poviete na Martinu? Ja vám? Dajte najprv vy, nech vidím, ako ju vidíte. To som sedel na fare s mladými chalanmi a hovorili o všetkom. Futbale a politike, výletoch i ženách. No, ako to povedať, začali rozpačito. Zhodli sme sa, že to je najlepší prototyp ženy pre rodinu. Má v sebe niečo krásne, čo nám imponuje pri myšlienke na rodinu. Usmial som sa. A potešil. Tí chalani sa pozerali na dievčatá očami hľadajúcimi nielen fyzickú krásu, ale chceli k tomu ešte niečo viac. V okamihu som si spomenul na kázeň istého kňaza, ktorý mladému primiciantovi povedal: keď sa budeš pozerať na ľudí okolo seba, nepozeraj sa očami učiteľa, že máš poučovať, alebo očami sudcu, že máš rozsúdiť, ale očami lekára, lebo tvoj pohľad prezradí, akú lásku máš k tomu človeku. Večer pred spaním som si ešte umýval zuby, dal dole okuliare a vrátil sa k nášmu rozhovoru. Zasvietil v kúpeľni silnejšie svetlo a pozrel na seba v zrkadle, na svoj pohľad. A v duchu sa pýtal, aké dvere sa otvárajú alebo zatvárajú môjim pohľadom. Povzdychol som si, môj pohľad nikdy nie je neutrálny a vždy niečo v druhom človeku posilní alebo naopak stiahne dole. Bez slov, len tým, ako sa na neho pozerám. Presne ako to povedal Henry Nouwen. Spôsob, akým sa pozeráme na ľudí, ich buď uzdravuje, alebo zraňuje. Zhasol som svetlo a uložil sa do postele. No v hlave mi vírila otázka, čo môj pohľad prinesie zajtra.

0: Autorom ranného zamyslenia na vlnách Rádia Lumen bol Jozef Kozák. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 5 a pol minúty bude 8 hodín a o 8 vysielame najbližšie krátke správy.
1: Aj keby ma obklúčili všetci moji nepriatelia,

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
3: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
4: Niektoré školy odovzdávajú žiakom vysvedčenia už dnes. Vlna horúčav v Európe prispela k nadúmrtnosti vyše 1300 osôb. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Školské vyučovanie sa oficiálne končí vo všetkých školách zajtra. Niektoré však odovzdávajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes. Zopár ich tak urobilo už aj v piatok. Dôvodom je, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody, ukončia vyučovanie pre žiakov skôr. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave očakáva pokračovanie doterajšieho rekordného nárastu počtu cestujúcich aj v letných mesiacoch. Ich počet má v júni presiahnuť 400 tisíc, v júli aj auguste ich má byť viac ako 500 tisíc. Ako povedala hovorkyňa letiskovej spoločnosti Veronika Demovičová, počas zvýšenej prevádzky im pomáha aj takmer 200 brigádnikov.
6: Každý mesiac od začiatku roka máme v priemere, keď to spriemerujeme, nejakých nárast do 142% v porovnaní s minulým rokom, ktorý už bol historicky rekordný, ale teda zatiaľ sa to stíha, bolo potrebné prijať takmer 200 brigádnikov, ktorí nám pomáhajú vlastne pri odbavovaní cestujúcich, pri navigovaní cestujúcich od lietadla do prílotovej haly, pomáhajú pri check-ine, pri registrácii na let, pomáhajú na bezpečnostnej kontrole, ale nevykonávajú tú kontrolu samotnú, skôr takú akoby asistenčnú službu.
4: Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou svetovou show. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci osláv 250. výročia založenia spiskej diecezy. Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s očakávaným náporom pútnikov posilní regionálnu autobusovú dopravu z Levoče na Mariánsku horu. Pútnická linka bude do piatka premávať 45 minút pred začiatkom každej omše. Po jej skončení autobusy zabezpečia odvoz pútnikov späť do Levoče. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus upozornil, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Od 21. júna bolo zaznamenaných viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spája s vysokými teplotami. Dodal, že Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na Zemi. Zohrieva sa dvojnásobne rýchlejšie, ako je globálny priemer. V uplynulom týždni zaznamenali teplotné rekordy viaceré krajiny, vrátane Nemecka, Poľska či Českej republiky. Najväčšia rafinéria vo Venezuele prerušila prevádzku po výpadku prúdu spôsobenou dvojicou silných zemetrasení. Rafinéria dokáže spracovať až 645,000 barelov ropy denne. Je už druhým takýmto zariadením, ktoré sa od stredajšej prírodnej katastrofy ocitlo bez prúdu. Americká plavkyňa Gretchen Walshová vytvorila na mítingu v Ríme nový svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Vo finále dosiahla čas 23,55 sekundy a o 400 vylepšila doterajšie maximum svojej krajanky Kate Douglasovej. Walshová je držiteľkou najlepšieho času histórie aj na 100 metrov motýlik.
5: Počasie.
4: Čaká nás jasný až polooblačný deň, popoludní už postupne miestami bude zväčšená oblačnosť a ojedinele pribudnú prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Bude extrémne teplo, teploty vystúpia na 32 až 40 stupňov. K tomu bezvetrie alebo len slabý vietor, ktorý ale pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Dopravný servis.
4: Nehoda pribudla na D1 na vjazde do Bratislavy od Senca. Zrazili sa tam 4 autá v strednom pruhu. Dajte si pozor pri obchádzaní. Kolona je na D2 na vjazde do Bratislavy od Stúpavy a Malaciek. Zdržanie je 10 až 15 minút. Na bratislavskej D2 na začiatku mosta La Franconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov čakáte asi 15 minút. V Lietavskej lúčke smerom do Žiliny je zdržanie 10 až 15 minút. Na trase Ščadce do Žiliny si pripravte viac ako hodinu. Krátke kolóny sú stále na vjazde do Koštiana nad Turcom z Turčianskych Teplíc, vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do centra, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova, na trase z Lipník do Prešova, ako aj v Košiciach Krásnej smerom do centra, tam čakáte 20 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. No a radary sú v Trebišove na Dopravnej smerom do centra a v Nacinej vsi smerom na Strážske. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 6 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Ku koncu školského roka a k začiatku prázdnin v rámci pútnickej tradície na Slovensku jednoznačne patrí aj púť v Levoči. Spolu s kolegami sa aj ja chystám na Mariánsku horu už v piatok a potom v sobotu a v nedeľu odtiaľ ponúkneme viaceré priame prenosy. Tak budem rád, ak sa zastavíte aj vy pri stánku Rádia Lumen, možno spolu prehodíme zo pár slov, nielen takto cez vysielanie, ale aj osobne tvárou v tvár pri pútnickom chráme v Levoči. No a keď už teda hovoríme aj o tom konci školského roka, tak vedzte, že dnešná sveta omša ráno 8.30 bude trochu netradičná, bude taká živšia, mladšia, pretože bude zároveň aj poďakovaním za uplynulý školský rok žiakov katolíckeho gymnázia z Banskej Bystrice. Tak nech sa vám príjemne počúva. Dobré ráno, praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O druhých šanciach hovoríme dnes ráno v našom vysielaní, pretože aj život svätého Petra, aj život svätého Pavla bol o druhých šanciach, ktoré dostali. Peter zaprel Ježiša, Pavol prenasledoval kresťanov. Mohli by sme povedať, že s takýmito ľuďmi asi Boh neráta, ale ono, viete, sa to väčšinou tak deje, že Pán Boh nás vždy prekvapí a ráta práve s takými ľuďmi, chce ich zmeniť na svoj obraz a chce, aby sa obrátili, aby zmenili svoj život. To sa stalo a aj v prípade svätého Petra, aj v prípade svätého Pavla dostali druhú šancu obidvaja. Kedy ste vy vo svojom živote dostali druhú šancu a čo vám táto druhá šanca priniesla? Podľa Evky vždy by sme mali dostať druhú šancu, pretože sme stvorení na Boží obraz a všetci by sme sa mali navzájom milovať. Všetkým to prajem, dostať druhú šancu. Tak Evka síce neprezradila, či dostala, ale minimálne sa k téme vyjadrila. Viac už konkrétnejšie píše naša poslucháčka, ktorá ozýva sa v e-maili. Pre mňa druhou šancou je to, že nám Pán dáva nové prebudenie každého dňa, aby sme mu mohli slúžiť tam, kde nás posiela, k chorým, opusteným, aj v práci. Proste tam, kde sa nachádzame, aby sme sa stávali dokonalejší, ako sa o to snažia aj kresťanské rádia. Ďakujeme pekne aj za tento milý kompliment k nám do rádia. A píše tiež Peter z Košíc, druhú šancu som dostal, keď som prekonal pľúcnu embóliu, ktorá sa môže opakovať. A tak už skôr vstávam, dbám o viac pohybu a vrúcnejšie sa modlím. Napíšte aj vy o tom, či ste niekedy dostali druhú šancu a ako vás to zmenilo, alebo ako ste to využili. Facebook Rádia Lumen, téma zavináč lumen.sk a SMS, WhatsApp, kontakt na správy aj hlasovky je 0911 913 933. Knižka Modlitby v ťažkých časoch z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha môže byť vaša.

0: Dominika Gurbaľová aj pieseň Našiel ma, ktorá bola napísaná k tanečnej inscenácii Dávid. Našiel si vás niekto vo vašom živote, možno na celý život, možno na nádherných niekoľko desaťročí v manželstve, alebo len na začínajúci vzťah. No preto sa to pýtam, pretože nie každý je takto ešte nájdený a práve o tom budeme hovoriť dnes večer v relácii Gaučing pre mladých ľudí. Vysielame ju, ale to vám už napovie krátka upútavka presne kedy.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: Poradíme, ako hľadať životného partnera cez online zoznamky alebo speed dating.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: No deň je už narodený, mohli by sme doplniť Miraš Bírku o 8:21 minúte. Niekde sa už riadne oteplilo nad 30 stupňov Celzia. O takomto čase pre vás na vlnách Rádia Lumen pomaličky ukončujeme tú prvú časť dnešnej rannej lumenády a po 9:00 po svätej omši budeme pokračovať. Ešte predtým ďalekohľad, krátky pohľad do zahraničia, tento raz do Moldavska. No a pripomínam, že svätú omšu z Banskobystrickej katedrály tu začíname vysielať o 8:30 v rozhlasu osobom vysielaní a cez livestream na Facebooku Rádia Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Cirkevný konflikt v Moldavsku sprevádza rokovania o vstupe do Európskej únie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad.

0: Pred minulý týždeň sa začala nová fáza rokovaní s Moldavskou republikou o vstupe do Európskej únie. Salzburský odborník na východné cirkvi profesor Dietmar Winkler v relácii ORF Religion Aktuel objasnil cirkevné pozadie Moldavska. To sa vyznačuje dvoma konkurujúcimi pravoslávnymi cirkvami. Moldavská pravoslávna cirkev, ktorá patrí k moskovskému patriarchátu, a Bezarábska metropólia, ktorá podlieha rumunskej pravoslávnej cirkvi. V konflikte medzi oboma cirkvami sa odráža aj politická diskusia za alebo proti Európskej únii. Ako uviedol profesor Winkler, Moldavská pravoslávna cirkev je síce stále s odstupom väčšou cirkvou, avšak jej duchovní so svojimi cirkevnými občanmi postupne prechádzajú do bezarábskej metropólie. Od ruského útoku na Ukrajinu sa tento trend ešte zintenzívnil. Aj keď súčasná proeurópska vláda prezidentky Mai Sanduovej určite víta posilňovanie bezarábskej metropolie, oficiálne sa zdržiava vyjadrení, pretože vzhľadom na perspektívu vstupu do Európskej únie je povinná dodržiavať odluku cirkvi od štátu, vysvetlil profesor Winkler. V Moldavsku je nemysliteľný taký úzky vzťah, aký existuje v Rusku, kde moskovský patriarchát intenzívne podporuje prezidenta Vladimira Putina v jeho vojne. Prednedávnom rezignovala doterajšia hlava bezarábskej metropólie, metropolita Petru. Ako dôvod uviedol svoj vek 79 rokov. Profesor Winkler označil metropolitu za cirkevného hodnostára, ktorý mnohé desaťročia odhodlane pracoval na budovaní vlastných cirkevných štruktúr v Moldavsku. Vzťahy s Moldavskou pravoslávnou cirkvou pod vedením metropolitu Vladimíra boli zlé. Metropolita Petru stál na čele bezarábskej metropólie od roku 1995. Winkler sa vyjadril ku škandálu, ktorý sprevádzal nedávnu rezignáciu metropolitu Petrua. Nedávno sa dostali na verejnosť videozáznamy, ktoré vraj zachytávajú tohto duchovného v jednoznačných sexuálnych pózach s iným mužom. Niektoré médiá informujú aj o údajnom vydieraní metropolitu. Podľa sčítania ľudu v roku 2024 sa 95% moldavského obyvateľstva hlásilo k pravoslávnemu kresťanstvu. Pohľad do histórie poukazuje na komplexný rozmer súčasného cirkevného konfliktu. Keď Moldavsko od roku 1944 patrilo do Sovietskeho zväzu, existovala tam už len jedna cirkevná hierarchia, ktorá podliehala Ruskej pravoslávnej cirkvi, zatiaľ čo predtým existujúce štruktúry Rumunskej pravoslávnej cirkvi boli v tej dobe zakázané. Po získaní nezávislosti Moldavskej republiky Rumunská pravoslávna cirkev v roku 1992 obnovila bezarábsku metropóliu so sídlom v hlavnom meste Kišiňov. K bezarábskej metropólii sa medzičasom pripojila aspoň pätina všetkých pravoslávnych cirkevných obcí v Moldavsku. Existujú však aj odhady, ktoré hovoria už o jednej tretine. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na slávnosť svätých Petra a Pavla apoštolov ponúkame v nasledujúcich minútach priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Barbora Belková, účinkujú Javorčatá. Na svätej omši sú prítomní žiaci a študenti katolíckeho gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici, ktorí dnes slávia svoje Te Deum. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

drahí žiaci, študenti, učitelia, učiteľky, profesori Katolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici a vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, prichádzame do katedrály svätého Františka Xaverského v deň, v ktorý cirkev slávi dva stĺpy svojho základu, svätých apoštolov Petra a Pavla, aby sme tu zdávali vďaky za uplynulý školský rok a prosili Pána Boha, aby požehnal všetko, čo sme prežili a zároveň nám dal čas, kedy naozaj v oddychu môžeme načerpať sily na ďalší školský rok. Pripravme sa na slávenie svätých tajomstiev ľútosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veraz hrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Pane Bože náš, požehnaním pôsobením svätých apoštolov Petra a Pavla dá si cirkvi pevný základ. Prosíme ťa, na ich prior poskytni nám pomoc potrebnú na večnú

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, vrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. Petra teda strážili vo väzení, ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma bojakmi, spútaný dvoma reťazami a strážnici predu dvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: "Staň, rýchlo." A reťaze mu spadli z rúk. Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále." Keď to urobil, povedal mu: "Prehoď si plášť a poď za mnou." Vyšiel von a šiel za ním. Ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie. Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou a keď prešli jednou ulicou, anjel mu zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem, že pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud." Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Timoteovi. Milovaný, ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca. A nie len mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. A bol som vyslobodený z tlamy leva. Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo.

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarei Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Počuli sme,

milovaní. Som tak trošku súčasťou každoročného cyklu ďakovania vašej školy za uplynulý školský rok. Deti prichádzajú, odchádzajú, mládež prichádza, odchádza, dokonca už niektorí učitelia za tie roky, čo takto slúžim. A posledných rokov ma napadá jedna otázka. Čo je pre vás autorita? Kto je pre vás autorita? Iste mal by to byť rodičia, škola, Pán Boh. Ale autorita je veľmi intímna, osobná vec. Kto v konečnom dôsledku je pre mňa autoritou? Starí Rimania rozlišovali rôzne druhy moci, ktorá existuje. Bola to fyzická moc, potencia po latinsky, ktorá môže prinútiť fyzicky niekoho niečo robiť. Potom to bola úradná moc, potestas. A spolu táto moc tvorila impérium, čiže vládu nad územím. Potom mali Rimania ešte jednu, o mnoho jemnejší druh moci, auctoritas, ktorú mal senát. To si to vystihol slovami, že to je viacej ako rada a menej ako príkaz. Pretože pochádza od pôvodcu, auktor, to je pôvodca všetkého. A preto sa pýtam na túto otázku, kto je pre vás autorita, pretože dneska cirkev slávi do veľké autority, na ktorej je postavená. Svätý Peter, na ktorom Ježiš postavil svoju cirkev. Dneska sme to čítali z Evanjelia podľa Matúša. Ty si skala, na tejto skale postavím svoju cirkev. Je krásne, že keď čítate ďalej Evanjelia podľa Matúša, tak hneď nastane konflikt, akési zlyhanie Petra. Najprv Pán Boh vyzdvihne, Ježiš Kristus vyzdvihne, ty si skala, na tebe to všetko bude stáť. A potom začne rozprávať, že jeho život je o utrpení, smrti, aby priniesol zmrtvý stanie. A Petrom sa začne odhovárať. Viete, to sa asi pocit, že už ja teraz môžem Pána poučiť a povedal mu to, nesmieš takto hovoriť, to sa ti nesmie stať. A Ježiš ho zdžubal, dostal po nose svätý Peter. Choď mi z cesty, Satan. Nemá zmysel pre veci Božie, len pre veci ľudské. A hneď bol uzemnený tento poznášujúci pocit Petra, aký som ja teraz dôležitý. A to je veľká nauka alebo učenie pre nás všetkých. Naozaj, že len Boh dáva základ a Boh nás môže poučiť a nikto si nemôže nič nárokovať, keď je Boh ustanovený, ako by to bolo od neho. Svätý Pavol, ten tiež prežíval mnoho zápasov, keď ohlasoval evanjelium a v druhej liste Korintianom v 11. kapitole sa musí obhajovať pred ostatnými a často útočiacimi svojimi súčasníkmi a hovorí, aké zásluhy si môže pripísať, koľko, aký má dobrý pôvod, koľko vykoná pre cirkev. A začne potom hovorí, ale chváliť sa mi treba mojimi slabosťami, lebo vtedy cez mňa pôsobí Božia moc. A o tom to asi, o čom je táto autorita. Nie je to nič ľudské. Je to naozaj postavené na vedomí, že nie je niečo iné. Je niečo dokonalé, niečo Božie, čo nám všetkým patrí. A zároveň nikomu osobne nikto si to nemôže privlastniť. Môže byť Bohom povolaný, ale nie je to jeho. A preto hovoríme, že cirkev je kyriaké, je Pánova. A to je to podstatné, čo nám hovorí dnešný sviatok. Nech sú nám títo dvaja veľkí učitelia aj veľkým vzorom, tie pokržovci mali veľkú moc, vedeli, že to nie je kvôli ním. Že oni sú len úbohí a biední ľudia. A je to poučenie na prvom mieste pre nás kňazov, potom pre každého veriaceho človeka, pre každého človeka dobrej vôle, aby hľadal, kto je ten pôvodný autor, pôvodca všetkého. Amen.

0: Teraz spolu vyznajme vieru. Verím Boha. Stvoriteľa neba a zeme i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stál z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen. Sestri a bratia, dnes s apoštolom Petrom radostne vyznávame, že Kristus je Boží syn a s apoštolom Pavlom ďakujeme za milosť povolania do Kristovej cirkvi. Spoločne sa modlíme a volajme: Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás.
1: Za cirkev, aby pevne verila, že o pekelné mocnosti nepremôžu, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
2: Za svätého otca Leva, všetkých biskupov a kňazov, aby žiarili svätosťou života a slúžili Božiemu ľudu horlivo a s láskou, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za vedúcich predstaviteľov štátov, aby spravovali svoj ľud múdro a spravodlivo, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
2: Za tých, čo trpia pre Kristovo meno, aby neklesali na duchu, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Za naše spoločenstvo, aby bolesti cirkvi boli aj našimi bolestiami, radosti a našimi radosťami, prosme Pána.
1: Pane, ďakujeme za všetky vedomosti, ktoré sme sa cez tento školský rok naučili a prosíme, aby sme nezabudli, aké je dôležité neustále sa zdokonaľovať v láske.
0: Pane, vyslíš nás.
2: Ďakujeme za čas, ktorý sme mohli stráviť v škole a prosíme, aby sme rozumne a užitočne využili čas letných prázdnin.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za zomrelých rodičov Juraja a Helenu Bartákových, aby pomohli dosiahnuť večnú radosť, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Pani Ježišu, tvoji apoštoli Peter a Pavol ťa oslávili mučeníckou smrťou. Vyslíš naše prosby a daj, aby sme ťa my všetci oslávali živou vierou a láskou, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, nech ordovanie apoštolov sprevádza dary, ktoré ti prinášaním na posvetenie, ktoré ti prinášame na posvetenie, a nech nám ich príhor pomáha.

Vaďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Oče, všemohúci a večný Bože, lebo nás naplňuješ radosťou z apoštolského diela svätých Petra a Pavla. Jeden nás učí vyznávať vieru, druhý nám objasňuje jej tajomstvá. Peter zhromaždil prvotnú cirkev so synov Izraela, Pavol sa stal učiteľom viery pre všetky národy a tak obaja hoci odlišným spôsobom zhromaždili jednu Kristovu rodinu. My spoločne uctievame, ako si ho Boh spoločne oslávil. Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a pravom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko. A ustaviče si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskou posvedz svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pani, keď stájme pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo stúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo zdávaní vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle smierená s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätými Petrom a Pavlom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
3: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame vážnu nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nie vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj.

0: Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som to, aby si ušiel môj strech. Pane, povedz vás slovo a duša to zdravie.
2: K tvojim nohám, o Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Bože, milosrdenstvo Tvoje je bez hraníc a Tvoja dobrota je nekonečne bohatá. Ďakujeme Tvojej práskavej velebnosti za udelené dary a keďže vyhovuješ prosbám, prosíme dobrotivosť Tvoju,

sa. Ďakujeme ti, Pane, za osvecovanie rozumu a prosíme ťa, dá by všetko, čo sa naši študenti s tou pomocou cez tento školský rok naučili, slúžilo na čest toho svätého mena pre dobro blížnia a na spásu.

0: Ešte skôr, ako nás požehnáš, otec generálny vikár Branislav, chcem sa ti poďakovať za slávenie tejto svätej omše, za to, že naozaj, ako si to si sám povedal, si takou stabilnou súčasťou, ale nielen ďakovaní, ale aj prosieb, ktoré na začiatku školského roka, tak prosíme Pána Boha. Teraz sme v jeho závere a tak naozaj aj Pánu Bohu, aj tebe chceme poďakovať za tvoje sprevádzanie, za tvoje slovo, povzbudenie. Chcem sa poďakovať pánovi dekanovi, že sme mohli v katedrále sláviť svätú omšu, aj rádiu Lumen, otcovi Pavlovi, že to prenášal na celé Slovensko a aj do zahraničia. Zároveň, keďže ste Petrovia a Pavlovia, tak vám vyprosujem Božie požehnanie a blahoželáme k dnešnému sviatku. Ďakujem takisto mojim ministrantom, našim spevákom Javorčatám, nielen za tú dnešnú službu krásneho spevu, ale zároveň celoročnú službu. A na záver už iba takú jednu informáciu, že po dospievaní záverečnej piesne pápežskej hymny potom príde pán riaditeľ a na chvíľočku zhodnotí uplynulý školský rok a odovzdá možno nejaké tie ceny alebo niečo, čo si mnohí alebo niektorí z vás zaslúži za celoročnú službu alebo za celoročnú aktivitu v škole. Pán Boh zaplať. A teraz poprosím o záverečné požehnanie.
1: Modlíme sa. Pane, posilnený touto sviatosťou, vrúcne ťa prosíme, pomôž nás cirkvi tak žiť, aby sme ako prví kresťania vytrvalo sa zúčastňovali na lámaní chleba, ostali verní nauke apoštolov a tak boli jedni.

0: Milí poslucháči, na slávnosť svätých Petra a Pavla apoštolov sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na orgáne hrala Barbora Belková. Účinkovali javorčatá. Na svätej omši boli prítomní žiaci a študenti katolíckeho gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici, ktorí dnes slávili svoje tedeum. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Košíc. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Pekný pondelok aj o 9:32 minúte vám zo štúdia praje Ivo Novák.
4: Počasie.
5: Horúco a slnečno je na celom území Slovenska. Po 9. hodine najteplejšie v kuchyni a v senici. Kuchyňa na záhorí viac ako 33 stupňov, senica na záhorí už viac ako 34. Bratislava hlási 30 stupňov, Nitra 32, Žilina 26 a polojasno. Zo pár mrakov aj v Liesku na Orave, kde je 26 stupňov. Sliač jasno a slnečno 27, Lučinec Boľkovce rovnako, ale až 30 stupňov. Poprad 28 a polojasno. No a polojasno je aj v ďalších lokalitách východného Slovenska. V Prešove je 27, v Košiciach 30 a v Kamenici na Cirochov 29 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne. No a bude extrémne teplo, denná teplota 32 až 40 stupňov Celzia. Bez vetria alebo slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
4: Dopravný servis.
5: Horúce počasie ovplyvňuje zrejme aj pozornosť vodičov. Máme veľa nehôd a výstrah na cestách. Nehoda je pred Senicou smerom z Radošoviec. Skončilo tam auto mimo cesty. Pri prejazde zvýšte pozornosť. V Piešťanoch na Žilinskej sa smerom do centra zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Na ceste pred Skalkou nad Váhom smerom z Trenčína je tiež nehoda a prejdete striedavo. V Žiline na estakáde smerom na Čadcu sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. V Sliači v križovatke ulíc SMP a Československej armády je tiež nehoda, úsek je ťažko prejazdný. Na ceste prvej triedy medzi Nižnou Bocou a Malužinou je tiež nehoda, prejdete striedavo. Na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá, s kamiónom pravý pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj na ceste za Košickými Olšanmi smerom na Ďurďošík, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. S kolónou rátajte na bratislavskej diaľnici D2 na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Čaká sa asi 15 minút. No a tiež na trase z Čadce do Žiliny, tam si počkáte až 30 minút. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky je odstavené osobné auto v strednom pruhu, zdržanie 15 minút. Na ceste za Povinou smerom do Čadce je odstavený kamión s poruchou, výrazne sa ale nezdržíte. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 334 stojí na krajnici kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú kusy roztrhanej pneumatiky. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte tam aktuálne dopravné značenie. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime stojí odstavená dodávka, v kolóne stratíte 50 minút a z Krásnej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. No a pozor ešte aj na radary. Na diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Popradu, za Plešivcom smerom na Plavec a na vjazde do Trebišova zo Zemplínskeho branča.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Osobný príbeh biskupa Eugena Kočiša, biskupa grécko-katolíckej cirkvi, možno nie až tak úplne známy, ale osvetlíme ho na vlnách Rádia Lumen aj spolu s kňazom Ľubomírom Petríkom.
6: On nikdy nezaváhal. Bol vyšetrovaný, bol vo väzeniach, skrýval sa roky a popri tom stále riskoval, lebo v noci chodieval tajne do rôznych dedín po celom východnom Slovensku pomáhať ľuďom. Viete, ako kňaz, ale tajne.
5: Navyše ponúkneme aj svedectvo obráteného oslavenca Petra, ktorý skoncoval s alkoholom. To je program Rádia Lumen na nasledujúce minúty. Zostaňte s nami.

Život svätých Petra a Pavla nás inšpiruje k tomu, aby sme uvažovali o nových šanciach, ktoré v živote dostávame. Peter mal aj také epizódy vo svojom živote, keď zaprel Ježiša. Pavol zase mal také epizódy, keď prenasledoval kresťanov. Obaja však dostali novú šancu. Kedy ste vy vo svojom živote dostali druhú šancu a čo vám priniesla? Keď som dospel k váhe 112 kg, píše Ivan z Lúky nad Váhom, a povedal som si 112, tak už som v ohrození života a malými krokmi som začal najskôr pomalšie jesť, obmedzil množstvo sladkostí a hlavne začal som cvičiť, aby som nemusel používať invalidný vozík, ale chodiť radšej po vlastných ako ešte pred pár rokmi. Píše tiež Petronela, druhú šancu som vo svojom živote dostala už viackrát, Boh mi vždy ukázal, že aj keď človek padne alebo prežíva ťažké obdobie, nikdy nie je neskoro začať od znova. Priniesla mi viac pokory, vďačnosti a dôvery v Božie milosrdenstvo. Tak ako svätý Peter a Pavol, aj my môžeme po páde znovu vstať a kráčať ďalej. Prajem všetkým poslucháčom požehnaný sviatok svätých Petra a Pavla. Druhé šance. Dostali ste ich aj vy? Napíšte mi o tom do dnešnej rannej témy Rádia Lumen na Facebook nášho rádia e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky na 0911 913 933.

0: srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Grécko-katolícka cirkev si v týchto dňoch pripomína sté výročie narodenia vladyku Jána Eugena Kočiša, muža, ktorý prežil prenasledovanie, tábory nútených prác aj 10 ročia v hlbokej ilegalite podzemnej cirkvi. Arcibiskupský úrad v Prešove spolu s teologickou fakultou zorganizoval vedecké kolokvium. Redaktor Martin Ďurčo sa tam rozprával s kňazom Ľubomírom Petríkom, ktorý pripravil biografiu biskupa Kočiša.
2: Otec biskup Ján Eugen Kočiš, to bola osobnosť našej cirkvi. Ja som ho poznal od začiatku 80. rokov minulého storočia. No a potom, keď sme robili tú knihu, tak otec biskup Kočiš býval tu na našom biskupskom úrade, keď už bol na emeritúre ako biskup. A ja som teda začal s ním nahrávať tie rozhovory. No, on síce rozprával veľmi pekne, naratívne, preto aj tá kniha má svoju hodnotu práve preto, čo on hovorí a ako to hovorí, ale mnohé veci som musel zisťovať. A popri iných povinnostiach niekedy to tak trošku stálo, ale čo som veľmi, veľmi rád, že v júni 2019 roku bola kniha už odprezentovaná ešte za jeho života pri plnom vedomí. On sa z tej knihy nesmierne tešil a to ma tak veľmi teší. A čo ma oslovilo u vladyku Kočiša? Jeho vernosť Bohu, Svätému Otcovi, grécko-katolíckej cirkvi, svojmu svedomiu. On nikdy nezaváhal. Bol vyšetrovaný, bol vo väzeniach, skrýval sa roky a popri tom stále riskoval, lebo v noci chodieval tajne do rôznych dedín po celom východnom Slovensku pomáhať ľuďom. Viete, ako kňaz, ale tajne, pretože naša cirkev bola v rokoch 1950 až 68 úplne zakázaná.
3: Ja som od jedného pamätníka doslova počul, že on bol asi najskromnejší tajný biskup z toho radu ďalších biskupov, lebo on to naozaj nikdy nehovoril, nikdy si neprivlastňoval nejaké, že ja som biskup a zdajte mi úctu alebo niečo, že to bolo na ňom také tiež obdivuhodné.
2: Presne tak, skromnosť, taká jednoduchosť a poslušnosť, viete, cirkvi. On nikdy nebol sidelným biskupom. On stále pomáhal otcovi ordinárovi a potom biskupovi Janovi Hirkovi ako ceremoniár. Všetko to tu organizoval. Potom pomáhal otcovi biskupovi Liavincovi ako jeho generálny vikár, ako riaditeľ úradu na Pražskom apoštolskom exarcháte v Prahe. Pomáhal otcovi Hučkovi ako jednak spočiatku generálny vikár a potom ako pomocný biskup. Veď on bol zverejnený ako biskup, keď mal 78 rokov a ešte do 80-ky ho pápež nechal byť teda tým pomocným biskupom. Bol skutočne skromný a viete, on prešiel celú našu, ešte vtedy tú pôvodnú, veľkú prešovskú eparchiu, snáď všetky farnosti. Ja som mal nádherné zážitky z tých stretnutí s ním, keď sme pripravovali tú knihu.
3: Účastníkom kolokvia vladykovi Kočišovi bol aj súčasný arcibiskup Jonáš Maxim. Vladyka, čím podľa vás vyčneval vladyka Kočiš z celého radu svedkov viery z čias komunizmu?
4: Tak on bol jedným z posledných Mohikánov, teda osobností, ktoré si pamätali ešte tie časy od druhej svetovej vojny až po slobodu našej cirkvi v 90. rokoch, až prakticky do jubilejného roku sa dožil. Pamätal si vladyku Gojdiča, blahoslaveného Vasilia Hopku od 68. roku až do 90. roku, ten neľahký čas, a potom ešte aj zažil slobodu, takže v tom bola jeho výnimočnosť, že bol takou živou pamäťou všetkých tých období.
3: V ruke máte knihu otca Petrika, ktorá je o živote práve vladyku Kočiša. Mali ste možnosť ju čítať a čím je zaujímavá?
4: Je to pekná kniha, pretože to sú autentické osobné výpovede vladyku Eugena. Už v pokročilom veku, ale ako si spomína na celý svoj život a naozaj tam sa nájdu tie jeho osobné skúsenosti, tie jeho osobné pohľady. A je veľmi pekné, ja som si to tu aj založil, kde hovorí, že on je takou korkovou zátkou na hladine vody, ktorú unáša Boh a si ho použije tam, kde treba, kedy treba. Takže to sa mi páči o ňom, že to je taká naozajstná, pravdivá pokora človeka, ktorý žije pre tvárou Božou.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Naladené máte Rádio Lumen, je 9 hodín 53 minút. Dnešný oslávenec pán Peter z Bratislavy má za sebou ťažkú životnú etapu, z ktorej vyšiel ako nový človek. Takmer 20 rokov závislosti na alkohole ho pripravilo o veľa vzťahov. I obralo ho o mnohé príležitosti. Ale dnes na prednáškach anonymných alkoholikov rozpráva svoje svedectvo ako inšpiráciu. O jeho obrátení sa s ním porozprávala kolegyňa Andrea Eliášová.
2: Hovorí sa, že všetko má svoje príčiny. Čo bolo u vás príčinou, že ste do toho spadli?
3: V tej puberte alebo tak chcel som sa cítiť akoby vypočutý v nejakej partii. Veľmi skoro som začal holdovať alkoholu a to sa len časom zhoršovalo. Prvýkrát, keď som sa opil, tak som mal 12, presne 12. narodeniny. Dovtedy som popíjal s partiou, ale aby to nebolo vidieť.
2: Videli ste aj nejaký negatívny príklad s alkoholom v rodine, u blízkych?
3: Môj otec je alkoholik, neliečený a takisto sa to dá po tej otcovej línii, akoby naučené správanie.
2: Kedy prišiel ten moment a okamih, keď vy ste videli alebo pochopili, že tadiaľto cesta nevedie? Čo rozhodlo, Peter, že vy ste prestali piť?
3: Že už som bol tak rozložený tým, že som nevedel fungovať. Ani s tým, ani bez toho. Bol som agresívnejší. Čo najviac na mne zmenila závislosť, tak bola, že som nemal zodpovednosť voči nikomu, ničomu.
2: Ako dlho to trvalo?
3: 20 rokov približne.
2: Dá sa povedať, že dnes to považujete za stratené alebo premárnené roky?
3: Príde mi ľúto niektorých okamihov, samozrejme, strata rodiny a podobne, ale nebol by som tam, kde som teraz. Pomáhať tej úlohe.
2: Kedy sa to všetko začalo meniť?
3: Chodil som na liečenia pravidelne nejakých 7 rokov. Proste zlyhával som, chcel som a nešlo to. A potom prišla na jednej také skupinovej terapii otázka terapeutky pre jedného pacienta, že čo ste urobili preto, aby ste sa sem nevrátil z recidívou. A ja som tam sedel tú hodinu a pol na terapii a nenašiel som jedinú vec, čo som preto spravil. Ja som prišiel do toho zariadenia, do nemocnice, liečte ma. Vôbec som nechápal, že musím ja niečo meniť. A trvalo to nejakých 6-7 rokov. Lebo ono je to jak v tom princovi, malom princovi, o tom alkoholikovi, čo je tam. Prečo piješ? Lebo sa hanbím. A prečo sa hanbíš? Lebo pijem. A proste je to začarovaný kruh. A
2: koľko máte dnes rokov?
3: 46.
2: Vy už ste na inej ceste, na novej ceste. Čo sa snažíte napríklad aj v rámci toho apoštolátu s tými anonymnými alkoholikmi im tak najviac odovzdať? Čo považujete za to podstatné?
3: Že sa nemusia hanbiť za alkoholizmus alebo celkovo závislosť. Je to choroba. Patrí to medzi psychické choroby a alkohol to robí salámovou metódou. Kúsok po kúsku odkrajuje z toho charakteru človeka. S každým pohárikom sa dá povedať, že sa človek trošku zmení.
2: Peter, tento alkoholizmus, nie je to taká národná choroba Slovákov?
3: A je, pretože to začína od malého decka, sa dá povedať, že začne závislosť. Napríklad u chlapov ešte len má 1-2 roky, ešte nevie chodiť. Udre sa, oškresí koleno a hneď všetci nepláč, nenarasteš veľký a veľkí chlapi neplačú. Začína si takéto návyky, že musí potláčať svoje pocity a podobne.
2: A keď vidíte pred sebou, odpustíte za tú otázku niekde položený ten pohárik, stále to cítite ako pokušenie?
3: Aj po 10 rokoch, 10,5 roka triezvosti je stále ten pokušiteľ. V tomto je tá choroba taká nebezpečná, že je progresívna, napriek abstinencii. Doživotné nebezpečenstvo.
2: Keby ste to mali k niečomu prirovnať, Peter, život predtým a teraz potom?
3: Život pred Kristom a po Kristovi. Z tmy do svetla.
2: Priviedlo vás to aj k takej autentickej viere?
3: Určite áno, lebo zažil som pár veľkých zázrakov. Najdôležitejšie z toho môjho pohľadu je prikázanie nezabiješ. Sám seba a rodinu človek zabíja cez závislosť.
4: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
5: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
6: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
7: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
8: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
7: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
9: Viaceré osobnosti žiadajú návrat médií verejnej služby ľuďom. Šéf poľskej rozviedky varuje pred možnými ruskými provokáciami na východe NATO. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
10: Správy Rádia Lumen.
9: Politici zmenili STVR z nezávislého média na nástroj moci a pripravili ju o prestíž doma i v zahraničí. Upozornila na to iniciatíva Za médiá verejnej služby. Podľa nej má byť verejnoprávne médium zo zákona nezávislé od politickej moci a teraz sa stalo jej predlženou rukou. O aktivite informoval bývalý generálny riaditeľ verejnoprávnej televízie a jeden z hlavných iniciátorov výzvy Ľuboš Machaj. Polícia od piatku eviduje 8 prípadov úmrtia v jazerách. Včera našli tela 2 osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej maši v okrese Rožňava, druhý na Dražiaku v Bratislave. Polícia preto ľudí vyzýva na opatrnosť, zodpovedné správanie a nepreceňovanie vlastných síl. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva využiť dar voľných dní na načerpanie nových síl a prehlbenie spojenia s Bohom. Leto by malo podľa neho viesť k posilneniu vzťahov v rodine a s priateľmi a k objaveniu Božej blízkosti a vnútorného pokoja.
11: Po mesiacoch povinnosti dostávame dar voľných dní, čas určený na načerpanie nových síl. Pre nás kresťanov je oddych aj pozvaním prehlbiť spojenie s Bohom a prehodnotiť svoje priority a čas, ktorý im venujeme. Letné dni nám ponúkajú jedinečnú príležitosť vyhľadávať priestor na stíšenie a modlitbu, ktorej môžeme objaviť Božiu blízkosť a obnoviť vnútorný pokoj. Využijme toto obdobie na posilnenie vzťahov v rodine a s priateľmi. Venujme si navzájom pozornosť, na ktorú inokedy nezostávaš. záťaž. Zároveň myslíme na svoje fyzické i duševné zdravie, ktoré je Božím darom a vyžaduje si regeneráciu.
9: Šéf poľskej rozviedky varuje pred možnými ruskými provokáciami na východe NATO. Plukovník Pavel Šota varuje, že Rusko by mohlo uskutočniť obmedzený útok v Pobaltí. Britský denník The Guardian napísal, že Rusko pripravuje možné vojenské provokácie proti Poľsku alebo pobaltským krajinám, aby priamo otestovalo súdržnosť NATO a záväzok jeho členských štátov ku kolektívnej obrane. Líderka venezuelskej opozície Mária Corina Machadová plánuje návrat do vlasti. Líderka opozície v exile a nositeľka Nobelovej ceny za mier pre americkú televíziu Fox News povedala, že nastal čas, aby sa vrátila domov. Z jej slov vyplynulo, že jej návrat súvisí s dvomi ničivými zemetrasieniami, ktoré Venezuelu postihli pred niekoľkými dňami. Britská tenistka Emma Raducanová sa odhlásila z grandslamového turnaja vo Wimbledone pre únavovú zlomeninu pravej nohy. Šampiónka US Open z roku 2021 mala dnes v pozícii nasadenej 30-ky nastúpiť v prvom kole dvojhry proti Chorvátke Antónii Ružičovej. Raducanová mala bolesti členka už od konca trávnatého turnaja WTA v Queen's Clube.
10: Počasie.
9: Vonku je jasno až polooblačno, popoludní už postupne bude miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Stále bude extrémne teplo, 32 až 40 stupňov. K tomu len bezvetrie alebo slabý vietor a ten pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
10: Dopravný servis.
9: Pekné predpoludne aj na cesty. Nehoda pribudla pred Senicou smerom z Radošoviec. Skončilo tam auto mimo cesty. Pri prijazde zvýšte opatrnosť. V Piešťanoch na Žilinskej sa smerom do centra zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. Nehoda aj v Sliači v križovatke ulic SMP a Československej armády. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ďalšia pribudla medzi Nižnou Bocou a Malužinou. Tam prejdete striedavo a za Košickými Olšanmi smerom na Ďurďošík. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóna je stále na trase z Čadce do Žiliny. Aktuálne zdržanie je pol hodinu. No a radary sú na diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Popradu, za Plešivcom smerom na Plavec a na vjazde do Trebišova zo Zemplínskeho Branča. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 10 hodín 5,5 minúty.
10: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Horúce dni a potom túžba oblažiť sa vo vodných plochách, to je realita toho, čo teraz prežívame v závere júna. Ale pozor na to, aby ste to nejako neprehnali, pretože telo môže zažiť teplotný šok. Počuli sme aj o mnohých prípadoch utopenia sa. Dokonca jeden taký príbeh z roku 73 hovorí o tom, ako zomrel na Zemplínskej Šírave jezuita Ignác Kryšák. Po obetavej záchrane topiaceho sa chlapca ministranta na Zemplínskej Šírave vtedy sám prišiel o svoj život. No a 3. júla tento týždeň si pripomenieme túto tragickú udalosť a hrdinstvo jezuitu. To len tak možno na margo aj tých dní, čo teraz prežívame. Prežite pekný, slnečný, horúci deň a dávajte na seba pozor. Zo štúdia pozdravuje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V ranej téme hovoríme o druhých šanciach. Dostali ju aj svätý Peter a Pavol, ktorých si pripomíname dnes v liturgickom kalendári. Vieme, že jeden z nich zaprel Ježiša a druhý prenasledoval kresťanov. Obaja svoj život ale zmenili a dnes o nich hovoríme ako o svetcoch. Kedy ste vy vo svojom živote dostali druhú šancu a čo vám takáto druhá šanca priniesla? Kresťan katolík bez sviatostného života, bez príjmania Eucharistie podľa poslucháčky Evy duchovne mŕtvy. Tak píše na Facebooku Rádia Lumen. Vždy, keď idem na svätú omšu a svätú spoveď, dostávam šancu nového života. Pán Ježiš milosrdný nám vždy zasa znova dáva druhú, tretiu, štvrtú, tisícu, ba miliontú šancu začať s ním od znova. Je to nekonečné Božie milosrdenstvo, ktoré je s nami. A podľa mňa nie je možné dostať druhú šancu na prvý raz, špekuluje Leo vo svojej reakcii. Treba teda analyzovať, prečo je druhá šanca taká dôležitá. Obvykle je to jednoducho osobnostný rozvoj jedinca, ktorý sa vníma ako prirodzený vývoj až po tú zmenu v živote, o ktorej sa hovorí ako o druhej šanci. Inak povedané, na druhej šanci nie je nič mimoriadne. Ide skôr o to, či je človek vo svojom vývoji na takom stupni, aby ju dokázal uchopiť. Preto je tak dôležité vzdelávanie od malička, inak druhá šanca ani prísť nevie. Musíme jej urobiť najprv cestu. Koridor. Takže urobte koridor. Takto uzatvára svoje filozofovanie o rannej téme náš poslucháč. Ešte tu niečo mám od vás, čo som ešte neprečítal, čo sme si ešte nepustili vo vysielaní. Dostaneme sa k tomu krátko po pol jedenástej. Stále ešte môžete stručne napísať, kedy ste vo svojom živote dostali druhú šancu a čo vám taká druhá šanca priniesla. Knižka Modlitby v ťažkých časoch od Spolku svätého Vojtecha čaká na jedného z vás.

0: Za kýmkoľvek teraz idete, možno aj s vysielaním Rádia Lumen za chrbtom alebo v aute, tak asi sú tie teploty okolo vás veľmi nepríjemné, sú vysoké a budú vysoké aj v priebehu dnešného dňa. Mala by padnúť vraj aj 40. Sleduje to všetko aj náš meteorológ.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Dnes teda rátame s tým, že pekne slnečno, nepekne horúco, ale pripúšťam, že sem tam nejaké tie oblačiky na oblohe budú a nevylučujem, že mohlo by sa stať, že by to dalo niekde aj nejakú slabú prehánku alebo búrku. A samozrejme na severe, niekde v horských oblastiach, ale tá pravdepodobnosť je zatiaľ malá, ale nedá sa vylúčiť. A potom v tých ďalších dňoch už to bude zaujímavejšie. Môžeme povedať, že príde nám júl, najteplejší mesiac v roku, ale často aj najdaždivejší, najbúrkovejší a naozaj to tak vyzerá, že hneď 1., 2. júla by mali byť na Slovensku búrky a už to nepôjde na 40 stupňov, takže 1. na juhu maximum asi 35 a 2. maximum len 27, takže konečne sa bude dať normálne dýchať a normálne existovať. No a tie prehánky, búrky by mali byť ešte, tak dá sa povedať, že prvých 7-8 dní v júli, potom bude zase taká pauza a v polovici júla by zase mala prísť oblačnosť a zase sem tam nejaké dažde. No. Takže vyvrcholenie leta teraz máme, tak je to divné, ale je to tak.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

dobře mu je milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Spolu s otcom Pavlom Jurčagom sme stáli pri stánku Rádia Lumen pred majestátnou bazilikou v Ostrihome ešte pred dvomi dňami v sobotu, takto o takomto čase pri pekne vysokých teplotách. Otec Pavol, nakoniec sa nič nezmenilo na tých teplotách, ale predsa len zmenilo sa miesto, kde sa teraz stretávame v Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen. A je tu spolu so mnou otec Pavol Jurčak a príjemné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie je o tebe aj všetkým poslucháčom. Prežil si teploty?
0: Tak nejakým spôsobom áno, už čo sa týka tej takej pohody v spotenom tričku a polokošili, to zase už nebolo úplne na jednotku, ale patrí to k putovaniu, patrí to k tomu, že išli sme do Ostrihomu predovšetkým zažiť aj tie mimoriadne okamihy spišskej diecézy. Mimochodom však ty si kňaz, ktorý vyšiel zo spišskej diecézy, si už síce ako keby náš v Banskobystrickej diecéze pre Rádio Lumen uvoľnený, ale aj pre teba to musel byť taký okamih putovania tvojej diecézy spolu s otcom biskupom.
1: No, som bol veľmi potešený, že sme mohli ísť na túto púť spolu s Rádiom Lumen a že sme mohli aj sprostredkovať priamy prenos do 6000 pútnikov z Oravy Liptová a Spiša prišlo do Ostrihomu, aby ďakovalo pánovi za dar diecézy, aby sa spolu modlili za diecézu aj v tých veľkých teplotách a tak ďakujeme pánu Bohu za toto milostivé miesto. Ale už teraz pozývame o týždeň, v sobotu a nedeľu na ďalšie výnimočné miesto, a to do Levoče, na Marians

0: Horu, pretože víkend bude znamení priamých prenosov. Do poludnia od 10. hodiny 30. minúty ponúkneme priamy prenos zo Starých Hor. Popoludní o 16. pôjdeme do Nitry na Cyrilometodskú púť, kde bude hlavným celebrantom svätej omše jeho eminencia Ladislav kardinál Németh, belehradský arcibiskup a metropolita. No a večer už potom budeme na Mariánskej hore v Levoči a tam to bude vlastne vrcholiť v nedeľu do poludnia Pier Batista Piccabala, latinský jeruzalemský patriarcha.
1: Tak to bude naozaj, celkom by som povedal, že náročné technicky zvládnuť tento deň, keď si to tak vezmeš predpoludním stredné Slovensko, potom popoludní západné Slovensko, potom zase východné Slovensko večer, tak dúfam, že to všetko budeme stíhať, že to všetko zvládneme, ale s podporou našich poslucháčov sa to, verím, že podarí.
0: Tešíme sa do Levoče na našich poslucháčov aj pri stánku Rádia Lumen. Inak, Ivo, ako to vyzeralo pri stánku, keď prichádzali naši poslucháči? Čo chceli vedieť? Na čo sa pýtali?
1: No, tí, ktorí sa, áno, tí, ktorí sa zastavili v Ostrihome, tak niektorí, priznám sa, že keď si tam na chvíľku nebol, keď si vysielal z prenosového vozu, sa aj pýtali, že či si tam, či ťa niekde uvidia, tak potom si aj počkali v tej časti púte, keď si nevysielal, aby sa s tebou stretli. No a zároveň sa niektorí pýtali, povedzme na nejaké programy, ktoré počuli v našom vysielaní, že kedy sú v archíve, tak som ich trošku inštruoval, že kde to potom môžu nájsť na webe lumen.sk. Tak napríklad aj o tom to boli naše rozhovory. Alebo sa iba tak pristavili a povedali, že sú veľmi radi a že bez Rádia Lumen by ich taký bežný deň nemal tú šťavu, ako by to malo byť.
0: Pre nás leto znamená aj stretnutie a kontakt s poslucháčmi, tak pokračujeme ďalej. Tešíme sa na nich na Mariánskej hore v Levoči.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Je 10 hodín 30 minút, v našom vysielaní nasleduje čítanie z knihy proroka Izajáša z 20. kapitoly 1. až 6. veršu. Listujeme v Starom zákone, interpretuje kňaz Ján Krajčík, redakčne pripravil biskup František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnešný text má názov Zajatie Egypta a Etiópie.
4: V roku, keď Tartan prišiel do Azotu, keď ho poslal asýrsky král Sargon a bojoval proti Azotu a dobil ho, v tom čase hovoril Pán prostredníctvom Izaiáša, syna Amosovho, takto. Choď, vyzleď zo svojich bedier vrecovinu a vyzuj si z nôh obuvu. I urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy povedal Pán, tak ako chodí môj služobník Izaiáš, 3 roky nahý a bosý, na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii, tak poženie asýrsky král zajatcov Egypta a vyhnancov Etiópie, mladíkov i starcov, nahých a bosých s holými zadkami na hanbu Egypta. Ustrnú a budú sa hanbiť pre Etiópiu svoju nádej a pre Egypt svoju ozdobu. A obyvatelia tohto pobrežia povedia v ten deň, hľa, takto je s našimi nádejami, za ktorých pomocou sme behali, aby nás oslobodili od asýrskeho kráľa. Akože budeme môcť uniknúť my?

0: O 10:37 minúte ideme k záveru dnešnej rannej témy o druhých šanciach. Odvodili sme ju zo života svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorých si pripomíname dnes v liturgickom kalendári. Z ich života si môžeme všimnúť naozaj všeličo a nerad by som bol, aby ste ich vnímali len cez ich zlyhania, ale áno, boli a v tom nám to môže byť blízke, že aj oni mali svoje chyby a že Pán Boh nestavia len na dokonalých ľuďoch, pretože aspoň teda ja mám takú osobnú skúsenosť, že k tej dokonalosti mám často pomerne dosť ďaleko. A práve aj osud svätých Petra a Pavla aj mne osobne dáva nádej, že to Pán Boh môže myslieť vážne aj so mnou, aj s vami, aj s ďalšími z nás, ktorí robíme v živote veľké chyby. Peter zaprel Ježiša, Pavol prenasledoval kresťanov. To určite nie sú skutky, ktorými sa chvália a o ktorých by chceli, aby sa nejako veľa rozprávalo alebo rozpitvávalo. Na druhej strane, ak to Pán Boh nejakým spôsobom premienia pre dobro cirkvi, tak naozaj aj oni si tým prešli, dostali druhú šancu a zmenili svoj život a dnes si ich pamätáme úplne pre iné veci. Pavla pre jeho misijné cesty, svätého Petra ako naozaj hlavu cirkvi a dá sa povedať prvého pápeža alebo prvého svätého otca, zakladateľa cirkvi v Ríme. No a teda, ako ste na tom vy s tými druhými šancami, o tom ste mi dnes hovorili v rannej téme, kedy ste ich dostali a ako ste ich využili. Do hlasovky nám o tom viac nahral poslucháč Ján.
1: Myslím, že každý z nás už dostal niekedy druhú šancu. Ja osobne som ich dostal veľmi veľa. Nie vždy som sa dokázal z druhej šance poučiť, ale vo väčšine prípadov si myslím, že mi druhá šanca pomohla, aby som bol bližšie k Bohu. Aby som sa mu viac približoval, aby sa zo mňa stával jednoducho lepší človek. Je to také obrusovanie hrán. Vždy po druhej šanci je to nejaké obrusenie hrany.
0: Jánovi ďakujeme aj za tento odkaz do dnešnej rannej témy, z ktorého sme vybrali niečo aj do nášho vysielania a som rád, že sa ozvala aj poslucháčka Lina. Druhá šanca je vždy vhodná podľa nej, keď vieme prijať jeden druhého taký, aký je. Nikto nevie, akým údolím bolesti si prešiel, koľkokrát mu hodili polená pod nohy. Podajme ruku a pomôžme, koľko vieme, aspoň modlitbou. Momentálne aj ja, píše Lina, prežívam ťažké obdobie, ale mám pocit, že sa mi dostáva podpora. A teda tá druhá šanca. Svoj príbeh rozpísala do e-mailu tema@lumen.sk aj poslucháčka Mária, ktorá hovorí o študovaní. Pomohlo mi to, že som aj popri zamestnaní dostala druhú šancu doštudovať a spraviť si maturitu. To mi pomáha veriť, že ešte žijú dobrí ľudia, ktorí ma aj k tomu motivovali a to som zistila aj ako dobrovoľníčka do 70. roku života, keď som túto službu vykonávala, píše Mária vo svojej reakcii. Len jedna reakcia zvyčajne býva výherná u nás v Rádiu Lumen. Dnes odmenu z rannej témy, ktorou je knižka zo Spolku svätého Vojtecha Modlitby v ťažkých časoch, získá naša poslucháčka, ktorá síce nie je podpísaná, ale my to všetko zistíme. A píše, druhú šancu som dostala, keď som sa ocitla na dne, kde už nebolo nič okrem únavy a ticha. Kedysi som žila len pre prácu, pre výkon, preto aby som všetko stihla a všetko zvládla. A práve tam, v tej prázdnote, som pochopila, že Boh dáva nové začiatky nie tým, ktorí sú silní, ale tým, ktorí sa už nemajú o čo oprieť. On mi dal šancu stať sa manželkou a mamou. Dar, ktorý ma naučil, že skutočná hodnota života nie je v tom, čo stíham, ale v tom, koho milujem. Prinieslo mi to schopnosť veriť v seba, nie v dokonalú, ale v tú, ktorá sa každý deň postaví aj napriek únave a snaží sa byť oporou pre svojho manžela a svojho syna. A vďaka tejto šanci viem, že aj z najhlbšieho dna môže vyrásť najväčšia láska. Túto reakciu odmenujeme dnešnou odmenou z Rádia Lumen a možno aj vy ste tak nejako zamotaní kadetade v čomkoľvek, v rôznych veciach, ktoré nás v živote spútavajú, tak ideme do bludísk, pretože v bludiskách hudobne sa budeme nachádzať so zborom UPC Bratislava a so speváčkou Janajs a Petrom Kotajom.

Signál vysielania Rádia Lumen sa ozýva z 36 FM vysielačov na celom Slovensku. Ďakujeme, že nás potrebujete, zbierke Potrebujeme vás máme aktuálne vyzbieraných 3352 eur. Za vašu pomoc srdečná vďaka. Ak by ste sa chceli pripojiť tým, ktorí držia nad vodou Lumen aj v mesiaci jún, tak prispejte ešte dnes alebo zajtra, aby sme sa čím viac priblížili k celkovej čiastke, ktorú potrebujeme na každý mesiac, a to je 6000 eur. Ešte nám tam čosi chýba, nech sme teda aspoň o čosi bližšie. Lumen.sk, tam na pravej strane pri baneri Potrebujeme vás nájdete všetky podstatné informácie.

0: najnovšom vydaní relácie Zaostrené budeme s predsedom KDH Milanom Majerským reagovať na debatu z Hanusových dní o možnom spájaní konzervatívnych síl. Posvietime si na realitu v opozícii, kde rastie napätie a rozoberieme, či plánované referendum odpáli horúce politické leto. Dnes po 11. hodine moderuje Julia Kavecká.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Isabel Ševiňoch Modlitby v ťažkých časoch zo spolku svätého Vojtecha.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Poradíme, ako hľadať životného partnera cez online zoznamky alebo speed dating.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová otcov biskupov, ktoré odzneli pri tohtoročných diakonských a kňazských vysviackách. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

0: Je 10 hodín 54 minút, poďme sa spoločne pozrieť na ďalší program Rádia Lumen. O chvíľu diskusia zaostrené, hneď po 11. po správach, na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána a v rámci cyklu Biblia za rok otvárame Sväté písmo o 12:30 na poludnie. Na čo nás čaká od 13. to už povie moderátor popoludnejšieho pondelkového Lumenfóra Martin Šajgalík.
1: Dnešné popoludnejšie Lumenfórum ponúkne naozaj bohatú nádielku rôznych tém. Hneď po 13. okrem rubriky z politiky a spoločnosti a predpovede počasia s meteorologom Petrom Jurčovičom ponúkneme aj reportáž nášho kolegu Martina Ďurča, ktorý sa zúčastnil v Košiciach na stretnutí ministrantov MIKE 2026.
2: Tohto roku sme sa tak rozhodli, špeciálne keďže je rok svätého Františka, pozvať tu svätého Františka cez jeho príbeh, cez stanovištia, ktorých ministranti spoznajú jeho život a jednotlivé miesta z jeho života. Assisi, San Damiano, Gubbio, Lavernu a ďalšie miesta, miesto jeho tranzitu, Porciunculu.
1: V druhej hodinke po 14. nás čaká rubrika Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. Chceme vám odporúčiť veľmi dobrú knihu Modlitby v ťažkých časoch.
3: Autorka ponúka zbierku modlitieb pre rozličné životné situácie, ktoré bývajú spojené s utrpením, neistotou alebo veľkou životnou zmenou. Nájdeme v nej modlitby za chorých, smútiacich, osamelých, nezamestnaných, manželov prežívajúcich krízu, ale aj za ľudí zápasiacich s depresiou, strachom či závislosťou.
1: Vo Farmárskom klube po 14.30 minúte sa vrátime na podujatie Medzinárodný deň detí na farme vo Vasiľove. Potom o 15. nevynecháme korunku Božieho milosrdenstva. V rámci čítania na pokračovanie otvoríme knihu Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa. A potom po 16. sme pripravili aktuálne cirkevné témy. Ľudovít Malík sledoval dianie vo Vatikáne, kde sa konalo mimoriadne kardinálske konzistórium. A Julia Kavecká ponúkne reportáž zo stretnutia rodiny nepoškvrnenej v Rajeckej Lesnej. Tak si nás naladte medzi 13. a 17. hodinou.
0: A zostaňte s nami aj neskôr. O 17:30 vysielame Infolumen a o 18:00 Svetu omšu z Košíc v priamom prenose. Moje meno je Ivo Novák a dúfam, že ste sa v mojej spoločnosti od 6. až doteraz cítili dobre. Do počutia opäť v piatok.

0: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
1: Ekonomická nálada na Slovensku sa v júni opäť zhoršila. Irán a Omán začali rokovať o správe strategického hormuzského prielivu. O 11. hodine vás pozdravuje Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Ekonomická nálada na Slovensku sa v júni po dvoch mesiacoch zlepšovania opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu klesol o 2,3 bodu na úroveň 97,8. Negatívne odozvy prišli z podnikateľského prostredia v oblasti priemyslu, obchodu a stavebníctva. Naopak podnikatelia v službách boli naladení optimistickejšie, rovnako aj spotrebitelia. Koalícia by sa na septembrovej schôdzi Národnej rady chcela vyriešiť návrh na úpravu voľby poštov zo zahraničia. Koaličná SNS chce v rámci neho presadiť zmenu kvóra pri preferenčnom hlasovaní v parlamentných voľbách, čo odmietli poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že by mohlo dôjsť k úprave tohto návrhu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii Teatri v politike. Košický arcibiskup Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska, vyjadruje súcit s obyvateľmi Venezuely, ktorých v minulých dňoch postihla prírodná katastrofa ničivých rozmerov a spôsobila rozsiahle materiálne škody na domovoch i cirkevných budovách a tisíce ľudí pripravila o pocit bezpečia.
3: So všetkými trpiacimi, ktorí stratili svoje domovy aj blízkych príbuzných a prežívajú dni utrpenia i obáv z budúcnosti, sme spojení najmä v modlitbe, ktorá je prvým a najdôležitejším prejavom duchovnej blízkosti. Nabáda nás k tomu aj svätý otec Leo XIV, na ktorého výzvu k spoluúčasti i pomoci nadväzujem a pozývam k nej i obyvateľov Slovenska. Vyprosujme Božiu útechu pozostalým, uzdravenie zraneným a nádej tým, ktorí prišli o všetko.
1: Arcibiskup zároveň poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú aj zo Slovenska priamo vo Venezuele. Apeluje aj na materiálnu pomoc.
3: Všetci ľudia dobrej vôle majú možnosť prejaviť pomoc i prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá spustila zbierku na podporu ľuďom postihnutým zemetraseniami vo Venezuele. Preukážme záujem o ľudí v núdzi, aby napriek utrpeniu zacítili nádej a Božiu blízkosť.
1: Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že s Ománom uskutočnilo prvé stretnutie zamerané na správu hormonského prielivu. Ide o prvé rokovanie od momentu, kedy Teherán a Washington podpísali rámcovú dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa Iránu aj Ománu majú obidve tieto krajiny nad spomínanou strategickou vodnou cestou suverenitu. Pakistan útočil na ozbrojencov v pohraničných oblastiach Afganistanu. Tvrdí, že pri večernej pozemnej operácii zabil 29 ľudí z pakistanskej frakcie Talibanu. Afganistan naopak hlási, že pri úderoch bolo zabitých 36 civilistov a 160 ďalších utrpelo zranenia. V novom vyostrení napätia medzi oboma susednými štátmi spustil Pakistan operáciu, ktorá bola podľa neho zameraná na úkryty a útočisko ozbrojencov v reakcii na množiace sa útoky radikálov proti polícii a bezpečnostným zložkám na pakistanskom území. Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0, a to vďaka gólu z nadstaveného času. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16 majstrovstiev. Pre oba týmy išlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti turnaja. Kanaďania sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko-Maroko.
2: Počasie.
1: Vonku je jasno až polooblačno, popoludní bude postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele očakávame aj prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Bude extrémne teplo, teploty vystúpia až na 32 až 40 stupňov. K tomu očakávame bezvetrie alebo len slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Dopravný servis.
1: A pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je pred Senicou smerom z Radošoviec. Skončilo tam auto mimo cesty. Pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. Ďalej v Nitre na Univerzitnom moste smerom k obchodnému centru Mlyny. Tam sa zrazilo auto s kamiónom. Krátko sa preto zdržíte. Za Žibritovom smerom do Krupiny horí dodávka a cesta je neprejazná. Obchádzať to môžete cez Prenčov a Hontianske Nemce. V Sliači v križovatke ulic SMP a Československej armády premávku riadi polícia. Nehoda pribudla aj medzi Nižnou Bocou a Malužinou, tam prejdete striedavo, a medzi Ohradzanmi a Slovenskou Volovou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóna je na trase Ščadce do Žiliny, aktuálne zdržanie je len 10 minút. A pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš-Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 6,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Slovensko už tento víkend čaká referendum, v ktorom budeme rozhodovať o doživotnej rente premiéra Roberta Fica aj o obnovení NAKA. Podľa demokratov, ktorí ho iniciovali, mohlo ísť o spojuko, vďaka ktorému by sa celá opozícia zomkla. V skutočnosti sa však deje opak. Stranu Jaroslava Naďa nepodržali PS, KDH ani SAS. Isté rozpory medzi nimi pretrvávajú aj v iných otázkach, čo potvrdili aj nedávne Hanusove dni. Na záver rozoberieme aj blížiace sa župné voľby a kľúčový boj o regióny. Začína sa posledné zaostrené v Rádiu Lumen. Vitajte.

0: Našim dnešným hosťom bude predseda KDH Milan Majerský. Pekný deň vám prajem do Prešova.
1: Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
0: Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a spoza mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká. Priestor dostanú aj vaše otázky, milí poslucháči. Môžete nám ich už teraz posielať SMS-kou na čísla 0911 913 933 a neskôr v ďalšej časti relácie bude priestor aj na telefonáty. Pán Majerský, tak možno začníme tým aktuálnym dianím, ktoré som naznačila už aj v tom svojom úvode. Už tento víkend nás čaká referendum. Vy ste dopredu aj v tejto relácii nedávno avizovali, že sa na ňom nezúčastnite. Nezmenili ste zatiaľ názor?
1: Názor som nezmenil. Ja som povedal, že rešpektujem referendum, rešpektujem aj ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnia. Ja osobne sa zúčastním púti v Nitre a na Marianskej hore v Levoči. Toto sú veľké národné púte, kde sa veľké množstvo veriacich zúčastňuje na týchto podujatiach. Ja osobne sa nezúčastním referenda, pretože nepovažujem toto referendum za najlepší spôsob riešenia týchto tém. Ficová doživotná renta má byť zrušená. Áno, som za. A v tomto mám jasný postoj. Dokonca boj proti korupcii je jasným stanoviskom aj KDH a organizovanému tiež boj proti organizovanému zločinu. Treba ho posilniť. Ale tieto veci má vedieť riešiť parlament zákonom. Netreba ho robiť referendum. A jednak to stojí veľké milióny eur, za to by mohli byť opravené nemocnice alebo školy. A nechcem robiť tu veľké politické gesto len preto, že sa to dnes môže niekomu páčiť. Takže môj postoj som nezmenil.
0: Ja som sa to pýtala aj práve preto, že ste boli kritizovaní za tento svoj postoj aj zo strany teda demokratov, ktorí, ako som už povedala, iniciovali toto referendum. Tak čo hovoríte možno na tie ich výhrady, že ak by ste chceli, tak by ste možno stihli aj Levoču, aj referendum?
1: To je síce pekné, že takto, viete, ja sa nikdy neobúvam do iných politických strán, nech iné politické strany rešpektujú postoj mňa ako predsedu KDH alebo aj členov KDH, respektíve voličov, my rešpektujeme ich. To naše stanovisko je o mnoho lacnejšie riešenie. To je príliš drahé promo. Je to môj názor. Opozícia jednak nie je jedna strana. Každý môže mať svoj názor a oveľa dôležitejšie pre mňa, aké problémy riešia ľudia v našej krajine. Nie to, či na mňa niekto útočí, alebo sa mu nepáči môj názor. Ja rešpektujem názor demokratov. Majú právo volať ľudí k referendu, my máme právo povedať svoj postoj.
0: Áno, to určite, ale možno neznižuje tento váš postoj šancu na úspech tých opozičných aktivít, respektíve nebude to potom chápané ako víťazstvo vládnej koalície? Keď bude referendum neúspešné, čo teda sa ukazuje, že zrejme pre nízku účasť naozaj nebude?
1: Áno, ja si za svojím názorom stojím. Je to môj názor, opozícia nie je jedna strana. Sme rozdielni, to musí byť pochopiteľné. Dôležité je, aby fungovala kontrola vlády, ako som už povedala, poukazovanie na to, kde táto vláda robí chybu a niekedy možno kašle na potreby ľudí. KDH nie je pasívne, kontrolujeme túto vládu v parlamente, otvárame kauzy, otvárame témy, žiadame zodpovednosť ministrov, navrhujeme dokonca zlepšenia, navrhujeme zákony, legislatívu, čo je ignorované zo strany vládnych politických subjektov. A jedno referendum nie je jediná opozičná aktivita. Ľuďom treba hovoriť pravdu aj vtedy, keď to je možno menej pohodlné. A my ju hovoríme. Opozícia, to zdôrazňujem, sa neposilní tým, že bude predstierať jednotu, nejakú fiktívnu, nejakú obráznu. Posilní sa tým, že bude mať plán, ako zlepšiť ľuďom život. Toto je najdôležitejšia vec.
0: Tak už len posledná otázka k tejto téme. Za akých okolností by možno KDH aktívne vyzvalo svojich voličov na účasť v referende?
1: Tak ešte zdôrazním jednu možno dôležitú poznámku. My sme nikdy nikomu nepovedali, že nemajú ísť na referendum. Nechávame to na ľudí, nech sa sami rozhodnú, nech sami zvážia, či je to dobrá vec. Ale zase na druhej strane pri ochrane rodiny, pri ochrane života, pri ochrane slobody, demokracie, ústavy alebo napríklad suverenity by KDH stalo v prvom šiku vpredu pri takomto referende. Referendum sa nemá vyťahovať každú chvíľu, jednak sa zdefrauduje, lebo ide o vážny inštitút. Inštitút referenda je naozaj vážna vec. Ak by referendum napríklad prinášalo reálne riešenia, nie iba nejaký politický odkaz, vtedy by sme možno tiež stali vpredu a burcovali by sme ľudí, aby išli na toto referendum. Ak by bolo jasné, čo presne sa stane po úspešnom referende napríklad, hej, ale to nevidíme. A referendum má byť vážny nástroj občanov, nie iba náhrada za prácu parlamentu. A na to som upozorňoval počas toho,

0: debatovať, ale nemôže to byť iba taký výstrel do tmy. Muselo by to byť naozaj za nejakým veľkým okrúhlym stolom, že sa dohodne opozícia s koalíciou, poprípade nech s tým vyjde koalícia a nech zavolá za okrúhlym stolom aj opozičné strany. Ja som pripravený diskutovať o tomto, ale bojím sa potom, že budú sa defraudovať aj výsledky parlamentných volieb, lebo ktokoľvek by si zmyslel, že poďme, napríklad tak, ako to bolo aj teraz v plene Národnej rady, poďme po roku odvolávať vládu. No, nie je to dobrý nástroj na to, lebo prináša to do krajiny nestabilitu.
1: Keď som aj hovorila o tom, teda, že ste boli kritizovaní demokratmi, aj keď teda oni sú mimo parlamentná strana, ako by ste vy možno zhodnotili to aktuálne dianie, to nastavenie v opozícii medzi ostatnými politickými stranami, aká teda je, aká je nálada medzi vašimi, aké sú vzťahy medzi stranami v opozícii pred letom?
0: Tak ako som povedal, že opozícia nie je jedna strana, je úplne normálne, že opozícia nemá na všetko rovnaký názor. Dôležité je, že vieme spolupracovať pri kontrole vlády. My napríklad, keď boli protesty proti hanebnej novele trestných kodexov, vtedy opozícia stala v jednom šiku. Bojovali sme za to, aby neboli zjednodušované a zľahčované tresty. Čiže my chceme v takýchto veciach spolupracovať a aj spolupracujeme. KDH má vlastný plán, ako pomôcť rodinám, oživiť zdravotníctvo a zabezpečiť bezpečnosť ľudí na Slovensku. Spolupráca v opozícii ale neznamená, že sa zlievame do jednej strany. Toto by proste zdefraudovalo aj nás ako politické strany, ktoré máme každý a nejaký iný odkaz, ktorý chceme naplniť. Ľudia, samozrejme, som si vedomý toho, že nečakajú od nás nejaké hádky, čakajú riešenia a normálnu alternatívu k tejto vláde. A tu na záver ešte tejto otázky možno zdôrazním jednu takú podstatnú vec, že my odmietame ako KDH akékoľvek ideologické experimenty, s nimi nebudeme nikdy súhlasiť. To je také základné, čo stále zdôrazňujem.
1: Ale v podstate aj na nedávnych bratislavských Hanusových dňoch bola diskusia teda o budúcnosti konzervatívcov na Slovensku a Milan Krajniak vtedy zaujal istým plánom vybudovať ako keby stredopravý konzervatívny blok, v ktorom by teda boli KDH, Hnutie Slovensko, konzervatívci, Za ľudí a aj Maďarská aliancia. Vy ste to počas tej diskusie teda úplne neodmietli, aj keď doteraz ste teda skôr hovorili o tom, že KDH pôjde do volieb samostatne, tak zmenilo sa niečo?
0: No ono to bola otázka jedného z návštevníkov bratislavských Hanusových dní a dostal som otázku, že či si to viem ako predseda KDH predstaviť. A ja som na túto otázku povedal, áno, viem si to predstaviť, aby vznikol takýto blok, ale potom, až si všetky politické strany splnia svoje domáce úlohy. Ja si myslím, že vôbec nie sme v tejto chvíli v takomto bode. Každý, jednak nás čakajú komunálne, regionálne voľby, politické strany tam majú naprieč svojich kandidátov na starostov, primátorov, županov alebo župných poslancov, sú urobené rôzne koalície a každý, kto sleduje politiku, vie, že KDA je jediné, kto splňa alebo jediná politická strana 36 rokov, ktorá spĺňa názov konzervatívne a kresťanské a má šancu byť vo vláde a presadzovať prorodinné a kresťanské hodnoty. No, dokonca si myslím, že každý, kto chce pomôcť, aby kresťanskí politici mali váhu, by si nemal zakladať svoju stranu alebo ministranu a oslavovať KDA, mali by sme sa pod tou strechou združiť. Za tých 36 rokov, čo KDH existuje, si zoberme, že vzniklo možno nejakých 7, možno 10 politických strán, ktoré postupne zanikli. KDH tu je stále, prešlo si aj svojimi krízami, aj svojimi ťažkosťami, mali sme dobré chvíľky, aj tie slabšie. Ja si myslím, že teraz máme pekné obdobie, jednak nám rastú preferencie, na tom chcem budovať a určite máme aj riešenia, aby sme posilnili kresťanské konzervatívne hodnoty a ľudia, aby našli tú pravú alternatívu tej vláde, ktorá tu je, ale aj napríklad alternatívu voči ideologickým experimentom, ktoré som už spomenul.
1: Aj Milan Krajniak v podstate hovorí, že chápe, že vlastne teraz strany sa sústreďujú na župné a komunálne voľby, ktoré nás čakajú na jeseň. A aj o tom hovoril, že vlastne aj tento konzervatívny blok by mal práve zabrániť tomu, aby prepadli nejaké konzervatívne hlasy vo voľbách, čo je teda, nie je to nejaké zanedbateľné percento tých hlasov, čiže mohlo by byť

0: práve toto riešenie, tento konzervatívny blok, naozaj, aby tie konzervatívne hlasy vo voľbách neprepadli?
1: Ono to je jedna z alternatív, ale vravím, že až po regionálnych a komunálnych voľbách môžeme o tomto rozprávať nejak vážnejšie. KDA v tejto chvíli hovorí jasne a zreteľne, že ideme samostatne, budujeme svoju identitu, máme svoj program, predstavujeme návrhy zákonov v parlamente. Vieme, že koalícia nám ich odmieta alebo odsúva na ďalšiu a ďalšiu schôdzu opakovane, ale tie zákony, ktoré predkladáme, sú zákony, ktoré riešia napríklad obmedzenie hazardu alebo pomoc rodinám, napríklad nezmyselné poplatky u lekára, rodinné karty, čiže naozaj je to dobrý program, ktorý tu máme a vylepšujeme ho každým jedným rokom, vždy keď pripravujeme jeho inováciu.
0: Ale možno by to do istej miery KDH mohlo pomôcť minimálne v tom, že ak by teda tento konzervatívny blok bol úspešný, ak by sa mu podarilo získať dostatok hlasov na to, že by možno mal aj väčšinu v parlamente, že by ste potom vlastne nemuseli sa zamýšľať nad tým, že či spolupracovať s Progresívnym Slovenskom, čo vám istá časť vašich voličov vyčíta. Čiže možno, že by vám to do istej miery mohlo aj pomôcť.
1: Zaujímavé je na tom to, že ja som nikdy nepovedal, že s kým pôjdeme do koalície. Ja som povedal, že akú koalíciu odmietame, ale nepovedal som, že s kým pôjdeme. A to, že častokrát ľudia automaticky ich napadne Progresívne Slovensko, veď ak sme ľudia nádeje, KDH môže rásť, môže sa stať, že naozaj konzervatívne politické strany dokážu rásť a posilniť, lebo vidia ten marazmus, ktorý je teraz, ale vidia aj z ponaučenia zo západnej Európy, čo tam progresívne ideológie narobili, akú škodu na a ľudské nešťastia. Tak práve preto si mnohí možno uvedomia, že sme naozaj rozumná, príčetná politická strana, ktorá má evanjeliové kresťanské hodnoty nielen v názve, ale aj ich žijeme a máme ich aj v programe. A ten konzervativizmus je predvídateľnosť, je na overených hodnotách a tradíciách. To nie je niečo zlé, to je niečo, čo aj prinášalo roky, rokuce pokrok v Európe, vo svete. O tom je dobrá, kvalitná, konzervatívna politika. A určite budeme robiť všetko preto, aby neprepadli tieto konzervatívne hlasy.
0: Ono vlastne aj v rámci toho konzervatívneho spektra je také trošku rozdelenie v tom, čo teda sa považuje za také najväčšie nebezpečenstvo, čo teda ukázali aj tie Hanusove dni, lebo istá časť teda hovorí ako o hlavnom nebezpečenstve, o progresivizme, druhá časť naopak považuje za prioritu obranu pluralitnej demokracie pred krokmi súčasnej koalície. Tak kde presne teda v tomto stojí KDH, že je teda väčšia hrozba pre Slovensko ten kultúrny progresivizmus, možno z Bruselu, alebo práve demontáž inštitúcií právneho štátu na domácej pôde?
1: No, jednak demontáž inštitúcií, ako je napríklad aj právny poriadok, hej, hanebná novela trestných kodexov hneď v úvode tejto vládnej koalície naznačila, kam sa chcú uberať, a ochrana svojich ľudí. Ja som to pred 3 rokmi naznačil v jednom v rozhovoroch, kde som použil slovičko pliaga. Tak, jak ja nazývam pliagou korupciu, tak nazývam aj pliagou ideológiu LGBTI. Jednoducho, toto naozaj poškodí ktorejkoľvek krajine. Nikdy by som si to nedovolil povedať na ľudí, a to zdôrazňujem, hoci niektoré médiá sa snažili to prekrútiť, že som myslel ľudí, ale podstatné je, aby sme nastavili ochranu prirodzených hodnôt. Niekto to nazýva tradičné, ja hovorím, že sú to prirodzené hodnoty a v tom musíme ostať verní týmto hodnotám, lebo to je, korupcia ničí krajinu a demontáž štátu, ako ste to povedali v otázke, je to zlo, lebo človek sa nebude vedieť už spoľahnúť na nič. A potom je tá druhá krajnosť, až by som povedal, že extrémizmus ideológií týchto progresívnych, tak na tom chceme stávať. A ja som pevne presvedčený, že keď budeme robiť dobre túto politiku, tak do volieb KDA bude silným určujúcim politickým subjektom, ktorý zabráni akýkoľvek krajnosti, ktoré som teraz spomenoval.
0: Ale a taký silný, že by až zabránilo napríklad v prípadnej koalícii Progresívnemu Slovensku presadiť napríklad tie homosexuálne manželstva, ktoré oni majú v programe ako jednu zo svojich vlajkových lodí?
1: Rozhodne áno. KDA nikdy nebude podporovať homosexuálne manželstvo a nikdy nebude podporovať napríklad adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo surogáciu, ktorú sa nám podarilo dostať do ústavy, zákaz surogácie. Jednoducho dôstojnosť ľudského života, dôstojnosť každej jednej ľudskej osoby je tak silným motivačným faktorom pre KDA, že za toto by kresťanský demokrat nikdy nezahlasoval. Ja, kým budem predsedom, tak naozaj budem vždy bedliť nad tým, aby tieto hodnoty sme strážili.
0: Mohlo by to byť tak, že vlastne, ak by teda takáto koalícia vznikla, aj keď viem, že je to veľmi hypotetická otázka, že by vlastne bola taká dohoda, že vlastne práve tieto témy, tento okruh tém by sa ľudskoprávnych by sa v podstate vôbec neotváral?
1: Ktokoľvek by chcel dať do programového vyhlásenia vlády niečo z tejto agendy alebo z týchto tém, tak KDA nebude účastné na takejto vláde. To hovorím jasne, zretelne a dopredu. Čiže každý, kto má záľusk niečo také tam prepašovať v prípade nášho úspechu, tak si musí dopredu rozmyslieť, že či chce posilniť ekonomiku, školstvo, zdravotníctvo, alebo či sa chce vrtať v takýchto témach, ktoré v žiadnom prípade nepomôžu človeku. Nám záleží na ochrane ľudskej dôstojnosti a za tým budeme vždy stať.
0: Ako možno ešte v tejto súvislosti vnímate iniciatívu poslanca Progresívneho Slovenska Michala Saba, ktorý teda uzavrel manželstvo v zahraničí so svojím partnerom a teraz žiada vlastne, aby mu bolo uznané aj na Slovensku?
1: Nechcem vstupovať do svedomia nikomu, ani pánovi Sabovi. Ja vždy budem trvať, aby sa rešpektovala Ústava Slovenskej republiky. V Ústave Slovenskej republiky máme jasne stanovené, že manželstvo je jedine a výlučne iba medzi mužom a ženou. Je to, znovu použijem slovičko, prirodzený poriadok a robiť si nejaké možno aj promo v tomto prípade, alebo ísť touto cestou, nemyslím si, že je správne. Dokonca Progresívne Slovensko kedysi pred časom hovorilo, že chcú byť takou si ako keby novodobou SDK. No, takýmto spôsobom sa im to určite nebude dariť, lebo pošliapávajú prirodzený poriadok, ktorý sa nedá oklamať ani takýmto falošným krokom.
0: Ale tu sa ukazuje, že možno ani tá zmena ústavy nám by nám v tomto nepomohla, že by nezabránila tomu, aby sa takéto niečo stalo na Slovensku.
1: KDA má na to jednoznačný názor a postoj. Tam sme čitateľní a určite nič také, čo Progresívne Slovensko v takýchto postojoch a názoroch by chcelo presadiť. Nebudeme s tým súhlasiť.
0: Milí poslucháči, ja vám pripomínam naše kontakty do štúdia. Ak sa chcete aj vy niečo spýtať predsedu KDA Milana Majerského, my vám tú otázku mu veľmi radi položíme, keď nám ju napíšete na SMS číslo 0911 913 933, alebo neskôr bude priestor aj na telefonáty. Naše čísla sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. My budeme v rozhovore pokračovať po krátkej prestávke.

0: Stále počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Našim hosťom je predseda kresťansko-demokratického hnutia Milan Majerský. Hovoríme o aktuálnom dianí, najmä v tom opozičnom spektre. Ako som na úvod povedala, tak svoje otázky pre nášho hostia môžete posielať aj vy, milí poslucháči. Naše SMS číslo je 0911 913 933 a naše telefónne čísla sú 048 471 0888 alebo 048 471 08 89. Poďme teraz možno k takému niečomu, čo bolo asi pre KDH celkom pozitívna správa. Nedávno teda vyšiel prieskum od Infostatu, ktorý mohol KDH teda asi veľmi potešiť. Pripísal KDH takmer 10%, čo vás vynieslo na pozíciu tretej najsilnejšej strany na Slovensku. Aj keď teda tie štandardné komerčné prieskumy agentúr ako AKO, Focus či Ipsos vás dlhodobo držia stabilne skôr v tom pásme medzi 6 až 7 percentami. Tak ako beriete tento 10-percentný výsledok? Je to možno reálny odraz rastu vašej sily, alebo možno je to skôr len nejaká metodologická anomália tohto štátneho prieskumu?
1: No, my sme to zaznamenali, že tie preferencie nám rastú vo viacerých agentúrach. Koniec koncov, vy ste spomínali agentúru AKO, tam sme mali v poslednom prieskume 8%, čo bolo tiež takým povzbudením. Nechcem nejak zvlášť komentovať, lebo prieskum je len možno fotka aktuálnej práce, aj predbežná spätná väzba voličov. Ono, výsledok vo voľbách, to je najlepšie smerodajné, to, čo pre politickú stranu má byť. My sa sústredíme na presadzovanie plánu, na podporu rodín, oživenie zdravotníctva, väčšej bezpečnosti na Slovensku alebo ochrane rodín. A o výsledku voľbách rozhodnú voliči, tak ako som povedal. Vidíme aj to, že ľudia sú unavení z hádok a nenávisti v politike a hľadajú pokojnejšiu, zodpovednejšiu politiku. A KDH je takou pokojnou silou a som presvedčený, že budeme rásť. KDH môže byť pre mnohých ľudí na Slovensku stabilná voľba medzi rozhadanou vládou a ideologickými experimentami, o ktorých tu hovoríme už dosť dlho. A samozrejme, treba povedať ešte, že voľby sa nevyhrávajú v nejakých tabuľkách, prieskumoch, ale prácou medzi ľuďmi. A ja som každý deň medzi ľuďmi a jednak ma tá práca aj naplňa, ale aj vidím spätnú väzbu a počúvam, čo ľudia chcú na Slovensku.
0: Ale je do istej miery aj pravda to, že ľudia sa veľakrát možno aj na základe prieskumov trošku rozhodujú, že komu ten hlas dajú, možno aj preto, aby ten hlas ich neprepadol, naopak, aby možno boli medzi víťazmi. Aj vy ste si určite analyzovali to, že prečo tie preferencie práve v tomto čase možno do istej miery KDH rastú, tak možno čím to môže byť podľa vás? Vieme napríklad, že v prieskumoch dlhodobo klesa najmä hlas, SNS už je dlho mimo parlamentu v prieskumoch, tak môžu byť práve tí ich sklamaní voliči, tí, ktorým sa podarilo KDH ich presvedčiť?
1: No, ja som povedal teraz na konci, že sa stretávam s ľuďmi a počúvam, čo hovoria a stále, keď ich počúvam na stretnutiach, veľa ľudí, ktorí volili koalíciu, sú dnes sklamaní a chcú nejakú alternatívu. A práve tou takou rozumnou, prirodzenou alternatívou, ktorá ochraňuje aj prirodzené hodnoty, je práve KDH. Oni nechcú tie experimenty. Hlas im sľuboval pokoj a sociálnu politiku, ale vidíme tu chaos Smeru a SNS. SNS prináša dokonca viac kriku a chaosu ako riešení aj v samotnej vládnej koalícii. A KDH je tu pre každého, kto chce, aby vláda zabezpečila normálny život pre ľudí. Úplne ten normálny, prirodzený život, aby manžel, keď stane ráno do práce, vie, že uživí svoju rodinu, nemusia sa sťahovať niekde na západ, do zahraničia, že tu môžu fungovať, že majú tu dobré zdravotníctvo, úrady, ktoré ich nezaťažujú byrokraciou a zbytočnosťami, že deti budú mať kvalitné vzdelanie a prácu, a aby mali dobre bezpečné ulice, že sa nemusia báť, že ich niekto ublíži, aby tu neboli korupčné kauzy. A ponúkame naozaj normálny štát, rodinu a poriadok. Mám takú možnosť, čo už veľakrát počuli, že aká rodina, taká dedina, aká dedina, taká krajina. Čiže my naozaj chceme dobrú, kvalitnú rodinu, kde bude vedieť v dobrej, kvalitnej obci, meste, kraji žiť a bude aj dobré a kvalitné Slovensko.
0: V tejto súvislosti ale prišla jedna možno taká kritickejšia SMS-ka od nášho poslucháča, ktorý píše, že kresťanov je na Slovensku 70%, tak ako to, že jediná kresťanská strana sa pohybuje okolo 5, 6, respektíve možno práve 7%?
1: No, pred chvíľou sme počuli, že aj 10%, ale dobre, no viete, ľudia majú na výber, ľudia si môžu vybrať. My si nerobíme patent na to, že kresťania sú iba v KDH. Áno, mnohí ľudia, ktorí sú veriaci, sú kresťania, sú aj v iných politických stranách. Čiže treba to brať tak, že tak ako možno v 90. rokoch si niekto chcel povedať, že všetci kresťania budú voliť iba KDH, boli sme okolo 20%, tak mnohí sa rozprchli do viacerých politických strán ako voliči, možno aj ako členovia. Ja iba chcem zdôrazniť, že KDH nikdy nezišlo z tej prirodzenej cesty ochrany ľudskej dôstojnosti, ochrany ľudského života, ochrany hodnot ako takých. My naozaj sa snažíme chrániť aj slovenskú štátnosť, národnosť a to všetko, čo k tomu patrí. KDH bolo vždy také a také aj ostane.
0: A k tomu napísala aj poslucháčka Katarína, že je veľmi hrdá na to, že máme na Slovensku KDH na čele s takým človekom, ako je Milan Majerský. A tiež píše, že jeho manželka Miriam Lexman robí krásne veci, ako pomáha v Európskom parlamente presadiť dôležité veci, napríklad vyslobodenie ľudí, ktorí sú prenasledovaní za ich náboženstvo. Takže to nám napísala pani poslucháčka Katarína. Ja keby som sa možno...
1: Ďakujem veľmi pekne, určite to bude povzbudením aj pre manželku Miriam.
0: Keď sa ešte možno vrátime aj k tomu, čo sme predtým hovorili a spojíme to práve s tým výsledkom, s tým prieskumom, ktorý sme teraz spomínali, teda, že tie preferencie rastú, tak nemôže mať práve aj tento výsledok paradoxne práve ten efekt, že KDH možno ochladne v tom záujme o akékoľvek spájanie s tými menšími stranami, keďže vlastne vidíte, že dokážete rásť aj sami?
1: Ono, ja si pamätám na taký slavný citát svätého otca pápeža Jana 23., ktorý povedal aggiornamento, že otvorte okna. Jednak nie preto, že treba vyvetrať, ale KDH má tak otvorené okna aj dvere, aby ľudia prišli do KDH. V posledných voľbách, keď sme kandidovali, k nám prišli viacerí ľudia, noví ľudia, čiže my sme tie dvere otvorili.
0: Ale niektorí ja už aj odišli.
1: Áno, ono sa to stáva, to je politika, ale ja som rád, že napríklad prišiel k nám Fero Mikloško, prišiel k nám Peter Stachura, Rastislav Krátky je u nás, prišli k nám napríklad Vilo Karas, Janko Horecký, sú dnes vo vedení strany. Toto sú ľudia, ktorí myslím si, že majú čo povedať aj v slovenskej politike a to je to také otvorenie sa a KDH bude mať stále otvorenú aj náruč, aj dvere pre nových ľudí. Ja neviem, viete, my sme politickou stranou, kde včera som bol na výjazde v okrese Bardejov a tam mi povedal okresný predseda, že má nové prihlášky do KDH od neznámych ľudí, ktorí jednoducho cez infomail sa ozvali, že chcú vstúpiť do KDH. No o tom je KDH, sme otvorení a teším sa o záujem.
0: Máme v tejto chvíli jedného poslucháča aj na telefonickej linke, takže dáme priestor aj jemu s otázkou. Nech sa páči, čo sa chcete spýtať.
2: Požehnaný deň vám prajem na Slovensku všetkým.
0: Dobrý deň, ste vo vysielaní.
2: Buďte pozdravení. No, kresťanstvo bolo, vždy fungovalo, aj bude, aj v iných štátoch, aj všade, aj priateľstvo. To je také, ukážu voľby, alebo spoluobčania, ako sa správajú a ako sa majú k sebe jeden k druhému. To je také ani rovné, ani tak, ale kresťanstvo vždy bolo aj bude.
0: Ďakujeme pekne za tento telefonát. Neodznela tam žiadna otázka, tak ja by som možno sa posunula k tej ďalšej téme a to sú župné voľby, pretože aj o tom prípadnom spájaní a vytváraní blokov sa teda bude zrejme intenzívnejšie hovoriť práve až po týchto voľbách, ktoré nás čakajú na jeseň a strany sa chcú momentálne sústrediť práve na ne. Pre KDH je asi najdôležitejší ten výsledok v Prešovskom kraji, kde sa aj vy, pán Majerský, uchádzate o znovu zvolenie. Ste zároveň teda predsedom KDH, poslancom Národnej rady, tak ako možno dokážete občanom vášho kraja garantovať, že popri tých dvoch zásadných politických rolách v Bratislave budete mať stále dostatok času a možno aj energie na také plnohodnotné riadenie najväčšieho slovenského kraja?
1: No, byť županom je pre mňa naozaj veľkou výzvou a znamená to aj to, že som blízko k ľuďom, riešim konkrétne problémy, stretám sa s nimi a podobne. Ja počúvam o tom, čo chcú mať lepšie. Kandidujem preto, aby kraj zostal stabilný. Tú stabilitu chcem garantovať, aby sa rozvíjal systematicky a aby starí, aj mladí, aj rodiny, aj deti mali istotu, že veci budú fungovať. Ja som rád, že sa nám podarilo budovať cesty v takej intenzite, ako sa malo, ktorému kraju podarilo budovať. A som aj stále na cestách a v pohybe, lebo riešim problémy kraja, ale aj Slovenska. Mnoho ministrov zabudlo, aj keď vyšli z východu na svoj región, a zabúda aj na to, ako sa nedobudoval napríklad tunel Branisko, rýchlostná cesta R4 alebo diaľnica na východ. Hej. Toto sú veci, ktoré eliminujú východ. Ja som aj sklamaný z toho, že napríklad nie sú rovnako rozdelené podielové dane. Prečo napríklad obyvateľ východného Slovenska, to je jedno, či je Prešovský kraj alebo Košický, dostáva napríklad z 1 eura iba 94 centov a obyvateľ Bratislavského kraja alebo tých západných krajov dostáva 20 € z 1 eura. Čiže nespravodlivé rozdelenie podielových daní z fyzických osôb. A tieto nespravodlivosti, aby som chcel, aby sa napravili, aby na každého občana Slovenskej republiky bol rovnaký výber podielových daní, aby mohli župy budovať to, čo potrebujú. Lebo tí ľudia potrebujú mať dobrú cestu, domov sociálnych služieb, nemocnicu či školu, kvalitnú. Aj tam, prečo sú viac bonifikovaní tí ľudia na západe, keď sa Slovensko budovalo strategicky továrňami a všetkým tým na západe a postupne ten rozvoj mal prísť aj na východ, nedošiel. Ľudia nepotrebujú, teraz sa vrátim k tej vašej otázke, predsedu, ktorý len sedí na úrade, potrebujú predsedu, ktorý vie za kraj aj bojovať. A ja za ten kraj bojujem a tak som to predostrel túto požiadavku napríklad aj na poslednom výjazdovom rokovaní vlády. Čas sa má merať výsledkami, nie počtom vyjadrení alebo odsedených stretnutí či vypitých káv v kancelárii. A ja som stále na cestách medzi ľuďmi, takže to ma aj naplňa prácou a takou satisfakciou, že to robíme dobre.
0: Keby ste mali byť možno aj kritický sám na seba, čo možno považujete za svoj najväčší nesplnený sľub z toho končiaceho volebného obdobia?
1: No, tých sľubov je veľa, ktoré som dal a ja by som bol veľmi rád, aby sme v rámci tých spolupracovníkov, ktorých mám, dokázali presadiť, ale to je na úrovni štátu, napríklad aj to, že bude dobudovaná R4. Toto je veľká výzva, aby tu prišli investori. To nie je iba v rukách župana, to je aj v rukách ústrednej vlády. Najviac zamrzí, že východ Slovenska stále nedobieha východ, teda zvyšok krajiny, západ krajiny, tak rýchlo, ako by sme mali. Jednak preto, že menej eurofondov napríklad ide tu ako na západ, čiže my nemáme šancu ich dobehnúť. Ten ekonomický vývoj bol už v 90. rokoch taký, že bol rozdiel medzi východom a západom 9000 eur na obyvateľa v HDP na hlavu a dnes to už je viac ako 35 000 rozdiel. A je to preto, že viac investícií, príležitostí eurofondov, podielových daní ide práve na západ. A to je tá obrovská nespravodlivosť. A ja túto nespravodlivosť chcem proste zrušiť, chcem vyrovnať tie rozdiely. Chcem zabojovať o to, aby občania východného Slovenska, Prešovského samosprávneho kraja, mali tu na východe Slovenska dôstojný život, aby mami nežili bez otcov, aby nemuseli pozerať, že zasa otec ide niekde na mesiac na západ krajiny alebo niekde do zahraničia pracovať a využíval svoju rodinu. Čiže chcem stabilný kraj, aby sa rozvíjal systematicky a aby starí aj mladí rodiny a ich deti mali istotu, že veci budú fungovať.
0: Tie voľby práve v Prešovskom kraji budú asi veľmi zaujímavé aj z toho celoslovenského pohľadu, pretože už tam teda sa objavili viaceré zaujímavé mená na post župana, ktoré chcú kandidovať, či už je to minister Samuel Migal alebo europoslanec Milan Mazurek. Podľa najnovších informácií strana Smer údajne zvažuje, že do boja práve v Prešovskom kraji nasadí europoslankyňu Juditu Lašákovú. Ako vy možno vnímate tento krok? Je to možno pre vás hrozba, ktorá dokáže nejakým spôsobom mobilizovať tú alternatívnu scénu, protestnú scénu, alebo je to možno skôr výhoda, pretože vlastne sa tak môžu rozštiepiť tie hlasy koaličných voličov?
1: Viete, každý, kto spĺňa podmienky, môže kandidovať. Ak má niekto srdce niekde na západe, nebude z neho východniar. Ak niekto žije v Pezinku či niekde pri Nových Zámkoch, nebude zrazu z neho riešiteľ problémov, ktoré prežívajú východniari. To jednak, jednak to je vidieť, že to je umelé, že to je iba hrané, že to je iba niečo, alebo kvôli niečomu. Ale nechcem hodnotiť mojich superov ani na nich útočiť. Kandidujú zrejme preto, aby možno získali nejakú funkciu. Ja kandidujem preto, aby kraj zostal stabilný, rozvíjal sa systematicky, aby staré a mladí rodiny mali istotu, že veci budú fungovať. Očakávam však, že tak ako predtým, aj teraz prídu, a to sa stalo stále počas kampane, nechutné vymyslené klamstva na mňa, na moju rodinu. A verím, že nebudú súčasťou takejto špinavej kampane, lebo kampaň by mala byť férová s ponúkaním riešení a nie s útokmi, zvlášť osobného charakteru.
0: Ak by sa vám tento post predsedu samosprávneho kraja nepodarilo obhájiť, vyvodíte z toho možno aj osobnú zodpovednosť a možno aj ponúknete svoju funkciu predsedu KDH?
1: Nechcem nejak predbiehať a nechcem dávať nejaké silácké vyjadrenia. Dovoliem, idem s cieľom obhájiť dôveru, aby sa kraj aj naďalej rozvíjal podľa plánu, o ktorom tu hovorím. A KDH nie je strana jedného človeka, to je podstatné. KDH tu bolo aj predo mnou a malo svojich predsedov a verím, že bude ešte roky, roky po mne a bude mať svojich predsedov ďalších. Čiže KDH nie je stranou jedného človeka, ale ani sa nemá riadiť hypotetickými scenármi pred voľbami, ani pred týmito regionálnymi a komunálnymi. Takže budem trpezlivý, budem pracovať, budem sa stretávať s ľuďmi a budem ich presvedčať, že táto cesta, ktorú predstavujem, je tá najlepšia.
0: Napísal nám aj poslucháč alebo poslucháčka od Prešova. Píše, že KDH robí zaujímavú politiku, drží vám palce, avšak úplne podľa neho rezignovalo na solidnú politiku, hlavne ohľadom vojny na Ukrajine. Mierovú iniciatívu prebral premiér Fico. KDH toleruje vojnovú politiku a nie mierovú, ako to robil Adenauer a spol. Videli sme to aj na diskusii s pánom Vanskulíkom, ktorý nevedel zaujať, respektíve asi tam mal byť pán Janskulíkom, ktorý nevedel zaujať vôbec stanovisko, tak poslucháč sa pýta, čo s tým.
1: KDH jednoznačne je stranou mieru a ja som vždy hovoril, že máme čím skôr a čo najskôr urobiť všetko preto, aby nastal mier. Viete, ak niekto bude chodiť za Putinom a bude si s ním podávať ruky a bude tolerovať to, že Putin púšťa na Ukrajinu bomby a dróny, a zvlášť na infraštruktúru, nemocnice, školy a tak ďalej, na verejné budovy, na bytovky, tak to nie je v poriadku. Čiže treba dať jasne a zreteľne svoj odpor voči tejto vojne. Ja som počul pána premiéra pred tým, že povedal pred voľbami ani náboj na Ukrajinu. Slovensko dnes najviac nábojov vyváža na Ukrajinu. To znamená, že kto má pravdu?
0: Tie sú ale zo súkromného sektora. Nie.
1: No, sú to štátne alebo pološtátne spoločnosti, ktoré iba na základe vydania licencie ministerstva obrany môžu vydávať, vyvážať muníciu na Ukrajinu. Čiže naozaj, ja nemám rád, keď populistickými vyjadreniami pred voľbami niektorí politici si získajú ľudí a potom, keď sa dostanú k moci, robia úplne niečo iné. Čiže vyváža sa tam najviac munície, čiže ten mierový premiér sa stal vlastne zrazu vojnovým premiérom. A na tom je to, čo je také dvojtváre. Určite chceme, aby nám Ukrajine nastala čím skôr, skončila vojna a nastal mier. My sme vždy stali pri Ukrajine a pomáhali sme im od prvej chvíle. Sme jediným krajom, ktorý má aj ukrajinské gymnázium a základnú školu. Pomáhali sme im a budeme im pomáhať stále zniesť túto ťažkú vojnu, ktorá ich ničí už štvrtý rok. Piatý rok už začal.
0: Pán predseda, sme už takmer v závere našej relácie, tak možno len taká ľahšia otázka na záver. Smerujeme pomaly teda k letným prázdninám. Akú stratégiu má KDH počas leta, aby teda nestratilo kontakt so svojimi voličmi, napríklad aj na vidieku, kde máte tradične silnú základňu, tak aké bude leto KDH?
1: Leto už je tu, aj v tých vysokých horúčavách, verím, že ich všetci, aj vaši poslucháči zvládnu. Politici a členovia KDH sú stále medzi ľuďmi. Ja som dokonca veľmi rád, že som mohol byť teraz cez víkend v sobotu v Ostrihome na púti Spišskej diecéze pri oslave 250. výročia Stretli sme tam strašne veľa ľudí naozaj s veľmi dobrou, pozitívnou spätnou väzbou a som rád, že zvládli tieto horúčavy. Budeme sa stretávať na rôznych podujatiach a to je jedno, či to budú púte alebo letné aktivity v regióne, v obciach, tak ako ste povedali, áno, sme aj stranou regiónov. Sme tu pre ľudí, počúvame ich, niekedy sú to aj kritické vyjadrenia a musíme im dať niekedy aj za pravdu, ale aj nás pochvália za vyjadrenia a postoje a legislatívu, ktorú predkladáme. KDH tu je pre každého, kto chce, aby vláda zabezpečila normálny život pre ľudí. A budem opakovať stále dookola zdravotníctvo, školstvo, odstranenie byrokracie, aby deti mali svojich rodičov pri sebe, nemuseli cestovať za prácou niekde do zahraničia, aby sme mali bezpečné ulice a aby skončila korupcia a kauzy a rodinkárstvo. Za toto bude bojovať KDH a bude stále ochraňovať rodinu.
0: Hovorí predseda KDH Milan Majerský, ktorý bol hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a želám vám ešte príjemné leto.
1: A ja ďakujem za pozvanie a tiež prajem pekné leto.
0: Milí poslucháči, s letnými prázdninami zároveň končí aj naša relácia Zaostrené. Vrátime sa s ňou opäť v septembri, aj keď už v trošku upravenej forme. O všetkom vás budeme počas letných mesiacov informovať. Dnes vysielali hudobný redaktor Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Ďakujeme vám za vašu priazeň a do počutia opäť v septembri.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Prosím o vyriešenie mojich zdravotných problémov, napísala Erika z Prievidze, a modlíme sa poďakovanie za dar života a pomoc v ťažkých chvíľach. A pozdravujeme všetkých meninových oslávencov Petra a Pavla.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
0: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
3: I s Duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nezjavilo ti to telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Svätí za nás orodujú, inšpirujú nás a ukazujú nám, že je možné vykonať pre Boha veľké veci. Ľahko však môžeme nadobudnúť dojem, že to boli hrdinovia s mimoriadnym nadaním a tak dosiahli úspechy, o akých my nemôžeme ani len snívať. Platí to najmä o Petrovi a Pavlovi, ktorých sviatok dnes slávime. No pravda je taká, že Peter a Pavol sa od nás nijako zásadne nelíšili. Vydávali svedectvo Božej moci, ktorá aj z obyčajných ľudí dokáže urobiť mocných svedkov evanjelia. Vo svojej slabosti sa obrátili k Bohu a odpovedali na jeho milosť. A to môže urobiť každý z nás. Pán formoval Petra a Pavla v ohni ťažkostí a neúspechov, ktoré ich pokorili a naučili spoliehať sa na milosť a moc Ducha Svätého. Vďaka tomu ich srdcia uchvátila Ježišova láska a život, ku ktorému ich povolával. Pavol bol brilantný, horlivý farizej. Vynikal takmer vo všetkom, čo robil. Boh mu však ukázal, že prenasledovaním učeníkov prenasleduje jeho samého. Po tomto zjavení sa Pavol úplne zmenil. Rozhodol sa, že bude ako Ježiš, stane sa misionárom pre Boží ľud a vyleje svoju krv na obetu pre Pána. Aj Peter bol človek plný viery a nadšenia, mal však sklon spoliehať sa na svoju vlastnú múdrosť. Pokorilo ho, že trikrát zaprel Ježiša. Jeho príbeh sa však neskončil bez nádejov. Zažil lásku a milosrdenstvo Spasiteľa, ktorý ho nikdy neopustil. A zvyšok svojho života Peter strávil odvážnym kázaním a budovaním cirkvi. My všetci sme povolaní stať sa svätými, každý z nás svojim vlastným spôsobom. Je to možné, pretože ten istý Duch Svätý, ktorý premenil Petra a Pavla, pôsobí aj v nás. Naša svätosť sa stáva skutočnou, keď prijímame Božiu milosť a dovoľujeme Bohu, aby nás viedol a premieňal. Ak ťa teda Ježiš volá, ako ho dnes budeš nasledovať? Milujem ťa, Pane, urob zo mňa takého svätca, akého zo mňa chceš mať ty.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Veľké biblické dobrodružstvo sa začalo. V tomto roku vydavateľstvo Nová Jar v spolupráci s Rádiom Lumen ponúka projekt Biblia za rok. Každý deň o 12:30 priblížime počas celého roka ohlásené Božie slovo, jeho výklad a modlitbu. Dovolte, aby sa Boh dotkol vášho srdca prostredníctvom Svätého písma.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Isabel Chevignoch Modlitby v ťažkých časoch zo spolku Svätého Vojtecha.
2: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15:30 a v nočnej repríze o 23:00.
3: Gaučink. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Poradíme, ako hľadať životného partnera cez online zoznamky alebo speed dating.
3: Nalaď si Gaučink na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučink podcast. Gaučink.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je to už 180. deň nášho putovania Bibliou za rok. Gratulujem vám všetkým. Je úžasné, že sme sa dostali až sem. Dnes budeme čítať 13. a 14. kapitolu z druhej knihy Kráľov, 7., 8. a 9. kapitolu proroka Amosa, teda záver tejto knihy, a pomodlíme sa 122. žalmom. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Ako som už spomenul, dnes je 180. deň. Budeme čítať 13. a 14. kapitolu z druhej knihy Kráľov, 7., 8. a 9. kapitolu proroka Amosa a budeme sa modliť so 124. žalmom. Druhá kniha Kráľov, 13. kapitola. V 23. roku Joása, syna judského kráľa Ochoziáša, sa v Samárii stal na 17 rokov kráľom nad Izraelom Jehuov syn Joachas. Robil, čo sa pánovi nepáči. Išiel za hriechmi Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael a neodstúpil od toho. Preto sa vznietil pánov hnev proti Izraelu a vydal ho po všetky dni do ruky aramejského kráľa Hazaela a do ruky Hazaelovho syna Benadada. Ale keď Joachas udobroval pána, pán ho vypočul, lebo videl ubitosť Izraela, keď ho aramejský kráľ utláčal. Pán poslal Izraelu záchrancu a vyslobodil sa z područia Aramejcov, takže synovia Izraela bývali vo svojich stanoch ako predtým. Ale neodstúpili od hriechov Jeroboamovho rodu, ktorý zviedol na hriech Izrael. Chodili v nich a v Samárii stála dokonca aj Ašera. Joachazovi pán nenechal vojsko, len 50 jazdcov, 10 vozov a 10 000 pešiakov, lebo aramejský kráľ ich zničil. Urobil ich podobnými zmlátenému prachu. Ostatok Joachazových dejín, všetko, čo urobil a jeho chrabrosť, je opísaná v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Joachas uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joás. V 37. roku judského kráľa Joása sa v Samárii stal na 16 rokov kráľom nad Izraelom Joachazov syn Joás. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodstúpil od rôznych hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Chodil v nich. Ostatok Joásových dejín, všetko, čo urobil, jeho chrabrosť, ako bojoval s judským kráľom Amasiášom, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Joás uložil k svojim otcom a na jeho trón si sadol Jeroboam. Joása však pochovali v Samárii s izraelskými kráľmi. Keď Elizeus ležal chorý na chorobu, na ktorú aj zomrel, zišiel k nemu izraelský kráľ Joás, plakal nad ním a vravel: Otče môj, otče môj, voz Izraela a jeho pohonič. Elizeus mu povedal: Dones luk a šípy. A keď mu priniesol luk a šípy, povedal kráľovi Izraela: Polož ruku na luk. Keď položil ruku, Elizeus položil svoje ruky na kráľove ruky a povedal: Otvor okno na východ. On otvoril a Elizeus mu povedal: Vystrel. Vystrelil a ten vravel: Šíp víťazstva od pána. šíp víťazstva proti Aramejsku. V Afeku úplne porazíš Aramejsko. Potom povedal, vezmi šípy. A vzal. A povedal kráľovi Izraela, udieraj o zem. On udrel 3 razy a potom prestal. Boží muž sa naň nahneval a povedal, keby si bol udrel 5 alebo 6 ráz, možno by si Aramejčanov porazil až do vyhubenia. Takto však porazíš Aramejčanov 3 razy. Potom Elizeus zomrel a pochovali ho. V tom roku však prichádzali do krajiny moabskí lupiči. Keď raz pochovávali akéhosi muža, zazreli lupickú bandu a hodili toho muža do Elizeovho hrobu. Len čo sa ten muž dotkol Elizeových kostí, ožil a stal si na nohy. Aramejský kráľ Hazael utláčal Izraelitov po všetky dni Joachaza. Ale Pán sa zmiloval nad nimi, bolo mu ich ľúto a obrátil sa k ním pre svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. Nechcel ich zničiť a až dosiaľ ich neodvrhol spred svojej tváre. Aramejský kráľ Hazael zomrel a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Benadad. Vtedy Joachazov syn Joás opäť zaujal z ruky Hazaelovho syna Benadada mestá, ktoré odňal vo vojne jeho otcovi Joachazovi. Joás ho 3 razy porazil a zase získal mestá Izraela. Druhá kniha kráľov, 14. kapitola. V 2. roku izraelského kráľa Joása, Joachazovho syna, stal sa kráľom Amasiáš, syn judského kráľa Joása. Mal 25 rokov, keď začal kráľovať, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Joadan z Jeruzalema. Robil, čo sa páči Pánovi, nie však ako jeho otec Dávid. Konal všetko, ako konal jeho otec Joás. Iba výšiny neodstránil, ľudešte obetoval a pálil tymián na výšinách. Len čo držal vládu pevne vo svojich rukách, pobil svojich sluhov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca. Synov týchto vrahov však nepobil, ako je písané v knihe Mojžišovho zákona, kde Pán prikazuje. Nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia nebudú zomierať za otcov, ale každý zomrie za svoj hriech. On porazil Edomčanov v Solnom údolí, 10 000 mužov, zaujal v boji Petru a dal jej meno Jektel až po dnešný deň. Vtedy Amasiáš poslal k izraelskému kráľovi Joásovi, synovi Jehuovho syna Joachaza, poslov s odkazom. Poď, pozrime si do očí. Ale kráľ Izraela Joás odkázal judskému kráľovi Amasiášovi. Bodľač, ktorá je na Libanone, poslala cédru, ktorý je na Libanone, odkaz. Daj svoju céru môjmu synovi za ženu. Ale prišla divá zver, ktorá je na Libanone, a pošliapala bodľač. Áno, Edomsko si porazil, preto sa ti nadýma srdce. Tež sa slávne a seď doma. Prečo vyvolávaš nešťastie? Padneš aj ty a Judsko s tebou. Ale Amasiáš neposlúchol. Preto izraelský kráľ Joás tiahol nahor a stretli sa on a judský kráľ Amasiáš pri Betšemeši, ktorý je v Judsku. Júda utrpel od Izraela porážku, takže každý ušiel do svojho stanu. A judského kráľa Amasiáša, syna Ochoziášovho syna Joása, chytil kráľ Izraela Joás v Betšemeši. Zaviedol ho do Jeruzalema a zrúcal v Jeruzaleme múr od Efraimskej brány až po bránu Rožnú, 400 lakťov. Zobral všetko zlato, striebro a všetky nádoby, ktoré boli v Pánovom chráme a v pokladniciach kráľovského paláca, aj rukojemníkov, a vrátil sa do Samárie. Ostatok Joásových dejín, čo vykonal, jeho chrabrosť, ako bojoval s judským kráľom Amasiášom, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Joás uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii s izraelskými kráľmi. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jeroboám. Judský kráľ, Joachazov syn Amasiáš, žil po smrti izraelského kráľa Joachazovho syna Joása 15 rokov. Ostatok Amasiášových dejín je napísaný v knihe letopisov judských kráľov. V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie. Ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a zabili ho tam. Vzali ho na kone a pochovali ho v Jeruzaleme, v Dávidovom meste s jeho otcami. Všetok judský ľud však vzal Azariáša, ktorý mal 16 rokov, a ustanovil ho za kráľa namiesto jeho otca Amasiáša. On opevnil Elat a vrátil ho zasa Judsku, keď sa jeho otec už uložil k svojim otcom. V 15. roku judského kráľa Amasiáša, Joasovho syna, sa v Samárii stal na 41 rokov kráľ Jeroboam, syn izraelského kráľa Joasa. Robil, čo sa Pánovi nepáči. Neodstúpil od rozličných hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. On dobil zasa hranice Izraela od vchodu do Ematu až po more púšte, podľa slov pána Izraelovho Boha, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Amatyho syna Jonáša, proroka, ktorý bol z Get Oferu. Lebo pán zhliadol na veľmi trpkú biedu Izraela. Zničení boli otroci i slobodní a Izrael nemal pomocníka. Keďže pán nezamýšľal zotrieť meno Izraela spod neba, oslobodil ho prostredníctvom Jeroboáma, Joasovho syna. Ostatok Jeroboámových dejín, všetko, čo vykonal, jeho chrabrosť, ako bojoval a ako získal zasa Izraelu Damask a judský Emat, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Jeroboám uložil k svojim otcom, izraelským kráľom, a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Zachariáš. Kniha proroka Amosa, 7. kapitola. Toto mi zjavil pán Jahve. On stvoril kobylky, keď začala rásť mládza. Hľa, bola to tráva po kráľovskej kozbe. A keď už vyžrali zelen krajiny, povedal som, Pane Bože, prestaň prosím. Akože obstojí Jakub, vedie maličký. Pán to oľutoval. Nestane sa, povedal pán. Toto mi zjavil pán Jahve. Hľa, pán Jahve volá na súd ohňom. Strávil ohromnú priepasť a strávil aj podiel. I povedal som, Pane Bože, prestaň prosím. Akože obstojí Jakub, vedie maličký. Pán to oľutoval. Ani to sa nestane, riekol pán. Toto mi zjavil. Hľa, pán stál na olovenom múre a v ruke mal olovnicu. A pán mi povedal, čo vidíš, Amos? Odpovedal som, olovnicu. Na to riekol pán. Hľa, položím olovnicu do stredu môjho ľudu Izraela, neprejdem viac popri ňom. Vtedy budú spustošené Izákové výšiny a zrúcané Izraelové svätyne. I povstanem proti Jeroboamovmu domu s mečom. Vtedy Amasiáš, kňaz Bet-Elu, poslal izraelskému kráľovi Jeroboamovi odkaz. Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu. Krajina nevládze vydržať všetky jeho reči, lebo takto hovorí Amos. Jeroboam padne pod mečom a Izrael pôjde zo svojej domoviny do zajatia. Amasiáš povedal Amosovi, choď, jasnovidec, ujdi do judskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj. V Bet-Eli už viac neprorokuj, lebo to je kráľovská svätyňa a je chrámom kráľovstva. Amos odpovedal Amasiášovi, nie som prorok, ani nie som syn proroka, ale som pastier a narezávač poľných fík. Ale pán ma vzal spoza stáda a pán mi riekol, choď, prorokuj proti môjmu ľudu Izraelu. Teraz teda počuj slovo pánovo. Ty hovoríš, neprorokuj proti Izraelu a netrať reči proti Izákovmu domu. Preto takto hovorí pán. Tvoja žena bude smilniť v meste. Tvoji synovia a céry padnú pod mečom, tvoje dedičstvo rozdelia povrázkami, sám však zomrieš na poškvrnenej pôde a Izrael pôjde do zajatia zo svojej krajiny. Kniha proroka Amosa, 8. kapitola. Toto mi zjavil pán Jahve. Hľa, kôš ovocia. I riekol, čo vidíš, Amos? Odpovedal som, kôš ovocia. Pán mi povedal, príde koniec na môj ľud Izrael. Neprejdem viac popri ňom. Kvíliť budú piesne paláca v ten deň, hovorí pán Jahve. Bude veľa mŕtvol a hoci kde ich pohádžu. Ticho. Čujte toto, vy čo šliapete po chudákoch a nevočíte bedárov krajiny. Hovoríte, kedy prejde nov mesiac, aby sme mohli predávať obilie? A sobota, aby sme otvorili sýpky, aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu a klamali na falošnej váhe. Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chudobných za pár topánok a smeti predať ako obilie. Pán sa zaprisahal na Jakubovú pýchu. Nikdy nezabudnem na ich skutky. Či sa nemá pre toto triasť zem a smútiť každý jej obyvateľ? Nemá sa dvíhať celá ako Níl, nadúvať sa a padať ako rieka Egypta. V ten deň, hovorí pán, dám slnku zapadnúť na poludnie a zem zatemním v jasný deň. Sviatky vám obrátim na smútok, všetky vaše piesne na žalospevy. Na každé bedrá dám vrecovinu a na každú hlavu plešinu. Urobím to ako smútok za jedináčikom a koniec toho ako trpký deň. Hľa, prídu dni, hovorí pán Jahve, i pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe a nie smet po vode, ale po počúvaní pánovho slova. a budú sa tackať od mora k moru a od severu na východ sa budú túlať, čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu. V ten deň budú omdlievať krásne panny a mládenci od smedu. Tí, čo prisahajú na hriech Samárie a vravia, ako žije tvoj Boh, Dan, a ako žije púť do Bersabe. Preto padnú a viac nevstanú. Kniha proroka Amosa, 9. kapitola. Videl som Pána stáť pri oltári. I riekol, prašti hlavicu tak, aby sa zatriasli trámy. Dolám im ich všetkým na hlavách a ostatok z nich mečom pobijem. Zbeh od nich neutečie, ak to ostane, nezachráni sa. Ak vniknú do podsvetia, moja ruka ich odtiaľ donesie, a ak vystúpia do neba, aj odtiaľ ich stiahnem. Ak sa schovajú na vrcholci Karmelu, vysliedím ich a donesiem odtiaľ, a ak sa mi schovajú pred očami na morské dno, tak rozkážem hadovi a uhryzne ich. Ak pôjdu do zajatia pred svojimi nepriateľmi, tam rozkážem meču a zabije ich. Upriem na nich svoje oči, na nešťastie a nie na blaho. Pán Jahve zástupov sa dotkne zeme a tá sa zatrasie. A žialiť budú všetci, čo na nej bývajú. Bude vystupovať celá ako Níl a upadať ako rieka Egypta. On stavia v nebesiach svoju hornú sieň. Jej klembu zasadil do zeme. On privoláva vody mora a rozlieva ich na povrchu zeme. Jahve je jeho meno. Synovia Izraela, nie ste vy pre mňa ako synovia Etiópie, hovorí Pán. Či som nevyviedol Izrael z egyptskej krajiny, Filištíncov z Kaftoru a Aramejčanov z Kýru? Hľa, oči Pána Jahveho spočívajú na hriešnom kráľovstve. Ja ho zmetiem z povrchu zeme, lenže nezmetiem úplne dom Jakubov, hovorí Pán. Hľa, ja dám príkaz a rozosejem synov Izraela medzi všetky národy, ako sa osieva na riečici, že kamienok nepadne na zem. Mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria, nedostihne a nepredbehne nás nešťastie. V ten deň vyzdvihnem padnutú Dávidovú chalupu. Zamurujem jej trhliny, postavím jej sutiny a vybudujem ju ako kedysi. Aby ovládli zvyšky Edomu a všetky národy, nad ktorými sa vzýva moje meno, hovorí Pán, ktorý to urobí. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď sa oráč ženca bude dotýkať a šliapač hrozna toho, čo seje semeno. Vrchy budú pretekať muštom a všetky kopce sa budú roztekať. Vtedy obrátim osud svojho ľudu Izraela, budú stavať a obývať spustošené mestá, budú sadiť vinice a piť ich víno. Narobia si záhrad a budú jesť ich ovocie. Vtedy ich zasadím do ich pôdy a viac ich nevytrhnú z ich pôdy, ktorú som im dal, hovorí Pán, tvoj Boh. Žalm 124. Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael, keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám, vari by nás živých boli prehltli, keď proti nám blčala ich zúrivosť. Vari by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás. Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody. Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť. Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a ďakujeme Ti. Ako hovorí žalmista Dávid v pútnickej piesni, keby sa nás Pán nebol ujal, zahynuli by sme vo svojom súžení. Keby sa nás Pán nebol ujal, už dávno by sme boli stratení, keby nebolo Teba, Pane, a toho, čo si pre nás vykonal. Ty si nám však pomohol uniknúť a až do dnešného dňa nám prichádzaš na pomoc. Preto ťa prosíme, pomáhaj nám aj naďalej. Pomáhaj nám, aby sme Ti patrili dnes i každý deň nášho života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Tak sme dokončili knihu proroka Amosa. Pamätajme, že Amos najprv hovorí ku všetkým okolitým národom. Postupne obchádza národy okolo Izraela a Judska, potom sa obracia na Judsko a ukazuje mu, v čom sa potrebuje vrátiť k Pánovi. Dnes ho vidíme, ako sa zameriava konkrétne na severné izraelské kráľovstvo. A jeho posolstvo je jasné. Ak sa neobrátite, príde skaza a zajatie. A presne to sa aj stane. Podobné posolstvo sme počuli aj u proroka Ozeáša. Aj on varoval, že ak sa ľud nevráti k Bohu, nebude zakúšať milosť, milosrdenstvo, ale zničenie a skazu. V 8. kapitole Amos odhaľuje konkrétne spôsoby, akými ľudia konali nečestne nie len voči sebe navzájom, ale aj voči Bohu. Hovorí, čujte toto, vy čo šliapete po chudákoch a nivočíte bedárov krajiny. Amos poukazuje na dve veci. Na jednej strane je tu násilie, útlak, nespravodlivosť a bezprávie páchané na chudobných a núdznych. Na druhej strane odhaľuje postoj ľudí k Bohu. Usvedčuje ich z toho, že hovoria, kedy prejde nov mesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme otvorili sýpky. Inými slovami, kedy sa už skončí sobota, aby sme mohli predávať obilie. Myslím si, že to je nie až také vzdialené mnohým kresťanom. Niekedy si povieme, ach áno, je prikázané svetiť sviatočný deň, odpočívať a nepracovať. No v duchu si myslíme, kedy sa to už skončí? Musíme sa vrátiť k práci. Naozaj? To ako vážne? Je zaujímavé, že si to robíme sami sebe. Tento čas patrí Pánovi. A predsa sa nevieme dočkať, kedy sa vrátime k času, ktorý patrí len nám. V istom zmysle je to pochopiteľné. Všetci sme takí. No prorok Amos, hovoriaci k ľuďom severného Izraela, pomenúva niečo, čo je veľmi prítomné aj v našich životoch. Veci, ktoré patria Bohu, chceme mať čo najskôr za sebou. Na druhej strane, keď ide o veci, ktoré sa týkajú nás, o to, čo máme radi, o náš vlastný prospech, úspech či zábavu, nevieme sa dočkať, kedy sa k ním vrátime. A to odhaľuje, kde je naše srdce. Odhaľuje to nám samým. Odhaľuje to ľuďom okolo nás a hoci to Boh už dávno vie, odhaľuje to aj pred ním, kde je naše srdce. A práve preto Pán hovorí, v ten deň vám sviatky obrátim na smútok, všetky vaše piesne na žalospevy. Áno, ak sa už nevieme dočkať, kedy sa skončí modlitba, signalizuje to niečo vážne. Spomínam si na myšlienku svätého kardinála Johna Henryho Newmana. Neviem, či viete, ale pôsobím v Newmanovom centre, ktoré je pomenované práve po tomto kardinálovi. Pôsobil viac ako 40 rokov ako anglikánsky duchovný. Neskôr vstúpil do katolíckej cirkvi, stal sa kňazom a napokon kardinálom. Raz uvažoval nad tým, že ak sa v tomto živote nemodlíme, vlastne si ani nepripravujeme srdce na nebo. Veď ak je nebo večným zjednotením s Bohom, spoločenstvom s ním a s ostatnými, ak je nebo večným vyliatím lásky a uctievania Boha, no my v tomto živote netrávime čas uctievaním Pána, ani nehľadáme zjednotenie s ním v modlitbe, ako môže byť nebo príťažlivé pre naše srdce, ktoré sa už teraz desí slov modlíme sa? Newman hovorí, že práve tieto slová sú v istom zmysle slovami neba. Modlíme sa, kláňajme sa, oslavujme Boha. Priatelia, položím vám otázku. Ak sa srdce už tu na zemi desí slov modlíme sa, ako sa bude to isté srdce radovať, keď bude tieto slová počúvať po celú večnosť? Myslím, že všetci potrebujeme dovoliť Bohu, aby premienial naše srdcia. Presne to potrebovali aj obyvatelia severného Izraela, lenže oni to neurobili. A výsledok? Prišla Asýria a úplne ich zničila. V 9. kapitole vidíme zničenie, zajatie a obnovu. A práve v tom je nádej. Zničenie a zajatie nie sú posledným slovom. Posledným slovom je obnova. V 9. kapitole Amosa čítame, hľa, prídu dni. Vtedy obrátim osud svojho ľudu, Izraela. Budú stavať a obývať spustošené mestá. Budú sadiť vinice a piť ich víno. Narobia si záhrad a budú jesť ich ovocie. Vtedy ich zasadím do ich pôdy a viac ich nevytrhnú z ich pôdy, ktorú som im dal. To je Boží prísľub, ktorý dozrel do plnosti v Ježišovi Kristovi. Áno, 10 severných kmeňov bolo rozptýlených, zničených a z ľudského pohľadu boli vymazané z dejín. Jediný spôsob, akým boli znovu zhromaždené, je ten, že Boh rozšíril svoje kráľovstvo na celý svet prostredníctvom Krista a jeho cirkvi. Len tak možno hovoriť o obnove týchto stratených kmeňov. A my sme toho súčasťou. Ako hovorí svätý Pavol, my, pohánia, sme boli naštepení na strom Ježiša Krista. Preto vzdávajme Bohu vďaku. Ďakujme mu za to, že nás obnovuje, že nás volá späť k sebe a že nám dáva čas na obrátenie. Dnes, v tento 180. deň, máme opäť príležitosť vrátiť sa k Pánovi celým srdcom, celou mysľou, celou dušou a celou silou. Preto sa naďalej modlíme jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Slovenský záchranný tím dorazil do Venezuely a začal prípravu na nasadenie. Ruské raketové a dronové útoky si na Ukrajine vyžiadali ďalších najmenej 7 obetí. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na preverenie správnosti uplatňovania zníženej 5-percentnej sadzby dane z pridanej hodnoty u platiteľov dane z pridanej hodnoty so štatútom registrovaného sociálneho podniku. Kontroly majú overiť, či podniky uplatňujú zníženú sadzbu dane v súlade so zákonom. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
7: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na preverenie správnosti uplatňovania zníženej 5-percentnej sadzby dane z pridanej hodnoty u platiteľov DPH so štatútom registrovaného sociálneho podniku. Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5-percentnú zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou. Kontrolná činnosť bude zameraná na preverenie posudzovania splnenia podmienok aktivity sociálnej ekonomiky, pričom sa budú skúmať podmienky použitia 100% zisku po zdanení od momentu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku na dosiahnutie hlavného cieľa registrovaného sociálneho podniku a charakter dodávok najmä s ohľadom na dodávky zabezpečované v združení dodávateľov prostredníctvom subdodávateľov, respektíve dodávky v refakturačnom reťazci.
5: Slovenskí záchranári dorazili do Venezuely a pripravujú sa na nasadenie po ničivých zemetraseniach. Vzhľadom na budovanie základne a únavu záchranárskych psov po dlhom lete plánujú ísť do terénu na ďalšie ráno miestneho času. Tým je rozdelený do dvoch skupín na zabezpečenie nepretržitého nasadenia v postihnutých oblastiach. Je zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 vyhľadávacích psov. Pápež Lev XIV. Včera na záver Aniel Pána opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením, ktoré si doteraz vyžiadalo viac ako 1400 obetí. Pápež ďakoval všetkým, ktorí v týchto hodinách kopú v troskách pri hľadaní nezvestných a podieľajú sa na záchranných operáciách. V uplynulých hodinách vyslalo do krajiny špeciálne jednotky viacero krajín. Pri raketovom útoku ruskej armády na mesto Dnipro na juhovýchode Ukrajiny prišli dnes o život 5 civilisti. Dve obete na životoch hlásia aj z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny, kde ruská armáda zasiahla minibus s cestujúcimi. Čínsky prezident Xi Jinping sa dnes v Pekingu stretol so svojím bieloruským naprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Čínska štátna televízia uviedla, že Xi prijal Lukašenka v honosnej štátnej rezidencii, neposkytla však ďalšie podrobnosti. Telegramový kanál Pul Pervogo, ktorý je blízky tlačovej službe bieloruského prezidenta, napísal, že stretnutie lídrov trvalo viac ako 3 hodiny. Zároveň uviedol, že súčasné čínsko-bieloruské vzťahy sú na historickom maxime. Prezident Saudsko-arabskej futbalovej federácie Yasir Al-Misahel oznámil svoju rezignáciu po tom, čo národný tím nepostúpil zo skupinovej fázy na majstrovstvách sveta. Saudská Arábia skončila na poslednom štvrtom mieste v základnej H skupine s 2 bodmi po remízach s Uruguayom a Katverbami a prehre so Španielskom. Misahel bol 7 rokov na čele federácie a zohral ústrednú úlohu v úspešnej kandidatúre Saudskej Arábie na usporiadanie majstrovstiev sveta v roku 2034.
6: Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Stále bude extrémne teplo. Do rána sa ochladí na 25 až 19, v údoliach miestami na 19 až 14 stupňov. Cez deň očakávame 31 až 40 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
6: Dopravný servis.
5: V Bratislave na prístavnom moste smerom do Senca sa zrazilo osobné auto s kamiónom v pravom pruhu. Dajte si pozor na dobrzďovanie. A za Medziľaborcami smerom na Krásny Brod skončila sanitka mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóna je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Pri cestároch tam stratíte 30 minút v oboch smeroch a 10 až 15 minút budete čakať na trase Šťadce do Žiliny. Pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu horí kamión. Tunel v tomto smere uzavreli, obídete to po ceste po Podstrečno. No a radary ste videli na vjazde do Čečejoviec z Košíc, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a v Stakčíne tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 5,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Apoštolské kniežatá, stĺpy cirkvi. Jeden s kľúčami od nebeskej brány a druhý s knihou a mečom. Asi viete, o kom hovoríme, však? Dnes aj u nás z Rádia Lumen prajeme všetko najlepšie Petrom a Pavlom, ktorí majú práve takýchto patrónov. Svätý Peter a Svätý Pavol. No všetkým Petrom a Pavlom veľa zdravia, veľa šťastia, Božieho požehnania, ale dnes toto prianie patrí aj Petrám, ktoré oslavujú spolu s nimi. No aj u nás v rádiu máme viacero dôvodov oslavovať. Pavol Jurčaga, Pavol Horňák, Peter Reguli, tak aj našim kolegom všetko dobré. Ak máte vo svojom okolí nejakých Petrov, Pavlov a Petri, nezabudnite, že práve v pondelok 29. júna by ste im mali potriasť pravicou. No a popri tom si môžete vychutnať aj naše dnešné popoludnejšie vysielanie. Vitajte!

0: Počúvate pondelkové Lumen Fórum. Na konci júna 29. v pondelok je s vami Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Ako je to u vás vo farnosti? Máte ministrantov? Máte dostatok ministrantov? Má kto pomáhať kňazovi pri oltári? Ministranti sú veľmi potrební. V každej farnosti je dobré, keď má kto vykonávať túto službu. No okrem toho, že pomáhajú pri rôznych liturgických sláveniach, že asistujú pri svätej omši, tak je dobré, keď sa môžu aj vzájomne stretnúť a povzbudiť. A presne takýto priestor im ponúka Košická arcidiecéza v rámci stretnutia ministrantov MIKE 2026. Na tomto stretnutí nechýbal náš redaktor Martin Ďurčo, ktorý sa rozprával aj s organizátormi, čo je zmyslom takého stretnutia, akým spôsobom prebieha.
2: Tohto roku sme sa tak rozhodli, špeciálne keďže je rok svätého Františka, pozvať tu svätého Františka cez jeho príbeh, cez stanovištia, ktorých ministranti spoznajú jeho život a jednotlivé miesta z jeho života. Assisi, San Damiano, Gubbio, Lavernu a ďalšie miesta, miesto jeho tranzitu, Porciunculu.
0: Reportáž zo stretnutia ministrantov vám ponúkneme v Rádio Relaxe, ktorý stihneme ešte pred 14. Dovtedy nás od meteorológa Petra Jurčoviča bude zaujímať, kde všade môžeme očakávať také vysoké teploty na Slovensku, kde to bude naozaj extrémne a kde možno bude aj tak trošku priateľnejšie, chladnejšie. No a zároveň aktuálnym klimatickým situáciám, aktuálnym okolnostiam, čo sa týka diania v Európe, sa budeme venovať aj v rubrike z politiky a spoločnosti. OSN upozorňuje, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí na celom kontinente. Budeme mapovať, kde všade sú horúčavy a kde všade sa naopak vyskytujú ničivé búrky. Toto všetko spolu s Júliou Kaveckou už o chvíľu.

0: Celú Európu už niekoľko dní sužujú veľké teplá. Rekordné teploty zaznamenali počas včerajška Nemecko aj Poľsko. Nové maximum bolo namerané aj pre Bratislavu. Počasie spôsobuje problémy aj v doprave. OSN zároveň upozorňuje, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí na celom kontinente.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: O aktuálnom extrémnom počasí, ktoré zažívame aj na Slovensku, sa budeme rozprávať s Júliou Kaveckou z redakcie Spravodajstva.
2: Tak v uplynulom týždni naozaj zaznamenali teplotné rekordy viaceré krajiny v Európe, vrátane Nemecka, Poľska či Českej republiky, kde teplota dosahovala okolo 40 stupňov Celzia. V Doksanoch na Litomnežicku namerali včera až 41,9 stupňa Celzia. Na Slovensku národný teplotný rekord podľa SHMU včera odolal, padol však rekord v Bratislave, kde na Kolibe namerali 39,5 stupňa Celzia. Na viacerých staniciach v krajine dosiahla teplota vyše 39 stupňov. Najteplejšie bolo v Kamenici nad Hronom a v Turní nad Bodvou. Dnes meteorológovia očakávajú ešte o stupeň vyššie hodnoty.
0: Takéto počasie okrem iného ohrozuje aj zdravie ľudí. Ako uplynulé dni vyzerali z pohľadu záchranárov?
2: Tak tí evidujú od piatka do včera 308 kolapsov z tepla, z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji.

0: pre organizmus každého človeka, no najviac ohrození sú seniori, malé deti, tehotné ženy, chronicky chorí pacienti a ľudia vykonávajúci fyzickú prácu alebo šport na priamom slnku.
1: Petra Klimešová zároveň tvrdí, že mnohými kolapsovým stavom možno predísť, a to jednoduchými preventívnymi opatreniami.
0: Pri vysokých teplotách odporúčame pravidelne dopĺňať tekutiny. Najlepšia je čistá voda a minerálky, jesť ľahko stráviteľnú stravu, obmedziť pobyt na priamom slnku najmä medzi 11. a 16. hodinou, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy a fyzicky náročné aktivity presunúť na skoré ranné alebo večerné hodiny. Ak sa objaví slabosť, závraty, nevoľnosť, bolesť hlavy, je potrebné postihnutého premiestniť do chladu, uvoľniť mu odev a začať ho ochladzovať a podľa jeho stavu dopĺňať tekutiny po malých dúškoch.
1: Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus v tejto súvislosti upozornil, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Od 21. júna bolo zaznamenaných viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spájajú práve s vysokými teplotami v Európe. Dodal, že Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na Zemi, zohrieva sa dvojnásobne rýchlejšie, ako je globálny priemer. Práve teraz žije 150 miliónov ľudí v tepelnom strese, stovky zahynuli, školy sú zatvorené a energetické siete kolabujú.
2: Viacerí si horúce letné dni spríjemnili pri vode. Žiaľ, ale s tým sa spájajú a súvisia viaceré smutné správy, ktoré sme zaregistrovali v uplynulých hodinách a dňoch.
1: Presne, polícia od piatku eviduje 8 prípadov úmrtí v jazerách. Včera našli tela dvoch osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej Maši v okrese Rožňava, druhý na Draždiaku v Bratislave. Polícia ľudí preto vyzýva na opatrnosť, zodpovedné správanie a nepreceňovanie vlastných síl.
2: Po horúčavách už Európa pociťuje ďalšie extrémy, a to sú búrky. Prídu aj na Slovensko?
1: Tak najvýraznejšia búrková aktivita sa aktuálne vyskytuje v oblasti Nemecka a západného Poľska, kde je sústredená výrazná línia búrok. Tieto búrky v susednom Poľsku a Rakúsku už prinášajú intenzívne lejaky a na viacerých miestach sa vyskytli aj krúpy. Prvé búrky sa tvoria už aj na Slovensku, začali vznikať v horských oblastiach na končiaroch Vysokých Tatier. V týchto chvíľach sa môžu už objavovať prakticky kdekoľvek, najmä v horských oblastiach Nízkych a Vysokých Tatier, a postupovať by mali ďalej na severovýchod a aj severozápad do Prešovského a Žilinského kraja. Nie je vylúčené, že nezasiahnu aj Banskobystrický a Košický kraj. Priniesť môžu nebezpečné sprievodné javy ako silnejšie prehánky, krupobytie a downburst. Večer sa treba na možné búrky pripraviť aj na západe.
2: O tom, aké počasie nás čaká večer a v najbližších dňoch, nám už viac povie o chvíľu meteorológ Peter Jurčovič. S aktuálnou témou bola v štúdiu Julia Kavecká.

0: Extrémne horúčavy alebo extrémne búrky? Čo nás čaká? To sa dozviete z vysielania Rádia Lumen o 13.29. minúte.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na telefónnej linke na vlnách Rádia Lumen už v tejto chvíli máme meteorológa Petra Jurčoviča. Pekný deň vám prajem.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Krásne meniny, no a zároveň popri tom aj taká teda tradičná otázočka. Čo sa deje na Slovensku?
2: Tak nejaké zmeny tu už máme. Zaujímavé to bolo hneď ráno na záhorí, keď o 7 hodine bolo 29,9 stupňa. Neuveriteľná vysoká teplota. A skoro všade boli vyše 20 stupňové teploty, takže hneď ráno taká, dalo by sa povedať, tropická noc. Ale našťastie celú noc neboli také vysoké teploty, to len ráno, ako náhle vyšlo slnko, tak teploty išli hore. Zatiaľ, môžeme povedať, že zatiaľ tie teploty vyšli na 37 až 38 stupňov. A to ešte samozrejme je len o 13. hodine. Takže predpokladám, že dnes tá 40-ka asi padne. Najvyššie teploty zatiaľ máme tak niekde od Záhoria, kde je tých 38, podobne Nitra, smerom na Dudince, Urbanovo a na východe okolo Trebišova 38 stupňov, Košice, Kamenica len o stupeň menej, Bardejov 35, Poprad tiež už na hranici 30 stupňov, ešte treba spomenúť Banskú Bystricu, takže aj u vás je to extrémne teplé počasie, môžeme povedať, a teplota zatiaľ 35 stupňov. Vietor je väčšinou slabý, aj keď nájdú sa miesta, kde trošku viac pofukuje, treba aj tu v Bratislave na letisku 6 metrov za sekundu, ale takýto vetrik je len vlastne len dobré, aspoň osvieží. No a ešte spomeňme, ako je to na horách, tak Chopok asi vyše 21 stupňov, 6 metrov za sekundu južný vietor pofukuje a Lomnický štít, ten je trošku chladnejší, ale aj tak 14 stupňov, slabý vietor, ale už majú po prehánke. A to už je signál k tomu, že nejaká zmena prichádza. Z Polska prichádza trošku vlhkejší vzduch a začali sa tam už tvoriť aj väčšie oblaky. A keby len teda v Tatrách, ale už teraz popoludní hlásia búrku aj z Oravy, Liesek 33,7 teplota a búrka. No a keď sa pozerám na to z pohľadu družice a radaru, tak je vidieť, že takéto búrkové oblaky, jednak sa niečo vyvíja na rozhraní Severnej Moravy a Kysuce, tam niekde možno bude už búrka. Potom samozrejme na Orave, tam tie búrky sú už teraz a ťahá sa to smerom na východ niekde až ku Kežmarku a možno aj ďalej. A samostatne taký mohutný búrkový oblak sa nachádza aj na hraniciach Polska a smerom k Bardejovu, možno, že už aj tam sú búrky. A ešte taká búrková oblačnosť je niekde ako Spišské Vlachy smerom k Prešovu. No. Takže a ešte aj na juhu, ako je Rožňava, tam široká oblasť. Predpokladám, že tam v najbližších hodinách nejaké tie búrky budú. No ide len o to, že koľko prinesú zrážok. Zatiaľ v tomto extrémne horúcom vzduchu, podľa mňa asi viac ako 10 mm to nebude, ale teraz je dobrá každá kvapka, takže nech aspoň toľko prší, koľko sa dá. No.
0: Bude to iba nejaká krátkodobá záležitosť, tieto búrky, alebo to môžeme očakávať v noci, zajtra a v ďalších dňoch?
2: Zajtra by malo byť búrok viac ako dnes, ale ešte stále, tak ako dnes aj zajtra, by ešte na 40 stupňov by sme mali ísť. No. Takže predpokladám, že tá 40-ka, hlavne samozrejme na juhu, a tu už je jedno, či to je na západnom alebo východnom Slovensku. No a predpokladám, že samozrejme zase prehánky, búrky, stále ešte teplo až do toho utorka, ale streda tá už bude zaujímavejšia, pretože dostane sa k nám od západu studený front. Ale ide do veľmi teplého vzduchu, tak obávam sa, že sa rýchlejšie bude vyparovať, ako keby mohol prinášať nejaké výrazne extrémne zmeny, zrážky, ale niečo bude. Uvidíme, že nakoľko sa stihne ten front prejaviť, ale už na 40 stupňov by to nemalo ísť, na najvyššie tak asi na 35 alebo 36, a na severe už možno ani 30 nebude. No a už bude mať začať fúkať severozápadný vietor, taký chladnejší. Takže dá sa povedať, že trošku príjemnejšie. Štvrtok ešte stále v dosahu toho frontu, takže tam už by to malo byť skôr tak polooblačno až oblačno. Dokonca sa môžu tvoriť také mohutné oblaky, že prechodne môže byť aj zamračené. A do toho ešte na viacerých miestach aj tie prehánky, prípadne aj búrky. No a teplota, tak do 29, no na štvrtok tam na 30 už nevyzerá. Na piatok by sme mohli povedať tiež maximálne 29, na juhu sever samozrejme môže byť aj o 10 menej. Sobota, nedeľa, tak do 30, no na nejaké veľké extrémy si myslím, že 40-ka nehrozí ani tieto najbližšie dni a možno, že ani v júli, no uvidíme.
0: Budeme to spoločne sledovať. A čo spoločne každý deň sledujeme, to sú aj tie dátumy. Hlavne patróni, ktorí sa nejakým spôsobom viažu k počasiu. A dnes na Petra a Pavla asi máme dosť pranostík však.
2: Áno, tak svätý Peter, svätý Pavol, tak bez nich by to ani nemohlo existovať. Inak tento sviatok sa slávi nejak od roku 260, myslím, že takto nejak bolo. 258 presne sa datuje začiatok tejto slávnosti. No a teda pranostiky vznikali, tie slovenské som povedal ráno, teraz pridáme nejaké iné zahraničné. Česká hovorí, když na Petra prší, býva moc myší. No, neviem, nevidel som zatiaľ žiadnu myš. Alebo, že svätý Petr seno seče, svätá Anna buchty peče. No, to mám už na konci júla, takže to už by malo byť po zbere obilia, už nová múka, tak skrátka buchty. Francúzi povedia, svätý Peter a Pavol, ak sú daždiví, 30 dní bude nebezpečný, bude nepriaznivé počasie. Sme stále v období medardovej kvapky, takže možno, že aj to by mohlo výsť. A zase Angličania povedia, ak prší na svätého Petra, pekári budú musieť doviesť dvojnásobné množstvo múky a raz vodu. Ak je ale sucho, tak prinesú raz múku a dvakrát vodu. No, tak neviem, to by museli kuchári povedať. Nemci zase povedia, ak prší v deň svätého Petra Pavla, je to s počasím zle. A ešte poliať v Poľsku mám, keď svätý Peter a Pavol plačú, ľudia cez týždeň slnko neuvidia. No, keď bude daždivo, tak celý týždeň. Celý týždeň to nebude, ale oblačnosti by malo byť dosť. Pravdepodobne ešte zrážky budú asi tak do 6. Čiže môžem povedať aj aj v budúcom týždni. Ale ako som povedal, veľa ich asi nebude. Potom by mal prísť zase taký týždeň suchého počasia a maximálne tak asi 33. A potom v druhej polovici júla tam budú ešte tzv. Magdalenské dažde, takže zase by malo niečo popršať. No. Takže, ako som povedal, každá kvapka je dobrá. Len horšie je to s týmto dňom. 29. jún sa nazýva, že je to deň od základu nešťastný, alebo inak povedané skrz naskrz nešťastný. Takýchto dní nie je veľa. V roku sú asi 4. Je to deň svätého Prokopa, 4. júla. Potom 20. január, Fabiana Sebastian a 26. august, keď je Rufus, alebo Rufa, Rufus v kalendári. Takže naši predkovia vtedy hovorili, v tento deň sa človek má mať na pozore. Najlepšie by bolo obmedziť na najvyššiu mieru všetky činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu ľudského zdravia, života a bolo žiaduce sa vyhýbať všetkým nebezpečným miestam. A to naši predkovia vedeli poctivo dodržiavať. A ešte dáme jedného zaujímavého človeka. Jozef Stepling. Narodil sa 29. júna 1716 v Regensburgu. Bol to, môžeme povedať, že česko-nemecký jezuitský kňaz, ale súčasne aj fyzik, astronóm, matematik a meteorológ. On už ako 16-ročný dokázal vypočítať zatmenie mesiaca, ku ktorému došlo v Prahe v roku 1733. A potom v tom istom roku vstúpil do jezuitského rádu a zaoberal sa problematikou integrálov, diferenciál a zaoberal sa aj prvočíslami. No a v 48. odmietol verejne vyučovať aristotelovskú filozofiu, pretože nehodlal iným vnúcovať nauku, ktorá bola proti jeho presvedčeniu. No až takto išiel významne. A ešte treba spomenúť, že v roku 1751 sa významne zaslúžilo vybudovanie Klementinskej hvezdárne a stal sa jej prvým riaditeľom. Klementinum, samozrejme, to je v Prahe. Bol som tam, je to naozaj unikátne, krásne, vynikajúce. No a z dedičstva potom daroval na zakúpenie aj prístroje pre toto Klementinskú hvezdáreň, a to čiastko až 4000 zlatých. A teda ešte pridávam k tomu, ako prvý pozoroval, že aj voda môže byť nielen v kvapalnom stave, ale pri teplote pod nulou ešte stále môže byť ako voda, takzvaná prechladená, to poznáme. No a tie jeho teplomery zase nepoužívali Celziovi, ale to bola Reaumurova stupnica, čiže 1 stupeň Celzia je 8, alebo teda 80 stupňov Reaumura je bod varu vody. Tak. No, takže systematické merania, ktoré zaviedol, sa stali od roku 1775 pravidelné a stali sa najstaršími súvislými meraniami v strednej Európe. Takže veľmi významný to Klementínom odporúčam, keď prejdete do Prahy. Je to v centre mesta, takže dá sa tam ísť pozrieť.
0: No a my sme ho spomenuli v rámci nášho dnešného telefonátu a to bola taká bodka za všetkými tými informáciami a predpoveďou. Ďakujeme, želám ešte príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Momentálne máme presný čas 13 hodín 40 minút. Zostaňte s nami, už o chvíľu sa pôjdeme reportážne pozrieť na stretnutie ministrantov v Košiciach.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte, s dovolením.
5: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
6: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
5: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
6: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.

0: Ministranti Košickej arcidiecézy majú za sebou nezabudnutelný víkend. Okolie kostola Kráľovnej pokoja v Prešove cez víkend zaplavila biela farba. V sobotu 27. júna sa tam totiž stretlo množstvo chlapcov a mladých mužov z celej Košickej arcidiecézy na tradičnom podujatí Mike, alebo teda Mike 2026. Ide o najväčšie stretnutie ministrantov v arcidiecéze a niesol sa v znamení spoznávania života svätého Františka. Mladí muži od oltára si pripomenuli, že ich služba sa nekončí záverečným amen v kostole, ale pokračuje v ich každodennom živote. Po slávnostnej svätej omši s arcibiskupom Bernardom Boberom na nich čakal bohatý program. Viac o tomto programe kolegovi Martinovi Ďurčovi povedal organizátor Martin Rečlo.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
2: Otec Martin, stretnutie ministrantov. Čím je to zaujímavé tohto roku? Čo ste pripravili pre ministrantov? Ten program sa obmienia každoročne. Nie je to také isté, takže čím je to zaujímavé tohto roku?
3: Tohto roku sme sa tak rozhodli, špeciálne keďže je rok svätého Františka, tak pozvať tu svätého Františka cez jeho príbeh, cez stanovištia, ktorých ministranti spoznajú jeho život a jednotlivé miesta z jeho života. Assisi, San Damiano, Gubbio, Lavernu a ďalšie miesta, miesto jeho tranzitu, Porciunculu a tak. Takže tým je to zaujímavé. Pozvali sme tu tiež živého Františkána, patra Gabriela Prívalského, ktorý je takým prepojením so svätým Františkom a s františkanským rádom. A čo ešte, aby som ocenil, na čo som sa tak špeciálne, sme sa tešili a som rád, že prišiel otec Janko Dubecký, kaplán Horskej záchrannej služby a mohol ministrantov motivovať svojim svedectvom o svojom živote, o ceste ku kňazstvu, aj ceste k horám, rozlišovaní svojho povolania. Toto je také naozaj výnimočné, že prišiel, že si našiel čas až z Demenovskej doliny a tu prísť a motivovať ministrantov svojim svedectvom.
2: Vy máte prehľad aj o tých účastníkoch. Koľko je tu tých mladých? Lebo nie je ich málo.
3: Niektorí sa prihlasovali a registrovali dopredu cez formulár. Tu sme mali asi takú stovku dopredu registrovaných, ale samozrejme, že nie všetci, lebo nebolo to možné. Teraz máme presenčky zapísané. Tam hlasili počet asi 220 ministrantov.
2: Pater Gabriel, vy ste tu dnes ako jeden z dvoch hostí na stretnutí ministrantov. Máte tu chlapcom predstaviť svätého Františka. Keď hovoríme o ministrovaní, keď hovoríme o svätom Františkovi, kde je tu prienik?
4: Keď chlapci slúžia Bohu a svätý František sa zdržiaval pri Bohu a pri oltári, veľmi často rád chodil na svätú omšu, tak v tomto je prienik. Ako to bolo vtedy, pred 800 rokmi, či boli takíto malí ministranti, alebo ako to bolo, to si neviem predstaviť, ale takto nejako asi.
2: Ako si spomínate vy na svoje ministranské časy? Boli ste aj vy ministrantom vo vašich časoch?
4: Ja som bol vášnivý ministrant. Ja som mal 2 kilometre do kostola a keď ma raz mama nezobudila, akože bolo plúštie a také zlé počasie, tak ja som jej riadne výčitky ako robil, že ma nezobudila. Že? Takže ja som naozaj ministroval veľmi, veľmi rád.
2: Pán arcibiskup Bernard Buber, vy ste dnes celý deň s ministrantmi, ste sa im prihovorili pri svätej omši a zdôraznili ste, že svedectvo je to najdôležitejšie, čo ministrant môže dať.
5: Isté, to svedectvo je veľmi dôležité, ale prvá vec, že miesto, ktoré oni zaujímajú tam v kostole, to je posvetné miesto. Mojžiš, keď sa stretol s Bohom pri horiacom kre, tak dostal jednu výzvu. Výzuj si obu, pretože miesto, kde stojíš, je zem sveta. A mal si uvedomiť tú prítomnosť Božiu. Aj oni by si mali tak prítomnosť Božiu vždy uvedomovať a viac bližšie k Bohu prichádzať. Nech sa naozaj snažia nie teologicky pripravovať, ale ako chlapčenským mladým životom vydáva svedectvo o tom, že najvyššia norma pre nás je Boh a zároveň aj iným hovoriť o tom, nielen sám pred sebou, tu vyznávať tú vieru, že ja verím v Pána Boha, aj mu dôverujem, ale zároveň aj ľudí iných, a hlavne svojich rovesníkov, pozývať k tomu, aby sme svedčili Ježišovi Kristovi. To je naša úloha, nie stáť pri oltári, ale potom, čo dostávame do oltára, potom prenášať v praktickom živote mladého chlapca medzi spoločenstvo chlapcov a vždy im sa prihovoriť, aby pozitívne vplývali. Nie, aby strácali svetosť, ale práve naopak, aby tú svetosť dávaním aj sami sebe budovali.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Cirkevný konflikt v Moldavsku sprevádza rokovania o vstupe do Európskej únie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Pred minulý týždeň sa začala nová fáza rokovaní s Moldavskou republikou o vstupe do Európskej únie. Salzburský odborník na východné cirkvi profesor Dietmar Winkler v relácii ORF Religion Aktuel objasnil cirkevné pozadie Moldavska. To sa vyznačuje dvoma konkurujúcimi pravoslávnymi cirkvami. Moldavská pravoslávna cirkev, ktorá patrí k moskovskému patriarchátu, a Bezarábska metropólia, ktorá podlieha rumunskej pravoslávnej cirkvi. V konflikte medzi oboma cirkvami sa odráža aj politická diskusia za alebo proti Európskej únii. Ako uviedol profesor Winkler, Moldavská pravoslávna cirkev je síce stále s odstupom väčšou cirkvou, avšak jej duchovní so svojimi cirkevnými občanmi postupne prechádzajú do bezarábskej metropólie. Od ruského útoku na Ukrajinu sa tento trend ešte zintenzívnil. Aj keď súčasná proeurópska vláda prezidentky Mají Sanduovej určite víta posilňovanie bezarábskej metropolie, oficiálne sa zdržiava vyjadrení, pretože vzhľadom na perspektívu vstupu do Európskej únie je povinná dodržiavať odluku cirkvi od štátu, vysvetlil profesor Winkler. V Moldavsku je nemysliteľný taký úzky vzťah, aký existuje v Rusku, kde moskovský patriarchát intenzívne podporuje prezidenta Vladimíra Putina v jeho vojne. Prednedávnom rezignovala doterajšia hlava bezarábskej metropólie, metropolita Petru. Ako dôvod uviedol svoj vek 79 rokov. Profesor Winkler označil metropolitu za cirkevného hodnostára, ktorý mnohé desaťročia odhodlane pracoval na budovaní vlastných cirkevných štruktúr v Moldavsku. Vzťahy s Moldavskou pravoslávnou cirkvou pod vedením metropolitu Vladimíra boli zlé. Metropolita Petru stál na čele bezarábskej metropólie od roku 1995. Winkler sa vyjadril ku škandálu, ktorý sprevádzal nedávnu rezignáciu metropolitu Petrua. Nedávno sa dostali na verejnosť videozáznamy, ktoré vraj zachytávajú tohto duchovného v jednoznačných sexuálnych pózach s iným mužom. Niektoré médiá informujú aj o údajnom vydieraní metropolitu. Podľa sčítania ľudu v roku 2024 sa 95% moldavského obyvateľstva hlásilo k pravoslávnemu kresťanstvu. Pohľad do histórie poukazuje na komplexný rozmer súčasného cirkevného konfliktu. Keď Moldavsko od roku 1944 patrilo do Sovietskeho zväzu, existovala tam už len jedna cirkevná hierarchia, ktorá podliehala Ruskej pravoslávnej cirkvi, zatiaľ čo predtým existujúce štruktúry Rumunskej pravoslávnej cirkvi boli v tej dobe zakázané. Po získaní nezávislosti Moldavskej republiky Rumunská pravoslávna cirkev v roku 1992 obnovila bezarábsku metropóliu so sídlom v hlavnom meste Kišiňov. K bezarábskej metropólii sa medzičasom pripojila aspoň pätina všetkých pravoslávnych cirkevných obcí v Moldavsku. Existujú však aj odhady, ktoré hovoria už o jednej tretine. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Koaliční poslanci dnes neprišli na ľudskoprávny výbor. Irán poprel správy, že v najbližších dňoch budú technické rokovania z USA. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Koaliční poslanci neprišli na ľudskoprávny výbor, ktorý mal riešiť násilie na ženách po vražde Zuzany z Gelnice. Nebol uznášania schopný a skončil sa bez diskusie. Do parlamentu pritom prišli policajná prezidentka, minister spravodlivosti a aj štátna tajomníčka rezortu vnútra. Na rokovaní mali poskytnúť stanovisko k pretrvávajúcemu výskytu závažných prípadov násilia páchaného na ženách a predstaviť koncepčné preventívne opatrenia. Na trati Trnovec nad Váhom Tvrdošovce išli oproti sebe dva vlaky. Zastavili zhruba kilometer od seba. Železnice tvrdia, že dôvodom bola nesprávne postavená vlaková cesta. V úseku, kde sa jazdí len po jednej koľaji, vyhlásili mimoriadnu udalosť a vznikajú meškania iných spojov. Doprava na tomto úseku je prerušená od 11. hodiny. Prerušenie dopravy sa skončí po ukončení vyšetrovania prípadu políciou. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva využiť dar voľných dní na načerpanie nových síl a prehlbenie spojenia s Bohom. Leto by malo podľa neho viesť k posilneniu vzťahov v rodine a s priateľmi a k objaveniu Božej blízkosti a vnútorného pokoja.
5: Po mesiacoch povinnosti dostávame dar voľných dní. Čas určený na načerpanie nových síl. Pre nás kresťanov je oddych aj pozvaním prehlbiť spojenie s Bohom a prehodnotiť svoje priority a čas, ktorý im venujeme. Letné dni nám ponúkajú jedinečnú príležitosť vyhľadávať priestor na stíšenie a modlitbu, ktorej môžeme objaviť Božiu blízkosť a obnoviť vnútorný pokoj. Využijme toto obdobie na posilnenie vzťahov v rodine a s priateľmi. Venujme si navzájom pozornosť, na ktorú inokedy nezostáva čas. Zároveň myslíme na svoje fyzické i duševné zdravie, ktoré je Božím darom a vyžaduje si regeneráciu.
3: Irán poprel správy, že v najbližších dňoch budú technické rokovania z USA. Americké médiá informovali, že zástupcovia oboch krajín sa plánujú stretnúť zajtra v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. Americký portál Axios včera s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval, že USA a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, ktoré podnikali napriek podpísaniu memoranda o porozumení. Rakúsky najvyšší súd rozhodol, že viac než 10 poplatkov, ktoré si účtuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, je protizákonných, čím otvoril cestu k nárokom na vrátenie peňazí, uviedlo to rakúske združenie spotrebiteľov. Rozsudok sa týkal napríklad poplatku za check-in na letisku vo výške 55 eur, príplatku za malé dieťa vo výške 25 eur alebo poplatku za vystavenie palubného lístka vo výške 15 eur. Slovenskí tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku na Antuke v košickom NTC. O dejisku septembrového duelu rozhodlo vedenie Slovenského tenisového zväzu na podnet kapitána Davis Cupového tímu Tibora Tóta. Od dokončenia Národného tenisového centra sa všetky domáce duely hrali v Bratislave. Iným dejiskom než hlavné mesto bolo ešte v roku 2002 Prešov, kde Slováci nastúpili proti Rumunsku.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Stále extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 19, v údoliach 19 až 14 stupňov. Cez deň bude 31 až 40 stupňov. K tomu prevažne len slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
4: Dopravný servis.
3: Pekné popoludne aj na cesty. Nehoda je v Bratislave Petržalke vo výjazde z Panonskej cesty z cesty na Bratskú smerom na Technopol. Premávka sa tam spomaľuje. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Senca sa zrazilo osobné auto s kamiónom v pravom pruhu. Dajte si pozor na dobrzďovanie do 15-minútovej kolóny. Pred Madunicami smerom z Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete striedavo. A nehoda je aj v Makove na hlavnom ťahu smerom do Českej republiky. Aj tam prejdete striedavo. Kolóna je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch, stratíte tam 30 minút v oboch smeroch a na trase Ščadce do Žiliny je aktuálne zdržanie 10 až 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu, teraz je 14 hodín 5,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Počuli ste to pred malou chvíľou sami. V našich krátkych správach v rámci predpovede počasia odznelo to číslo 40 stupňov. Áno, toto očakávame aj u nás na Slovensku. 40 stupňové teploty, extrémne horúčavy. Dávajte si pozor na seba, nezabudnite, pite dostatok tekutín, chráňte sa pred slnkom, skúste obmedziť, pokiaľ je to možné, fyzickú námahu, a to najmä v tých najväčších horúčavách od 11. do 17. A dôležité upozornenie, nenechávajte deti ani zvieratá v uzavretých autách. Toto sú odporúčania od odborníkov, dávajte si na seba pozor, no a keď máte možnosť, tak si nájdete chládok a počúvajte naše popoludnejšie vysielanie.

0: Naladené máte Rádio Lumen v pondelok 29. júna. Počúvate Lumen Fórum s Martinom Šajgalíkom.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Čo nás čaká v najbližších dňoch, v najbližších mesiacoch? Možno, že máte pred sebou samé príjemné udalosti, nejaký oddych, nejakú dovolenku, výlety, túry. Predsa len počas prázdnin sa to dá. Možno, že máte pred sebou niečo náročné, niečo ťažké. Čakajú vás nejaké životné rozhodnutia, nejaké aktivity, ktoré skrátka dajú zabrať. No a práve v takýchto chvíľach je dobré mať povzbudenie, mať kde načerpať. A my vám ponúkame už o malú chvíľu v našom vysielaní recenziu na knihu Modlitby v ťažkých situáciách. A táto kniha, tieto modlitby vám v takýchto situáciách, v týchto momentoch môžu dodať silu a môžu pomôcť.
2: Autorka ponúka zbierku modlitieb pre rozličné životné situácie, ktoré bývajú spojené s utrpením, neistotou alebo veľkou životnou zmenou. Nájdeme v nej modlitby za chorých, smútiacich, osamelých, nezamestnaných, manželov prežívajúcich krízu, ale aj za ľudí zápasiacich s depresiou, strachom či závislosťou.
0: Chcete sa nechať inšpirovať? Počúvajte vysielanie Rádia Lumen aj naďalej. Už o malú chvíľu vám ponúkneme avizovanú rubriku Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. No a po týchto knižných recenziách pokračujeme ďalej na farmársku tému. Hoci sú deti a mladí ľudia už jednou nohou na prázdninách, tak my sa v našom pravidelnom farmárskom klube vrátime k 1. júnu, k Medzinárodnému dňu detí. Už pred niekoľkými rokmi sa manželia Darinka a Milan Jurkijovci, ktorí majú rodinnú farmu v Oravskej obci Vasilov, rozhodli pozvať deti k sebe na farmu, aby videli, ako sa vyrábajú potraviny a súčasne, aby sa zabavili. Ako vyzeral taký MDD, Medzinárodný deň detí, vo Vasilove, to sa dozviete v našom farmárskom klube vďaka redaktorke Márii Čigášovej. Ja len pripomínam, pre tých, ktorí možno tak trošku pozabudli, že farmársky klub vysielame o 14.30.

0: 14 hodín, 16 minút. Počúvate Rádio Lumen v pondelok 29. júna. Možno obohatíme vašu knižnicu. Čaká nás rubrika Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si, v ktorej sa pozrieme bližšie na knihu Modlitby v ťažkých časoch. Táto kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Recenziu pripravila Nikola Zgodavová a číta Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Čo robiť, keď nás premôže strach, smútok alebo bezmocnosť? A ako nájsť pokoj v situáciách, ktoré nedokážeme zmeniť? Kniha Modlitby v ťažkých časoch prináša modlitby, ktoré sprevádzajú človeka v najrozličnejších životných skúškach. Autorka ponúka zbierku modlitieb pre rozličné životné situácie, ktoré bývajú spojené s utrpením, neistotou alebo veľkou životnou zmenou. Nájdeme v nej modlitby za chorých, smútiacich, osamelých, nezamestnaných, manželov prežívajúcich krízu, ale aj za ľudí zápasiacich s depresiou, strachom či závislosťou. Nezabúda ani na tých, ktorí sprevádzajú svojich blížnych v náročných obdobiach života. Dielo je napísané citlivo a s veľkým pochopením pre ľudskú krehkosť. Autorka nevysvetľuje utrpenie ani nehľadá jednoduché odpovede. Namiesto toho ponúka slová modlitby, ktoré dokážu človeka sprevádzať v situáciách, keď vlastné slová chýbajú. Každá modlitba vychádza z konkrétnej životnej skúsenosti a opiera sa o biblický úryvok, ktorý jej dodáva hĺbku a nádej. Silnou stránkou knihy je jej blízkosť každodennému životu. Modlitby sa dotýkajú situácií, ktoré môže zažiť každý z nás. Nehovoria o dokonalosti, ale o dôvere, že Boh zostáva prítomný aj uprostred bolesti, otázok a neistoty. Pripomínajú, že človek nemusí niesť svoje bremená sám. Zároveň pozýva k väčšej vnímavosti voči druhým. Mnohé modlitby sú určené za blížnych, ktorí prechádzajú skúškami života. Učia nás sprevádzať, počúvať, prejavovať súcit

Isabel Chevignon, modlitby v ťažkých časoch. Keď nedokážem odpustiť. A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, ty nám ich odpúšťaš. Milosrdný Bože, ty vidíš, že mám problém odpustiť nespravodlivé skutky, najmä vtedy, keď páchateľ neuzná svoje previnenie a bolesť sa tým len umocňuje. Zapáľ vo mne pokornú a odvážnu túžbu odpustiť, sprevádzanú láskou a súcitom. Pripomínaj mi často, že nikto sa nestane zlým z vlastnej vôle. Nech tvoj duch múdrosti a pokoja odstráni z môjho srdca nevraživosť a pomôže mi vyhnúť sa zlomyselným rečiam. Zalievaj moje srdce nežnosťou a milosrdenstvom. Nech sa vo mne natrvalo zakorenia tvoje čnosti a vedú ma po ceste zmierenia. Oče, daj mi zakúsiť radosť zo stále silnejšieho prežívania tvojho odpustenia, ktoré mi umožňuje viac milovať a byť milovaný a naplňa ma hlbokým šťastím. Amen. Za starého človeka, ktorému ubúdajú sily. Blaženejšie je dávať, ako príjmať. Pane, prosím ťa za svojho blížneho, ktorý starne. Naplň ho svojou láskou a múdrosťou a daj mu silu prijať pokorne a s dôverou všetko, čo mu prináša vek. Daruj mu potrebný pokoj, aby si mohol spomínať na najkrajšie chvíle svojho života, rovnako ako na ťažké obdobia, v ktorých si ho sprevádzal. Ó Pane, ďakujem ti za všetky poklady náklonnosti, ktoré nám preukazuješ. Potešujú nás a obohacujú naše vzťahy. Prosím ťa, stoj pri ňom a odožeň od neho klamlivý pocit, že už nemá miesto v spoločnosti alebo že je bremenom pre svojich blízkych. Nech mu tieto roky prinesú pravé chvíle radosti a osobitné puto so všetkými, ktorí sú mu na blízku. Amen. Keď mením svoj život. Ježiš mu povedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Duchu múdrosti, veď ma k môjmu novému životu a osvieť mi túto ešte neprebádanú životnú cestu, aby som na nej zakúsil slobodu aj pravú múdrosť. Priprav moje srdce, aby po celej ceste s radosťou prijímalo znamenia tvojej prítomnosti a tvojej lásky. Z úprimného srdca ti ďakujem za všetko, čo prinieslo túto zmenu do môjho života. Ďakujem ti za toho blízkeho, toho kolegu, za tú osobu, ktorú som stretol náhodou, no ktorá mi z lásky alebo dobroty srdca otvorila oči. Možno dokonca bez toho, aby som o tom vedel. Vzdávam ti vďaky za všetkých, ktorí ma dnes povzbudzujú a sprevádzajú s celou svojou láskou. Ďakujem za ich dôveru a pochopenie, za ich schopnosti a ochotu mi pomôcť. Duchu múdrosti, ty si vždy s každým z nás, nech sme kdekoľvek. Ďakujem ti, že si mi bezpečnou oporou pri tejto životnej zmene a že ma dvíhaš, keď je to ťažšie. Amen.

keď máš už všetko a stále ti chýba. Keď kráčaš v stopách mladšieho syna,

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.

0: Aktuálny čas 14 hodín 30 minút. Pekné popoludne vám prajeme z pondelkového Lumenfóra. Hoci sú deti a mladí ľudia už jednou nohou na prázdninách, my sa v týchto chvíľach v našom pravidelnom farmárskom klube na chvíľu vrátime k 1. júnu. 1. júna sme si pripomínali Medzinárodný deň detí. A už pred niekoľkými rokmi sa manželia Darinka a Milan Jurkijovci, ktorí majú rodinnú farmu v Oravskej obci Vasilov, rozhodli pozvať deti k sebe na farmu. Pozvali ich preto, aby deti videli, ako sa vyrábajú potraviny a súčasne, aby sa zabavili. V dnešnej polhodinke nám porozprávajú viac o tom, ako vyzeral posledný ročník.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: V posledných rokoch je príprava Medzinárodného dňa detí na farme vo Vasilove už úlohou mladých dobrovoľníkov, ktorí pod dohľadom dospelých pripravia celý program pre škôlky a školy. Najprv slovo dáme dcere pána Jurkyho Olivii, ktorá nám priblíži, ako také podujatie vzniká. Do rozhovoru sa občas pridá aj jej sestra, predškoláčka Dominika Jurkyová. Najprv teda hovorí Olivia.
3: Pripravujeme si pre nich veľmi veľa aktivít, napríklad ako sudový vláčik za motorkou, za štvorkolkou, maľovanie na tvár, veľmi veľa rôznych aktivít. Máme pri nás aj dôchodcov, ktorí ukazujú formy pracovania na farme. Máme tam naše zvieratka, aby si vedeli pozrieť, ako vyzerajú, môžu si ich aj niekedy nakrmiť. A hlavne deti majú zábavu.
4: Ktoré zvieratka tam napríklad môžu krmiť tie deti?
5: Ovce, pusy, aj teliatka.
4: A keď prichádzajú tie deti, čo ich tak najviac zaujíma na tej vašej farme?
3: Určite ten vláčik. Deti to zaujme nie ako na prvý pohľad a potom keď sa prevezú raz, už to ide.
4: A ten vláčik, ten je veľmi zaujímavý, teda... Lebo je vyrobený z nejakých sudov.
3: Áno, je to vyrobené zo sudov. Vyrobený, sú tam použité gumy z auta, všetko je prispôsobené deťom, aby sa nejako im neublížilo. Sú tam kúpené volanty, pásy, sedačky, tak aby deti mali pocit, že sú naozaj v nejakom vozidle.
4: Vy ste budúca pedagogička. Predpokladám, že budete chcieť tiež v deťoch vzbudiť taký záujem o to pestovanie, chovanie zvierat.
3: Áno, ako budúca pani učiteľka, mňa za každým záujme tá iskra v detských očiach, keď uvidia niečo, čo ich baví a prostredníctvom niečo sa aj akože učia nejaké veci.
4: A čo je na tom farmárčení také zaujímavé? Lebo vlastne vy ste vychovávaní od malička na farme spolu s rodičmi. Čo je to čaro?
3: Ako ste povedali, ja som od mala tak vychovávaná, čiže nemôžem sa nejako postaviť od toho, že na farme som nikdy nebývala. Ale podľa mňa u detí takýchto, že nikdy na farme neboli, také čaro je, že napríklad jedlo v obchode sa len tak neobjaví. Je tam nejaký proces k tomu, aby sa k tomu spracovalo a všetko. A na tomto dni deti sa môžu trochu k tomu priblížiť, že čo sa tam robí. Napríklad, keď sa dojí kráva, máme model kravy, kde si môžu vyskúšať, aby si podojili tú kravu. A to vidia, že ako to mlieko vzniká.
4: Prečo je to tak pekné bývať na farme? Čo tam máte, čo iní nemajú?
5: Mlieko, vajcia, meso.
4: Vy vlastne ten Medzinárodný deň detí už pravidelne organizujete.
3: Začalo sa to počas korony, chvíľku pred. A bolo to kvôli tomu, lebo deti majú ten špeciálny deň. Môj otcino prišiel na to, že trebalo by to nejako osláviť. A ako lepšie, ako ukázať deťom, ako je na farme. Lebo to není, že každý deň a deň detí je niečo špeciálne, tak ukážeme im niečo špeciálne. A tak to išlo každý rok. Najprv to bolo niečo malé a potom pribúdalo a pribúdalo. Potom chodili škôlky, školy z viacerých dedín a už je to z toho taká každoročná aktivita.
4: Možno keby ste si ďalší rok povedali, že no nemáme síl to organizovať, tak by boli už sklamaní všetci.
3: Určite. Určite si myslím, lebo čo chodím na prax do škôl, do škôlok, každý raz sa ma pýtajú, a bude deň detí u vás na farme, tešíme sa tam prísť, takže... Tá radosť, čo z nich vyžaruje ohľadom tohto, určite by ich to sklamalo.
4: A vlastne vy sa musíte na to množstvo detičiek u vás pripraviť asi na farme. Čo všetko zahŕňa tú prípravu?
3: Pripravujeme to nie týždeň pred tým dňom, ale mesiace. Treba všetky aktivity spísať, napríklad sme niekde na inej akcie, vidíme, toto by bolo super, to by ich možno zabavilo, zapíšeme si to všetko. A potom tak pár mesiacov dopredu začneme si už odškrtávať, toto by bolo dobre, môžeme to tam dať. A začíname volať ľudí, ktorí by tam chceli ísť, napríklad skákacie hrady, alebo dobrovoľníkov, ktorí aby sme vedeli, že sa tam zapoja. A akurát tí dobrovoľníci nám pomáhajú s touto organizáciou a všetko nám tak pomáhajú okolo toho. Čiže dávajú pozor na deti, aby nevystrájali. A to je taká naša bezpečnostná schránka okolo toho. Ale určite sa počas tých aktivít snažíme, aby to bolo bezpečné. Niekedy si to aj my sami vyskúšame.
4: Je to veľká zodpovednosť. Hlavne, keď chcete tie deti aj potešiť, ale zároveň, aby každý naozaj len s tými dobrými, pozitívnymi skúsenosťami odišiel od vás.
3: Áno, určite. Ale podľa mňa každý rok sa nám už vydarilo, že sa s tými pozitívnymi zážitkami vrátili domov. A aj keď tie školy a škôlky to majú do takého obeda a potom sa vracajú, za každým ich vidíme aj po tom obede s rodičmi, že sa vrátia.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: O Medzinárodnom dni detí na farme vo Vasiľove, ktorý sa už stal tradíciou, nám porozprával aj pán Milan Jurky.
2: Mňa veľmi teší to, že skôr to už je také pre nás s manželkou nie také pracovné, lebo máme okolo seba kopu dobrovoľníkov, naozaj. Aj teraz minimálne 40 detí tam bolo takých dobrovoľníkov. Popri tom, neviem, či dcera spomínala o tom, že prišli z jej školy. Bola pani učiteľka triedna, takže to boli ďalší dobrovoľníci. A fakt to podujatie, každý videl, čo má robiť. A my sme sa len sústredili na nejaké nové veci, aby sme to niečím obohatili, niečím novým a niečím zaujímavým. Čo nás potešilo veľmi, že jak sa mi to stalo lokálne, hej, že pre našich ľudí z obce, Vasiľov a priateľov našej farmy, to sú naši zákazníci, naši odberatelia, prenajímatelia, pôdy a tak, aby to tak ostalo. Ale proste prichádzajú aj zo okolitých obcí. Moja taká myšlienka by bola, že keby takí farmári aj v okolí chceli niečo takéto zorganizovať, že by možno by sme vedeli nejakým spôsobom na pomoc, aby si možno tí ľudia aj v susedných obciach troška uvedomili, veď máme aj my doma farmárov, máme nejaké zložky, ktoré vedia nám takýto pekný deň spraviť. Takže to prvotná myšlienka bola pre naše deti z našej školy a z škôlky. A čo nás teší, naozaj prichádzajú každoročne. No ale pridali sa teraz deti aj zo susednej obce z Babína, škôlkári a potom ďalšie deti z Vavrečky, takisto zo škôlky. Takže to bolo veľmi pekné také mravenisko tých drobných detí. Nejakých 250 detí sme mali na tej farme do obeda organizovane. A potom po obede to bolo také neorganizované voľné vstupy pre rodičov s deťmi. No a to bola ďalšia veľká zábava, lebo tam bolo kopu súťaží. A myslím si, že taká najlepšia zábava bola v dojení kravy, hej, súťaž, čo už pokračujeme z minulého roka. A minulý rok sme mali kategórie muži, ženy, deti. Teraz sme už vytvorili ďalšiu kategóriu mládež a dvojice. A dokonca tí starí dojiči, ktorí kedysi gazdovali, zistili, že tá naša kráva malina, to hovoríme o našom modeli kráve, že sa ináč dojí. Niektorí ťahali ako starú kravu v maštali, ale to proste nie. Ona má taký svoj systém a keď to viete, tak to viete aj vyhrať. Bolo to veľmi zaujímavé, no?
3: Vy okrem toho dňa detí organizujete aj ďalšie podujatia, aby ste teda približili tú farmársku oblasť bežným ľuďom. Teraz myslím napríklad ples a podobné veci.
2: Áno. Tak ešte keď som bol predsedom Združení mladých farmárov, tých problémov v poľnohospodárstve je naozaj kopa veľa. A popri tom si neuvedomujeme to, že by sme tu len na chvíľu farmári, ľudia z okolia a tak, že proste poďme sa nejakým spôsobom stretávať, vytvoriť nejakú komunitu farmárov, čo sa nám veľmi úspešne podarilo. A taká jedna komunita je ten ples. To už teraz mám vypredané na budúci rok, celý ples, 170 ľudí si zarezervovali hneď po tomto plese a pýtajú sa, že keby že tak dva sme spravili alebo niečo. Nie, našou myšlienkou je, že my sme sa išli tak tiež zabaviť nejakým spôsobom. A toto už proste to je možno pár rodín farmárskych. Jeden farmár tam má 40 ľudí prihlásil na tento plese. Ďalší 30. Takže oni sú tak stretávajú sa svoje rodiny, zamestnanci tých farmárov. Je to taká veľká party. V takom farmárskom štýle sú tam farmárske súťaže a treba občas aj vypnúť. Akože naozaj tá robota na tej farme je nekonečná. Keď si takto povieš, že mám hotovo, no nie, na farme nemáš nikdy hotovo, lebo sa pozrieš kolo seba. Jedno si spravil, o dva dní ti to rozbijú telatá alebo niečo, hej, a ideš na novo. Teraz napríklad mali sme suchú jar a popršalo, čo bolo veľmi dobré. Na tá pôda tak čakala na tú vlahu, že tak vyleteli tie lúky, nám behom pár dní zarastli všetky oplotky, ktoré máme, elektrické oplotky. Tým pádom to začalo skratovať a to teda, alebo jalovica si veľmi rýchlo zistí, že aha, tu ho nekope a už si idem cválam, kade, tade. Takže to sme museli fakt rýchla brigáda, na druhý deň to muselo vykosené byť. Je taká veselá tá robota od toho farmára.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pokračujeme v rozhovore s farmárom Milanom Jurkým z Vasiľova. Ako budeme počuť, zvieratá sú inteligentné a problém s elektrickou ohradou si vyriešia vždy po svojom.
2: Stará krava, tá pozná. Tu stačí, keď raz kopne na jar tá elektrika a ona sa nepriblíži ku tomu. Ale sú špecialistky niektoré, naozaj, a to mali sme takú, tá sa už s nami aj rozlúčila, lebo nemohli sme to tolerovať, ktorá proste skúšala, mala jediná krava, čo mala rohy a tak mala ísť do špica, že ona skúsila tým normálne, tam je to, ako je ten kolík a ten drot, obísť ten drot a za ten zvrtlík, čo drží toto lanko, vedela ten kolík zdvihnúť, vyhodiť a všetko sa tie kravy normálne, ako by ho pozbudzovali, že dobre, daj. A za chvíľku už boli na druhej lúke hneď, takže túto sme museli predať. Ale jalovice sú také, že to sú proste mladé, ako aj ľudia. Starší sme už takí možno upratanejší, ale keď ešte človek mladý, tak skúša rôzne veci. Takže takto je s našimi zvieratami.
1: My sa teraz stretávame na Dni mladého farmára, kde od rána jazdíte na svojom vláčiku, ktorý ste si vymysleli, skonštruovali a teraz tešíte tie deti. Ako ste na to prišli, že toto môže deti potešiť najviac?
2: Odčias, ako som skončil predsedovaním, sme sa s manželkou začali sústrediť doma lokálne a máme také rozbehnuté aktivity, hlavne s deťmi a mládežou. Ale hlavne povedali sme, že keď sme to budujate vymysleli celé vo Vasiľove, začalo 4.6.2017 bolo prvé podujatie vo Vasiľove. Presne ten istý koncept, nedeľa Sveta Omša, nejaké farmárske aktivity, a folkloristi, muzika a zvieratá, výstava strojov a tak. Tak v tomto štýle sme to pokračovali ďalej a potom, keď som odovzdal to združenie, tak som chcel byť nápomocný môjmu pokračovateľovi Marianovi Glovaťakovi, lebo on by bol nápomocný vždy, keď som ja tam bol. Že proste, či bolo treba ísť do Bruselu alebo nejaké veci, fakt, čo sa ja nestíhal popri farme, vždy bol pri mne. Tak som povedal, nenechám ťa Marian samého v tomto. A chodili sme tie 3 roky variť guľaš s partiou. Takže 20-30 ľudia v minulom roku sme tu boli a to bolo vtedy v Spiskej Belej a varili sme napríklad pre 3000 ľudí guľaš. A teraz sa zase predsedníctvo vymenilo a ja som povedal, že už nemôžeme v tej pokračovať, my máme veci rozbehnutých, ale som myslel by vláčik. Som povedal, že vláčik vám nedám len tak, lebo to je nebezpečná záležitosť. Treba opatrne, proste máte tam deti, musíte pozerať dopredu, dozadu, do boku, všade. Tak ja prídem s tým vláčikom. Tak od rána tu tešíme tie deti, rozdávame radosť. A teraz akurát pred chvíľkou som mal po 6-7 hodinách pauzu prvú a teraz sme im tiež povedali, že chvíľku ideme porozprávať tu na niečo a za chvíľku vidíte, už čakajú v rade ďalej.

sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte újsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes sa spoločne modlíme za oslobodenie Miroslavy od závislosti a návrat pokoja a slobody do jej srdca. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Marianu, Ľubku a Slavomíra. Za Božiu pomoc pre pána Jozefa. Modlíme sa tiež spoločne za zdravie, Božie milosti a ochranu Panny Márie pre manžela Tibora, prosí manželka Jana. A pripájame aj úmysel za zamestnancov Rádia Lumen.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem. Kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž. Do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Zvelebujem ťa, Pane Ježišu, v hodine tvojho zomierania. V duchu som na Golgote. Pane, čo ti môžem povedať, keď stojím pod tvojim krížom s vedomím, že trpíš za mňa, umieraš pre mňa, že to môj hriech ti spôsobuje toľko bolestí a duchovného utrpenia. Čo mám urobiť, aby som ťa potešil? Nenachádzam iné slová na svoju obranu ako tieto. Ježišu, buď milostivý mne hriešnemu. Prosím ťa, vylieč rany mojej duše, nalej do nich olej milosti. Pane Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tieto slová plné skrúšenosti a dôvery otvorili nebo Lotrovi. Nech majú ten istý účinok aj v mojom živote. Uvedomujem si veľkosť tvojich darov a milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ. Na znak toho ťa chcem každý deň potešovať tým, že ti budem pomáhať v diele záchrany stratených duší. Preto najmä v tejto hodine milostí ponáram všetkých hriešnikov do prameňov krvi a vody. Daj, aby spoznali tragédiu hriechu a s dôverou sa obrátili na tvoje milosrdenstvo. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia pritiahni k svojmu krížu trpiacich a stratených ľudí. Pozri na mladých, pre ktorých žiť často znamená zabávať sa a milovať zas žiadostivo túžiť. Pritiahni všetkých, ktorých stretávame v práci, na uliciach našich miest a dedín, kde tak málo duší prežíva tvoju ukrižovanú lásku. Pritiahni k sebe všetkých chudobných tohto sveta a ešte bližšie i nás, ktorí dnes prosíme o tvoje milosrdenstvo. Do tvojho milosrdenstva ponárame cirkev, svätého Otca, všetkých pastierov cirkvi a všetkých veriacich. Nech nám nikdy nechýba odvaha učiť sa od teba, čo znamená milovať až po úplné sebadarovanie. Na úmysly svätého Otca, celej cirkvi, našej vlasti a sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrtelný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrtelný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrtelný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, spolu so sestrou Faustínou voláme. Večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďaky vzdávania Tebe, Bože. Každá kvapka mojej krvi nech obieha pre Teba, Pane. Moja duša je jedným chválospevom zvelebovania Tvojho milosrdenstva. Milujem Ťa, Bože, pre Teba samého.
2: Modlitba na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nikdy i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

A tí, čo sejú, splašú svoje slzy. Budú ako vtáci spievať tí, čo vinu odpúšťajú prvý.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate pondelkové Lumen Fórum, z ktorého si hráme Andresa a skupinu Color Band. Toto bola ich pieseň Cesta kráľa.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: V pondelok 29. júna pre vás po 15. konkrétne o 15. hodine 19. minúte Lumen Fórum vysiela Martin Šajgalík.
1: Počasie.
0: Bratislava 37,5 stupňa, takmer jasno. Piešťany necelých 38, malá oblačnosť. Dudince, tam sa teplomer momentálne šplhá na 39, je tam malá oblačnosť. Na Sliači 37, v Žiline o 2 stupne menej 35, Liesek na Orave tam je takmer zamračené a necelých 30 stupňov Celzia. Poprad hlási momentálne búrku, oblačno a 28 stupňov, v Košiciach rovnako búrka, oblačno 30 stupňov. Trebišov teplomer ukazuje 37, Kamenice nad Cirochou 38,5 stupňa Celzia, je tam polooblačno. V noci a zajtra rátajte s tým, že bude jasno alebo polooblačno. Cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti sa môžu ojedinele vyskytovať prehánky alebo búrky. Bude naďalej extrémne teplo. Nočné

0: zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom, prejdete striedavo. Nehoda je v Sliači na hlavnom ťahu pri križovatke s ulicou SMP. Prevrátila sa tam dodávka, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V Levoči v križovatke s Kasárenskou smerom na Popradskú cestu sa zrazili dve autá, tam rátajte so zdržaním. A na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia. Poďme na kolóny. V kolónach stojíte na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržanie 10 až 15 minút. Ďalšiu kolónu máme za Novákmi smerom na Horné Vestenice. Pri cestároch stratíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom sa stojí smerom zo Žiliny, pripravte si 20 minút a na trase z Martina do Košťa nad Turcom sa zdržíte 15 minút v kolóne. Upozorňujeme, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ďalej si dávajte pozor konkrétne na R1 pri Kováčovej smerom do Banskej Bystrice, tam upozorňujete na veľký kus plastu na vozovke. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu, sledujte dopravné značenie. No a ešte na záver jedno avízo, dnes večer o 19.00 na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obísť to môžete cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Alžbetine slová ešte väčšmi rozohňovali radosť Miriam. Bola sťa oheň, ktorý zachvátil suchý ker a pohlcubie ho za praskotu vyskakujúci iskier. Nevedela udržať v sebe tú radosť. Nebola zvyknutá veľa hovoriť, no teraz mala chuť kričať a oznámiť svoje šťastie celému svetu. Zatvorila oči, pritlačila ruky na hruď. Nie, nebola schopná nechať si iba pre seba to, čím prekypovalo jej srdce. Musela hovoriť, spievať. Buď pochválený, môj pán a spasiteľ. Ako ti mám vyjadriť svoju radosť, že si si všimol svoju služobnicu napriek jej nepatrnosti? Všetci ľudia, všetky národy ma vždy a všade budú volať požehnanou od teba. Aký si dobrý, pane, aký milosrdný. Vždy si taký bol, od počiatku vekov. Skláňal si sa nad pokornými a napomínal si pyšných. Núdznym si pomáhal a bohatým si ukazoval klamný lesk bohatstva. Taký si bol a taký si? A čokoľvek si predpovedal, všetko plníš. Deň doháral a rozpaľoval na červeno vrcholce stromov. No pre dve ženy, pritúlené k sebe, svital šťastný deň splnených snov. Bola už polovica mesiaca Kyslev. Chladný suchý vietor vysušoval posledné stopy po jesenných dažďoch. Miriam sa nevracala. Po príchode k tete poslala švagrovi správu, že šťastlivo dorazila a musí ostať pri Alžbete, ktorá čaká dieťa. Neuveriteľná zvesť bola potvrdená. Zachariášova manželka skutočne čaká dieťa. Lenže po tejto správe nastalo ticho. Ubiehali mesiace a ani Miriam sa nevracala, ani žiadna správa od nej neprichádzala. Jozef stále veľa pracoval a práca mu krátila zdlhavo sa vlečúci čas čakania. Objednávka prichádzala za objednávkou. Šírala sa o ňom povesť zručného nagara, ktorý dokáže všetko urobiť. Istého dňa sa pred Jozefovou dielňou objavil bohato oblečený človek s reťazou na krku a v sandáloch z nachovej kože. Prišiel na oslovy. Sprevádzali ho dvaja sluhovia. Jeden z nich držal nad ním zelený slnečník. Jozef pocítil nepokoje, lebo si domyslel, že prichádzajúci je kráľovským úradníkom. No keď začal hovoriť, Jozefove obavy sa ihneď rozptýlili. Ukázalo sa, že až do paláca v Sebaste dorazil chýr o talentovanom remeselníkovi. Úradníka vyslali, aby sa presvedčil, či nagár z Nazareta dokáže vykonať nezvyklú objednávku. Kreslo do krytých nosidiel, v ktorých nosia kráľa. To, čo poviem, hovoril úradník, uvelebený na lavici, Jozefovi, ktorý stál pred ním, si nechaj iba pre seba. Zapamätaj si, pohrozil Jozefovi prstom, nesmieš o tom povedať nikomu. Bolo by ti beda, keby si tie veci začal roztrubovať. Dúfam, že si rozumný. Počúvaj teda. Kráľa kvária choroby. Prichôdzi, prichádzajú na ňoho bolesti, treba ho nosiť. Aby bolesť nenastala, musí pohodlne sedieť. Ty musíš do toho vložiť celé svoje umenie. Ak to spravíš dobre, dostaneš bohatú odmenu a získaš povesť, že si pracoval pre kráľa. Možno dostaneš aj ďalšie objednávky. No ešte raz si pripomínam. Ani slovo o kráľovej chorobe. Ani matke, ani manželke, ani deťom. Nikomu. Ak sa dopočujem, že rozchyruješ, čo som ti povedal, prídem s vojakmi, aby ťa zajali. Zapamätaj si to. Ešte raz varovne zdvihol prst. Jozef kývol hlavou. Úradníkovo tajnoskárstvo ho trochu prekvapilo, veď o kráľovej chorobe rozprávala celá krajina. Úradník mu hodil zlatú mincu ako preddavok, sluha ho vysadil na osla a odišiel. Jozef sa ihneď pustil do roboty. Objednávka mala byť vykonaná veľmi rýchlo. Úradník oznámil, že pohotovú prácu príde na štvrtý deň. Skutočne sa objavil na štvrtý deň s výhražnou tvárou, lebo bol presvedčený, že termín nebol dodržaný. Čakala ho však dokončená práca. Obzeral si kreslo a nedokázal skryť svoju spokojnosť. Opýtal sa, koľko chce Jozef za robotu, a keď počul sumu, na jeho chudej, prefíkanej tvári sa objavil výraz nedôverčivosti. Rozkázal, aby mu Jozef ešte raz zopakoval cenu. Potom vybuchol v hlasný smiech. Odrazu dostal výbornú náladu. Poklepal Jozefa po pleci a zavolal sluhov. Jednému rozkázal starostlivo zabaliť kreslo a naložiť ho na chrbát ťažného osla, ktorého priviedli. Druhému prikázal vybrať z koženej torby mech s vínom.
1: Sadni si,
0: pozval Jozefa vedľa seba na lavicu. Vidím, že si aj zručný, aj múdry.
1: Páčiš sa mi. Vypijem si s tebou za dobre vykonanú objednávku. Takéto víno si v živote nepil. Ozajstné víno z kráľovského stola.
0: Sluha nalial víno do hrnčekov, Jozef priniesol džbán s vodou do vína, ale úradník odstrčil džbán pohrdavým gestom.
2: Zbláznil si sa. Vodu do takého vína?
3: Si prostý človek. Napriek tomu sa mi páčiš. Ako sa voláš?
0: Jozef, syn Jakubov.
2: Budem na teba pamätať, Jozef. Hovorí sa, že v Nazarete bývajú sami zlodeji a podvodníci, no ty, ako vidím, si poctivý. Urobím ti službu. Spomeniem ťa na kráľovskom dvore. Objednávky ti nebudú chýbať. Nezabudni, komu za to vďačíš. Volám sa Kostobar a som jedným zo sluhov veľkého Boargasa, ktorý bdie nad kráľovou bezpečnosťou.
0: Jozef sa svojho hostia na nič nevypytoval, no Kostobar, ktorému sa pod vplyvom vína dobrá nálada ešte zlepšila, sa rozrečnil a začal rozprávať o tom, čo sa deje na kráľovskom dvore.
2: Najhoršie u nás, môj drahý, sú babské reči, hovoril. Hrba báb a všetky trúsia reči a hádajú sa medzi sebou. Salome a jej céry sú ako pes a mačka s Roxanou, jej matkou a sestrou. A spolu s nimi všetky dvoránky sú pripravené vyškriavať si oči. Rozhádali kráľa s bratom a on je prchký a rýchlo sa nahnevá. A sa preto, že ho ustavične súžujú bolesti. Zapamätaj si, nikomu o tom nehovor. Neraz ho to tak bolí, že kričí ako šialený. Na ženy sa díva čoraz menej. Nazdávam sa, že ešte by mal chúťky na bratovú manželku, ale ona ho odmieta. Prefíkaná ženská má svoje plány. Nevytáraj to. Ale stretáva sa s vodcami farizeov a diskutuje s nimi. Sľubujú jej rôzne veci. Vraj dokážu robiť zázraky. Môj pán prosil Roxanu, aby mu u nich vybavila styky so ženami. Túži po synovi. Neviem, či taký zázrak vedia spraviť si vaši farizei.
3: Čo myslíš?
2: Nemyslím. Ale sľubujú. Ty nič nevieš, si Amhárez. Hoci dokážeš robiť pekné veci. Len nezačni tárať. Pamätaj na to. Kráľ prestal túžiť po ženách, má radšej chlapcov.
0: To je hnusné. Kostobar vybuchol smiech.
2: Vidíš, aký si prostý človek. Také sú kráľovské zvyky, aj chlapci majú cenu. Kráľ má rád obzvlášť jedného. Je to pekný a nie hlúpy chlapec. Som s ním za dobre, nosím mu rôzne dary. Teraz som mu kúpil menele.
3: Ola, čo to stojí?
2: No, opláca sa to. Keď jednou rukou dávaš, do druhej za vše, čo si padne.
0: Rozprával o čoraz odpornejších veciach. Jozef sa usiloval jeho slová nepočúvať. O hnusných zvykoch, ktoré vládli na kráľovskom dvore, ľudia rozprávali veľa a ochotne. Pohoršovali sa, ale zároveň tie historky vyhľadávali. Jozef neznášal tieto veci. Počúvanie poškvrňovalo fantáziu. Vypočuté veci navzdory vôli ostávali v pamäti. Ozývali sa v slabých chvíľach. Také chvíle prichádzali a on vedel, že budú prichádzať. Súhlasil s prosbou Miriam a bez ilúzií si uvedomoval, že ani najväčšia láska nenahradí potrebu ostražitosti. Obeta, ktorú priniesol, nie je jednorazová. Treba ju ustavične opakovať. Kostobar táral a táral. Neustále popíjal víno a už bol riadne obitý.
2: Musíš o tom všetko mlčať, rozumieš? Opakoval. Hovorím ti to, lebo som si to obľúbil. Nechaj si to iba pre seba. Ak to roztrúbiš, je koniec. Musel by som to povedať svojmu pánovi a on... Chápeš? Si Amhárez. Ale mám ťa rád. Robíš pekné veci. Nestrkaj nos do vecí vysoko postavených ľudí. Hovorím ti.
0: Nakoniec sa úplne zamotal. Sluhovia ho vysadili na osla a vykročili dolu, pričom ho opatrne z oboch strán pridržiavali.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

V rámci dnešného popoludnia na vlnách Rádia Lumen sa posúvame krôčik po krôčku ďalej. Momentálne už máme 15 hodín 50 minút. Ak robíte do štvrtej, tak už len zo pár minút vám zostáva a na dnes padla. No každopádne pred 16. sa pozrieme na program vysielania Rádia Lumen, ktorý vás bude sprevádzať ďalej v najbližších minútach, v najbližších hodinách, či už budete v práci, doma, na dovolenke alebo kdekoľvek inde. Momentálne počúvate pondelkové Lumenfórum a 29. júna vám ponúkame po skončení tohto Lumenfóra aj hudobnú bodku s Dianou. To je po 17. hodine. Potom o 17.30 Infolumen vysiela Lucia Pálešová. O 18. hodine máme pripravený priamy prenos Svätej Omše. Hodinka Emauzy sa začína o 18. Potom o 19. ponúkneme Radostný ruženec. O 19.30 sa pomodlíme Vešpery. Nezabudnite, že pred 8. večer vysielame ešte aj slovenské vydanie Rádia Vatikán. O 20. sa všetci najmenší poslucháči Rádia Lumen môžu tešiť na rozprávku na dobrú noc. Dnes to bude rozprávka z aplikácie Rhythmio, neobyčajná pretekárka. Relácia Gaučing pre všetkých nielen vekom mladých bude dnes o tom, ako randiť online, alebo teda čo je to speed dating. Tento pojem speed dating a takisto aj to, ako to funguje, vysvetlí hostka v štúdiu Katarína Brenčičová z projektu Kadrande. O 21. hodine 10. minúte pripomínam, že spolu spoznávame Bibliu a potom o 21.30 sa vám s albumom týždňa prihlási Imro Šimik. Ak si chcete vychutnať svetový gospel s komentárom Laca Javorského, tak si nezabudnite naladiť reláciu Počúvaj srdcom o 22. hodine. Ten dnešný program je naozaj bohatý, hudobne zaujímavý, tak nech sa páči, vyberte si z neho. Budeme radi, keď svoju priazeň zachováte vysielaniu.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Slovensko láme teplotné rekordy. Teplota na viacerých miestach už prekročila hranicu 40 stupňov. Zajtra sa v Dohe na žiadosť Teheránu skutoční stretnutie Spojených štátov a Iránu. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko zažíva mimoriadne teplé dni, počas ktorých padol celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu. Extrémne horúčavy však naberajú na intenzite. Dnešok priniesol ďalší míľnik, keď teplota na piatich automatických staniciach prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Meteorológovia varujú nielen pred pretrvávajúcou záťažou a blížiacimi sa búrkami, ale aj pred alarmujúcim suchom, ktoré trápi už vyše tretinu nášho územia. Klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško dnes informoval, že doterajší rekord 38,8 stupňov Celzia zo Somotoru je už minulosťou.
4: Tie teplotné podmienky, ktoré sme teraz v priebehu poslednej dekády u nás zaznamenali, tie výrazne zmenili rekordné hodnoty všetkých charakteristík teploty vzduchu na Slovensku. Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky. Už v sobotu v Senici na meteorologickej stanici v Kunove zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v nedeľu 28. júna 2026 v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
2: Okrem denných maxim dosiahla rekordné hodnoty aj minimálna teplota vzduchu, pričom v sobotu 27. júna na Kolibe neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Rodičia takmer 50,000 detí sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl o pár dní skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Termín sa zo stredy 8. júla posúva o týždeň skôr, a to na 1. júla. Informovali dnes o tom z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva s tým, že systém e-prihlášky úspešne spracoval všetky dáta z materských škôl. V Bánovciach nad Bebravou otvoril spolok svätého Vojtecha nové libreso, knihkupectvo s kaviarňou. Pri tejto príležitosti v miestnom farskom kostole celebroval svätú omšu pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Po jej skončení požehnal nové priestory libresa, ktoré bolo v zápätí sprístupnené aj verejnosti. Libreso je miestom, kde sa spája svet kníh, dobrej kávy a príjemných stretnutí. Návštevníci tam nájdú výber kníh z vydavateľstva spolku svätého Vojtecha, výberovú kávu, zákus, omšové víno a ďalšie produkty a devocionálie. Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes oznámil, že Irán požiadal o stretnutie s USA, ktoré sa bude konať zajtra v Katare. Iránske ministerstvo zahraničných vecí pritom dnes odmietlo medializované správy o plánovaných rokovaniach. O plánovanom stretnutí predstaviteľov USA a Iránu už včera s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval portál Axios, pričom vyhlásenia potvrdila aj stanica CNN. Najmenej 5 obetí na životoch a niekoľko zranených si vyžiadala dnešná streľba v centre mesta Štáde v severnom Nemecku nedaleko Hamburgu. Polícia zatkla dvoch ľudí vrátane pravdepodobného strelca. K streľbe došlo okolo poludnia v zariadení pre mládež v centre mesta. Na rovnakej ulici sa nachádza aj azylový dom pre tehotné ženy a mladé matky. Verejnosti podľa polície nehrozí už žiadne nebezpečenstvo. Televízia Sky News informovala, že nikto podozrivý nie je na úteku. Vyšetrovanie pozadia a presného priebehu udalostí stále pokračuje. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej jedenástky domácu Britku Niku Stojsavlievičovú hladko 6-2 a 6-1. V lani postúpila Helvetka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále. Úlohu favoritky potvrdila aj Američanka Jessica Pegulová. Nasadená štvorka si poradila sa len Češkou Dariou Vidmanovou 7-5 a 6-3. Pegulovej krajanka Iva Jovičová ako turnajová 16-ka zvíťazila nad Rumunkou Jacqueline Kristianovou 7-6 a 6-0.
3: Počasie.
2: Zajtra očakávame opäť jasný alebo polooblačný deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude stále extrémne teplo, v noci 25 až 19, v údoliach 19 až 14 stupňov. Cez deň vystúpi teplota na 31 až 40 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. V Sliači na hlavnom ťahu pri križovatke s ulicou SMP sa prevrátila dodávka, rátajte tu so zdržaním vo všetkých smeroch. V Levoči na Probstnerovej ceste v križovatke s Kasárenskou smerom na Popradsku sa zrazili dve autá, rátajte tu so zdržaním. A na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom, tento úsek je momentálne neprejazdný. V 15-minútovej kolóne stojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Frankony smerom z Jaroviec, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút. Pozor na výjazde z Nemšovej smerom na D1 je pri kruhovom objazde odstavené osobné auto, premávka sa tu spomaľuje. V obci Rajčany smerom do Partizánskeho upozorňujete na teplom poškodenú cestu, zvyšte tú opatrnosť. Na R1 pri Kováčovej smerom do Banskej Bystrice upozorňujete na veľký kus plastu na ceste. Za Zvolenom smerom na Krupinu je v zákrute odstavený traktor a v okolí sa pohybuje vodič. Na D1 za Popradom smerom na Prešov je na krajnici odstavený kamión. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte tu dopravné značenie. A pozor, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V tejto chvíli sa pozerám na najnovšie výroky pápeža Leva XIV., ktorý povedal: vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom. Práve týmito slovami sa pápež prihovoril kardinálom počas úvodnej svätej omše mimoriadneho konzistória. Túto svätú omšu celebroval vo Vatikánskej bazilike. Mier je nielen túžbou, zdôraznil svätý otec, ale povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna ľudská rodina. Sme radi, že aj vy dnes, pondelok po 16. spolu s nami tvoríte toto rozhlasové spoločenstvo, túto rozhlasovú rodinu. Aj viac o aktivitách pápeža sa dozviete z nášho vysielania už v priebehu najbližších minút. Príjemné počúvanie praje Martin Šajgalík.

0: Z Rádia Lumen v pondelok popoludní sme si dali aj Richarda Čanakyho, Máriu Podhradskú a skupinu FBI, ich pieseň Urobím krok. No a my sme urobili krok, už od správ pokračujeme ďalej, smerujeme k našej pravidelnej rubrike Cirkev dnes v rámci pondelkového Lumenfóra, ktoré pre vás vysiela Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
0: A čo bude obsahom našej rubriky Cirkev dnes, ktorú budete môcť počúvať v najbližších minútach? Spolu s Juliou Kaveckou, našou redaktorkou zo spravodajstva, sa pôjdeme pozrieť na stretnutie rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa konalo v Rajeckej Lesnej. A okrem toho budeme teda sledovať aj konzistórium, mimoriadne kardinálske konzistórium, ktoré sa koná vo Vatikáne a sleduje ho náš kolega Ľudovít Malík.
2: Nie sme strážcami partikulárnych záujmov, ale učeníkmi a svedkami Božieho kráľovstva, povolanými byť v Kristovi kvasom univerzálneho bratstva.
0: Jeho reportáž, z ktorej sa dozviete, čo sa aktuálne deje vo Vatikáne, vám ponúkneme už po pesničke.

0: Obzrime sa za uplynulými dňami. Vo Vatikáne sa konalo mimoriadne kardinálske konzistórium pápeža Leva XIV. Počas dvoch dní sa 178 kardinálov z celého sveta zamýšľalo, ako môže cirkev v dnešnom svete hlásať evanjelium, budovať pokoj a pokračovať na synodálnej ceste. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovíta Malíka.
1: Cirkev dnes.
2: Konzistórium otvorila v piatok rána Sveta omša v Bazilike Svätého Petra a pokračovalo v aule Pavla VI. Štyrmi pracovnými sesiami o pohľade cirkvi na svet, o kultúre moci a civilizácii lásky, o budovaní spoločného dobra a o ceste k realizácii synody. Už v úvodnom príhovore pápež zdôraznil, že misia nie je iba jednou z mnohých úloh cirkvi, ale samotným dôvodom jej existencie. Kardinálom pripomenul ich vlastnú identitu.
3: Nie sme strážcami partikulárnych záujmov, ale učeníkmi a svedkami Božieho kráľovstva, povolanými byť v Kristovi kvasom univerzálneho bratstva.
2: V skupinových diskusiách potom zazneli silné svedectvá o utrpení dnešnej doby. Od polarizácie a normalizácie vojny cez krízu rodiny a sekularizáciu až po osamelosť mladých ľudí, ktorí strácajú zmysel života. Kardináli upozornili, že logika moci dnes preniká do politiky, ekonomiky aj medziľudských vzťahov a odpoveďou cirkvi musí byť dôveryhodné svedectvo zmierenia. V záverečnom príhovore v sobotu Svätý Otec poďakoval kardinálom za bratského a cirkevného ducha, s ktorým sa do práce zapojili, a pripomenul, že synodalita nie je organizačnou technikou, ale spôsobom byť cirkvou.
3: Synodalita nie je súborom stretnutí ani pracovnou metódou, je duchovným štýlom. Rodí sa zo stretnutia, rastie počúvaním a dozrieva v rozlišovaní.
2: Konzistórium podľa pápeža potvrdilo, že cirkev má ukazovať samaritánsku tvár, má hojiť rany dnešnej doby, nielen ich konštatovať z odstupu. V závere sa Leo XIV. Vrátil k otázke pokoja, ktorá rezonovala počas celého stretnutia, a vyjadril aj duchovnú blízkosť obyvateľom Venezueli zasiahnutým zemetrasením. Kardinálov vyzval, aby posolstvo zmierenia odniesli do svojich miestnych cirkví.
3: Boh v dejinách stále otvára cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť odvážne po nich kráčať a pomáhať svetu, aby ich dokázal rozpoznať.
2: Svätý Otec zároveň oznámil, že ďalšie kardinálske konzistórium sa uskutoční v budúcom roku. Jeho dátum zverejní do konca tohto roka. Dnes predpoludní pápež Leo XIV. Predsedal svätej omši v Bazilike svätého Petra pri slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla a novým arcibiskupom metropolitom odovzdal páliá.

0: Členovia rodiny Nepoškvrnenej sa cez víkend stretli na pravidelnom ročnom stretnutí. Hostiteľom bolo Mariánske pútnické miesto Rajecká lesná. V programe bola prednáška Svätá omša spojená so zverením sa pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie, aj modlitba rozjímavého ruženca a eucharistická adorácia. Na mieste nahrávala Julia Kavecká.
1: Cirkev dnes.
2: Rodina Nepoškvrnenej vznikla na Túrice v roku 1975. Jej členovia sa vždy raz do roka stretávajú na niektorom pútnickom mieste. Ako povedala sestra Alica Marienková, za myšlienkou bola ich zakladateľka sestra Bernadeta.
3: Ľudia sa veľmi radi stretávajú a určite im to vždycky dobre padne aj členom rodiny Nepoškvrnenej, keď sa môžu spolu stretnúť. Mnohí sa poznajú z lurdských pútí, z iných stretnutí. A je to vždycky také rodinné stretnutie a veľmi sa z toho tešíme. Skutočne sestrička Bernadeta mala taký ideál, že keď sú ľudia spolu, tak sú vždy rodina. A myslím si, že máme to aj v názve, akože rodiny Nepoškvrnenej, tak myslím si, že je to aj taká naša úloha, aby sme túto rodinu neustále vytvárali.
2: Program stretnutia sa začal príhovorom dekana z farnosti Banská Bystrica katedrála Petra Staroštíka. Inšpiroval sa blížiacim sa sviatkom navštívenia Panny Márie.
4: Mária doslova opúšťa ten svoj komfort doma a povzbudená anielom tým, čo sa v jej živote stalo, tak vlastne nenecháva si tieto veci nejakým spôsobom pre seba, ale ona odchádza slúžiť. Ide na návštevu k Alžbete a k Alžbete prináša seba samú, ale na druhej strane prináša samotného Krista. Seba v službe a zároveň Krista s jeho radosťou, s tým všetkým, čo ako si v sebe nesie, a preto aj Ján už v Alžbetinom lone zaplesá, poteší Alžbetu toto stretnutie. Jednoducho je to niečo, čo sa vlastne stáva, tak ako bola Mária obdarovaná, tak sa to stáva darom aj pre Alžbetu a jej rodinu. A to je pre nás tiež takým istým spôsobom inšpiráciou. Či sme mladí, či sme starší, či sme chorí, alebo sme zdraví, vždy sme vlastne povolaní k tomu, aby sme prinášali Krista do toho prostredia, tam, kde žijeme. To je naše povolanie.
2: Svetú omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Napriek horúcemu počasiu prišlo do Rajeckej lesnej množstvo pútnikov.
5: Sme sa teraz veľmi tešili, aj keď je počasie, aké je, že nás to vyšťaví, ale vnútro je hlboko utešené a chceme si vyprosiť pre rodinu, pre seba samých, pre farnosť, milosti.
6: Veľmi je teplo a máme aspoň čo obetovať.
7: Chceme uctiť Matku Nebeskú, Matičku Nepoškvrnenú. Preto sme prišli prosiť za zdravie, za rodinu, za mier.
2: Rodina Nepoškvrnenej má dnes členov po celom svete. Mimoriadne rozšírená je na Morave, v Čechách aj v Maďarsku.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Naladené máte Rádio Lumen, je 16:30.
3: Počasie.
2: V noci a zajtra bude jasno alebo polooblačno. Cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo. Nočná teplota v rozmedzi 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi na 31 až 40 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
3: Dopravný servis.
2: Začíname dopravnými nehodami. Jedna je v Levoči. V križovatke s Kasárenskou smerom na Popradskú cestu sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je momentálne neprejazný. A medzi Trhovišťom a Horovcami horí osobné auto, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec, tam sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 hlásite zdržanie 10 minút, za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte 15 až 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny máme kolónu na 10 až 15 minút a na trase z Martina do Koštia nad Turcom sa zdržíte 15 minút. Pozor, v Trnovci nad Váhom na hlavnom ťahu je odstavené osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Opatrne na výjazde z Nemšovej smerom na diaľnicu D1. Pri kruhovom objazde je odstavené osobné auto a premávka sa spomaľuje. Na ceste číslo 66 za Zvolenom smerom na Krupinu je v zákrute odstavený traktor a v okolí sa pohybuje vodič, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov na 336. kilometri je na krajnici odstavený kamión, dávajte si pozor. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu, sledujte dopravné značenie. Medzi Horovcami a Trhovišťom horí auto, úsek je neprejazný. Upozorňujeme, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. A na záver ešte jedno avízo. Večer o 19:00 na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Poradíme, ako hľadať životného partnera cez online zoznamky alebo speed dating.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
1: Aké možnosti majú matky pri návrate do práce? Je materská dovolenka skutočne dovolenka? Môže žena počas materskej získať zručnosti potrebné v práci?
4: Vyjednávanie, poznáme to, že s malými deťmi je to často veľmi zaujímavé a že vlastne aj toto je zručnosť, ktorú potom vedia ženy využiť v práci.
1: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
5: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli pri tohtoročných diakonských a kňazských vysviackách. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
6: Rozhovor týždňa.
7: Perla Zemplína či Slovenské more. V časoch socializmu bola zemplínska šírava skutočným dovolenkovým fenoménom.
8: 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou. V roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na zemplínskej šírave 1,7 milióna ľudí. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
7: Tento rok oslavuje šírava 60 rokov. O jej slávnej minulosti, ale aj súčasnosti sa porozprávame v rozhovore týždňa v stredu o 11:00 na Rádiu Lumen.

Pán farár, a čo poviete na Martinu? Ja vám? Dajte najprv vy, nech vidím, ako ju vidíte. To som sedel na fare s mladými chalanmi a hovorili o všetkom. Futbale a politike, výletoch i ženách. No, ako to povedať, začali rozpačito. Zhodli sme sa, že to je najlepší prototyp ženy pre rodinu. Má v sebe niečo krásne, čo nám imponuje pri myšlienke na rodinu. Usmial som sa. A potešil. Tí chalani sa pozerali na dievčatá očami hľadajúcimi nielen fyzickú krásu, ale chceli k tomu ešte niečo viac. V okamihu som si spomenul na kázeň istého kňaza, ktorý mladému primiciantovi povedal: keď sa budeš pozerať na ľudí okolo seba, nepozeraj sa očami učiteľa, že máš poučovať, alebo očami sudcu, že máš rozsúdiť, ale očami lekára, lebo tvoj pohľad prezradí, akú lásku máš k tomu človeku. Večer pred spaním som si ešte umýval zuby, dal dole okuliare a vrátil sa k nášmu rozhovoru. Zasvietil v kúpeľni silnejšie svetlo a pozrel na seba v zrkadle, na svoj pohľad. A v duchu sa pýtal, aké dvere sa otvárajú alebo zatvárajú môjim pohľadom. Povzdychol som si, môj pohľad nikdy nie je neutrálny a vždy niečo v druhom človeku posilní alebo naopak stiahne dole. Bez slov, len tým, ako sa na neho pozerám. Presne ako to povedal Henry Nouwen. Spôsob, akým sa pozeráme na ľudí, ich buď uzdravuje, alebo zraňuje. Zhasol som svetlo a uložil sa do postele. No v hlave mi vírila otázka, čo môj pohľad prinesie zajtra.

Nie zajtra, ale už dnes sme vám priniesli zamyslenie, ktorého autorom je Jozef Kozák, ktorý vám ponúkol svoje myšlienky. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Pozrime sa spoločne aj na hodiny. Je 16 hodín 48 minút.

0: Krátko pred 17. hodinou počúvate Rádio Lumen. Viete, čo sa dnes deje doma alebo v zahraničí? My áno. A samozrejme, o všetkom vás budeme informovať v našich hlavných správach. O 17. hodine 30. minúte sa vám z Infolumenu prihlási Lucia Pálešová, ktorá je teraz spolu so mnou v štúdiu. Pekné popoludne.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Akým hlavným témam sa venujeme dnes v našom spravodajstve?
1: Tak ako si správne poznamenal, sledujeme domáce aj zahraničné spravodajstvo, a teda nás aj, dá sa povedať, celú Európu. Aktuálne najviac asi zaujíma vlna horúčav, ktorá zasiahla celú Európu, vrátane Slovenska. A aj Slovensko láme teplotné rekordy. Teplota na viacerých staniciach už prekročila hranicu 40 stupňov. Absolútne maximum teploty podľa SHMU môže ale ešte vystúpiť. Podľa operatívnych údajov zatiaľ hranicu 40 stupňov Celzia zaznamenali na staniciach Mochovce, Somotor, Mužla, Štrkovec a Kamenica nad Hronom. Pozrieme sa ale aj na cirkevné spravodajstvo. Pápež Leo XIV. Dnes totiž vo Vatikánskej bazilike slávil svätú omšu na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Viac informácií prinesie vo svojej reportáži redaktor Ľudovít Malík. No a zajtra sa podľa prezidenta USA Donalda Trumpa v Dohe na žiadosť Teheránu uskutoční stretnutie Spojených štátov a Iránu. Irán však tieto tvrdenia najskôr popieral. Sledujeme ale aj situáciu na Ukrajine po dnešných ruských útokoch.
0: Toto sú hlavné témy, no okrem nich toho odznie v Infolumene oveľa viac. Tak si ho naladte aj vy o 17. hodine 30. minúte. Pri mikrofóne bude Lucia Pálešová. Nuža, my sa už o chvíľočku spoločne pozrieme aj na slovenské cesty a na tú predpoveď počasia, že čo nás čaká. Zostaňte s nami.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Naladené máte rádio Lumen, bolo 17 hodín.
4: Počasie.
3: V noci a zajtra bude jasno alebo polooblačno. Cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude naďalej extrémne teplo. Pripravte sa na to, že nočná teplota bude v rozmedzi od 25 do 19 stupňov, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov Celzia. Denná teplota zajtra vystúpi na 31 až 40 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
4: Dopravný servis.
3: Dopravnú nehodu máme v Nových Zámkoch na Považskej. Auto zrazilo chodca, premávku usmerňuje polícia. Ďalšia nehoda je na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník. Tam sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je momentálne neprejazný. Medzi Trhovišťom a Horovcami je osobné auto po požiari, úsek je prejazný striedavo, premávku riadi polícia. Poďme na kolóny. Stojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Tam sa zdržíte 10 až 15 minút. Kolóna je za Novákmi smerom na Horné Vestenice. Pri cestároch stratíte 15 až 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa stojí v kolóne 10 až 15 minút. Pozor, v Trnovci nad Váhom na hlavnom ťahu je odstavené osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Upozorňujeme, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Pozor na rýchlosť, radary vás môžu namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, za Kotešovou smerom na Svederník, na výjazde do Huncoviec z Popradu a v obci Lipníky pri pumpe OMV merajú smerom do Kapušian. Na záver ešte jedno avízo. Dnes večer o 19. hodine na diaľnici D3 v tuneli Považský Chomec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku. Tunel bude uzavretý. Obísť to treba cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Úvod do nového pracovného týždňa by sme mali úspešne za sebou, minimálne čo sa týka Lumenádia Lumenfóra, no vysielanie Rádia Lumen pokračuje aj ďalej po 17. hodine. Tak vás pozývame vychutnať si napríklad hudobnú bodku s Dianou. Tá sa servíruje už o malú chvíľu, potom o 17.30 všetko podstatné zhrnieme v Infolumene, o 18. hodine si môžete vypočuť priamy prenos svätej omše. Večer o 20. pozývame deti, vypočuť si rozprávku z aplikácie Readmio. Vyberáme napríklad neobyčajnú pretekárku dnes večer o 20. No a ak chcete vedieť, ako randiť online a čo je to speed dating, tak si naladte dnešný večerný gaučing. Pevne verím, že sme vás oslovili týmto programom a že nám zachováte svoju priazeň. Za pozornosť v tejto chvíli ďakuje Martin Šajgalík. Do počutia.
5: Hudobná bodka s Dianou.
6: A verím, že v skutku osviežujúca, lebo ju má pod palcom banjo band Ivana Mládka. A ten má predsa krásny nadhľad a vzácny dar humoru, prírodzeného, zrozumiteľného a inteligentného zároveň. Páči sa poslucháčom, teší kritikov, dráždi úzkoprsých. Čo si viac prijať? Už len poštekliť bránicu pesničkami ako Prachovské skály, Mravenci v kredenci, Když je v Praze hit, Medviedi neviedí, Yes a Mr. Banjo. A ani v lete na nebezpečenstvo hôr nezabúda. Hráč na banjo, textár, skladateľ, maliar i humorista Ivan Mládek. A propo, pokiaľ by ste sa akurát túlali stredočeským krajom, v kúpeľnom meste Podebrady vám rád z oči v oči zaspieva s banjo bandom na koncerte 11. júla. Možno aj túto v krkolomnej slovenčine.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nezjavilo ti to telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Svätí za nás orodujú, inšpirujú nás a ukazujú nám, že je možné vykonať pre Boha veľké veci. Ľahko však môžeme nadobudnúť dojem, že to boli hrdinovia s mimoriadnym nadaním a tak dosiahli úspechy, o akých my nemôžeme ani len snívať. Platí to najmä o Petrovi a Pavlovi, ktorí v sviatok

Svätého. Vďaka tomu ich srdcia uchvátila Ježišova láska a život, ku ktorému ich povolával. Pavol bol brilantný, horlivý farizej. Vynikal takmer vo všetkom, čo robil. Boh mu však ukázal, že prenasledovaním učeníkov prenasleduje jeho samého. Po tomto zjavení sa Pavol úplne zmenil. Rozhodol sa, že bude ako Ježiš, stane sa misionárom pre Boží ľud a vyleje svoju krv na obetu pre Pána. Aj Peter bol človek plný viery a nadšenia, mal však sklon spoliehať sa na svoju vlastnú múdrosť. Pokorilo ho, že trikrát zaprel Ježiša. Jeho príbeh sa však neskončil bez nádejov. Zažil lásku a milosrdenstvo Spasiteľa, ktorý ho nikdy neopustil. A zvyšok svojho života Peter strávil odvážnym kázaním a budovaním cirkvi. My všetci sme povolaní stať sa svätými, každý z nás svojím vlastným spôsobom. Je to možné, pretože ten istý Duch Svätý, ktorý premenil Petra a Pavla, pôsobí aj v nás. Naša svätosť sa stáva skutočnou, keď prijímame Božiu milosť a dovoľujeme Bohu, aby nás viedol a premienial. Ak ťa teda Ježiš volá, ako ho dnes budeš nasledovať? Milujem ťa, Pane, urob zo mňa takého svätca, akého zo mňa chceš mať Ty.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
2: Slovensko láme teplotné rekordy. Teplota na viacerých staniciach už prekročila hranicu 40 stupňov. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikánskej bazilike slávil svätú omšu na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Zajtra sa podľa Donalda Trumpa v Dohe na žiadosť Teheránu uskutoční stretnutie USA a Iránu. Irán tieto tvrdenia najskôr poprel.
3: Počúvate Infolumen.
2: Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Slovensko zažíva mimoriadne teplé dni, počas ktorých padol celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu. Meteorológovia varujú nielen pred pretrvávajúcou záťažou a blížiacimi sa búrkami, ale aj pred alarmujúcim suchom, ktoré trápi už vyše tretinu nášho územia. Klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško dnes informoval, že doterajší rekord 38,8 stupňa Celzia zo Somotoru je už minulosťou.
4: Tie teplotné podmienky, ktoré sme teraz v priebehu poslednej dekády júna zaznamenali, tie výrazne zmenili rekordné hodnoty všetkých charakteristík teploty vzduchu na Slovensku. Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky. Už v sobotu v Senici na meteorologickej stanici v Kunove zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v nedeľu 28. júna 2026 v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
2: Extrémne horúčavy však naberajú na intenzite. Dnešok priniesol ďalší míľnik, keď teplota na 5 automatických staniciach prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Podľa operatívnych údajov zatiaľ hranicu 40 stupňov Celzia zaznamenali na staniciach Mochovce, Somotor, Mužla, Štrkovec a Kamenica nad Hronom. Podľa Pavla Faška absolútne maximum teploty môže ešte vystúpiť.
4: A stále je to ešte otvorené, pretože čakáme na to, čo bude dnes a zajtra.
2: Okrem denných maxim dosiahla rekordné hodnoty aj minimálna teplota vzduchu, pričom v sobotu 27. júna na Kolibe neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Záchranári evidujú od piatka až do včera 308 kolapsov z tepla, z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
5: Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
2: Najčastejšou príčinou kolapsov nie je samotné teplo, ale kombinácia viacerých faktorov. Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet. Zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu. Petra Klimešová preto apeluje na ľudí, aby v období extrémnych horúčav nepodceňovali riziká.
5: Vysoké teploty predstavujú záťaž pre organizmus každého človeka, no najviac ohrození sú seniori, malé deti, tehotné ženy, chronicky chorí pacienti a ľudia vykonávajúci fyzickú prácu alebo šport na priamom slnku.
2: Petra Klimešová tvrdí, že mnohým kolapsovým stavom možno predísť jednoduchými preventívnymi opatreniami. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus upozornil, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Od 21. júna bolo zaznamenaných viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spájajú s vysokými teplotami v Európe. Slovenská polícia od piatku eviduje až 8 prípadov úmrtia v jazere. Problémom je aj sucho. Suché podmienky na Slovensku pretrvávajú už veľmi dlho, čo sa následne postupne odráža aj na pôdnom suchu. Extrémne sucho zaberá zhruba 37% územia Slovenska. Dnes to uviedla klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Lívia Labudová.
6: Aktuálne deficit zrážok za 90 dní na väčšine územia predstavuje 75 až 100 mm, čiže to je hodnota alebo množstvo vody, ktoré za posledné 3 mesiace chýba oproti dlhodobému priemeru, ktorý by tu mal byť. Na Zemplíne v centrálnej časti Podunajskej nížiny a na juhu Záhoria nám chýba ešte viac, je to 100 až 125 mm, čo je vlastne menej ako 40% normálnej hodnoty, ktorá by sa tu mala v danom čase vyskytovať.
2: Výrazné sucho sa podľa klimatologičky pretavuje aj do rizika vzniku a šírenia požiarov. Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Ako informoval odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru, kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Tieto závery však podľa Maškarovej nejako nezmierňujú tragédiu, ku ktorej došlo, ani bolesť, ktorú táto udalosť spôsobila pozostalým. Opozícia však kritizuje koaličných poslancov, ktorí dnes neprišli na ľudskoprávny výbor. Ten mal riešiť násilie na ženách práve po vražde Zuzany z Gelnice. Nebol uznášania schopný a skončil sa bez diskusie. Do parlamentu pritom prišli policajná prezidentka, minister spravodlivosti aj štátna tajomníčka rezortu vnútra. Na rokovaní mali poskytnúť stanovisko k pretrvávajúcemu výskytu závažných prípadov násilia páchaného na ženách a predstaviť koncepčné preventívne opatrenia. Poslankyňa Národnej rady a predsedníčka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková informovala, že bude iniciovať okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami. Kritizovala, že na rokovanie výboru sa nedostavil žiadny koaličný poslanec.
7: Priek tomu, že koaliční poslanci a poslankyne dnes neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
2: Opoziční poslanci vyčítali koalícii, že štát v tejto oblasti nerobí dostatok. Poslankyne Národnej rady Zuzana Števulová a Beata Jurík priblížili, že hnutie navrhne sprísnenie a rozšírenie zákazov priblíženia, lepšie informovanie obeti o prepustení páchateľa z väzby a reformu inštitútu vykázania. Plánujú tiež predložiť zákon o finančnej pomoci pre ženy, ktoré odchádzajú z násilných domácností. Podpredseda KDH William Karas vidí riešenie v dvoch oblastiach. V urýchlení legislatívnych zmien smerom k restoratívnej justícii a v alokovaní dostatočných finančných prostriedkov. Upozornil najmä na akútny nedostatok probačných úradníkov. Poslankyňa Mária Kolíková poukázala na zlyhávajúcu koordináciu štátnych orgánov a chýbajúcu metodiku. Strana SAS podľa nej navrhne posilnenie a špecializáciu probačných a mediačných úradníkov. Taktiež apelovala na presunutie prípadov, akým bol aj ten v Gelnici, výlučne pod špecializované rodinné súdy. Minister spravodlivosti Boris Susko dnes v reakcii zdôraznil potrebu počkať na skončenie vyšetrovania prípadu vraždy ženy v Galnici. Avizoval, že v tejto súvislosti následne zvolá tlačovú konferenciu, kde budú odprezentované výsledky vyšetrovania.
8: Systém je podľa môjho názoru nastavený dobre. My sme nastavili počas nášho volebného obdobia množstvo opatrení, aby sa tento systém ešte zlepšil. Či už ide o zvýšenie počtu probačných úradníkov, či ide o skvalitnenie systému elektronického systému monitorovania osôb, či ide o prácu vôbec probačných a mediačných úradníkov. A v neposlednom rade komunikujeme aj s organizáciami, ktoré sa starajú o obete trestných činov, respektíve ktoré majú na starosti aj prevenciu veľmi intenzívne. A okrem toho bol predložený a je v MPK aj takzvaná, my ju nazývame restauratívna novela, teda novelizácia trestného poriadku.
3: Krátko z domova.
2: Rodičia takmer 50 000 detí sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl o pár dní skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Termín sa zo stredy 8. júla posúva o týždeň skôr na 1. júla. Informovali dnes o tom z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva s tým, že systém e-prihlášky úspešne spracoval všetky dáta z materských škôl. Lietadlo leteckého útvaru ministerstva vnútra dnes večer prepraví do venezuelského Caracasu 19 príslušníkov hasičského a záchranného zboru Českej republiky, ktorí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curaçao. Informovali o tom z rezortu vnútra. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal od úradu jadrového dozoru právoplatné povolenie na prevádzku. Začalo sa tak so zavážaním paliva a spustil sa proces spúšťania reaktora. Dnes o tom informoval generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček, premiér Robert Fico, ministerka hospodárstva Denisa Saková a predsednička úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Polícia zadržala v rámci akcie Finisher a Cargo v súvislosti s trestnou vecou 4 osoby. Zásah bol včera realizovaný na území mesta Martin a bol zameraný na osoby podozrivé z neoprávnenej distribúcie omamných a psychotropných látok. Počas akcie boli tiež vykonané viaceré domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj osobné prehliadky. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Pravidelní dobrovoľní darcovia krvi budú môcť od 1. júla používať benefity pri návšteve kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry. Výhody ako vyjadrovanie rešpektu a vďaky darcom, ktorí pomáhajú zachraňovať životy, ohlásili na dnešnom spoločnom tlačovom briefingu ministri kultúry a zdravotníctva Martina Šimkovičová a Kamil Šaško. V mene rezortov, ktoré zastupujú, takisto podpísali memorandum o spolupráci. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, dnes predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil takmer 12 miliónov eur bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stať ďalších takmer 12 miliónov. Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie s takýmto komplexným systémom. Integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme, vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Hovorí Martin Baran, projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku rezortu dopravy.
9: Tak doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Čiže museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom, na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
2: Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Priamo v aplikácii cestujúcim pomôže aj chatbot na báze umelej inteligencie, ktorý využíva štátnu IT infraštruktúru. K dispozícii však bude aj klasické call centrum a e-mailová podpora. Okrem aplikácie sú funkcie dostupné aj na webe. Systém v júli začne so základnými funkciami. Počas leta postupne pribudnú ďalšie, ako napríklad možnosť Pay as you go v niektorých MHD, podpora smart hodiniek alebo načítanie dopravných kariet. Marek Grác z Asseco Central Europe, systém platby za cestovné spôsobom Pay as you go, tvrdí, že funguje na princípe automatického výpočtu najvýhodnejšej tarify.
10: Že bude to kombinácia nejakej sady lístkov 30-minútové versus 60-minútové alebo nejaké iné, alebo je to už taká suma, ktorá prekračuje hodnotu v tých čiastkových lístkoch, hodnotu 24 hodín lístka, takže sa to spoplatní ako 24 hodín lístok. Uzavrie sa ten prípad a zúčtuje sa to voči rezervácii, ktorá bola urobená na karte.
2: V V septembri majú pribudnúť aj offline cestovné poriadky, obľúbené trasy, prepojené účty alebo akceptácia študentských kariet.
3: Z cirkvi.
2: Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikánskej bazilike slávil svetú omšu na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Pri liturgii odovzdal pália 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homílii vyzval cirkev k budovaniu jednoty. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
11: Svätý otec predpoludním slavil vo Vatikánskej bazilike liturgiu na sviatok svätých Petra a Pavla, patrónov mesta a rímskej diecézy. Pred 5500 veriacimi odovzdal pália novým arcibiskupom metropolitom. V homílii predstavil oboch apoštolov ako stĺpy cirkvi a vzor pre dnešných pastierov.
12: Carissimi.
13: Pre nás je dnes dôležité hľadieť na týchto dvoch svätých, Petra a Pavla, aby sme pochopili, ako sa máme aj my stať apoštolmi a budovateľmi jednoty, štedrými služobníkmi pravdy v láske.
11: Petra opísal svätý otec ako strážcu spoločenstva. Pripomenul, že apoštol nebol bezchybný, no svoje zlyhania dokázal priznať a vrátiť sa k poslaniu. Symbolom jeho služby jednote sú podľa pápeža kľúče. Tie dvere neotvárajú silou, ale hľadajú v zámku správny pohyb.
13: Rovnako ani spoločenstvo v cirkvi sa nebuduje zatvrdzovaním sa na vlastných pozíciách, ale hľadaním bodov stretnutia v pravde, v srdciach všetkých.
11: Pápež následne objasnil aj symboliku obradu odovzdania pálií.
13: Tieto pásy z bielej vlny zdobené krížmi totiž vyjadrujú záväzok každého pastiera, ale aj každého kreskana. Vziať na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú mu zverení ako baránkov pánovho stáda.
11: Leo XIV. Na záver pozdravil delegáciu ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu, ktorú do Ríma vyslal patriarcha Bartolomej v rámci tradičnej výmeny pri slávnostiach patrónov oboch cirkví.
2: V sobotu večer sa vo Vatikáne skončilo mimoriadne konzistórium, ktoré zvolal pápež Leo XIV. Dvojdňového stretnutia sa zúčastnilo 178 kardinálov z celého sveta. Aj o tejto udalosti má viac informácií Ľudovít Malík.
11: Mimoriadne konzistórium otvoril pápež Leo XIV. V piatok ráno svätou omšou v bazilike svätého Petra. Kardináli sa následne presunuli do auly Pavla VI., kde svätý otec v úvodnom príhovore poďakoval za ich prítomnosť a pripomenul zmysel ich spoločnej práce.
13: Vaša prítomnosť prejavuje starostlivosť o celú cirkev, ktorú zdieľame v službe Božiemu ľudu a poslaniu, ktoré nám zveril Pán. Na januárovom konzistóriu som vyjadril jednoduché želanie, aby nám tieto stretnutia pomáhali stále viac sa učiť pracovať spolu v službe cirkvi.
11: V štyroch zasadnutiach kardináli hovorili o situácii vo svete, o kultúre moci a civilizácii lásky, o budovaní spoločného dobra a o realizácii synody. V záverečnom príhovore sa pápež vrátil práve k téme synodality a ponúkol jej novú definíciu.
13: Synodalita nie je súborom stretnutí ani pracovnou metódou, je duchovným štýlom. Rodí sa zo stretnutia, rastie počúvaním a dozrieva v rozlišovaní.
11: V závere konzistória vyzval svätý otec kardinálov, aby posolstvo zmierenia a pokoja prinášali cirkvám a národom, ktoré zastupujú.
13: Boh v dejinách stále otvára cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť odvážne po nich kráčať a pomáhať svetu, aby ich dokázal rozpoznať.
11: Pápež Leo XIV. Zároveň uviedol, že do konca roka oznámi dátum budúcoročného kardinálskeho konzistória.
2: Košický arcibiskup Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska, vyjadruje súcit s obyvateľmi Venezueli, ktorých v minulých dňoch postihla prírodná katastrofa ničivých rozmerov a spôsobila rozsiahle materiálne škody na domoch i cirkevných budovách a tisíce ľudí pripravila o pocit bezpečia.
14: So všetkými trpiacimi, ktorí stratili svoje domovy aj blízkych príbuzných a prežívajú dni utrpenia i obáv z budúcnosti, sme spojení najmä v modlitbe, ktorá je prvým a najdôležitejším prejavom duchovnej blízkosti. Nabáda nás k tomu aj svätý otec Leo XIV, na ktorého výzvu k spoluúčasti i pomoci nadväzujem a pozývam k nej i obyvateľov Slovenska. Vyprosujme Božiu útechu pozostalým, uzdravenie zraneným a nádej tým, ktorí prišli o všetko.
2: Arcibiskup zároveň poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú aj zo Slovenska priamo vo Venezuele. Apeluje aj na materiálnu pomoc.
14: Všetci ľudia dobrej vôle majú možnosť prejaviť pomoc i prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá spustila zbierku na podporu ľuďom postihnutým zemetraseniami vo Venezuele. Preukážme záujem o ľudí v núdzi, aby napriek utrpeniu zacítili nádej a Božiu blízkosť.
2: Včera na Mariánskej hore v Levoči odštartoval týždeň levočskej púte. Tá vyvrcholí v nedeľu svätou omšou, ktorú bude celebrovať jeruzalemský latinský patriarcha kardinál Pier Battista Piccabala. V Levoči sa na nápor pútnikov, ktorý je spojený s touto najväčšou a najstaršou púťou na Slovensku, pripravili všetky zložky. Viac zisťovala redaktorka Mária Frisová.
12: Prví pútnici prišli na Mariánsku horu v Levoči už v nedeľu popoludní. Až do ďalšej nedele ich čakajú sväté omše, spovede i pobožnosti. V súvislosti s konaním púte bude v meste v dňoch 4. a 5. júla, keď sa očakáva najväčší nápor pútnikov, zavedený osobitný dopravný režim. Viac už náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
15: Apelujem na všetkých návštevníkov mesta Levoča, ktorí prídu na Mariánsku púť, aby dodržiavali a rešpektovali dočasné dopravné značky. Pokyny príslušníkov policajného zboru, mestskej polície a všetkých organizátorov.
12: Dopravným obmedzeniam patrí aj uzatvorenie hlavných prístupových trás na Mariánsku horu. Konkretizuje Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu mesta Levoča.
16: To znamená, že ulice Športovcov a Sadová ulica a na ne nadväzujúce miestne komunikácie, čiže je to Ovocinárska ulica, Lesná, Lučná, Vodárenská.
12: Kam zaparkovať, radí opäť náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
15: Zachytné parkovisko pre autobusy bude na Kežmarskej ceste, tak ako po ostatné roky. Zachytné parkovisko pre návštevníkov Mariánskej púte bude na ihrisku na Potočnej ulici.
12: No a popri tom všetkom netreba zabúdať ani na upozornenia a rady zdravotníkov. Pokračuje vedúci záchranár pre Poprad a Martin Lukáš Broš.
17: Levočská hora je hlavne pre tých, čo už vieme za tie roky, pre tých starších ľudí a tí vlastne podcenujú stále ten pitný režim, takže stále to dookola pripomíname tým starším, aby dbali na ten pitný režim a hlavne potom nejaká pokrývka hlavy a nejaký dážnik, keď sa dá, tým obmedzia priame slnečné žiarenie a mohlo by to pomôcť nejakým úpalom a predísť nejakým kolapsom.
2: V Bánovciach nad Bebravou otvoril spolok svätého Vojtecha nové libreso, knihkupectvo s kaviarňou. Pri tejto príležitosti v miestnom farskom kostole celebroval svätú omšu pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Po jej skončení požehnal nové priestory libresa, ktoré bolo v zápätí sprístupnené aj verejnosti. Libreso je miestom, kde sa spája svet kníh, dobrej kávy a príjemných stretnutí. Návštevníci tam nájdu výber kníh z vydavateľstva spolku svätého Vojtecha, výberovú kávu, zákusky, omšové víno a ďalšie produkty a devocionálie.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Iránske ministerstvo zahraničných vecí poprelo správy o tom, že by sa v nasledujúcich dňoch malo konať stretnutie technických tímov Spojených štátov a Islamskej republiky o implementácii dohody medzi týmito dvoma krajinami. Americké médiá predtým informovali, že obe krajiny sa plánujú stretnúť zajtra v Katare. Ďalšie informácie doplňa Julia Kavecká.
18: Americký portál Axios včera s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval, že USA a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, ktoré prebiehali v uplynulých dňoch napriek podpísaniu memoranda o porozumení. Obe krajiny sa podľa médií zároveň plánujú stretnúť zajtra v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. Podobné vyjadrenia hlásila s odvolaním sa na predstaviteľov vlády amerického prezidenta aj stanica CNN, hoci Bielý dom nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie. Stanica Al Jazeera dnes s odvolaním sa na zdroj oboznámený s plánovanými rokovaniami medzi USA a Iránom informovala, že tieto diskusie sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch v Dohe. O týchto plánovaných rozhovoroch informuje aj agentúra Reuters, ktorá sa taktiež odvoláva na zdroj. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Garibabadi ale napísal, že na tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín. Katar je spoločne s Pakistanom sprostredkovateľom rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom. Najnovšie rokovania sa konali vo Švajčiarsku 21. júna a zúčastnili sa na nich predstavitelia USA, Iránu, Kataru a Pakistanu. AFP informuje, že Katar zohráva kľúčovú úlohu vo finančných aspektoch rokovaní. Irán tam má aktíva, ktoré boli zmrazené pre sankcie zo strany USA. Podľa vyhlásenia iránskeho prezidenta Masúda Pezekšiana prebiehajú potrebné kroky na uvoľnenie týchto fondov.
2: Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes ale napokon oznámil, že Irán požiadal o stretnutie s USA, ktoré sa bude konať zajtra v Katare. Pri raketovom útoku ruskej armády na mesto Dnipro na juhovýchode Ukrajiny prišli dnes o život piati civilisti. Dve obete na životoch hlásia aj z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny, kde ruská armáda zasiahla minibus s cestujúcimi. Situáciu sleduje Martin Pribilina.
19: Útok, ku ktorému došlo dnes ráno v Dnipre, si okrem obetí na životoch vyžiadal aj 21 zranených. Potvrdil to vedúci regionálnej správy Dnepropetrovskej oblasti Alexander Hanža s tým, že stav piatich zranených mužov hodnotia lekári ako vážny. Podľa Hanžu bol pri útoku úplne zničený súkromný podnik. Šéf regionálnej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov spresnil, že pri útoku ruského dronu na mikrobus v Záporoží bolo zranených 6 osôb vrátane jedného dieťaťa. Ukrajinské regionálne úrady dnes ráno informovali, že za posledných 24 hodín boli v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny pri ruských útokoch zabití 4 ľudia a 28 bolo zranených. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny prišli o život 2 ľudia a ďalších 9 ich bolo zranených pri ostreľovaní a útokoch dronmi. V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny bolo zranených 5 ľudí. Útoky ruskej armády hlásili do vedna zo 45 miest a dedín v regióne. Úrady Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny informovali o dvoch obetiach a 26 zranených civilistoch. Kremeľ dnes uviedol, že Rusko nezmenilo svoj postoj k podmienkam mierovej dohody na Ukrajine, ktoré podľa ruského prezidenta Vladimíra Putina zahŕňajú stiahnutie ukrajinských jednotiek zo 4 oblastí na juhu a východe Ukrajiny a vzdanie sa ambícií na vstup do NATO. Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na žiadosť o komentár k Putinovým vyjadreniam zatiaľ nereagovala. Hovorca Kremľa tiež uviedol, že Vladimír Putin a bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko počas víkendového stretnutia rokovali aj o vojne na Ukrajine. Schôdzka sa uskutočnila ešte pred odletom Lukašenka na oficiálnu návštevu Číny.
3: Krátko zo sveta.
2: Vedúcim českej delegácie, ktorá bude krajinu zastupovať na samite NATO v Ankare, bude premiér Andrej Babiš. Prezidenta Petra Pavla na samit dodatočne akreditoval, zároveň však dúfa, že si to český prezident rozmyslí a do Ankary nepocestuje. Spôsob, akým sa vláda Andreja Babiša stavia k účasti hlavy štátu na samite NATO, je podľa Petra Pavla však v rozpore s minulotýžňovým uznesením Ústavného súdu. Silný dotras s magnitúdou 4,6 zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guajara. Došlo k nemu po silnom zemetrasení, pozostávajúcom z dvoch hlavných otrasov v noci na štvrtok, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych. Najmenej 5 mŕtvych a niekoľko zranených si dnes vyžiadala streľba v centre mesta Štáde v severnom Nemecku, nedaleko Hamburgu. Polícia zatkla dvoch ľudí vrátane pravdepodobného strelca. Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stevena Eustaquia z nadstaveného času. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16 majstrovstiev sveta. Pre oba týmy išlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti v histórii majstrovstiev. Kanadiania sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko-Maroko. Nový ročník Nike League odštartuje 25. júla. Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák ocenil návrat futbalu na domáce štadióny tímov. Slovenská basketbalová asociácia vyhlásila víťazov ankety Basketbalista roka 2025. Medzi ženami zvíťazila už štvrtý rok po sebe Terézia Páleníková, ktorá tento úspech pripisuje osobnému rastu. Medzi mužmi získal 7. titul v rade Vladimír Brodziansky a trénerom roka sa premiérovo stal Michal Madzin. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu o 20. v Ljubljane. Víťaz tohto súboja si zmeria vo finále sily s Maďarskom alebo Švédskom. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky domácu Britku Niku Stojsavievičovú hladko 6-2 a 6-1. Britská tenistka Emma Raducanová sa odhlásila z grandslamového turnaja vo Wimbledone, a to pre únavovú zlomeninu pravej nohy.
3: Počasie.
2: Či nás aj zajtra čakajú extrémne horúčavy, povie Peter Jurčovič.
20: Zajtra by malo byť búrok viac ako dnes, ale ešte stále tak ako dnes aj zajtra by ešte na 40 stupňov by sme mali ísť. Takže predpokladám, že tá 40-ka, hlavne samozrejme na juhu, a to už je jedno, či to je na západnom alebo východnom Slovensku. Samozrejme zase prehánky, búrky, stále ešte teplo.
2: Rádio Lumen počúvajte aj o 20. hodine 10. minúte. Na programe bude relácia Gaučing. Ondrej Rosík a Vladimíra Legiňová vám v nej dnes so svojou hostkou Katarínou Brenčičovou z projektu Kadrande poradia, ako randiť online a čo je to speed dating. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Do počutia.
0: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z rímskokatolíckej farnosti svätej rodiny v Košiciach. Svätú omšu celebruje veľadôstojný pán farár Aurel Halajčík. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 429, 256, 299, 525, 523 a 454. Na organe hrá Tomáš Beliš, technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavel Keľov. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milé deti, drahé rodiny, bratia a sestry, všetci, ktorí prichádzate sláviť tento sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla tu v chráme svätej rodiny v Košiciach, ako aj všetci, ktorí prostredníctvom vysielania Rádia Lumen v tejto chvíli chcete prežiť posvetnosť tejto sviatočnej chvíle. Tak ako Peter, ako Pavol objavujú svoje povolanie vo vzťahu s Ježišom Kristom, tak aj my vo vzťahu s ním objavujeme naše povolanie byť apoštolmi doby, ktorej žijeme a ktorú píšeme, tvoríme. Píšeme ju skutkami svojho života. Ak sme teda neboli dnes vo všetkom dokonale takými Ježišovými apoštolmi a svedkami, tak to poďme vložiť do prvej modlitby, ktorou dávame Bohu najavo svoje pokánie a ľútosť a odvoláme sa na milosrdenstvo Otca. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie zo Skutkov apoštolov. V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom a keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chlebov, keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. Petra teda strážili vo väzení, ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi, spútaný dvoma reťazami a strážnici pred odvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: "Vstaň rýchlo." A reťaze mu spadli z rúk. Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále." Keď to urobil, povedal mu: "Prehoď si plášť a poď za mnou." Vyšiel von a šiel za ním. Ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie. Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou a keď prešli jednou ulicou, anjel mu zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem, že pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud." Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca, a nie len mne, ale všetkým, čo milujú jeho príchod. Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy a bol som vyslobodený z tlamy leva. Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva Tebe, Pane.
0: Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarei Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia Syna človeka. Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Junášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.
2: Počuli

Milé deti, drahé rodiny, bratia a sestry, tak tu v našom kostole Svätej rodiny, ako aj pri prijímačoch Rádia Lumen, je 29. jún, sviatok, môžem povedať, apoštolských kniežat Svätého Petra, Svätého Pavla. 29. jún je aj v histórii sídliska, na ktorom žijeme a bývame, dôležitým dátumom. Presne na sviatok svätého apoštola Petra a Pavla pred 50 rokmi do poludnia o 9. hodine sa začala výstavba nášho sídliska, keď na Košickej Furči položili základný kameň s pamätným listom na dnešnej Bozuľudskej ulici. Symbolicky sa tak základy sídliska, na ktorom žijeme, viažu k základom cirkvi, k apoštolom Petrovi a Pavlovi, ktorých sviatok slávime práve v tento deň. A je to jediný spomedzi všetkých prikázaných sviatkov, ktorý je zasvetený konkrétnym svetcom. Všetky prikázané slávnosti počas roka sú sviatkami Pána alebo Panny Márie. Veľmi vzácnou zhodou týchto skutočností slávime výročný deň položenia základov tohto sídliska v deň, keď si pripomíname položenie základov cirkvi na skale, ktorou Pán urobil Šimona Petra. Tuto skalu si vyvolil Kristus a ustanovil Petra za bezpečný základ duchovnej budovy, duchovnej stavby, ktorou sa stalo spoločenstvo všetkých veriacich v Krista, pričlenených mocou krstu do veľkej rodiny cirkvi. A túto budovu cirkvi netvoria iba biskupy, ktorí dnes od pápeža Leva prijímali pália ako symbol a znak pastierov, arcibiskupov, metropolitov. To nie sú iba kardináli, kňazi a služobníci, ktorí boli vysvetení pre službu v cirkvi. Budovu cirkvi tvoríme všetci spolu. Neodmysliteľne patríme k sebe. Sme prepojení Kristovou láskou. Tá nás spája a včlenuje do tejto Kristovej stavby postavenej na Petrovi. A tak tvoríme živé, mystické telo Pána v tomto svete. Zácným symbolom nie je pre nás iba dnešný deň, dnešný dátum, ale i konkrétny čas, kedy bol položený základný kameň tohoto sídliska. Historické záznamy hovoria, že výstavba sídliska na tomto kopci nad mestom sa začala o 9. hodine. To je pre nás čas, keď náš Pán naposledy vyšiel zo svojho svätého mesta Jeruzalem, aby vyniesol kríž za spásu sveta nad mesto, na kopec, na ten skalný vrch nad Jeruzalemom, aby sa obetoval za spásu ľudstva. Na tomto kalvárskom vrchu Kristus za nás zomrel, ale tam zároveň stal z mŕtvych. Ako z kalvárskeho vrchu svitlo, nové svetlo pre ľudstvo, tak môžeme symbolicky teraz vnímať, že aj z tohto furčianskeho vrchu, ktorý je na východnej strane Košíc, vstupuje do centra mesta, do jeho srdca, do jeho života svetlo, keď vychádza slnko. A to je pre nás taký symbol Božieho pozvania denne sa stávať Kristovým svetlom pre svet, v ktorom žijeme a ktorý tvoríme, aby sme, povedané takým pavlovským vyjadrovaním, žili ako céry a synovia svetla. Aby ľudia vidiac a vnímajúc svedectvo nášho života,

pápežské baziliky v Ríme, otvorili svoje sväté brány, tak sme prechádzali svätými bránami aj k hrobu apoštola Petra, k hrobu apoštola Pavla. Aj tu v našom kostole, napravo od krstného prameňa, sa nachádzajú dve tehly, pochádzajúce zo svätej brány z baziliky svätého apoštola Petra. Tá prvá bola do svätej brány vložená na konci veľkého jubilea roku 2000 za pápeža Jana Pavla II. A bola vyňatá za pápeža Františka, keď vyhlásil mimoriadny rok milosrdenstva. Tá druhá, tehla vedľa nej, bola vložená do svätej brány, keď sa končil rok milosrdenstva, a bola vyňatá, keď pápež otvoril svätú bránu na začiatku jubilejného roka 2025. Pri našom furčianskom jubileu si nestavíme žiadne jubilejné brány. A nemusíme to robiť, lebo svetou, a povedzme rovno, že najsvetejšou bránou je srdce človeka. To srdce, ktoré sa otvára Božej láske. Srdce človeka, ktoré sa nezatvorí pred iným človekom, aby tá Božia láska sa mohla preliať z nášho srdca smerom k iným. Ako to vyjadruje apoštol Pavol, že Božia láska je v našich srdciach rozliatá skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali, aby sme ako svätý Petra, svätý Pavol mali Božiu moc v sebe, sílu ducha svedčiť o svojej viere v Boha, ktorého sme nielen uverili, ale s ktorým sme spojili svoj život. Ježiš hovorí, že mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. My žijeme na sídlisku, ktoré sa nedá ukryť. Dá sa vidieť priamo z centra mesta, keď prechádzame po hlavnej ulici. Nech nám teda patróni tohto prvého dňa tohoto sídliska pomáhajú v tom, aby to, čo iní môžu vidieť, pozorujúc naše životy a naše konanie, bolo pre iných povzbudením k tomu, aby sme všetci boli spolutvorcami pokoja, aby sme boli budovateľmi vzájomného prijatia a porozumenia. Aby sme mali k sebe blízko, nie iba fyzicky, keďže v panelákoch nás delia iba centimetre od susedov, ale aby sme mali k sebe blízko predovšetkým tým, čo žijeme, čo zdieľame v našich srdciach. Nech je naše sídlisko miestom pokoja a miestom mieru, nie iba podľa názvov ulic, ale predovšetkým podľa prejavov všetkých tých, ktorí týmito ulicami spolu s nami kráčajú za svojimi cieľmi. Nech je naše sídlisko domovom pre všetkých a spoločenstvom bez bariér. Naše sídlisko bude také, aký budú ľudia, ktorí v ňom žijú. Nech je teda pre nás domovom, ktorom nechceme žiť sami, uzavretí do seba, ale vo veľkej otvorenosti pre iných, v jednote s Bohom a navzájom spolu ako sestry a bratia. Lebo tým sme ustanovení v Božej sile a Božej moci. Žiť bratstvo a sesterstvo, to nás naozaj spája. A to, čo nás spája, je Boh. Pre mnohých z vás, ktorí bývate predovšetkým na tých vyšších poschodiach, sú vlastné veľmi skvelé výhľady na celé mesto z tohto furčianského vrchu. Preto nech je nám vzájomná súdržnosť, svornosť, úcta, ochota, srdc takou výsadou, ktorá nám pomáha budovať spoločenstvo postavené na pevnom základe s perspektívou nekonečných výhľadov na oveľa vyššie ciele, ku ktorým nás pozývajú Kristovi apoštoli.

S pohľadom na vyššie ciele sa dívajme v každej jednej modlitbe, ktorou komunikujeme s Bohom. Aj v tejto dnešnej liturgii majme odvahu s Ježišom pozdvihnúť pozornosť nie iba svojho vonkajšieho zraku, našich očí, ale pozornosť srdca k tým vyšším cieľom, ktoré nám pripravuje Pán. Ten, ktorý Petrovi, ale nie iba jemu, nám všetkým odovzdal kľúče k tým vyšším cieľom. Lebo máme v rukách kľúče od Božieho kráľovstva, ktoré Boh pripravuje pre nás ako večný domov.

0: Milé deti, drahé bratia a sestry, dnes za apoštolom Petrom radostne vyznávame, že Kristus je Boží syn. A za apoštolom Pavlom ďakujeme za milosť povolania do Kristovej cirkvi. Spoločne sa modlíme.
1: Za cirkev, aby pevne verila, že ju pekelné mocnosti nepremôžu, prosme Pána. Za svätého otca Leva, všetkých biskupov a kňazov, aby žiarili svetosťou života a slúžili Božiemu ľudu horlivo a s láskou, prosme Pána. Za vedúcich predstaviteľov štátov, aby spravovali svoj ľud múdro a spravodlivo, prosme Pána. Za tých, čo trpia pre Kristovo meno, aby neklesali na duchu, prosme Pána. Za naše farské spoločenstvo, aby bolesti cirkvi boli aj našimi bolestiami a jej radosti našimi radosťami, prosme Pána. Za našu sestru Máriu, ktorá sa dožíva svojho životného jubilea, aby Božia milosť bola s ňou, aby ju Božie požehnanie sprevádzalo po všetky dni, prosme Pána.
0: Bože, tvoji apoštoli Peter a Pavol ťa oslávili mučenickou smrťou. Vypočuj naše modlitby. Daj, aby sme ťa všetci oslavovali živou vierou a láskou. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, nech orodovanie apoštolov sprevádza dary, ktoré ti prináša.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva. Za vás i za mnohých na odpustenie hriechov, je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom a jeho pomocným biskupom Markom. I so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle. Jej milosti vodaruj pokoja jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Zmiešanie tela krvi nášho Pána Ježiša.

Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, aby si Božia odpovedal strechu, povedz iba slovo. Dúšam.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, posilnený touto sviatosťou vrúcne ťa prosíme, pomôž nám v cirkvi žiť tak, ako prví kresťania, aby sme sa vytrvalo

0: Pozdravujem všetkých nositeľov mena Peter a mena Pavol, ktorí ste tak tu medzi nami v kostole Svätej rodiny alebo doma pri prijímačoch Rádia Lumen. Ale zvlášť a osobitne pozdravujem Petrov Pavlov, ktorí môžu za to, že toto vysielanie vôbec existuje a prebieha tak technikovi Petrovi v sakristii ako v Banskobystrickom štúdiu, teda v Banskej Bystrici v štúdiu Rádia Lumen, ako aj Pavlovi, ktorý je náboženským redaktorom, a takisto panu dekanovi v Banskej Bystrici posielame srdečné pozdravy z Košíc. Moji milí, všetkým vám prajem, nie iba Petrom Pavlom, aby ste si nezavideli, ale všetkým, ktorí ste tu, ste Kristove skaly, s ktorými Kristus ráta v tejto budove cirkvi. Tak nech ste tou bezpečnou skalou, na ktorou Pán môže každé ráno, keď nás zobudí nového dňa, postaviť tú nádej a milosť, ktorou nás pozýva spolupracovať, aby sme mali na zreteli ten večný cieľ, ktorý Kristus ako domov pripravuje každému jednému z nás. Nebojme sa použiť ten dvojsečný ostrý meč Božieho slova. Nech je Božie slovo pre nás naozaj svetlom, radou i silou na každé podujatie. Prijmite moc Božieho požehnania na apoštolský príhovor dnešných svedcov. Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás požehna všemohúci Boh, ktorý vás upevnil v Petrovom spásnom vyznaní a postavil vás tak na pevnej skale viery cirkvi.
1: Amen.
0: Boh, ktorý vás poučil neunavným kázaním svätého Pavla, nech vás naučí nasledovať jeho príklad, aby ste vedeli získavať bratov a sestry pre Krista.
1: Amen.
0: Svätí apoštoli Peter a Pavol.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z rímskokatolíckej farnosti svätej rodiny v Košiciach, ktorú celebroval veľadôstojný pán farár Aurel Halajčík. Na orgáne hral Tomáš Beliš, technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavel Keľov. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rádiom.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Kristus nás poslal do sveta, aby sme ohlasovali jeho posolstvo. Preto založil cirkev, prisľúbil jej pomoc Ducha Svätého a zveril jej rôzne služby a úrady, aby mohla jednotne prinášať evanjelium všetkým ľuďom. Od samého začiatku však cirkev zažívala napätia a rozdelenia. Pre západné kresťanstvo má osobitný význam rozkol v 16. storočí. Cirkev vtedy nebola v dobrom stave. Mnohí kňazi a biskupi sa viac venovali svetským záležitostiam, než hlásaniu viery. A ich život nebol vždy dobrým príkladom pre veriacich. Augustiniánsky mních Martin Luther túžil po obnove viery a cirkevného života. Reformácia sa však napokon netýkala len spôsobu života, ale aj samotného učenia cirkvi. Výsledkom bolo rozdelenie západného kresťanstva. Spoločenstvá, ktoré z reformácie vznikli, dnes súhrne označujeme ako evanjelické cirkvi. Rozdelenie kresťanov je veľkou bolesťou. K takýmto rozkolom nikdy nedochádza bez ľudských zlyhaní a chýb. Dnes už len ťažko dokážeme presne posúdiť všetky okolnosti udalostí spred viac než 500 rokov. Odborníci a predstavitelia cirkví sa preto usilujú hľadať cesty k väčšej jednote. Dôležité je, aby sme aj napriek rozdielom robili to, čo nás spája. Ako kresťania môžeme spoločne vyznávať Ježiša Krista ako Božieho syna, ohlasovať ho ako priateľa človeka a riadiť sa jeho prikázaniami. Ak to dosvedčujeme svojim životom a zároveň sa navzájom rešpektujeme, môžeme svetu vydávať spoločné svedectvo o Kristovi. Zároveň však nemožno predstierať, že medzi jednotlivými cirkvami neexistujú rozdiely. Nie sú to maličkosti ani nepodstatné otázky. Jedným z príkladov je pohľad na Eucharistiu. Katolícki kresťania veria, že pri svetom príjmaní príjmajú samotného Ježiša Krista. Veria, že chlieb a víno sa pri svätej omši skutočne premieňajú na Kristovo telo a krv a že Kristus je v Eucharistii prítomný skutočne a trvalo. Preto katolíci Eucharistiu nielen príjmajú, ale jej aj vzdávajú úctu. Evanjelickí kresťania chápu túto skutočnosť iným spôsobom. Práve preto ešte neexistuje plná jednota pri spoločnom slávení Eucharistie. Mnohí túžia potom, aby sa kresťania opäť stretli pri jednom stole, ako jedno spoločenstvo viery. Takáto jednota však môže byť skutočná len vtedy, ak je postavená na spoločnej viere a pravde. Rozdiely nemožno jednoducho prehliadnuť alebo predstierať, že neexistujú. Večer pred svojim utrpením sa Ježiš modlil za svojich učeníkov, ako čítame v Jánovom evanjeliu. A slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ježiš túžil po jednote svojich nasledovníkov. Nie však po jednote za každú cenu, ale po jednote založenej na pravde a láske. Úsilie o zbližovanie kresťanov a hľadanie ciest k plnému spoločenstvu nazývame ekumenizmom. Táto snaha zostáva trvalou úlohou všetkých kresťanov. Ježišova modlitba za jednotu je výzvou aj pre nás, aby sme sa modlili, spolupracovali a usilovali o deň, keď budú kresťania môcť naplno vyznávať jednu vieru v jednom spoločenstve.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
4: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše vo

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak mi nevej teraz i vždycky.
2: I na
1: veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Si šťastný Rím, že obliekaš si vzácny plášť, skropený krvou knieža cirkvi, drahý zvlášť. Nie tvoja sláva, ale mučeníkov zásluhy, vyzdvihli mesto a svet ťa tak velebí, hoci ich tati umučili na tvoj hlas.

0: šťastný, nás pred každým zlom ochraňujte prosbami, aby nás po zápase prijal Spasiteľ.
1: Buď sláva Otcovi a chvála na veky, aj Tebe, Ježišu, oddaná poklona, aj Duchu Svetému čest podsta srdečná, náš pozdrav spoločný nebeskej Trojici, v tom čase míňavom i stálej večnosti. Amen.
2: Ja som prosil za Teba, Peter, aby neochabla Tvoja viera, a Ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Dôveroval som, aj keď som povedal,
1: som veľmi pokorený.
0: V rozrušení som vyriekol, všetci ľudia klamú.
1: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?
0: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
1: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.
0: Pánovi ošiach má veľkú cenu, smrť jeho svätých.
1: Pane, som Tvoj sluha, som Tvoj sluha a syn Tvojej služobnice.
0: Ty si mi kutá rozviazal, povetu chváli Ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.
1: Spomním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom.
0: Na náhoriach domu Pánovho, uprostred teba Jeruzalem.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ja som prosil za teba, Petre, aby neochabla tvoja viera, a ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.
2: Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov,
1: boli sme ako vo snách.
0: Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania.
1: Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Pán.
0: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
1: Zmeň, Pane, naše zajatie, ako potoky na juhu krajiny.
0: Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
1: Keď odchádzali idúci, plakali a osy ho niesli na siatie.
0: No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.
2: Ty si pastier oviec, knieža apoštolov, Tebe sú zverené kľúče od nebeského kráľovstva. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
1: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

0: láske.
1: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
0: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval v milovanom synovi.
1: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.

0: rozhodnutia.
1: Čo si v ňom predsavzal? Uskutočniť plnosti času.
0: Zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ty si pastier oviec, knieža a poštol, tebe sú zverené kľúče od nebeského kráľovstva.
2: Odozdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom dvanástim a poslednému zo všetkých zjavil sa aj mne.
3: Apoštoli hlásali Božie slovo so všetkou odvahou. A vydávali svedectvo o zmrtvých vstaní Pána Ježiša.
4: So všetkou odvahou.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Apoštoli hlásali Božie slovo so všetkou odvahou.
3: Peter, prvý z apoštolov, a Pavol, učiteľ národov, učili nás Tvoj zákon, Pane. Velebí moja duša Pána.
0: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozpíl tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížený.
0: Hladný nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Peter, prvý z apoštolov, a Pavol, učiteľ národov, učili nás Tvoj zákon, Pane.
3: S dôverou prosme Krista, ktorý postavil svoju cirkev na základe apoštolov a prorokov, a volajme: Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.
0: Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.
2: Ty si povolal rybára Šimona, aby sa stal rybárom ľudí. Povolávaj stále robotníkov na svoju žatvu, aby dosiahli spásu všetky národy.
0: Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.
2: Ty si pohrozil rozbúrenému moru, aby sa loď tvojich učeníkov nepotopila. Chráň svoju cirkev od burlivých rozvratov a posilňuj Petrovho nástupcu.
0: Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.
2: Ty si po zmrtvých staní združil svoje rozprchnuté stádo okolo Petra, sromaždí dobrý pastier všetok svoj ľud do jedného ovčinca.
0: Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.
2: Ty si poslal apoštola Pavla hlásať evanjelium pohanom, daj, aby sa slovo spásy ohlasovala všetkému stvoreniu.
0: Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.
2: Ty si zveril svojej cirkvi kľúče od nebeského kráľovstva, otvor bránu neba všetkým, čo vo svojom živote dúfali v Tvoje milosrdenstvo.
0: Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.
3: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám naše viny,
4: ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Bože, dnešnou slávnosťou svätých Petra a Pavla pripravil si nám veľkú a svätú radosť. Daj prosíme, aby Tvoja cirkev vo všetkom nasledovala učenie apoštolov, od ktorých prijala základ viery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Pán s Vami. Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
5: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
6: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež Leo XIV. Na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homílii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy. Pred modlitbou Anjel Pána svätý otec pripomenul, že apoštoli Peter a Pavol boli veľmi rozdielni, no Duch Svätý ich rozdielnosť pretvoril na službu jednote. Pondelok 29. júna na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri slávnosti svätých Petra a Pavla v bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. Homílii pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske. Vypočujeme si plné znenie homílie svätého otca. Drahí bratia a sestry, dnes si v jednej slávnosti pripomíname svätých Petra a Pavla, patronov mesta a diecézy Ríma. Jedného si Ježiš vyvolil za pastiera svojho stáda a druhého povolal za apoštola národov. Nech si uctievame dva stĺpy cirkvi. Peter, strážca Božieho ľudu, sa nám v Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdanlivo márnej práce hovorí majstrovi: nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto, keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od Pána, hovorí Mesiášovi: ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. A zostáva spolu s ostatnými jedenástimi. Je to vždy on, kto v Cezareji spoznáva v Ježišovi Božieho syna a stáva sa hlasom všetkých vo vyznaní jedinej viery, ako sme počuli v evanjeliu. Aj po zmrtvých staní na brehu jazera je prvý, kto sa dostáva ku Kristovi. Vrhá sa do vody a pláva pred ostatnými, aby pokorne obnovil svoju lásku a prijal potvrdenie svojho poslania. A tomuto poslaniu Peter zostáva verný aj vtedy, keď napríklad v Jeruzaleme otázka prijatia neobrezaných pohanov ku krstu hrozí rozdelením spoločenstva. Zvoláva bratov, počúva ich a napokon, vedený Duchom Svätým, prijíma rozhodnutie, čím zachováva spoločenstvo a otvára nové obdobie pre celý Boží ľud. Veríme, hovorí, že milosťou Pána Ježiša sme spasení, takisto ako oni. Táto veľkodušnosť neznamená, že Peter je dokonalý. Počas umučenia zapiera majstra, aby potom ronil úprimné slzy pokánia, a sám Pavol mu za iných okolností vyčíta nedôslednosť niektorých jeho postojov. Vie však uznať svoje chyby a napraviť sa bez toho, aby sa nechal znechutiť alebo aby zlyhal v poslaní ohlasovať evanjelium a zhromažďovať Kristovo stádo až po mučeníctvo, ktoré podstúpil práve tu, v Ríme, nedaleko miesta, na ktorom sa nachádzame. Táto verná a trpezlivá starostlivosť o jednotu je dobre vyjadrená symbolom kľúčov, s ktorými Petra často spájame. Kľúč totiž dvere nebúra, ale ich otvára a zatvára. Hľadá v nich správne páky a sprevádza ich pohyb, aby zámky povolili, závory sa posunuli a krídla dverí sa slobodne otočili na pántoch, spájajúc priestory a premieňajúc mnohé izolované miestnosti na jeden pohostený dom. Podobne sa ani spoločenstvo v cirkvi nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov v srdciach všetkých vo svetle pravdy, ktorej sa každý stáva pre druhého nástrojom rastu. V tejto perspektíve môžeme čítať úlohu, ktorú Pán zveril Petrovi a jeho nástupcom na dobro celého svätého Božieho ľudu. s jeho pomocou počúvať hlasy každého, rozlišovať vnuknutia, viesť cesty, naprávať omily, vyučovať, povzbudzovať, napomínať a sprevádzať bratov, aby poslušní pôsobeniu toho istého ducha spolupracovali na spáse jeden druhého i celého ľudstva. Petrov príklad je však pozvaním aj pre každého kresťana, aby sa stal budovateľom jednoty, aby kládol Boha do stredu svojho života a bol blízko bratom, pozorný voči ich príbehom a potrebám, aby s nimi žil v láske a tak dovršil ohlasovanie evanjelia. Toto je aj učenie Pavla, druhého veľkého apoštola, ktorého dnes slávime, neúnavného ohlasovateľa dobrej zvesti. Aj on má svoje charakteristické symboly, knihu a meč, úzko navzájom spojené. Dobre to vysvetľuje autor listu Hebrejom, keď píše: Božie slovo je živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč, schopné preniknúť až po oddelenie duše od ducha a rozsudzovať city a myšlienky srdca. Práve toto Boh vykonal v srdci mladého Šavla, získal si ho a priviedol ho najprv k obráteniu k evanjeliu, prijímajúc nové meno, potom k jeho ohlasovaniu po celom svete a napokon svedectvu, podobne ako Petra, v tomto istom meste až po darovanie života. Apoštol národov sa nechal premeniť mocou Božieho slova, ktoré ho vytrhlo z násilia a priviedlo na cestu lásky. Svätý Augustín, keď komentoval jeho obrátenie a poslanie, hovoril: Keď išiel do Damasku so srdcom rozochveným hrozbami a zabíjaním, bol zavolaný po mene a zrazený k zemi nebeským hlasom, čiže slovom, ktoré ho volalo, a dodával: Boh vzal pre nasledovateľa cirkvi a urobil z neho posla pokoja, odpustil mu všetky hriechy a ustanovil ho do služby, ktorej mohol odpúšťať hriechy druhých. Drahí moji, pre nás je dnes dôležité hľadieť na týchto dvoch svetcov, Petra a Pavla, aby sme pochopili, ako aj my máme byť apoštolmi a budovateľmi jednoty, veľkodušnými služobníkmi pravdy v láske. S týmto duchom sa pripravujeme prežiť starobilý a pôsobivý obrad odovzdania pálií metropolitným arcibiskupom. Tieto pásy bielej vlny, ozdobené krížmi, totiž vyjadrujú záväzok každého pastiera, ale aj každého kresťana, aby vzal na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú mu zverení, ako baránkov pánovho stáda a obetoval pre nich silý čas, námahu, ba aj život, aby sa ku všetkým dostalo evanjelium, aby celý svet v ňom našiel harmóniu a svornosť. S týmito pocitmi s radosťou adresujem svoj srdečný pozdrav členom delegácie ekumenického patriarchu Konštantínopolu, ktorý vyslal môj drahý brat, jeho svetosť Bartolomej, a ktorú vedie jeho eminencia Emmanuel Adamkis, metropolita Chalcedónie. Modlíme sa k svätým Petrovi a Pavlovi, aby nás podopierali na ceste spoločenstva v stopách Spasiteľa. Je to cesta, ktorú on vytýčil, to, za čo sa modlil Otcovi pri poslednej večeri. Cieľ, po ktorom nás naučil túžiť s dôverujúcou nádejou.
1: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV. Pripomenul pôvodné puto, ktoré spája cirkev v Ríme so všetkými cirkvami sveta. Zdôraznil, že svedectvo apoštolov Petra a Pavla ukazuje silu evanjelia premieňať dejiny nie cez vládu a moc, ale cez službu, jednotu a zmierenie. Vyzval tiež k uchovávaniu cirkevného spoločenstva, k vytrvalosti na ekumenickej ceste a k úprimnému dialógu so všetkými. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
2: Celebriamo oggi.
0: Dnes slávime slávnosť svätých Petra a Pavla, patronov Ríma. Tento sviatok nám pripomína pôvodné puto, ktoré spája v spoločenstve viery a lásky cirkev v Ríme so všetkými ostatnými cirkvami sveta. Svedectvo týchto dvoch apoštolov je akoby pečaťou nového zákona. Krv, ktorú preliali v tomto meste, zjavuje, kam až siaha Božia láska, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Áno, práve ich slovom a ich mučeníctvom sa Kristovo evanjelium, tak povediac, zakorenilo v Ríme a práve v tú v hlavnom meste impéria ukázalo svoju schopnosť obnovy. Nové poznanie Boha a nekonečnej dôstojnosti každého človeka, novú skúsenosť sily nie ako nadvlády, ale ako služby životu. Aj dnes sa Pán, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych z lásky, sprítomňuje vo svojich svedkoch. Dosahuje centrá i periférie, hlavné mestá i najodľahlejšie kraje prostredníctvom hlasov, tvári a odvážnych rozhodnutí tých, ktorí odpovedali na jeho pozvanie Nasleduj ma. Tento sviatočný deň nás tak vťahuje do poslania Petra a Pavla, čiže do poslania samého Ježiša. Boh dôveruje nám, hriešníkom, ktorým odpustil, nám, ktorí nie sme dokonalí, aby v našich príbehoch zažiarila jeho milosť a zjavila sa jeho sila, ktorá premieňa zlo na dobro. Drahí moji, azda Peter a Pavol už ani nemohli byť jeden od druhého odlišnejší. Líšili sa pôvodom, vzdelaním, povahou, nielen pred povolaním, ale aj po ňom. A ich jediný Pán ich nezrovnal do jednotnej formy. Každý z nich chápe a ohlasuje evanjelium s osobitným dôrazom. A Duch Svätý, ktorý inšpiroval biblických autorov, chcel, aby ich rozdiely neboli skryté. Naopak rozpráva sa nám o nich ako o dobrej zvesti. V zbore apoštolov však Peter a Pavol neboli protivníkmi, naopak. Stali sa takmer symbolom mnohých iných rozdielov, ktoré jediný duch skladá do jednoty. Tak ako patroni rímskej cirkvi prežívali námahu spoločenstva, poznali ju, slúžili jej a ohlasovali ju ako sviatosť Božieho života. Ich svedectvo rozhodujúcim spôsobom prispelo k tomu, aby kresťanská prítomnosť v dejinách nesmerovala k nadvláde, ale k službe, jednote a zmiereniu. Nech nám Pána príhovor svätých Petra a Pavla daruje, aby sme si čoraz viac vážili katolicitu cirkvi, aby sme rozpoznávali jej hodnotu v službe bratskému stretnutiu medzi ľuďmi a národmi, aby sme sa vyhýbali všetkému, čo narúša alebo zraňuje spoločenstvo, aby sme vytrvali na ekumenickej ceste ich pozornom a úprimnom dialogu so všetkými. Pána Mária, kráľovná apoštolov, nech vždy ochranie Boží ľud v Ríme i na celom svete.
2: Protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti dnešnej slávnosti svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána poďakoval veriacim za podporu zbierky na halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, reholníkom a reholníčkam za ich každodennú službu v meste. Svätý Otec pripomenul, že práve v tento deň sa slávia aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejavy solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi. Pápež povedal: Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujme v spoločnom kráčaní, vo viere a v spoločenstve. Pri sviatku patronov Ríma pápež adresoval pozdrav obyvateľov mesta i všetkým, ktorí v ňom žijú. Osobitnú modlitbovú spomienku venoval chorým, osamelým ľuďom a väzňom. Zároveň poďakoval farárom, kňazom, reholníčkam a reholníkom pôsobiacim v Ríme, ktorí podľa jeho slov, svojou prítomnosťou a každodennou službou udržiavajú živé jeho veľké kresťanské srdce. Leo XIV. Pozdravil aj dobrovoľníkov Združenia Pro Loco d'Italia, ktorí pripravili tradičnú kvetinovú výzdobu Infiorata na Via della Conciliazione a na námestí Pia XII. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na dnešný večer sme si pre malých aj veľkých pripravili rozprávku s názvom Neobyčajná pretekárka. Na týchto pretekoch sa zúčastnia tí najlepší detskí športovci, medzi nimi aj Lucka. V napínavom príbehu o súťažení sa však až na konci dozviete, že Lucka nie je len taká obyčajná pretekárka. Rozprávka nám ukáže, že bez ohľadu na to, aký sme, môžeme zapadnúť medzi ostatných a ísť za svojím snom. Príbeh napísala Katarína Gondová, zvuky pripravil Michal Kentoš. Redakčná úprava Barbora Králičková. Rozprávku nám prečíta Jana Wernerová. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Lucka si poriadne pritiahla gumičky na obidvoch vrkočoch. Rozhliadla sa okolo seba. Po oboch stranách videla plno detí pripravených na štart. Preteky sa začnú každú chvíľu. Všetci detskí pretekári kontrolovali svoje prilby, oblečenie, bicykle a reťaze. Diváci, hlavne mami a otcovia, sa usmievali, mávali a fotili malých športovcov. Rozhodcovia pokrikovali posledné pokyny. Lucke sa zdalo, že sa na ňu upierajú všetky oči. Nič si však z toho nerobila. Dôkladne si pripla prilbu, založila slnečné okuliare a na ruky natiahla rukavice. V tom zaznel výstrel zo štartovacej pištole. Všetci okamžite vyrazili čo najrýchlejšie vpred. Trať nebola krátka. Viedla cez celé mesto a dokonca ešte trochu ďalej až k poliam. Na každého pretekára čakali dve kolá, spolu 9 kilometrov. Keď prešli prvé tri ulice, pred Luckou uháňali už traja chlapci a teraz ju predbehli ďalšie dve deti. Ale ona rozkrúcala kolesá najrýchlejšie, ako vedela. Letela ako výchor a tento pocit sa jej páčil. Boli to však jej prvé preteky a netušila, ako to celé dopadne. Hoci sa veľmi snažila, predstihovali ju ďalší a ďalší súťažiaci. Och joj, veď skončím posledná, obávala sa. Práve ukončila prvé kolo a letela čo najrýchlejšie na obrátke do ďalšieho. Diváci okolo trate povzbudzovali pretekárov. Boli ešte len tesne za mestom, keď zrazu začula, že sa k nej odzadu približuje ten najrýchlejší z nich. Mal skvelý bicykel, žltý pretekársky dres a už teraz vyzeral ako víťaz. Tak to je hanba, predbehne ma o celý okruh, chytala sa za hlavu nešťastná Lucka. V tej chvíli sa jej prederavila jedna pneumatika. Takmer sa celá rozpleštila na zemi. Najrýchlejší pretekár okolo nej prefičal ako blesk. Potom si však všimol, čo sa stalo. Spomalil a vrátil sa k nej. Pomôžem ti? Opýtal sa a obzeral si Luckinu pneumatiku. Mám defekt, hlesla Lucka. Poď, spolu to zvládneme, povedal ten chalán. Chytil ju za chrbtom a pomaly ju posúval dopredu. Išli pomaly, naozaj veľmi pomaly, ale stále sa hýbali smerom do cieľa. Všetci pretekári ich predbiehali. Chlapec už nemohol byť víťaz. Prišiel o medailu. Lucku to mrzelo, ale bola šťastná, že ju tam nenechal s tým defektom. Keď nakoniec prišli do cieľa aj oni dvaja, boli naozaj poslední, úplne poslední. Ale čuduj sa svete, diváci tlieskali a výskali a pokrikovali na nich, ako keby prišli víťazi. Keď Lucka prešla cieľovou čiarou, zavesili jej na krk medailu. Jej záchranca sa usmial. Blahoželám, si víťazkou. Ako to, že víťazkou? Čudovala sa. Predsa víťazkou medzi vozíčkarmi. Vysvetlil ten chalan a ukázal na Luckin pretekársky invalidný vozík. Lucka sa tiež usmiala a znovu poďakovala svojmu záchrancovi. Mrzí ma, že si kvôli mne nevyhral, priznala. Takých pretekov ešte bude, kývol rukou chlapec. Ale zoznámiť sa s budúcou paraolimpioničkou, to sa stane málo kedy. Žmúrkol na ňu, nasadol na svoj bicykel a šiel za svojou rodinou. Lucka tam sedela s medailou na krku, celá šťastná. V duchu premýšľala. Ako len mohol vedieť, že paraolimpiáda je mojím snom? Potom zbadala svoju maminu a otcina, ako jej mávajú a radostne bežia k svojej víťazke. Doširoka sa usmiala.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Všetkým prajeme príjemný večer a ja si tak dovolím, že najviac Pavlom a Petrom a Petrám, ktoré dnes oslavujú meniny. Takže vás srdečne pozdravujeme najmä nášho Paliho, ktorý je tu dnes večer s nami a kýva. Škoda, že to nemôžete vidieť, ale teda Pali, všetko najlepšie k meninám. Ano. No a to ti prajem ja a praje ti to aj Ondrík.
1: Ja jasné, áno, prajem, áno.
0: To je všetko?
1: Počkaj, ja si tu len niečo.
0: Ty ma vôbec dopíšem. Počúvaš, Pali mal meniny.
1: Aha.
0: Má teda celý deň.
1: Aha, áno, samozrejme, počúvam ťa, už ťa počúvam. A o čom bola reč?
0: No, že všetko najlepšie tu... prajeme.
1: Aha, áno, Pali, samozrejme, všetko
0: veľa
1: najlepšie.
0: Veľa zdravia, šťastia, lásky.
1: Áno, tak. Obieš,
0: a nič?
1: Ja si veľa šťastia, zdravia, lásky, samozrejme. Obieš, ja si tu tak
0: ty len po mne opakuješ, ako počúvaš ma vôbec.
1: Áno, už ťa počúvam. Ja si tak píšem, vieš, totiž to.
0: A s kým si ty teraz píšeš?
1: No, vieš, to je tak, že ja som niekoho spoznal online, tak si teraz tak píšeme, vieš?
0: Teraz, keď sa začína coaching.
1: No tak uznávam, že teraz už dobre, už toto len odošlem. Dobre, tak a už idem vysielať. Super. Dobre, už som tu, už som prítomný, áno.
0: A vieš, že už minútku a pol vysielame coaching.
1: Áno, tak trošku som sa nechal uniesť, áno. Dobre, takže vysielame
0: coaching. A čo si ty zaujúbený, či čo tebe je?
1: Tak, no, povedzme, že
0: sa ja na teba to,
1: takto nejako vyzeralo, keď som bol zalúbený, vieš, no dobre, možno, že aj teraz som, ale vieš, keď sa tak vrátim tých,
0: no teraz
1: ja
0: si
1: neviem,
0: hlavne ženatý už niekoľko rokov.
1: No, veď
0: rokov.
1: Idem ti to vysvetliť práve,
0: no,
1: vieš, že keď to tak začínalo, ten vzťah v tom roku 2015, vieš, tak presne takto to vyzeralo, že sme si písali, cez internet sme sa rozprávali, ja som často ani niekedy nevnímal, čo sa
0: konal. A máš pravdu, lebo vtedy si ma tiež tak, nepočúval.
1: No, tak som si na to tak dneska zaspomínal, že ako to mohlo vyzerať.
0: A ako to funguje asi na takej zoznamke? Vieš, teraz možno, že mnohých to zaujíma, že ako to vyšlo vám, že by to mohlo vyjsť niekomu inému. Niekomu, kto je teraz slobodný a kto by chcel začať nejaký vzťah, postupne si založiť rodinu.
1: Áno, tak doba sa odvtedy aj zmenila. Prešli sme si napríklad pandémiou, ktorá možno, že aj tak trošku rozšírila tie možnosti zoznamovania. Aj oveľa viac ľudí má prístup na internet, takže uvidíme. Porozprávame sa práve o tom, ako nadväzovať v dnešných časoch vzťahy aj online. A nemusia to byť teda len nejaké, povedzme, kamarátske vzťahy, ale aj také celoživotné.
0: A budeme hovoriť o jednej konkrétnej zoznamke, ktorá sa volá Kadrande. Ale ano. Teda ešte chvíľočku počkáme, kým sa k tomu dostaneme. Pretože by sme chceli ešte povedať naše mená, aby ste vedeli, koho budete túto hodinku počúvať. Prvým moderátorom je Ondrej Grosík.
1: Druhou je Vlaďka Legiňová.
0: Od techniky pozdravuje dnešný meninový oslávenec Pali Keľov.
1: Presne tak. No a máme aj hudbu v dnešnom vysielaní a tú nám do relácie vybrala Diana Rauchová.
0: A ja som veľmi zvedavá, či to budú také zaláskované pesničky.
1: No, nejaké tam máme. Možno aj také zo života trošku, niečo, čo s tými vzťahmi súvisí, tak to uvidíme. No a už po piesni teda privítame našu dnešnú hostku a budeme sa teda rozprávať o tom, ako to dnes vyzerá na online zoznamkách, tak veríme, že vás táto téma zaujme a že zostanete s nami až do 21.10.

0: No, ja som vydatá, ty si ženatý.
1: Áno, tak my už sa nebudeme zoznamovať online, to samozrejme.
0: Ale môžeme pomôcť všetkým slobodným, však Pali, ako sa zaregistrovať na zoznamku Kadranda napríklad, ako funguje, vysvetlíme si to všetko, ale nebudeme vám to hovoriť samozrejme my dva, my sa budeme len pýtať. Máme tu zakladateľku a manažérku zoznamky Kadranda, súčasne kresťanskú koučku Martinu Brenčičovú. Prajme dobrý večer na diaľku.
2: Ďakujem, dobrý večer, prajem aj vám.
0: Ja tak som povedala, že vás máme tu, ale nie je to úplne pravda.
1: Áno, tak lebo keď sa rozprávame o online zoznamkách, tak aj hostku máme online. No, sme takí tematickí v tomto smere, tak veríme, že to spojenie nám vydrží, že to pôjde. Ja by som sa vrátil tak na začiatok, lebo ako sme povedali, ste aj zakladateľkou Kadranda, tak aký bol ten začiatok? Ja vlastne neviem, že koľko rokov späť sa musíme vrátiť. Aký bol ten pôvodný zámer, keď Kadranda vznikalo?
2: Tak pred 11 rokmi ma oslovila moja priateľka Rakúšanka Gudrun Kugler, ktorá je dnes poslankyňou Rakúskeho parlamentu a predtým robila také medzinárodné katolícke stretnutia, je právničkou a vystudovala laickú teológiu, takže má dosť také široké spektrum záujmu a pôsobenia. A ona sa ma opýtala, či by som chcela založiť zoznamku, online zoznamku pre katolíkov na Slovensku a v Čechách. Oni už asi fungovali asi 3-4 roky a vznikli na popud biskupa Andreasa Launa, ktorý hovoril, že Gudrun, veľa slobodných ľudí sa ma pýta, že čo má robiť, aby našlo životného partnera. Už ma nebaví rozpovedať, len modlite sa za neho, poďme skúsiť niečo nové vymyslieť. Tak oni práve mysleli túto zoznamku, ktorú vymýšľali spolu alebo tvorili spolu s kňazmi, psychológmi, dlhoročnými manželmi, rôznymi koučmi. Takže skúsenosti z rôznych sfér a vytvorili túto zoznamku, ktorú potom rozširovali po rôznych krajinách a dnes sme medzinárodná zoznamka, kde je asi 14-15 krajín.
0: A ten pôvodný zámer teda zostáva aj v súčasnosti rovnaký. Či sa to niečo zmenilo vzhľadom na dobu?
2: Zámer je stále ten istý. Vytvárame miesto pre slobodných ľudí, ktorí túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, aby si našli toho partnera a možno, alebo partnerku. A možno z môjho pohľadu to tak trošku aj pribudlo také ďalšie poslanie, aby tí ľudia, ktorí sú slobodní, prežívali svoj život naplno. Nečakali, že bude to naplnené, budú naplnení až keď sa vydajú alebo oženia, ale práve teraz, keď už sú slobodní, aby boli sami sebou, boli šťastní a ten čas, ktorý majú, naplnili láskou, rozdávaním lásky okolo alebo službou, aby neboli v nejakej čakárni, ale čakajú, kým sa vydajú do oženia.
1: No dnes v tom online priestore možností je veľa rôznych, aj pokiaľ ide o to online zoznamovanie. Čím sa Kadranda odlišuje? Asi sa to tiež menilo nejako naprieč tými rokmi, ale v čom vidíte také najzásadnejšie odlišnosti?
2: Asi v tom, že sme teda medzinárodná platforma, takže u nás, keď sa niečo nové vytvára, ako teraz už o mesiac by mala byť nová web stránka zoznamky spolu s aplikáciou. Trošku sme mali problém s jednou organizáciou, ktorá možno práve preto, že sme kresťania, nám nepovolilo aplikáciu a nebudem ju teda spomínať. A tým vlastne vytvárame ten obsah aj všetci spolu. Takže námety prichádzajú či z Litvy, či zo Spojených štátov, z Nemecka, z Rakúska alebo od nás. A ďalšia taká vec, že sme naozaj katolícka zoznamka.
0: A keby sme sa spýtali, že pre koho je Kadranda určené táto zoznamka, tak teda môžeme povedať, že pre katolíkov, muži, ženy, je to nejako aj vekovo ohraničené?
2: Odporúčaný vek je asi len ten úvodný. Najprv sme mali tých 25 rokov. Mm-hmm. Bol to vlastne čas, keď ľudia skončia vysokú školu a majú už menší priestor na také prirodzené zoznamovanie. Ale je pravda, že posledných rokov veľmi silno vnímam, že ten vek by mal klesnúť. Už možno po nejakých 20 rokoch. Mm-hmm. Pretože nedávno, keď som bola na jednom speed datingu v Žiline, tak som jeden vysokoškolák pýtal, ako má spoznať svoj manžel. Tak som si hovoril, že veď práve vysoká škola je to najlepší priestor, kde človek na škole, na intraku nájde toho životného partnera, tú partnerku. Ale tým, že dnes naozaj UPCčka sú také niekedy poloprázdne a ľudia sa veľmi málo stretávajú, veľmi veľa často cestujú domov už stredu, štvrtok, tak už tých kontaktov a toho spoznávania oveľa menej, ako keď ja som bola na internete pred tými mnohými rokmi. Mm-hmm. Takže naozaj ten vek už aj tam by som odporúčala začať trošku skôr.
1: Áno. Keď sa rozprávame o tom, že teda katrande, už aj z toho názvu to samozrejme tak vyplýva, že katolické rande, je viera podľa vás dôležitým základom toho budúceho vzťahu, že je to niečo, na čom vlastne by si mali tí ľudia aj zakladať, aj o tom možno hovoriť s tým budúcim životným partnerom?
2: Nikoho do ničoho netlačíme, samozrejme. Je to na slobodnej voli každého toho človeka, ale ja si myslím teda osobne, že viera je veľmi dôležitá pre každého z nás. Pre veriaceho človeka by ten partner bol. A teda naozaj pre väčšinu ľudí, ktorých poznám, tak tá kritérium viery je veľmi dôležité. Ale stalo sa napríklad, že na speed dating príde dievča, ktoré prišlo dievča, ktoré nebolo veriace, ale nejakým spôsobom tam prišlo. Podľa mňa malo sebe toho Ducha Svätého a už mala ten krst napríklad, ale nemala ďalšie sviatosti. Uh-huh. A po speed datingu oni spolu začali chodiť, on bol veriaci, ona teda nie, ale tak či bola úplne len naozaj, že len pokrstená, ale nechodila do kostola. A po skončení speed datingu začali spolu tancovať a ona začala si sa pripravať na prijatie sviatosti. Takže aj to bola cesta. Takže nehovorím, že jednoznačne človek musí byť 100% veriaci, alebo je to na každom človeku, čo pre neho viera znamená a koho si vie predstaviť po svojom boku.
1: Ja by som to možno uzavrel aspoň tak, že treba o tej téme určite hovoriť ešte predtým, než vstúpia doma.

0: pol roka, niekedy rok, niekedy dva, niekedy tri. A niekedy to je naozaj veľmi rýchle, pretože mnohí sú už na to pripravení, hľadajú toho pravého alebo tú pravú. A keď ju spoznajú, tak ako keď nájdete tú hľadanie tej perly, keď ten človek našiel tú perlu, tak prijal všetko, čo mal a kúpil si tú perlu, čiže oni naozaj sa sústredia na to, že áno, našiel som lásku svojho života, chcem vstúpiť do toho manželstva. Takže to pre nich také silné a veľmi rýchlo vstupujú do toho manželstva. Tie príbehy sú veľmi rôzne. Mm-hmm. A teda tým, že ľudia už pozerajú dopredu, často nám tie príbehy už ani nepíšu, ale vieme ich skôr z rozprávania z tých iných ľudí. A mali sme celkom takú vtipnú, taký vtipný príbeh. Prišiel jeden mladý muž na asi dovolenku, ktorú organizujeme. A tak sme sa pýtali, že čo ho teda motivovalo, tak hovoril, že môj brat si našiel manželku na zoznamke a na jeho svadbe si našiel manželku jeho druhý brat, bola sestra tej manželky. A tak rodičia hovoria, tak choď tam už aj ty teda, nech si tiež nájdeš manželku.
1: No tak možno nám poslucháči napíšu, lebo práve teraz môžeme dať v prestávke taký priestor. Ak ste sa zoznámili cez online zoznámku, či už Katrande, alebo pokojne aj nejakú inú, tak môžete nám to dať vedieť, ak máte takúto známosť, alebo možno, ak nás počúvajú už aj posluchači, ktorí sú zosobášení.
2: Alebo aj, ak ste boli na nejakej svadbe, oslave, plese a stretli ste tam niekoho, že to nemusela byť zoznámka, ale nejaký taký začiatok lásky a vyšiel vám, tak aj takýto pozitívny príklad si určite radi prečítame a budeme radi, keď nám napíšete a ponúkame teda teraz už len naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

prepáč. Viem, že som to prehnal. Fakt sorry. Už budem dobrý. Fakt prepáč. Viem, že som to prehnal.

0: Musím sa ťa opýtať, Ondrík. Som vedela, že chceš začať, ale musím
1: ja. Ja začať, áno.
0: No, ale ja musím, že tiež takto spievaš, alebo hovoríš manželke, že ide ťa trafiť.
1: Ja už iba mlčím a čakám. Ja už, vieš čo, toto už. Po rokoch manželstva proste pochopíš, že musíš ísť.
0: Ja to chápem, som vydatá dlhšie ako ty, ale, ale zo ženského pohľadu je to tak, že niekedy je toho času naozaj málo, vieš.
1: Vždy je toho času málo, nikdy ho nie je dosť.
0: Nevieme, čo si obliecť. A to je presne dôležité, keď sa chceme osobne s niekým stretnúť, napríklad prvý raz. Ja by som sa aj 4-krát prezliekla, aj tak to bolo. Chodila na rande, ja som sa x krát naozaj prezliekla, aby to bolo super, aby to ladilo, aby to bolo dokonale, ale touto cestou by som chcela pozdraviť Vojsa, ak nás počúva, bol našim hosťom kedy, pred pár mesiacmi, pieseň, kým sa chystá, veľmi sa mi páči.
1: Ťažké úlohy dávaš takto, že kedy bol, to už neviem ani, ale
0: dobre, bol, ale no, dnes je to zo známke Kadrande.
1: Presne tak, pretože rozprávame sa s manažérkou, zakladateľkou, aj takisto aj kresťanskou koučkou Martinou Brenčičovou. No, poďme sa teraz už tak akoby možno konkrétnejšie povenovať práve tomu, ako to na Kadrande chodí. Aké sú tie praktické, možno prvé kroky, čo už napríklad počas tej registrácie, ako to prebieha?
0: A možno môžeme aj povedať, že áno, akú stránku si vlastne zadať.
1: Áno, áno, tak.
2: Aha, takže kadrande.org. Mhm. A pri nej vlastne si človek dáva užívacie meno, užívateľské meno.
1: Áno.
2: Mm-hmm. A pod mailovú adresu. A tam vlastne klikne na to, že som katolík alebo katolíčka a chcem sa sobášiť v kostole.
0: Aha.
1: Áno, že to tam vyslovene takto začiarkne.
2: Áno, áno. Potom už vlastne už nezisťujeme. Potom vlastne v profile je napísané, lebo samozrejme, aj keď niekto má nulitu, tak tiež vlastne je slobodný v tomto, alebo niekto je vdovec, takže aj títo ľudia samozrejme majú šancu, alebo napríklad mami, otcovia, ktorí teda sa nezasobášili. A nie je to len čisto pre slobodných, ktorí nikdy nikoho nemali, alebo tak, takže tých možností je viac. Dokonca tam máme možnosť aj vdoveť vdova. To sa nás teda,
1: stretávate sa s tým?
2: Áno, samozrejme. Takže tých možností tam je viac. Človek si vyplní profil, profilovú fotku. Vyplnenie profila a profilovej fotky je vlastne povinné. A povinné je kvôli tomu, že chceme, aby tam chodili ľudia, ktorí majú seriózny záujem. Nemáme čas strácať čas. A teda naši členovia, ktorí to myslia vážne, nemajú čas strácať čas, tak keď už to niekto myslí vážne, mal by tam o sebe niečo napísať, mal by tam dať tú svoju fotku. A máme potom taký rozšírený profil, v ktorom vlastne aj ľudia hovoria o sebe viac. Tam napríklad také otázky, ktoré sú povinné vyplniť. Krátky opis o mne, kde by mal byť 500 znakov. Tri najdôležitejšie veci v mojom živote, čo ma robí šťastným, šťastnou. Moje najlepšie vlastnosti, na čom pracujem, Boh a ja, katolícka cirkev pre mňa znamená, pokiaľ ide o môjho budúceho manžela, manželku, to, čo je pre mňa obzvlášť dôležité, treba dopísať. Takže sú tu, ako som hovorila pri tej tvorbe toho webu, boli naozaj psychológovia, dlhoroční manželia, kňazi, takže vytvorili taký celok, aby tí ľudia už po prečítaní toho profilu mali predstavu o tom partnerovi, partnerke.
1: To je super inak, lebo vlastne niekedy človek nevie, čo by tam tak napísal, ale to toho tak aj navádza trošku, že čo konkrétne by asi mal tam napísať. A zároveň je to zaujímavé, že to sú také otázky, že ja keby aj nechcem ísť ako keby na zoznamku si vytvárať profil, tak to sú také otázky, nad ktorými môžeš rozmýšľať aj len tak, vieš, že keď hľadáš životného partnera. Aj teda zo svojho pohľadu, ale aj z pohľadu práve toho, že koho hľadáš a že čo od toho očakávaš. Máš to pravdu. Je také veľmi, veľmi zaujímavé.
0: A potom, keď sa tam teda zaregistrujem a už som užívateľka, tak si viem tých druhých zaregistrovaných členov nejako preklikávať alebo pozerať si ich profily?
2: Tak to už vlastne taký tiež vyšší level, keď človek sa už zaregistruje, vytvorí si profil a potom je tam ešte test zhody, ku ktorému sa potom môžeme vrátiť. Ale vtedy zatiaľ je neplatiacím členom. Ak chce byť aktívny, ak chce vidieť ostro tie fotky profilov tých partnerov.
0: Čiže ak chce doslova hľadať už?
2: Áno, a chce aj odpisovať, lebo kým je na začiatku je vlastne nový člen a hoci teda môže čítať všetko v profiloch a fotky nevidí úplne jasne, ale keď mu niekto napíše správu, nemôže na ňu odpísať až dovtedy, kým sa nestane aktívnym členom. To je tiež vlastne hlavne ochrana pre tých, ktorí to myslia vážne, aby sme nestrácali čas, teda, ktorý nemáme. A tým, že to členstvo nie je veľmi drahé, 3 mesiace stojí 15 eur a ročný 30, ročný, nie, ročný 50. Uh-huh. A tak nie je to veľmi nejaká veľká investícia, aspoň z pohľadu toho, že človek naozaj môže nájsť partnera alebo partnerku na celý život.
0: Čiže keď si to už aj platím, tak ako keby potvrdzujem možno povedzme reálny záujem?
2: Áno, áno. Mnoho ľudí ale aj čaká na to, kým ich niekto osloví napríklad, že potom si urobia aktívne členstvo, ale sú ľudia, ktorí hľadajú len medzi aktívnymi členmi. Takže mnoho ľudí má rôzne metódy toho hľadania tých partnerov a partneriek.
1: Ja ešte pri tej registrácii zostanem, že či aj nejakým spôsobom povedzme filtrujete, lebo dnes na internete hocikto, hocičo môže zadať. Neviem, nakoľko sa to vôbec dá, že nejakým spôsobom aj zabezpečujete, alebo máte taký nejaký filter, že či sú to naozaj reálni používatelia a podobne.
2: Toto sa veľmi nedá, ale, alebo teda...
1: Som do istej miery?
2: Do istej miery... To vytvorili naši ajťaci v Rakúsku, ale máme vlastne aj systém, že keď niekto zistí, že profil je falošný alebo niečo sa mu nepozdáva, tak nám napíše vlastne správu a my sa vždy na ten profil pozrieme a zrušíme. Mm-hmm. Takže vlastne je to taká spolupráca medzi tými členmi, ktorí to vidia reálnejšie, pretože my niektoré veci naozaj nestihneme vidieť alebo niečo nám môže ujsť, tak to je to aj na tej spolupráci, že alebo keď sa napríklad nevhodné správanie, tak existuje taký vlastný spôsob, ako nás upozorňuje na niekoho, kto má nejaké nevhodné správanie. A my si to potom overíme a tomu členovi členstvo zrušíme.
0: Uh-huh. A keď už som teda tou aktívnou členkou, tak si môžem s ľuďmi vymieňať správy, predpokladám. A aké funkcie ešte Kadrande ponúka? Čo ešte tam? Vy ste spomínali nejaký test zhody, ak som si zapamätala dobre. Uh-huh.
2: Áno, áno. Test zhody je vlastne taký veľký test, ktorý vlastne vyplňujú členovia pri vstupe na Kadrande. Keď je vyplnený celý, potom je vlastne aktivovaný a ľuďom potom prichádzajú také percentuálne zhody, ktoré majú s inými členmi. Niekto to využíva viac, niekto menej. Dosť veľa ľudí som spoznala, ktorí na základe toho vlastne aj našli toho partnera, tú partnerku.
1: Čiže je to vlastne tak, že ten test obsahuje asi nejaké otázky s nejakými možnosťami, predpokladám?
2: Je to naozaj veľmi, veľmi široké. Napríklad je tu otázka, či partner fajčí, či by mu to vadilo tomu partnerovi. Sú tu napríklad otázky na to, že či je pre neho podstatné toto je jedna z takého. U môjho budúceho partnera je pre mňa podstatné nasledujúcich 5 možností a to je veľký výber. Uh-huh. Schopnosť vytvoriť si útulnú domácu atmosféru, čistotu a upravený zovňajšok, poriadku, milovnosť, ctižiadostivosť, silný temperament. Čiže sú tu otázky na charakter, na zábavu, na voľný čas, na charakter a typ teda toho človeka, či je spontánny, alebo či je podnikavý, či je optimista. Veľa naozaj rôznych. Je to otázka napríklad, čo človek urobí, keď stretne žobrajúceho na ulici. Uh-huh. Ako slaví najčastejšie svoje narodenie, kde chodí na dovolenku. Alebo taká otázka, môj dobrý známy si chce odo mňa požičať auto. Moja reakcia bude najskôr nasledovná. Sú to 3 možnosti. Uh-huh. Takže sú to celkom také praktické veci. Aj to vlastne o nás dosť veľa hovorí.
1: Áno. A keď to vlastne sedí s tými ďalšími používateľmi, tak vlastne tam sa potom vypočíta tá zhoda.
2: Áno. Uh-huh. Sú ľudia, ktorí na tom záleží. Niektorí sú zase spontánnejší. Takže hovorím, nie nejaký jeden systém alebo jeden spôsob hľadania toho partnera. Našli sa aj manželia, ktorí si začali písať, máme tu napríklad, že kto má narodeniny. A tu sú vypísané tie profily tých ľudí. Tak niekto zase píše partner dámam alebo pánom, že blahoželím narodenia. A aj takto vznikli, hej, cez takú nejakú obyčajnú, jednoduchú
1: interakciu.
2: Možnosť, mm-hmm. interakciu. Takže tých možností je veľa. A máme tu potom aj vlastne takú podstránku o podujatiach, kde vlastne propagujeme podujatia, ktoré organizujeme pre slobodných, alebo teda aj keď niekto iný, ktorý na Slovensku, keď sú zaujímavé akcie. Takže je tu viac tých vecí. Ako hovorím, už onedlho budem mať novú stránku, tá bude ešte lepšia.
0: Uh-huh. No my tomu určite veríme. Ale ešte si to teda poďme tak prakticky zhrnúť, že ak sa mi niekto na zoznamke páči, tak ako mám začať tú komunikáciu? A ja sa to pýtam ako žena, ale možno, že ju má začať muž. Ako to je?
2: Stereotypne, alebo teda stále väčšina žien stále čaká na to, že začne muž. Ale pri zoznamkách by to takto byť nemalo. Uh-huh. A pretože aj to často píšeme a propagujeme, pretože niekedy v tom celom zozname tých ľudí si možno muž nevšimne tú ženu, ale samotní muži hovoria, že oceňujú od žien, keď sú aktívne, ale tiež je dôležité, akým spôsobom sú aktívne. Hej? Že nie, že preberie celú tú aktivitu, ale nejakým tým spôsobom, tým signálom, tým nejakou správou, a zareagujú a vtedy je to pre muža akože priateľné. Určite nie je zatiaľ pre ženy, pre mužov priateľné, aby žena poviem to tak pôvodom, až zbalila muža, hej, ale nejaký ten signál určite poteší.
0: No a takto to bolo aj u vás s manželkou Ivkou, nie? Že začala, že napísala Ivka prvá.
1: Áno, len teda ona, tá pôvodná myšlienka nebola s cieľom, že zoznámiť sa, tam tie dôvody, prečo mi písala, boli trošku iné.
0: Ale ozvala sa prvá.
1: Ale ozvala sa teda prvá. Áno, áno, to nám sem sedí v tomto prípade, lebo hľadala, zisťovala nejaké možnosti okolo vysokej školy a tak sme sa dopracovali úplne niekde inde.
0: Čiže to je tiež krásny príbeh, vidíš. Začalo sa to takto, ste manželi a niekoľko rokov.
1: Áno, áno, presne, presne tak. No a to sme práve hovorili o tej komunikácii. Ešte by som sa možno opýtal na tie fotografie, teda jednu tam musím pridať už pri vytváraní toho profilu. Odporúčate aj nejaké ďalšie, napríklad tie fotografie vložiť do toho profilu?
2: Áno, tá hlavná, tá základná, ktorú vlastne človek hneď vidí, keď si prezerá tie profily, lebo tam vlastne aj vidíme, kto prichádza nový, aby ľudia naozaj nemuseli každý deň prezerať celý zoznam, ale vidia tam ten zoznam nových prichádzajúcich ľudí. Tak to by máme taká klasická profilová fotka. Nechcem teda ako na občiansky alebo niečo podobné, ale v podstate by to mala byť hlavne tá tvár, aby človek trošku mal predstavu, že kto to je. Lebo niekedy, keď vidíme fotku z hôr, kde je človek úplne maličký, alebo niekto tam dá kríž, alebo niečo podobné, nie je to úplne vhodné. Lepšie je naozaj tá klasický portrét a potom tie ostatné už môžu byť napríklad aktivity, ktoré majú radi, turistika, tanec, alebo čokoľvek to je, nejaký šport, aby ten človek naozaj aj cez tie fotky vidí, a čo ten partner alebo partnerka majú radi. Je to v podstate tiež taká, ako keby tak vytvára to obraz o tom človeku.
0: No a v ďalšom vstupe budeme už spomínať aj speed dating, o ktorom ste vy niekoľkokrát hovorili. Už si povieme na komplet, čo to je, ako funguje. No a teraz dáme opäť priestor vám, aby ste nám napísali, že či ste si našli aj vy lásku cez zoznamku.
1: Alebo cez speed dating?
0: Alebo.
1: Je to možné? Tiež?
0: Budeme radi, keď sa s nami podelíte o vaše skúsenosti.
1: No a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen. Zachráni

0: Online zoznamovanie, to je téma, ktorej sa dnes venujeme. Sedíme na gauči a rozprávame sa o tom v našej relácii Gaučing. Našou hostkou je manažérka katrande.org a takisto je zakladateľka tejto platformy kresťanskej a takisto je kresťanská koučka Martina Brenčičová. No a začal som tým, že sedíme na gauči, ale ono jednoducho takto je, že keď si už dlho s niekým píšeme, no tak chceme sa stretnúť, veď inak by to nemalo celé až tak úplne zmysel. No čo urobiť, ak by to osobné stretnutie dobre dopadlo? Ako odporúčate postupovať?
1: Ja odporúčam, aby keď sa niekto zoznámi teda na zoznamke, ak si vyjadra sympatie a chvíľku si píšu, tak do takého týždňa tým dvaja by sa mali stretnúť. Aby naozaj...
0: Aby to netrvalo veľmi dlho.
1: Ďalej, aby to malo tú dynamiku, áno. A hlavne niekedy sa stáva, že počúvam často sťažnosti, že nakoniec, keď to naťahujú príliš dlho to písanie, mesiac, dva mesiace, tri mesiace, nakoniec zistia, že ten druhý vlastne nemá záujem sa stretnúť naživo. Takže tiež zase, nestrácajme čas. Slovensko je malé. Samozrejme sú výnimky, keď niekto je nejako odcestovaný alebo tak, ale hneď ako sa to dá, najprv telefonát, potom videotelefonát, videohovor, aby ľudia videli seba navzájom, aby neboli šokovaní, keď sa uvidia naživo, preto aj to sa niekedy stáva. A tam už predsa len aj to, tie naše oči, celé to naše vnímanie toho druhého už nám veľa o tom druhom povie. A niekedy je to iné ako na tej online zoznamke, takže aj preto sa čím skôr treba stretnúť, aby človek nemal dlho tie ružové okuliare, aby videl tú realitu. Odporúčam čím skôr sa stretnúť a potom samozrejme je to už na tých dvoch. Často to býva, že keď to má tú dynamiku, ľudia aj z rôznych častí Slovenska sa stretávajú raz do týždňa a potom už niekedy do roka býva svadba. Takže
2: to sú aj na tomto príbehy. To vidno.
0: Áno, no mňa to z opačného konca teraz zoberiem. Niekedy sa môže stať, že sa stretneme a zistíme, že to písanie bolo super, možno aj tie telefonáty, ale že potom stretnutí, že ani veľmi nie, že čo v takom prípade?
1: Poznám taký konkrétny prípad, tie vlastne. Dievča vlastne veľmi dobre sa im písalo spolu. Dokonca sa aj stretli predtým už, ale už tak na seba nepamätali. A potom, keď sa stretli znova naživo, tak to dievča bolo trošku zaskočené, že ten chalan je nižší, ako si myslela, že bude. Takže naozaj chvíľku s tým musela tak viac bojovať, či naozaj, či toto kritérium tej výšky, ako je veľmi dôležité pre jej vzťah. To sú presne tie otázky, ktoré si človek dáva, ktoré mu ho nutia trošku vlastne sa zamyslieť, o čo mi vlastne ide. Môžem hovoriť, že tá viera, tá zrelosť, preto pre mňa je dôležitá, ale keď zrazu sa objaví niekto, kto je trošku nižší, ako som očakával alebo očakávala, alebo dokonca vyššie, lebo niektoré dievčatá sú zase vyššie, tak tam ide tiež také prehodnotenie, či mi stojí ten vzťah za to, alebo tá výška teda, či je to niečo, čo prekonám, alebo nie.
0: No a teraz tá otázka práve je, že keď to povedzme nefunguje po tom prvom rande, že asi čo, nejak asi to ukončiť?
2: A písať si s niekým iným.
1: Hovorí sa, že to jedno rande je veľmi málo. Uh-huh. A človek by mal ísť, ak to teda nie je čistá katastrofa, že 0%, ale keď si napríklad tak 20-30%, treba dať druhú šancu, tretiu šancu. A človek už je tak intuitívne vníma, a hlavne my teda veriaci máme tú veľkú výhodu, že sa modlíme a keď vnímame toho Ducha Svätého, to čo nám hovorí, a tú svoju cestu, svoju intuíciu a cestu modlitbu, tak dostávame odpoveď. A bola som veľmi často veľmi príjemne prekvapená, keď ľudia povedali, že prišli niekde na pozvanie Panny Márie, alebo naozaj počuli vo svojom vnútri, alebo to tak silno vnímali, že majú prísť, majú urobiť niečo a sú tak vedení pri tej modlitbe tým Duchom Svätým.
2: Ale zase
1: je určite... taká naša výhoda tých našich katolíkov. A keď príjem tretí, štvrtý krát, aj potom štvrtom krát sa podľa... Vieš čo, predsa nie, lebo my ženy potrebujeme viac toho stretnutia, tých stretnutí ako muži. Čiže aj to treba zohľadniť.
2: Ale zase ja si myslím, že je úplne v poriadku aj keď nám nevyjde ten prvý človek, že nenájdeme zhodu s prvým človekom, ktorého stretneme, alebo si s ním píšeme na zoznamke, tak to môže výjsť aj s niekým druhým alebo tretím.
0: Áno, že sú aj také príbehy. Nezanevrieť na zoznamku ako takú.
2: ale skúšať ďalej.
1: Áno, zoznamka je vlastne len zdroj toho stretnutia. Uh-huh. Tam by viac komunikácie vlastne ani nemalo nejako viac prebiehať. Ja tiež mám takú osobnú skúsenosť, že s dobrým kamarátom, ktorý sme spolu spolupracovali, tak písomne sme sa skoro pohádali, potom sme si rýchlo zavolali a hneď sme sa udobrili.
0: Áno.
1: Takže niekedy to písanie je veľmi ťažké obsiahnuť všetko, čo chceme napísať. Preto čím skôr je, ak je to možné, už prejsť do toho telefonovania a potom do toho do tých videohovorov.
2: Uh-huh. A teraz my prejdeme k tomu speed datingu, lebo ja som na to veľmi zvedavá. Skúsme si teda povedať, predstaviť, čo to je, ako to funguje.
1: Speed dating sa mi veľmi páčil ako predstava. Je to vlastne, vytvoril to americký rabín, ktorý chcel dať priestor Židom, aby vytvorili také židovské manželstva. A vytvoril to vlastne tak, že 10 mužov, 10 žien podobného veku, teda rovnakého vyznania, vierovýznania, sa stretne na jednom mieste. A to vlastne robíme aj my. A tým, že online zoznamka je online, ale ja som si aj veľa uvedomovala, že ľudia sa chcú stretnúť naživo a vidieť sa z tváre do tváre. Aj to mnohokrát potrebujú viac, lebo aj im to niekedy viac im to pomôže pri tom zoznamovaní. Tak toto vlastne tento model. Ľudia podobného veku, napríklad od 25 do 32 rokov, alebo od 30 rokov do 40, tie vekové kategórie rôzne meníme. A ľudia tiež veriaci, ale samozrejme nikto nezistuje, že ako veľmi veriaci, lebo aj to je len...
0: Individuálne je to dosť? Aj ťažko presne, sa to meria?
1: To sa nedá. A hlavne každý z nás sa vyvíja, aj v tej viere rastie. Takže dámy sedia celý večer pri tom istom stole, muži sa posúvajú od jedného stola k druhému, tým pádom sa všetci so všetkými stretnú. Po skončení každého rozhovoru, ktorý trvá 7 minút, vyplňa formulár, kde na otázku chcem sa s ním alebo s ňou stretnúť znova a môžu napísať áno alebo nie. Takže nie je to nejaká páči sa mi, nepáči sa mi, je mi sympatický, ale chcem sa s ním alebo s ňou stretnúť znova. A keď obidvaja v páre napíšu áno, po skončení speed datingu my vymeníme mailové kontakty a potom už je komunikácia na nich. Ak jeden v páre napíše nie, tak to zoznámenie, teda zhoda nie je a mailové kontakty nemeníme.
0: Aha, a tieto speed datingy teda mávate nejako pravidelne v nejakých miestach? Dá sa to niekde zistiť, že ak toto napríklad niekoho zaujalo?
1: Áno, to je vlastne zase naša druhá web stránka. Volá sa speeddating.kadrande.org a vlastne dá sa na ňu prekliknúť aj z toho Kadrande. Kadrande.org, aj z toho sa to dá prekliknúť. A tam sú vlastne všetky udalosti. Teraz v lete budeme mať 2 mesiace pauzu. Teraz už máme len posledný. O 2 dní máme speed dating v Trenčine, v Žiline.
2: Čiže to organizujete tak rôzne v mestách po Slovensku?
1: Áno, áno. V Bratislave máme dvakrát do mesiaca Dome Quo Vadis pre dve vekové kategórie. V Košiciach takmer každý mesiac, v Žiline skoro takmer každý mesiac. Ale sú miesta, kde sa nám nedarí, pretože máme tam málo žien. Nie je tam dostatočný záujem zo strany žien. Je to také zvláštne, lebo nás, že toho, keď sme vznikli, tak aj na tej speed datingy, aj na tej zoznamky bola presila vlastne, alebo bolo obrovský počet žien oproti mužom a teraz sa to vlastne tak mení. Že je veľký zájem zo strany mužov a menej zo strany žien.
2: A odkedy organizujete aj tieto speed datingy?
1: Speed datingy organizujeme asi 7-8 rokov. Začali sme v Bratislave. Vlastne sme to začali, jedna psychologička Danka, vlastne vytvárali speed dating ako diplomovú prácu, ktorý som sa k nej pridala a odtedy to vlastne takto ťahame. Už to bude 8 alebo 9 rokov.
2: A na samotnej zoznamke Kadrande máte to nejako tak štatisticky spočítané, že či je tam registrovaných viac mužov alebo žien, alebo je to približne rovnaký počet?
1: Aj na zoznamke je viac mužov. Uh-huh. Možno tak skoro o 1/3.
0: No.
1: Takže naozaj...
0: Keď hovoríme o tretinách, tak nás čaká ešte posledná taká štvrtinka tejto našej relácie, necelá. Tak ešte kratučká prestávka pred tým záverečným kúskom nášho rozhovoru, počas ktorej nám ešte chvíľu môžete písať, ak sa chcete zapojiť do tohto nášho vysielania, takto v pondelok pred 21.
2: Áno, my sme veľmi zvedaví, že či aj vy fungujete na zoznamkách, či vám pomohla nejaká zoznamka nájsť si životného partnera.
0: Či ste skúšali speed dating napríklad.
2: Presne tak, tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: kam.
1: 21 hodín máme v tejto chvíli a ešte chvíľočku sa budeme rozprávať o online zoznamkách s Martinou Brenčičovou, ktorá je manažerkou, zakladateľkou katrande.org a takisto aj kresťanskou koučkou.
2: No a hovorili sme aj o tých speed datingoch, veľmi zaujímavých podujatiach, osobných stretnutiach, ako sa s niekým zoznámiť. Ale organizujete aj nejaké iné podujatia pre nezadaných?
3: Áno, vlastne, keď sme zakladali Kadrande, tak tam moja šéfka mi vtedy povedala, že by bolo dobre urobiť aspoň jedno stretnutie do roka, kde sa stretnú slobodní naživo. Tak sme vlastne začali robiť asi prvé dva roky západné, stredné a východné Slovensko stretnutia. A teraz to už robíme veľmi pravidelne. Každý rok máme Silvester, oslavu, silvestrovskú zábavu a vo Vysokých Tatrách. A teraz v lete dovolenky máme jednu na Spiši v Slovenskom, v Spišskej Novej Vsi, v centre Božieho milosrdenstva. To je tak na hranici Spišskej Novej Vsi a Smižian. A hneď o týždeň na to máme dovolenku v Tatrách pre slobodných do 39 rokov. A koncom augusta bude dovolenka v Chorvátsku prvýkrát. Tam je to do 44 rokov.
2: Perfektne.
3: Áno, potom máme duchovné obnovy, pravidelne chodíme do Medžugorja na Veľkú noc. Pred troma týždňami sme boli na púti po stopách svätého Františka v Taliansku. A takže takéto rôzne veci pripravujeme a robíme.
2: A aj pri takýchto podujatiach sa spájate aj so zahraničnými možno organizáciami, alebo máte nejaké spolupráce?
3: Tam je trošku jazyková bariéra, tak, ale máme tam priateľov z Čech, áno, slobodní z Čech chodievajú. A keď je to medzinárodne, tak vlastne keď bolo 14. februára na Sveto Valentína, bola veľká medzinárodná konferencia v Záhrebe, kde bolo okolo 400 slobodných celej Európy, v podstate, myslím, že aj zo Spojených štátov. No ale to bola mega akcia, bolo veľmi zaujímavé aj tematicky. Takže tam sme vlastne sa stretli. Ponuky majú slobodný, aj keď niekedy cez ten CatTreff aj medzinárodná zoznamka je, teda CatTreff má stretnutie aj v Chorvátsku v lete, takže aj to je taká možnosť.
1: Áno, tak tie zvuky, ktoré sa ozývajú, tak to nám ide tak k téme vlastne.
2: Dnes sa to hodí.
1: Inokedy by nám to asi vadilo, ale dnes sa to vyslovene hodí. A správy prichádzajú sem k nám do vysielania, pretože píše nám posluchačka Aneška. Požehnaný večer, chcem sa podeliť takisto s vlastnou skúsenosťou z Katrande. Pred troma rokmi som sa
2: V auguste prihlásila
1: na Katrande, presne. No a vytvoril som si profil, fotku som dala len takú klasickú, nič výnimočné, veľmi som tomu nedávala veľkú šancu, že tam niekoho spoznám. No po dvoch týždňoch písania s mladým mužom sme si dohodli osobné stretnutie, lebo sa nám spolu dobre písalo. Stretnutie bolo veľmi príjemné, písali sme si ešte nejaký mesiac, dva. No potom sme sa opäť stretli a napokon sme sa dali dokopy a dnes sme už manželia a veríme, že Pán nás aj takto spojil prostredníctvom kresťanskej zoznamky.
2: Ja mám akože úplne zimom riavky, Aneška, ďakujeme veľmi pekne.
1: Tešíme sa, áno, že máme aj my takýto príbeh. Tak neviem, či sa Aneška...
2: Sme nemohli dostať.
1: Áno, áno, presne tak.
2: Aneška, tak prajeme všetko dobré. A ďakujeme ešte raz za takúto krásnu reakciu.
1: Áno.
2: A to je krásne ocenenie zoznamky Kadrande.
1: Presne tak. My sme aj spomínali teda, že ste súčasťou toho takého medzinárodného spoločenstva CatTreff, čiže aj ako sme už spomenuli, tak vlastne pravidelne komunikujete aj pri vývoji vlastne toho, čo vás čaká v najbližších mesiacoch, alebo teda aj vás, aj všetkých, ktorí Katrande používajú alebo budú používať.
3: Áno, áno. Aj takto a vlastne každý človek, každý užívateľ, keď sa prihlási na Katrande, tak si môže vybrať aj z jazykových vlastne možností, ale aj z krajín. Či chce napríklad hľadať slobodného v Lotyšsku, v Rakúsku, v Spojených štátoch, takže tam je to celkom pestré.
1: Že aj medzinárodné manželstvá môžu takto vznikať.
3: Áno, aj na Slovensku o nich veľmi neviem, možno sú, ale my sa málo kedy o tom žiaľ dozvieme.
1: Už na vás tak zabudnú pri tej svadbe, že už
3: áno,
1: bol na začiatku.
3: Naozaj, my sa to väčšinou z tej druhej ruky dozvieme, také celkom vtipné príbehy. Minule, ak môžem, sme počuli taký príbeh, že na speed datingu sa stretli dvaja a prepáčte, a ten chalan si myslel, že nemá šancu u toho dievčaťa, tak jej dal nie, ona mu dala áno a potom sa stretli niekde v nejakom parku. Jeden z nich mal vraj nejakú veľmi zlú náladu alebo niečo podobné, nejaký smutný bol, tak sa stretli a s tým, že sa poznali, tak ten jeden sa prihovoril tomu druhému a vlastne si to nejako aj vysvetlili a potom od niekoľko mesiacov bola svadba. Takže niekedy sú také bizarnejšie príbehy a také veľmi milé. Také zo života, jednoducho.
2: No a možno, lebo aj ten Aneškin príbeh, ktorý nám napísala, je určite veľkým povzbudením. A možno, čo by ste vypovedali tak mladým ľuďom, ktorí túžia po láske a možno aj rodine, že čo majú teraz, možno nejaký taký recept, že čo by ste im poradili, ako sa teraz k tomu postaviť? Či rovno nájsť vašu web stránku a sociálne siete a skúsiť?
3: Tak a ja by som povedala, že záleží od toho, kde sa práve nachádzajú. Či sú po skončení vzťahu, či vzťah nemali, alebo či sú na to pripravení. Aj na tej našej stránke tam je veľa článkov, tam je jeden článok alebo viac článkov možno o tom, či je človek pripravený. Alebo aj to je dôležité. Niekedy sa nám odhlasujú ľudia, že ešte nie sú dosť pripravení na vzťah. Takže v prvom rade treba byť na vzťah pripravený. A keď je človek pripravený a keď hľadá je okolo seba, treba hľadať aj naživo. Určite treba komunikovať aj v práci, aj niekde v susedstve, po omši, v spoločenstvách, čo máme. To je naozaj taký veľký zdroj týchto vzťahov. A potom dať teda šancu aj, nie každému vyhovuje zoznamka, niekomu vyhovuje stretnutie naživo, niekto na to potrebuje viac času. Čiže treba hľadať model, ktorý by nám mohol nájsť, teda vyhovovať a potom treba byť aktívny. A treba naozaj chodiť s otvorenými očami, s otvoreným srdcom, modliť sa za to a byť naozaj aktívny. Dať ľuďom šancu. Nie len, a tento sa mi nepáči, táto je príliš nízka, tento je veľmi vysoký, a táto sa mi nepáči. No ako, dnes sme trošku viac vyberaví, ako to bolo kedysi. Uh-huh. A možno ľudí odvrneme ešte skôr, ako im dáme šancu. Toto často tak žiaľ vnímam. Uh-huh. Alebo čakáme na nejakú zázračnú chémiu, že teraz sa do neho zalúbim a ona do mňa. Niekedy tá láska prichádza postupne. A ja by som aj povedala, že skúsme najprv hľadať priateľstvo.
2: Presne, že ja z hlbšieho priateľstva často. Uh-huh.
3: Áno, že vlastne veľa príbehov som počula, že až tak veľmi sa mi ten druhý nepáčil, ale boli sme priateľi a zrazu som prišiel na to, že v neho môže byť dobrý naozaj manžel, manželka, že už to prerastlo, to priateľstvo, do niečoho viac. Takže toto je taká krásna cesta, nemusíme naozaj a za každým rohom čakať, že či to je on, či to je ona. A treba byť otvorený a spoznávať seba a hľadať aj tých druhých s takým otvoreným srdcom a otvorenými očami.
1: Hovorí Martina Brenčičová, ktorá teda je zakladateľkou a manažérkou katrande.org, tak tam vás všetkých pozývame a vám ďakujeme, že teraz ste si našli priestor na našich poslucháčov a že sme mohli takto predstaviť aj Katrande a tak celkovo aj to online zoznamovanie.
2: A prejme vám ešte príjemný večer.
3: Ďakujeme veľmi pekne a ja vám prajem a veľa milostí prajem. Aj vám ďakujem za vašu službu, za vašu prácu a všetkým vašim poslucháčom tiež.
2: Ďakujeme krásne.
3: Pekný večer.
2: Pekný večer.
1: No a zoznamiť sa dá aj na festivaloch, tak na jeden taký vás pozveme na M-Fest už budúci pondelok, takto o 20.10 z gaučingu. No a na dnes je to už od nás všetko.
2: Áno, moderovali Ondrej Grossi.
1: Maťka Legiňová.
2: Od techniky pozdravuje meninový oslávenec Palikľov.
1: A hudbu vybrala Diana Rauchová.
2: Prajeme vám ešte príjemný večer.
1: A dobrú noc.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, Ježiš chodil so svojimi učeníkmi približne 3 roky. Vyučoval, kázal a uzdravoval chorých a posadnutých démonmi. Ani jeho protivníci nepochybovali o jeho zázrakoch. Ale znova a znova vyvstávala otázka, akou mocou to robí. Či Božou, alebo diablovou. Na začiatku 20. kapitoly čítame, že s touto otázkou za ním išli aj veľkňazi a zákonníci, keď učil v chráme. Otvorme si teda 20. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša a budem čítať prvé 2 verše. Jedného dňa, keď Ježiš učil ľud v chráme a zvestoval evanjelium, pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími a povedali mu: "Povedz nám, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal túto moc?" Pán Ježiš učil v chráme každý deň, až kým ho na Veľkú noc nezajali. Používal sokratovskú metódu, keď na otázku odpovedal otázkou. 3. a 4. verš. On im odpovedal: "A ja sa vás niečo opýtam. Povedzte mi, Jánov krst bol z neba a či od ľudí?" Na túto otázku náboženskí predstavitelia nevedeli odpovedať, pretože by samých seba odsúdili. Museli sa ísť poradiť. Čítajme ďalej 5. až 8. verš. Oni uvažovali a medzi sebou si hovorili: "Ak povieme, že z neba, povie, prečo ste mu neuverili? Ale ak povieme od ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo ľud je presvedčený, že Ján je prorok." Odpovedali teda, že nevedia odkiaľ. A Ježiš im povedal: "Teda ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím." Svoju otázku nemysleli úprimne. Keby boli ochotní prijať Jána, museli by prijať aj pána Ježiša Krista. Keby uverili Jánovi, nikdy by nespochybňovali pôvod Kristovej moci. Podobenstvo o vinohradníkoch nájdeme aj v Matúšovom a Markovom evaníliu. Budem čítať od 9. po 15. verš. Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. Keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a poslali späť na prázdno. Potom k ním poslal druhého sluhu. Aj toho zbili, potupili a vrátili na prázdno. Poslal aj tretieho a aj toho doráňali a vyhodili. Vtedy pán vinice povedal: "Čo mám robiť? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu." No keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa medzi sebou a povedali si: "Toto je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám." Tak ho vyvliekli z vinice a zabili. Majiteľ vinice posiela k vinohradníkom svojich sluhov. Vinica v tomto podobenstve predstavuje izraelský národ, zatiaľ čo majiteľom vinice je Boh. A kto sú sluhovia? To sú proroci, ktorých Boh v priebehu stáročí posielal k izraelskému národu, aby ho viedli k pokániu. Izraelský národ však väčšinu prorokov odmietol a niektorých dokonca zabil. Nakoniec Boh poslal svojho milovaného syna, ale ten nepochodil o nič lepšie. Ježiš v tomto podobenstve odhaľuje náboženským predstaviteľom ich srdcia. Boh dopustí, aby ho onedlho ukrižovali. Pokračujme 15. veršom po 17. verš. Čo im potom urobí pán vinice? Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Keď to počuli, povedali: "V žiadnom prípade." On sa na nich zahľadel a povedal: "Čo to teda znamená, keď je napísané, Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán im hovorí, že ho môžu aj zabiť, ale Boží zámer neprekazia. Kameň, ktorý zavrhli, stal sa uholným kameňom. Jasne tu predpovedá, že bude odmietnutý a že následne zvíťazí. 18. verš. Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho ten kameň padne, toho rozmliaždí. Padnúť na ten kameň znamená prísť ku Kristovi, ktorý je tým kameňom, ako hriešnik so zlomeným srdcom a duchom. Keď tak spravíme, postavíme sa na základ, ktorý nik nemôže položiť. V prvom liste Korintianom v 3. kapitole 11. verši sa píše: Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. To odmietne Krista, na toho kameň padne a rozdrví na prach. 19. verš. Zákonníci a veľkňazi sa usilovali už v tú hodinu položiť na neho ruky, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Čítame ďalej od 19. verša. Zákonníci a veľkňazi sa usilovali už v tú hodinu položiť na neho ruky, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Strieli na neho a poslali sliedičov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať v moci a súdu vladára. Spýtali sa ho: Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš, neuprednostňuješ nikoho, ale učíš Božiu cestu podľa pravdy. Smieme platiť cisárovi daň, či nie? Túto otázku položili Ježišovi Herodiáni, ktorí sa chceli zbaviť cisára a zabezpečiť izraelský trón pre rod Herodesovcov. Čítajme ďalej 23. až 26. verš. On však spoznal ich lesť a povedal im: Ukážte mi denár. Čí obraz a nápis je na ňom? Oni odpovedali: Cisárov. Na to im povedal: Odovzdajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom. Užasli nad jeho odpoveďou a zamlkli. Bola to zákerná otázka, ktorou chceli dostať pána Ježiša do pasce. Ak by odpovedal áno, postavil by cisára pred Mojžiša aj samotného Mesiáša. Ak by odpovedal nie, mohli by ho dať zatknúť ako buriča proti rímskej moci. V tejto situácii sa vynašiel skutočne majstrovský. V Izraeli v tom čase používali rímsku menu. Rím im zabezpečil isté výhody. Rím zachovával zákon a poriadok a takisto poskytoval bezpečie. Vystaval cesty a nechal im prístup k moru. Jednotná mena v celej rímskej ríši podporovala obchod. Samozrejme, Židia museli cisárovi odvádzať dane. Ďalší pokus vlákať pána Ježiša do pasce nenechal na seba dlho čakať. Saduceji prišli za ním s vykonštruovaným prípadom, ku ktorému sa mal postaviť. 27. a 28. verš. Prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmrtvých vstanie, a spýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš nám napísal, ak niekomu zomrie brat, ktorý mal manželku, ale ostal bezdetný, vezme si ju za manželku jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo. Toto môžeme nájsť v knihe Deuteronomium v 25. kapitole v 5. a 6. verši. Bol to zvláštny zákon, ale v knihe Rút môžeme vidieť jeho uplatnenie. Čítajme ďalej od 29. po 36. verš. Bolo 7 bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom tretí a nakoniec všetci 7. No všetci pomreli a nezanechali deti. Napokon zomrela aj žena. Ktorému z nich teda bude tá žena po vzkriesení manželkou? Veď 7 ju mali za ženu. Ježiš im povedal: Synovia terajšieho veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a zmrtvých vstanie, už sa viac neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. Podľa Matúša a Marka im pán Ježiš povedal, že ich problém spočíval v tom, že síce poznali písmo, ale nepoznali Božiu moc. 37. až 40. verš. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš pri kre, keď Pána nazýva Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Tu niektorí zákonníci povedali: Učiteľ, dobre si povedal. A už sa ho viac neodvážili na nič vypytovať. Po Herodiánoch a farizejoch predostreli otázku Saduceji, ktorí boli presvedčení o tom, že svojou odpoveďou sa Pán Ježiš akurát zosmiešní. Saduceji by v súčasnosti zodpovedali liberálnemu krídlu v cirkvi, zatiaľ čo farizeji by predstavovali konzervatívne krídlo. Saduceji odmietali nadprirodzené, preto neverili vo vzkriesenie. Popierali zázraky. Písmo zbavili nadprirodzeného. Tým sa dostali do priamého konfliktu s farizejmi, ktorí verili v nadprirodzené. Ich otázka vychádzala z Mojžišovho zákona. Svojím príkladom, v ktorom sa žena postupne vydala za 7 bratov, zašli do absurdnosti. To samo o sebe je veľmi nepravdepodobné, ale mohlo by sa to stať. Začiatok Sadúcejov sa datuje okolo roku 300 pred Kristom. Väčšina veľkňazov a politikov spojených s chrámom boli Saduceji. Boli prominentní a bohatí. Predstavovali najväčších nepriateľov Krista a boli najväčšími prenasledovateľmi cirkvi. Saduceji spolu s farizejmi viedli prenasledovanie Pána Ježiša. Po jeho smrti sa farizeji stiahli. Nemali záujem ho už viac prenasledovať ani jeho nasledovníkov. V skutočnosti mnohí z nich sa stali kresťania. Saduceji však pokračovali v prenasledovaní cirkvi. Môžeme o tom čítať v 3. a 4. kapitole skutkov. Vzkriesenie bolo pre Saduceov testom pH a je testom pH aj pre súčasných liberálov. Neveria v doslovné vzkriesenie Pána Ježiša. Je zaujímavé, že v písme nemáme nikde zaznamenaný prípad obrátenia Saducea ku Kristovi. Farizej menom Nikodém sa obrátil a v skutkoch 6:7 čítame, že veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil. Veľa kňazov sa obrátilo, ale nečítame o žiadnom obrátení Saducejov. Pán Ježiš ukončuje rozhovor so Saducejmi otázkou. 41. až 47. verš. Ježiš im povedal: Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid v knihe Žalmov hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Dávid ho teda volá Pánom. Ako potom môže byť jeho synom? Keď ho všetok ľud počúval, svojim učeníkom povedal: Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, majú radi pozdravy na námestiach, popredné stolce v synagógach a čestné miesta na hostinách. Viedajú domy vdov a predstierajú, že sa dlho modlia. Týchto postihne prísnejší súd. V týchto veršoch Pán Ježiš vyučuje svojich učeníkov o narodení z panny. Ako mohol Dávid v 110. žalme nazývať svojho vzdialeného potomka svojim pánom?

Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: ty nie sú easy.
1: Priatelia, pôvodom petržalský reper Roman Grigeli, umeleckého mena Momo a skladba s názvom Osud s hostujúcou dcerou Preou otvára dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme jeho novinku nazvanú Milovaný. Na trh sa dostala ešte v prvej polovici mája 2026 a v rámci jeho diskografie ide už o 15. album, ktorý prináša dokopy 8 nových autorských skladieb s duchovným posolstvom vlastného obrátenia sa. 38-ročný rodák z Petržalky je jedným z umelcov, ktorým sa podarilo svojou drsnou rapovou tvorbou uspieť v sekulárnom prostredí a pritom si zachovať vlastnú tvár, ktorú po vnútornej premene ponúka i na novinke Milovaný. Otvorene hovorí na nej o Bohu, vnútornom pokoji a hľadaní zmyslu života. Repera, ktorý bol dlhé roky synonymom tvrdého rapu, zrazu počuť v skladbách o viere, pokoji a osobnej premene. On sám však tvrdí, že nejde o náhlu zmenu, ale o dlhú vnútornú cestu. Bola to postupná cesta, zažil som intenzívne veci, ktoré sa ťažko vysvetľujú logikou. Nový projekt podľa neho nie je len marketingovým ťahom alebo pózou. Album Milovaný označuje za osobnú výpoveď. Je to naozaj osobná výpoveď na 100%. Záležalo mi na tom, aby to bolo spravené maximálne profesionálne a umelecky. Robil som to bez podpory, bol som v tom iba ja a moja výpoveď. Práve vnútorný pokoj je podľa neho najväčším rozdielom medzi starým a dnešným Momom. Predtým som nevedel, čo znamená vnútorný pokoj. Nepoznal som to. Na albume spolupracoval s viacerými hudobníkmi a producentmi. Kľúčovými menami boli v tomto prípade Houdini a Marek Šurín. Projekt podporili aj gitarista Holmes, Addis, Jan Lednický či zbory Aka People, Harmonic Singers alebo detský zbor zo základnej umeleckej školy Renáty Madarásovej, ktorý môžete počuť aj v ďalšej dnešnej ukážke s názvom Dobré srdce s hostujúcim reperom Joffrem.

0: Duchovne ladená novinka Milovaný podľa samotného repera Moma nepredstavuje koniec jednej etapy, ale začiatok novej kapitoly. Myslím si, že je to začiatok. Zároveň otvorene priznáva, že pri tvorbe albumu počítal aj s tým, že môže prísť úplné odmietnutie zo strany fanúšikov či rapovej scény. Napriek tomu sa rozhodol ísť vlastnou cestou a povedať úprimne všetko, čo nosí v sebe. Tento projekt som robil zo srdca. Bral som do úvahy aj absolútne odmietnutie a aj tak som do toho išiel. O to viac sa dnes teší, že si Milovaný postupne nachádza svojich poslucháčov a silné reakcie prichádzajú aj od ľudí, ktorí možno podobný obsah od Moma nikdy nečakali. Texty vznikali spontánne a prirodzene. Všetko bolo spontánne a vychádzalo zo mňa. Najväčší oriešok bol hudobné prevedenie, pretože sme na Slovensku nemali veľmi podľa čoho ísť v rámci takéhoto rapového obsahu. Treba povedať to, že jeho uchopenie hip-hopu, rapu a gospelu vyznieva popri bytostných posolstvách viac než sympaticky a umelecky dôstojne. Momo prehovára k poslucháčovi jeho podaní veľmi jasnou rečou, nie však jednoducho. Šliapol do toho naozaj naplno bez komplexov, kompromisov a svojou tvorbou a tvrdou kvalitnou prácou ponúka opäť uveriteľný ťah na bránu, ktorý zaregistruje bez vážnejšieho reptania aj sekulárna hip-hopová obec. Momova filozofia pramení najmä z toho, že netlačí zbytočne na pílu, ale zodpovedne prezentuje svoje hodnoty a bázeň s dôležitou sebareflexiou, ktorú cítiť napríklad aj v skladbe s názvom Drahý Ježiš.
1: Yeah, drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem. Niečo mení mi obrazy na zlé. Drahý Ježiš, ja bijem sa s faktami a cítim sa naštvaný. Vietor háče ma na strany. Drahý Ježiš, yeah.

0: Ježiš, neviem sa hnúť.
1: Duchovná premena repera Moma vyvolala medzi fanúšikmi naozaj silné reakcie. Niektorí ostali zaskočení, iní ocenili úprimnosť a odvahu hovoriť otvorene o viere. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že to, čo žijem, žijem už dlho. A ja som typ človeka buď všetko alebo nič. Prišiel čas povedať, čo nosím v srdci. Momo dnes vníma hudbu ako vedľajší efekt svojej osobnej cesty. Boha som hľadal dlhšie. Žijem to, je to pre mňa zmysel života. Silná duchovná línia sa nesie celým albumom Milovaný. Už názvy skladieb ako Drahý Ježiš, Aleluja alebo Ďakujem naznačujú to, že ide o jeden z najosobnejších albumov jeho kariéry. Práve skladba Ďakujem, ku ktorej vyšiel zatiaľ posledný videoklip, má pre Moma naozaj výnimočné miesto. Je to jediná priama chvála Boha. Myslím, že práve táto skladba vznikala ako prvá na album a je to prejav vďaky. Významnou súčasťou albumu sú aj skladby Osud a Náš domov, na ktorých hosťuje jeho dcéra Prea. Práve tieto momenty patria podľa Moma medzi najsilnejšie v jeho živote. Je to životný moment, kde otec s dcérou dali dokopy tracky, z ktorých idú naozaj zimomriavky. Pri sledovaní hotového videoklipu prišli preto na rad aj emócie. Oceniť ich môžete práve v skladbe s názvom Náš domov.

0: tam, kde je náš domov.
1: Na záver rubriky Album týždňa, priateľe, už len konštatovanie toho, že Roman Grigeli alias Momo, počinom Milovaný, ponúka sympatickú osobnú reflexiu hľadania Boha. Hoci kompozične vychádza z dobre zabezpečenej obrany, rešpekt si zaslúži nepresladené sebavedomie, produkcia, schopnosť experimentovať a dvíhať kvalitu súčasnej kresťanskej scény, pre ktorú je Momo nielen vo svojom štýle príjemným prekvapením. To sa určite znásobí, keď sa novinka dostane vo svojej výpravnej podobe aj na koncertné pódia a ponúkne hĺbkový umelecký zážitok veľkého zvuku. Za svoju odvahu si dnes Momo vyrepoval od nás hodnotenie 4 z 5 hviezdičiek, s ktorým smelo dáva alternatívnu odpoveď nielen domácemu repu. Pojednáva o tom aj rozlúčková ukážka s názvom Navždy.

Na pôde značky Oldies bude dnes našim spoločníkom domáci hudobný majster, stále aktívny Pavol Hamel. Pripomenieme si koncert, ktorý sa konal na pôde sály Slovenského rozhlasu, a to v roku 1995. Maestro mal v tom čase veľký band posilnený aj o hostujúceho Mariana Vargu, aby som bol presný. Keďže letná sezóna sa už začala, na úvod sa nám tu viac než hodí pesničkový cirkus Leto. Pohodu a príjemné počúvanie vám aj v mene Paliho Hamela želajú Peťo Zerným.

Ako znalci vedia, po tie krásne príbehy, ktoré Donald Palihamel osadil, sa podpísali najmä majstri pera Kamil Peteraj a Boris Filan. Viete si mnohí vydedukovať, kto sa podpísal pod ktorý text. Tie tzv. Rozprávkové či snivé sú od pána Peteraja a tie realistickejšie, často i provokatívne, no v dobrom, sú od pána Filana, s patričným zmyslom pre svojský humor samozrejme. Ten iste nájdeme aj v nasledujúcich piesniach. Vyslovím s dovolením len dva slogany. S tebou by som chcel a prosím ako minule.

Na vlnách Rádia Lumen si robíme taký malý koncert s Pavlom Hamelom a jeho vernou chasou so značkou Prúdy Live. Čaká nás ešte chuťovka v podobe skladby piesem pre Roxanu, ktorá zľudovela pod názvom Ja nemám lásku v malíčku. Aj vďaka silnému vyznaniu spomínaného Kamila Peteraja. Nech sa vám pri nej príjemne rozíma, milí naši, a následne aj zaspáva. I v mene majster zvuku Peťa vás všetkých srdcovo zdraví a už v tomto momente sa na opätovné stretnutie hoci cez éter teší Erny. Držte sa, dámy a páni, bratia a sestry.

Ahoj a príjemný neskorý večer, priatelia, všetkých vás vítam pri ďalšom pokračovaní počúvaní srdcom. To znamená počúvaní nielen sluchom, ale aj dušou či duchom. Lebo je to práve duch piesni tejto relácie, ktorý vás bude viesť do hlbších sfér. Súčasná kresťanská hudba je jeden z veľmi účinných prostriedkov chválenia a uctievania Boha, alebo šírenia jeho slova a posolstva lásky. Každý pondelok si v tejto relácii môžete vypočuť profil a výber skladieb niektorého z interpretov alebo skupín, ktoré sa rozhodli svoju vieru vložiť do slov a melódií piesní. Dnešný interpret je Michael Colton Dixon, americký spevák a skladateľ a hudobník z Murfreesboro, Tennessee. V 11. sezóne American Idol sa umiestnil na 7. mieste a v roku 2017 vydal popový album s názvom Identity. Ale o tom, čo považuje za svoju identitu, si povieme až po titulnej skladbe. Tu je pieseň Identity a rovnomenný album Coltona Dixona. Prajem vám príjemné počúvanie srdcom.

Colton Dixon a titulná skladba rovnomenného albumu Identita. Národ ani hviezdy nám nepovedia, kto sme. Nebudeme veriť všetkým klamstvám. Poznáme pravdu, ktorá sa ukrýva vo vnútri. Nebudeme spochybňovať, ako sme boli stvorení. Nie, nebol to omyl. A nie je to ani na diskusiu. My sme vyvolení. Sme kráľovská rodina. Sme tvoje deti. Ty si nás oslobodil. Ty jediný si naša identita. Nenecháme sa ovplyvniť kadejakými požiadavkami. Poznáme pravdu a budeme za ňou pevne stáť. Vieme, že je to veľa, oveľa viac, než prečo žije svet. Nedáme sa otriasť. Sme si istí. Ty si naša identita. Také bolo vyznanie viery v toho, ktorý nám dal identitu. Colton Dixon sa narodil ako Michael Colton Dixon 19. októbra 1991 rodičom Michaelovi a Terese Dixonovým. Narodil sa a vyrastal v rodine strednej triedy v Murfreesboro v Tennessee spolu s mladšou sestrou Shyla. Jeho otec prevádzkuje spoločnosť, ktorá sa zaoberá maľovaním na tvár štetcom. A jeho rodina má aj psa Jacka Russella menom Ozzy a mačku menom Chloe. Okrem toho, že bol členom zboru počas celej strednej školy, v roku 2008 bol komparzistom počas natáčania filmu Hannah Montana The Movie. V roku 2010 vyštudoval Middle Tennessee Christian School v Murfreesboro v Tennessee. Je oddaným kresťanom a spieval na niekoľkých bohoslužbách vrátane kostola Saddleback Church. On a sestra Shyla sú súčasťou kresťanskej rokovej skupiny s názvom Messenger. Svoj debutový album A Messenger vydal spoločnosti EMICMG Sparrow Records 29. januára 2013. Medzi jeho hudobné vplyvy patria Paramore, 30 Seconds to Mars, Lifehouse, Evanescence, Switchfoot, Skillet a The Fray. A nasledujúca skladba má názov Jediné, na čom záleží. Okúsil som bez nádej. Viem, čo je bolesť srdca. Ale nejako cez to všetko tvoja láska zostáva. Prežil som zlomenosť, pocit života bez tváre. No nie som anonymný. Ty poznáš moje meno. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Tvoja láska je moja identita. Jediné, na čom záleží, je, že ty robíš všetky veci nové. Niet žiadnej katastrofy, ktorú by si nemohol zvrátiť. Tento svet zanikne a život sa zmení. Áno, toto všetko je pravda. No to jediné, na čom záleží, je, že tebe záleží na mne. Jediné, na čom záleží, je, že tvoja láska nikdy nezmizne. Jediné, na čom záleží, je, že si tu pre mňa navždy.

0: dnes?
1: Od cynizmu k zázrakom otvára mi myseľ a srdce. Je to telesné, je to duchovné. Dôkazy nie sú len vo vnútri, ale je toho viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Nehľadá čísla, nepočíta naše hriechy. Je to totálne prijatie zvnútra. Nasýtením hladu sa beh skončí a vieme, že láska prišla. Zbavte sa bolesti, ktorú nesiete. Je tu nový život. Je jedno, či ste pripravení alebo nie. On vezme to bremeno. Ťažké, ťažké. Je to nová cesta, či už ste pripravení alebo nie. Pripravení alebo nie, len sa pohodlne usaďte, užite si jazdu, vitajte vo svojom úplne novom živote. Zatras zemou, počuj zvuk, prebuduj všetko, čím si. Nie sme tí istí, hra sa zmenila. Teraz sa hojí každá jazva, každé zlomené srdce. On nehľadá čísla, nepočíta naše riechy. Totálne nás príjme zvnútra. Hlad sa nasíti, beh skončí a budeme vedieť, že láska prišla.

Colton Dixon sa pôvodne zúčastnil konkurzu amerického idola v 10. sezóne spolu so svojou sestrou Skyler na konkurzoch v Nashville. Ani jeden z nich však neskončil v top 24. Dixon vystúpil v The Ellen DeGeneres Show 3. marca 2011. Potom sa vrátil v 11. sezóne, ale neplánoval sa zúčastniť konkurzu. Pôvodne plánoval iba sprevádzať svoju sestru Skyler na jej konkurze. Porota vyzvala Dixona na konkurs, kde spieval skladbu Davida Cooka Permanent. On aj Skyler získali zlaté lístky. Skyler však počas kola v Las Vegas znova vyradili. Na svojom poslednom vystúpení preniesol Dixon skladbu Fix You od Coldplay a venoval ju svojej sestre. 23. februára 2012 sa Dixon umiestnil v 11. sezóne Top 25. V semifinále predviedol skladbu Decode od Paramore. Bol jedný z piatich najlepších mužských hlasov a postúpil do top 13. V nasledujúcom kole však zo súťaže vypadol. Potom sa Dixon objavil na rôznych vystúpeniach, ako solový spevák debutoval originálnou piesňou s názvom Never Gone na American Idol Live. V roku 2012 to bolo turné. A vyjadril sa, že chce, aby jeho debutový album obsahoval hudbu založenú na viere, bez toho, aby si odcudzil širšie publikum. Pôvodnú pieseň, ktorú predviedol na turné Idol, Never Gone, vydal na iTunes 25. septembra 2012 a táto je zároveň súčasťou jeho debutového albumu s názvom You Are. 29. januára 2013 vydal Dixon svoj album A Messenger prostredníctvom Sparrow Records, s ktorým debutoval na 15. mieste v Billboard 200, na prvom mieste v US Christian Chart a na čísle 1 v US Gospel Chart. V tom istom roku 2013 Dixon ďalej vystupoval ako podporujúci umelec na turné Third Day The Miracle Tour a neskôr na Hits Deep Tour s Toby Mackom. A nasledujúca skladba má názov Technicolor. Veličenstvo, Bože, ukáž mi tvoj dizajn. Daj mi jasnosť, otvor moju myseľ. V predstavivosti nie je miesto pre strach. Hovor so mnou, uč ma, vyjasni mi to. My len chceme vidieť tvoju techniku. Chceme ťa len spoznať a objaviť. O Pane, príď nám ukázať, čo očami nevidíme. Len chceme vidieť svet vo farbe Technicolor. Zmeň môj pohľad, presmeruj ho, sprav to novým. Ukáž mi, aké to je. Musím milovať, musím zamerať svoj zrak na búrky, na slnko, na otvorené nebo.

Niekedy je ťažké vidieť, čo je predo mnou. Potrebujem ruku, ktorá ma vytiahne z tieňa. Viac žiadne okovy na nohách už sú len spomienkou. Potrebujem tvoju silu, aby som sa povzniesol na

Bol som zlomený, muž žijúci v rozbitej krajine. Potom si prišiel ty, láska hodná nasledovania. Mohol som ostať v bolesti a navždy a ešte naviac jeden deň. Potom si práve včas naplnil to, čo bolo prázdne.

V lete 2014 Dixon vydáva svoj druhý album. Hlavný single More of You vyšiel na iTunes už v júni 2014, potom v auguste vychádza celé CD-čko pod názvom Anchor, kotva. V roku 2015 sa Colton zúčastňuje na This Is Not A Test Tour s Toby Mackom spoločne s Brit Nicole. 11. septembra vychádza album The Calm Before The Storm. V januári 2017 Dixon vydáva single All That Matters, skladbu, ktorú sme počuli ešte v úvode dnešného večera. A jeho nový album Identity vychádza 24. marca 2017. Album potom vychádza v dvoch vydaniach, v základnej zostave s 11 skladbami, ktorú dnes počúvame, a deluxe edícii so 17 skladbami. A k tej si povieme pár slov z webzinu JesusFreakHideout.com. Ako hovorí Tyler Joseph, 21 Pilots, single v rádiu sú platidlom. Z tohto dôvodu mnohí umelci a vydavateľstvá stratili kontakt s umením použiť album na vytvorenie niečoho väčšieho, než je len súbor jeho častí. Colton Dixon a jeho tím v Capitol CMG sa o to snažia napraviť to svojim tretím albumom Identity. Stačí sa pozrieť na zoznam skladieb deluxe edície Identity a je jasné, že ide o koncepčnú nahrávku. Niečo, čo sa bežne u rádiových kapiel a umelcov súčasnej kresťanskej hudby nevidí. V celej Identite nájdete aj

hymny pre slabých a povzbudzujúce piesne, ktoré sú spojené v diskusii o troch častiach človeka – mysli, tele a duchu. Navyše všetkých 17 piesní je zachytených v zastrešujúcej téme našej identity v Kristovi, ako jednotlivci, tak aj kolektívne ako cirkev. Rozprávané medzihry The Mind, The Body and The Spirit, všetky súčasťou luxusnej edície, rozdeľujú album na tri časti s niekoľkými skladbami, ktoré nasledujú voľne súvisiac s touto témou. Napríklad All That Matters a Technicolor sa týkajú mysle. Zmeniť pohľad, presmerovať môj zrak. Spojenie je voľné, ale hmatateľné. Žiaľ, koncept mysle, tela a ducha je v tom našom bežnom vydaní úplne stratený, čo vylučuje tri inštrumentálne skladby. Dixonovo skúmanie konceptu je chválihodným aspektom tejto nahrávky, ale najlepšia časť identity je to, čím bol vždy známy. Jeho schopnosť vytvoriť chytľavú melódiu a kvalita jeho vokálov. Mnohé skladby zvýrazňujú tieto dve silné stránky, či už sú pozitívne, alebo sú v strednom tempe a sú dodávané prostredníctvom Dixonovho žánru pop music. Ak si plánujete pozrieť tento album, mali by ste ísť s luxusnou edíciou, aby ste si ho naplno užili. Medzihry, aj keď sa dajú preskočiť, sú dôležité pri komunikácii myšlienky, ktorá stojí za albumom. A niektoré z najsilnejších skladieb sú dostupné iba v luxusnej edícii.

Som len človek. Rozdelený človek, určený pre niečo väčšie. Niečo, čo ma ďaleko presahuje. Nie som hrdina, som sotva iskra. Ale toto je moje vyznanie, teraz nebezpečné pre mňa. Takže pozdvihnem túto svoju zlomenú, unavenú ľudskú stránku. Mám modriny, krvácam, potrebujem nápravu. Ale moja slabosť dokazuje, aký si ty skvelý. Bolesť, jazvy pripomínajú nám, kto sme. Že naše príbehy ukazujú svetu, kým si ty. Hovorím slová lásky a šepkám slová nenávisti. Vzal som si čierne a biele a nejako ich zmenil na šedé. Takže pozdvihnem túto svoju zlomenú, unavenú ľudskú stránku. Mám modriny, krvácam a potrebujem nápravu. Lež moja slabosť dokazuje, aký si skvelý. Bolesť a jazvy pripomínajú nám, kto sme. Že naše príbehy ukazujú svetu, kto si ty.

Aká láska by to bola, čo by stála v plameňoch a rozhodla sa zostať tam vedľa mňa? Aká láska by išla do hrobu, vzdať sa všetkého, len aby ma našla? Zo všetkých pokladov, ktoré mi tento svet ponúka, ty si to jediné, čo potrebujem. Niet väčšej lásky. Niet väčšej lásky, než je tvoja. Od okraja až po koniec zeme v celom vesmíre strávil som celý život snažiac sa nájsť a zistil som, že niet väčšej lásky. Niet väčšej lásky, než je tvoja. Ty si Boh, ktorý by precestoval hviezdy, aby zachránil moje srdce z temnoty. Len tvoja milosť dokáže vidieť, kto sme, a milovať každú našu časť bez ohľadu na čokoľvek. Nie. Neexistuje žiadny poklad, ktorý by mi tento svet mohol ponúknuť. Niet väčšej lásky, než je tvoja.

V roku 2012 začal Dixon chodiť s Annie Cogsall. Zasnúbili sa v septembri 2015 a zosobášili sa v 8. januára 2016. Vo februári 2020 oznámili, že očakávajú svoje prvé dieťa, ktoré sa malo narodiť na jeseň. A tak konečne 16. augusta 2020 privítali dvojičky, dve nádherné dcérky. Colton Dixon sa vyjadril v jednom svojom vystúpení k citlivej téme ľudí, ktorí sa urazia pre množstvo vecí, kvôli ktorým potom opúšťajú cirkev. Prieskum Gallupovho inštitútu z roku 2021 ukázal, že členstvo v cirkevných spoločenstvách kleslo pod 50% poprvýkrát za 80 rokov, čo Gallup sleduje. Tento trend vedú mladší ľudia, ale nie je to výhradne táto podskupina. V čase, keď je urážanie sa pre niektorých takmer koníčkom, písmo jasne hovorí, že my ako kresťania nemáme nasledovať tento trend. V prvom liste Korintianom 13. kapitole 15. verši sa píše: láska sa nespráva hrubo, nehľadá si svoje, nenecháva sa provokovať, neeviduje krivdy. A v príslovia 19. kapitole 11. verši: dobrý rozum spomaľuje v hneve a jeho slávou je prehliadať pohoršenie. A príslovia 12. kapitola 16. verš: blázni hneď prejavia svoju mrzutosť, ale rozvážni prehliadnú urážku. A to je len niekoľko textov, ktoré sa zaoberajú touto pravdou. Na záver vám chcem priniesť jeho názor na vec. Je škoda, že veľa ľudí práve teraz opúšťa cirkev. Myslím si, že je ľahké byť urazený. Myslím, že práve teraz sa to deje a za posledných pár rokov sa udialo toľko vecí, toľko ľudí je urazených. Zistil som, že som urazený rôznymi vecami. A Biblia vlastne hovorí, aby sme tak veci nebrali. Takže je to náročné, ale vieme, že náš boj nie je proti telu a krvi. Je to pravda. A zodpovední sú za to veriaci, my, čo sme v cirkvi. Viete, je smutné, že ľudia niekedy vnímajú Boha cez to, ako vidia kresťanov, pretože my na to všetko nemáme patent. My sa len snažíme. Ale to by bola asi moja výzva ľuďom, prvnež sa rozhodnú odísť z cirkvi. Je to preto, že ste sa na niekoho urazili? Alebo preto, že možno je to ťažké obdobie, keď sa pozriete na príbehy Biblii? Pred sezónou žatvy je vždy ťažké obdobie. Úroda príde až na žatvu. Áno, myslím, že by ste mali kopať trochu hlbšie. Je to príležitosť pre tvoju vieru, aby sa upevnil tvoj vzťah s Pánom ešte predtým, ako sa rozhodneš odísť, pretože viem, že Boh má pre teba niečo úžasné. Tiež povedal, aby sme neopúšťali zhromaždenie. Tak to skúste ešte raz. A ak vidíte prekážku, vedzte, že my nebojujeme jeden proti druhému. Je to boj proti duchom a vládcom temnoty. Takže to majte na pamäti.

Vezmi ma vysoko, ďalej než je mesiac, kde je všetka moja bolesť, všetky moje chyby mimo dohľad. Rozbi ma a správ ma novým človekom. Držíš ma za ruku, držíš moje srdce, kým ja sa držím teba. Budem stúpať, ako nikdy predtým. Budeme svietiť, rozžiaríme oblohu. Budeme bežať a nestratíme silu. Zohneme sa, ale nezlomíme, pretože v tebe nachádzame svoju silu. Budeme letieť. Zober ma vyššie.

A sme na konci dnešného počúvania srdcom, milí poslucháči. Vypočuli sme si celý album Identity Coltona Dixona v jeho štandardnej verzii, trochu kratšej od verzie Deluxe, ale myslím, že posolstvo bolo zrejme aj z tejto kratšej verzie. Našu identitu nám dáva Boh. To On je zmyslom všetkého, čo robíme. Ak tomu veríte, ako verím ja, isto sa vám aj tento album dobre počúval. A možno si nás radi vypočujete aj o týždeň v ďalšom počúvaní srdcom. Do počutia.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2023.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Alžbetine slová ešte väčšmi rozohňovali radosť Miriam. Bola sťa oheň, ktorý zachvátil suchý ker a pohlcubie ho za praskotu vyskakujúci iskier. Nevedela udržať v sebe tú radosť. Nebola zvyknutá veľa hovoriť, no teraz mala chuť kričať a oznámiť svoje šťastie celému svetu. Zatvorila oči, pritlačila ruky na hruď. Nie, nebola schopná nechať si iba pre seba to, čím prekypovalo jej srdce. Musela hovoriť, spievať. Buď pochválený, môj pán a spasiteľ. Ako ti mám vyjadriť svoju radosť, že si si všimol svoju služobnicu napriek jej nepatrnosti? Všetci ľudia, všetky národy ma vždy a všade budú volať požehnanou od teba. Aký si dobrý, pane, aký milosrdný. Vždy si taký bol, od počiatku vekov. Skláňal si sa nad pokornými a napomínal si pyšných. Núdznym si pomáhal a bohatým si ukazoval klamný lesk bohatstva. Taký si bol a taký si? A čokoľvek si predpovedal, všetko plníš. Deň doháral a rozpaľoval na červeno vrcholce stromov. No pre dve ženy, pritúlené k sebe, svital šťastný deň splnených snov. Bola už polovica mesiaca Kislev. Chladný suchý vietor vysušoval posledné stopy po jesenných dažďoch. Miriam sa nevracala. Po príchode k tete poslala švagrovi správu, že šťastlivo dorazila a musí ostať pri Alžbete, ktorá čaká dieťa. Neuveriteľná zvesť bola potvrdená. Zachariášova manželka skutočne čaká dieťa. Lenže po tejto správe nastalo ticho. Ubiehali mesiace a ani Miriam sa nevracala, ani žiadna správa od nej neprichádzala. Jozef stále veľa pracoval a práca mu krátila zdlhavo sa vrečúci čas čakania. Objednávka prichádzala za objednávkou. Šírala sa o ňom povesť zručného nagara, ktorý dokáže všetko urobiť. Istého dňa sa pred Jozefovou dielňou objavil bohato oblečený človek s reťazou na krku a v sandáloch z nachovej kože. Prišiel na oslovy. Sprevádzali ho dvaja sluhovia. Jeden z nich držal nad ním zelený slnečník. Jozef pocítil nepokoje, lebo si domyslel, že prichádzajúci je kráľovským úradníkom. No keď začal hovoriť, Jozefove obavy sa ihneď rozptýlili. Ukázalo sa, že až do paláca v Sebaste dorazil chýr o talentovanom remeselníkovi. Úradníka vyslali, aby sa presvedčil, či nagár z Nazareta dokáže vykonať nezvyklú objednávku. Kreslo do krytých nosidiel, v ktorých nosia kráľa. To, čo poviem, hovoril úradník, uvelebený na lavici, Jozefovi, ktorý stál pred ním, si nechaj iba pre seba. Zapamätaj si, pohrozil Jozefovi prstom, nesmieš o tom povedať nikomu. Bolo by ti beda, keby si tie veci začal roztrubovať. Dúfam, že si rozumný. Počúvaj teda. Kráľa kvária choroby. Prichádzajú na ňo bolesti, treba ho nosiť. Aby bolesť nenastala, musí pohodlne sedieť. Ty musíš do toho vložiť celé svoje umenie. Ak to spravíš dobre, dostaneš bohatú odmenu a získaš povesť, že si pracoval pre kráľa. Možno dostaneš aj ďalšie objednávky. No ešte raz ti pripomínam. Ani slovo o kráľovej chorobe. Ani matke, ani manželke, ani deťom. Nikomu. Ak sa dopočujem, že rozchyruješ, čo som ti povedal, prídem s vojakmi, aby ťa zajali. Zapamätaj si to. Ešte raz varovne zdvihol prst. Jozef kývol hlavou. Úradníkovo tajnoskárstvo ho trochu prekvapilo, veď o kráľovej chorobe rozprávala celá krajina. Úradník mu hodil zlatú mincu ako preddavok, sluha ho vysadil na osla a odišiel. Jozef sa ihneď pustil do roboty. Objednávka mala byť vykonaná veľmi rýchlo. Úradník oznámil, že pohotovú prácu príde na štvrtý deň. Skutočne sa objavil na štvrtý deň s výhražnou tvárou, lebo bol presvedčený, že termín nebol dodržaný. Čakala ho však dokončená práca. Obzeral si kreslo a nedokázal skryť svoju spokojnosť. Opýtal sa, koľko chce Jozef za robotu, a keď počul sumu, na jeho chudej, prefíkanej tvári sa objavil výraz nedôverčivosti. Rozkázal, aby mu Jozef ešte raz zopakoval cenu. Potom vybuchol v hlasný smiech. Odrazu dostal výbornú náladu. Poklepal Jozefa po pleci a zavolal sluhov. Jednému rozkázal starostlivo zabaliť kreslo a naložiť ho na chrbát ťažného osla, ktorého priviedli. Druhému prikázal vybrať z koženej torby mech s vínom.
1: Sadni si,
0: pozval Jozefa vedľa seba na lavicu. Vidím, že si aj zručný, aj múdry.
1: Páčiš sa mi. Vypijem si s tebou za dobre vykonanú objednávku. Takéto víno si v živote nepil. Ozajstné víno z kráľovského stola.
0: Sluha nalial víno do hrnčekov, Jozef priniesol džbán s vodou do vína, ale úradník odstrčil džbán pohrdavým gestom.
2: Zbláznil si sa? Vodu do takého vína? Si prostý človek. Napriek tomu sa mi páčiš. Ako sa voláš?
0: Jozef, syn Jakubov.
2: Budem na teba pamätať, Jozef. Hovorí sa, že v Nazarete bývajú sami zlodeji a podvodníci, no ty, ako vidím, si poctivý. Urobím ti službu. Spomeniem ťa na kráľovskom dvore. Objednávky ti nebudú chýbať.
0: Nezabudni, komu za to vďačíš. Volám sa Kostobar a som jedným zo sluhov veľkého Boargasa, ktorý bdie nad kráľovou bezpečnosťou. Jozef sa svojho hostia na nič nevypytoval, no Kostobar, ktorému sa pod vplyvom vína dobrá nálada ešte zlepšila, sa rozrečnil a začal rozprávať o tom, čo sa deje na kráľovskom dvore.
2: Najhoršie u nás, môj drahý, sú babské reči, hovoril. Hrba báb a všetky trúsia reči a hádajú sa medzi sebou. Salome a jej céry sú ako pes a mačka s Roxanou, jej matkou a sestrou. A spolu s nimi všetky dvoránky sú pripravené vyškriabať si oči. Rozhádali kráľa s bratom a on je prchký a rýchlo sa nahnevá. A sa preto, že ho ustavične súžujú bolesti. Zapamätaj si, nikomu o tom nehovor. Neraz ho to tak bolí, že kričí ako šialený. Na ženy sa díva čoraz menej. Nazdávam sa, že ešte by mal chúťky na bratovú manželku, ale ona ho odmieta. Prefíkaná ženská má svoje plány. Nevytáraj to. Ale stretáva sa s vodcami farizejov a diskutuje s nimi. Sľubujú jej rôzne veci. Vraj dokážu robiť zázraky. Môj pán prosil Roxanu, aby mu u nich vybavila styky so ženami. Túži po synovi. Neviem, či taký zázrak vedia spraviť si vaši farizei. Čo myslíš?
0: Nemyslím.
2: Ale sľubujú. Ty nič nevieš, si Amhárez. Hoci dokážeš robiť pekné veci. Len nezačni tárať. Pamätaj na to. Kráľ prestal túžiť po ženách, má radšej chlapcov.
0: To je hnusné.
2: Kostobar vybuchol smiech. Vidíš, aký si prostý človek. Také sú kráľovské zvyky, aj chlapci majú cenu. Kráľ má rád obzvlášť jedného. Je to pekný a nehlúpy chlapec. Som s ním za dobre, nosí mu rôzne dary. Teraz som mu kúpil menele. Ola, čo to stojí? No, opláca sa to. Keď jednou rukou dávaš, do druhej za vše, čo si padne.
0: Rozprával o čoraz odpornejších veciach. Jozef sa usiloval jeho slová nepočúvať. O hnusných zvykoch, ktoré vládli na kráľovskom dvore, ľudia rozprávali veľa a ochotne. Pohoršovali sa, ale zároveň tie historky vyhľadávali. Jozef neznášal tieto veci. Počúvanie poškvrňovalo fantáziu. Vypočuté veci navzdory vôli ostávali v pamäti. Ozývali sa v slabých chvíľach. Také chvíle prichádzali a on vedel, že budú prichádzať. Súhlasil s prosbou Miriam a bez ilúzií si uvedomoval, že ani najväčšia láska nenahradí potrebu ostražitosti. Obeta, ktorú priniesol, nie je jednorazová. Treba ju ustavične opakovať. Kostobar táral a táral. Neustále popíjal víno a už bol riadne obitý.
2: Musíš o tom všetko mlčať, rozumieš? Opakoval. Hovorím ti to, lebo som si to obľúbil. Nechaj si to iba pre seba. Ak to roztrúbiš, je koniec. Musel by som to povedať svojmu pánovi a on, chápeš, si Amhárez. Ale mám ťa rád. Robíš pekné veci. Nestrkaj nos do vecí vysoko postavených ľudí. Hovorím ti.
0: Nakoniec sa úplne zamotal. Sluhovia ho vysadili na osla a vykročili dolu, pričom ho opatrne z oboch strán pridržiavali.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Pán farár, a čo poviete na Martinu? Ja vám? Dajte najprv vy, nech vidím, ako ju vidíte. To som sedel na fare s mladými chalanmi a hovorili o všetkom. Futbale a politike, výletoch i ženách. No, ako to povedať, začali rozpačito. Zhodli sme sa, že to je najlepší prototyp ženy pre rodinu. Má v sebe niečo krásne, čo nám imponuje pri myšlienke na rodinu. Usmial som sa. A potešil. Tí chalani sa pozerali na dievčatá očami hľadajúcimi nielen fyzickú krásu, ale chceli k tomu ešte niečo viac. V okamihu som si spomenul na kázeň istého kňaza, ktorý mladému primiciantovi povedal: keď sa budeš pozerať na ľudí okolo seba, nepozeraj sa očami učiteľa, že máš poučovať, alebo očami sudcu, že máš rozsúdiť, ale očami lekára, lebo tvoj pohľad prezradí, akú lásku máš k tomu človeku. Večer pred spaním som si ešte umýval zuby, dal dole okuliare a vrátil sa k nášmu rozhovoru. Zasvietil v kúpeľni silnejšie svetlo a pozrel na seba v zrkadle, na svoj pohľad. A v duchu sa pýtal, aké dvere sa otvárajú alebo zatvárajú mojim pohľadom. Povzdychol som si, môj pohľad nikdy nie je neutrálny a vždy niečo v druhom človeku posilní alebo naopak stiahne dole. Bez slov, len tým, ako sa na neho pozerám. Presne ako to povedal Henry Nouwen. Spôsob, akým sa pozeráme na ľudí, ich buď uzdravuje, alebo zraňuje. Zhasol som svetlo a uložil sa do postele. No v hlave mi vírila otázka, čo môj pohľad prinesie zajtra.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Slovensko láme teplotné rekordy. Teplota na viacerých staniciach už prekročila hranicu 40 stupňov. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikánskej bazilike slávil svätú omšu.

0: Na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Zajtra sa podľa Donalda Trumpa v Dohe na žiadosť Teheránu uskutoční stretnutie USA a Iránu. Irán tieto tvrdenia najskôr poprel.
1: Počúvate Infolumen.
0: Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Slovensko zažíva mimoriadne teplé dni, počas ktorých padol celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu. Meteorológovia varujú nielen pred pretrvávajúcou záťažou a blížiacimi sa búrkami, ale aj pred alarmujúcim suchom, ktoré trápi už vyše tretinu nášho územia. Klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško dnes informoval, že doterajší rekord 38,8 stupňa Celzia zo Somotoru je už minulosťou.
2: Tie teplotné podmienky, ktoré sme teraz v priebehu poslednej dekády júna zaznamenali, tie výrazne zmenili rekordné hodnoty všetkých charakteristík teploty vzduchu na Slovensku. Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky. Už v sobotu v Senici na meteorologickej stanici v Kunove zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v nedeľu 28. júna 2026 v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
0: Extrémne horúčavy však naberajú na intenzite. Dnešok priniesol ďalší míľnik, keď teplota na 5 automatických staniciach prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Podľa operatívnych údajov zatiaľ hranicu 40 stupňov Celzia zaznamenali na staniciach Mochovce, Somotor, Mužla, Štrkovec a Kamenica nad Hronom. Podľa Pavla Faška absolútne maximum teploty môže ešte vystúpiť.
2: A stále je to ešte otvorené, pretože čakáme na to, čo bude dnes a zajtra.
0: Okrem denných maxim dosiahla rekordné hodnoty aj minimálna teplota vzduchu, pričom v sobotu 27. júna na Kolibe neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Záchranári evidujú od piatka až do včera 308 kolapsov z tepla, z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
0: Najčastejšou príčinou kolapsov nie je samotné teplo, ale kombinácia viacerých faktorov. Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet. Zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu. Petra Klimešová preto apeluje na ľudí, aby v období extrémnych horúčav nepodceňovali riziká.
3: Vysoké teploty predstavujú záťaž pre organizmus každého človeka, no najviac ohrození sú seniori, malé deti, tehotné ženy, chronicky chorí pacienti a ľudia vykonávajúci fyzickú prácu alebo šport na priamom slnku.
0: Petra Klimešová tvrdí, že mnohým kolapsovým stavom možno predísť jednoduchými preventívnymi opatreniami. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus upozornil, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Od 21. júna bolo zaznamenaných viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spájajú s vysokými teplotami v Európe. Slovenská polícia od piatku eviduje až 8 prípadov úmrtia v jazere. Problémom je aj sucho. Suché podmienky na Slovensku pretrvávajú už veľmi dlho, čo sa následne postupne odráža aj na pôdnom suchu. Extrémne sucho zaberá zhruba 37% územia Slovenska. Dnes to uviedla klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Lívia Labudová.
4: Aktuálne deficit zrážok za 90 dní na väčšine územia predstavuje 75 až 100 mm, čiže to je hodnota alebo množstvo vody, ktoré za posledné 3 mesiace chýba oproti dlhodobému priemeru, ktorý by tu mal byť. Na Zemplíne v centrálnej časti Podunajskej nížiny a na juhu Záhoria nám chýba ešte viac, je to 100 až 125 mm, čo je vlastne menej ako 40% normálnej hodnoty, ktorá by sa tu mala v danom čase vyskytovať.
0: Výrazné sucho sa podľa klimatologičky pretavuje aj do rizika vzniku a šírenia požiarov. Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Ako informoval odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru, kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Tieto závery však podľa Maškarovej nejako nezmierňujú tragédiu, ku ktorej došlo, ani bolesť, ktorú táto udalosť spôsobila pozostalým. Opozícia však kritizuje koaličných poslancov, ktorí dnes neprišli na ľudskoprávny výbor. Ten mal riešiť násilie na ženách práve po vražde Zuzany z Gelnice. Nebol uznášania schopný a skončil sa bez diskusie. Do parlamentu pritom prišli policajná prezidentka, minister spravodlivosti aj štátna tajomníčka rezortu vnútra. Na rokovaní mali poskytnúť stanovisko k pretrvávajúcemu výskytu závažných prípadov násilia páchaného na ženách a predstaviť koncepčné preventívne opatrenia. Poslankyňa Národnej rady a predsedníčka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková informovala, že bude iniciovať okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami. Kritizovala, že na rokovanie výboru sa nedostavil žiadny koaličný poslanec.
5: Pri tomu, že koaliční poslanci a poslankyne dnes neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
0: Opoziční poslanci vyčítali koalícii, že štát v tejto oblasti nerobí dostatok. Poslankyne Národnej rady Zuzana Števulová a Beata Jurík priblížili, že hnutie navrhne sprísnenie a rozšírenie zákazov priblíženia, lepšie informovanie obeti o prepustení páchateľa z väzby a reformu inštitútu vykázania. Plánujú tiež predložiť zákon o finančnej pomoci pre ženy, ktoré odchádzajú z násilných domácností. Podpredseda KDH William Karas vidí riešenie v dvoch oblastiach. Urýchlení legislatívnych zmien smerom k restoratívnej justícii a v alokovaní dostatočných finančných prostriedkov. Upozornil najmä na akútny nedostatok probačných úradníkov. Poslankyňa Mária Kolíková poukázala na zlyhávajúcu koordináciu štátnych orgánov a chýbajúcu metodiku. Strana SAS podľa nej navrhne posilnenie a špecializáciu probačných a mediačných úradníkov. Taktiež apelovala na presunutie prípadov, akým bol aj ten v Gelnici, výlučne pod špecializované rodinné súdy. Minister spravodlivosti Boris Susko dnes v reakcii zdôraznil potrebu počkať na skončenie vyšetrovania prípadu vraždy ženy v Galnici. Avizoval, že v tejto súvislosti následne zvolá tlačovú konferenciu, kde budú odprezentované výsledky vyšetrovania.
6: Systém je podľa môjho názoru nastavený dobre. My sme nastavili počas nášho volebného obdobia množstvo opatrení, aby sa tento systém ešte zlepšil. Či už ide o zvýšenie počtu probačných úradníkov, či ide o skvalitnenie systému elektronického systému monitorovania osôb, či ide o prácu vôbec probačných a mediačných úradníkov. A v neposlednom rade komunikujeme aj s organizáciami, ktoré sa starajú o obete trestných činov, respektíve ktoré majú na starosti aj prevenciu veľmi intenzívne. A okrem toho bol predložený a je v MPK aj tzv. My ju nazývame restoratívna novela, teda novelizácia trestného poriadku.
1: Krátko z domova.
0: Rodičia takmer 50 000 detí sa dozvedia výsledky príjmacieho konania do materských škôl o pár dní skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Termín sa zo stredy 8. júla posúva o týždeň skôr na 1. júla. Informovali dnes o tom z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva s tým, že systém e-prihlášky úspešne spracoval všetky dáta z materských škôl. Lietadlo leteckého útvaru ministerstva vnútra dnes večer prepraví do venezuelského Caracasu 19 príslušníkov hasičského a záchranného zboru Českej republiky, ktorí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curaçao. Informovali o tom z rezortu vnútra. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal od úradu jadrového dozoru právoplatné povolenie na prevádzku. Začalo sa tak so zavážaním paliva a spustil sa proces spúšťania reaktora. Dnes o tom informoval generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček, premiér Robert Fico, ministerka hospodárstva Denisa Saková a predsednička úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Polícia zadržala v rámci akcie Finisher a Cargo v súvislosti s trestnou vecou 4 osoby. Zásah bol včera realizovaný na území mesta Martin a bol zameraný na osoby podozrivé z neoprávnenej distribúcie omamných a psychotropných látok. Počas akcie boli tiež vykonané viaceré domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj osobné prehliadky. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Pravidelní dobrovoľní darcovia krvi budú môcť od 1. júla používať benefity pri návšteve kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry. Výhody ako vyjadrovanie rešpektu a vďaky darcom, ktorí pomáhajú zachraňovať životy, ohlásili na dnešnom spoločnom tlačovom briefingu ministri kultúry a zdravotníctva Martina Šimkovičová a Kamil Šaško. V mene rezortov, ktoré zastupujú, takisto podpísali memorandum o spolupráci. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, dnes predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil takmer 12 miliónov eur bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov. Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie s takýmto komplexným systémom. Integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme, vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Hovorí Martin Baran, projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku rezortu dopravy.
7: Tak doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Čiže museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom. Na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
0: Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Priamo v aplikácii cestujúcim pomôže aj chatbot na báze umelej inteligencie, ktorý využíva štátnu IT infraštruktúru. K dispozícii však bude aj klasické call centrum a e-mailová podpora. Okrem aplikácie sú funkcie dostupné aj na webe. Systém v júli začne so základnými funkciami. Počas leta postupne pribudnú ďalšie, ako napríklad možnosť Pay as you go v niektorých MHD, podpora smart hodiniek alebo načítanie dopravných kariet. Marek Grác z Asseco Central Europe, systém platby za cestovné spôsobom Pay as you go, tvrdí, že funguje na princípe automatického výpočtu najvýhodnejšej tarify.
8: Že bude to kombinácia nejakej sady lístkov 30-minútové versus 60-minútové alebo nejaké iné, alebo je to už taká suma, ktorá prekračuje hodnotu v čiastkových lístkoch hodnotu 24 hodín lístka, takže sa to spoplatní ako 24 hodín lístok. Uzavrie sa ten prípad a zúčtuje sa to voči rezervácii, ktorá bola urobená na karte.
0: V septembri majú pribudnúť aj offline cestovné poriadky, obľúbené trasy, prepojené účty alebo akceptácia študentských kariet.
1: Z cirkvi.
0: Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikánskej bazilike slávil svätú omšu na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Pri liturgii odovzdal pália 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homílii vyzval cirkev k budovaniu jednoty. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
9: Svätý otec predpoludním slávil vo Vatikánskej bazilike liturgiu na sviatok svätých Petra a Pavla, patrónov mesta a rímskej diecézy. Pred 5500 veriacimi odovzdal pália novým arcibiskupom metropolitom. V homílii predstavil oboch apoštolov ako stĺpy cirkvi a vzor pre dnešných pastierov.
10: Carissimi.
11: Pre nás je dnes dôležité hľadieť na týchto dvoch svätých, Petra a Pavla, aby sme pochopili, ako sa máme aj my stať apoštolmi a budovateľmi jednoty, štedrými služobníkmi pravdy v láske.
9: Petra opísal svätý otec ako strážcu spoločenstva. Pripomenul, že apoštol nebol bezchybný, no svoje zlyhania dokázal priznať a vrátiť sa k poslaniu. Symbolom jeho služby jednote sú podľa pápeža kľúče. Tie dvere neotvárajú silou, ale hľadajú v zámku správny pohyb.
11: Rovnako ani spoločenstvo v cirkvi sa nebuduje zatvrdzovaním sa na vlastných pozíciách, ale hľadaním bodov stretnutia v pravde, v srdciach všetkých.
9: Pápež následne objasnil aj symboliku obradu odovzdania pálií.
11: Tieto pásy z bielej vlny zdobené krížmi totiž vyjadrujú záväzok každého pastiera, ale aj každého kreskana. vziať na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú mu zverení ako baránkov pánovho stáda.
9: Leo XIV. Na záver pozdravil delegáciu ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu, ktorú do Ríma vyslal patriarcha Bartolomej v rámci tradičnej výmeny pri slávnostiach patrónov oboch cirkví.
0: V sobotu večer sa vo Vatikáne skončilo mimoriadne konzistórium, ktoré zvolal pápež Leo XIV. Dvojdňového stretnutia sa zúčastnilo 178 kardinálov z celého sveta. Aj o tejto udalosti má viac informácií Ľudovít Malík.
9: Mimoriadne konzistórium otvoril pápež Leo XIV. V piatok ráno svätou omšou v bazilike svätého Petra. Kardináli sa následne presunuli do auly Pavla VI., kde svätý otec v úvodnom príhovore poďakoval za ich prítomnosť a pripomenul zmysel ich spoločnej práce.
11: Vaša prítomnosť prejavuje starostlivosť o celú cirkev, ktorú zdieľame v službe Božiemu ľudu a poslaniu, ktoré nám zveril Pán. Na januárovom konzistóriu som vyjadril jednoduché želanie, aby nám tieto stretnutia pomáhali stále viac sa učiť pracovať spolu v službe cirkvi.
9: V štyroch zasadnutiach kardináli hovorili o situácii vo svete, o kultúre moci a civilizácii lásky, o budovaní spoločného dobra a o realizácii synody. V záverečnom príhovore sa pápež vrátil práve k téme synodality a ponúkol jej novú definíciu.
11: Synodalita nie je súborom stretnutí ani pracovnou metódou, je duchovným štýlom. Rodí sa zo stretnutia, rastie počúvaním a dozrieva v rozlišovaní.
9: V závere konzistória vyzval svätý otec kardinálov, aby posolstvo zmierenia a pokoja prinášali cirkvám a národom, ktoré zastupujú.
11: Boh v dejinách stále otvára cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť odvážne po nich kráčať a pomáhať svetu, aby ich dokázal rozpoznať.
9: Pápež Leo XIV. Zároveň uviedol, že do konca roka oznámi dátum budúcoročného kardinálskeho konzistória.
0: Košický arcibiskup Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska, vyjadruje súcit s obyvateľmi Venezueli, ktorých v minulých dňoch postihla prírodná katastrofa ničivých rozmerov a spôsobila rozsiahle materiálne škody na domoch i cirkevných budovách a tisíce ľudí pripravila o pocit bezpečia.
10: So všetkými trpiacimi, ktorí stratili svoje domovy aj blízkych príbuzných a prežívajú dni utrpenia i obáv z budúcnosti, sme spojení najmä v modlitbe, ktorá je prvým a najdôležitejším prejavom duchovnej blízkosti. Nabáda nás k tomu aj svätý otec Leo XIV, na ktorého výzvu k spoluúčasti i pomoci nadväzujem a pozývam k nej i obyvateľov Slovenska. Vyprosujme Božiu útechu pozostalým, uzdravenie zraneným a nádej tým, ktorí prišli o všetko.
0: Arcibiskup zároveň poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú aj zo Slovenska priamo vo Venezuele. Apeluje aj na materiálnu pomoc.
10: Všetci ľudia dobrej vôle majú možnosť prejaviť pomoc i prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá spustila zbierku na podporu ľuďom postihnutým zemetraseniami vo Venezuele. Preukážme záujem o ľudí v núdzi, aby napriek utrpeniu zacítili nádej a Božiu blízkosť.
0: Včera na Mariánskej hore v Levoči odštartoval týždeň Levočskej púte. Tá vyvrcholí v nedeľu svätou omšou, ktorú bude celebrovať jeruzalemský latinský patriarcha kardinál Pier Battista Piccabala. V Levoči sa na nápor pútnikov, ktorý je spojený s touto najväčšou a najstaršou púťou na Slovensku, pripravili všetky zložky. Viac zisťovala redaktorka Mária Frisová.
12: Prví pútnici prišli na Mariánsku horu v Levoči už v nedeľu popoludní. Až do ďalšej nedele ich čakajú sväté omše, spovede i pobožnosti. V súvislosti s konaním púte bude v meste v dňoch 4. a 5. júla, keď sa očakáva najväčší nápor pútnikov, zavedený osobitný dopravný režim. Viac už náčelník mestskej polície v Levoči, Robert Jendričák.
13: Apelujem na všetkých návštevníkov mesta Levoča, ktorí prídu na Mariánsku púť, aby dodržiavali a rešpektovali dočasné dopravné značky. Pokyny príslušníkov policajného zboru, mestskej polície a všetkých organizátorov.
12: Dopravným obmedzeniam patrí aj uzatvorenie hlavných prístupových trás na Mariánsku horu. Konkretizuje Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu mesta Levoča.
14: To znamená, že ulica Športovcová, Sadová ulica a na ne nadväzujúce miestne komunikácie, čiže je to Ovocinárska ulica, Lesná, Lučná, Vodárenská.
12: Kam zaparkovať, radí opäť náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
13: Zachytné parkovisko pre autobusy bude na Kežmarskej ceste, tak ako po ostatné roky. Zachytné parkovisko pre návštevníkov Mariánskej púte bude na ihrisku na Potočnej ulici.
12: No a popri tom všetkom netreba zabúdať ani na upozornenia a rady zdravotníkov. Pokračuje vedúci záchranár pre Poprad a Martin Lukáš Broš.
15: Volocká hora je hlavne pre tých, čo už vieme za tie roky, pre tých starších ľudí a tí vlastne podceňujú stále ten pitný režim, takže stále to dookola pripomíname tým starším, aby dbali na ten pitný režim a hlavne potom nejaká pokrývka hlavy a nejaký dážnik, keď sa dá tým obmedzia priame slnečné žiarenie a mohlo by to pomôcť nejakým úpalom a predísť nejakým kolapsom.
0: V Bánovciach nad Bebravou otvoril spolok svätého Vojtecha nové libreso, knihkupectvo s kaviarňou. Pri tejto príležitosti v miestnom farskom kostole celebroval svätú omšu pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Po jej skončení požehnal nové priestory libresa, ktoré bolo v zápätí sprístupnené aj verejnosti. Libreso je miestom, kde sa spája svet kníh, dobrej kávy a príjemných stretnutí. Návštevníci tam nájdu výber kníh z vydavateľstva spolku svätého Vojtecha, výberovú kávu, zákusky, omšové víno a ďalšie produkty a devocionálie.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Iránske ministerstvo zahraničných vecí poprelo správy o tom, že by sa v nasledujúcich dňoch malo konať stretnutie technických tímov Spojených štátov a Islamskej republiky o implementácii dohody medzi týmito dvoma krajinami. Americké médiá predtým informovali, že obe krajiny sa plánujú stretnúť zajtra v Katare. Ďalšie informácie doplňa Julia Kavecká.
16: Americký portál Axios včera s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval, že USA a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, ktoré prebiehali v uplynulých dňoch napriek podpísaniu memoranda o porozumení. Obe krajiny sa podľa médií zároveň plánujú stretnúť zajtra v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. Podobné vyjadrenia hlásila s odvolaním sa na predstaviteľov vlády amerického prezidenta aj stanica CNN, hoci Bielý dom nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie. Stanica Al Jazeera dnes s odvolaním sa na zdroj oboznámený s plánovanými rokovaniami medzi USA a Iránom informovala, že tieto diskusie sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch v Dohe. O týchto plánovaných rozhovoroch informuje aj agentúra Reuters, ktorá sa taktiež odvoláva na zdroj. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Garibabadi ale napísal, že na tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín. Katar je spoločne s Pakistanom sprostredkovateľom rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom. Najnovšie rokovania sa konali vo Švajčiarsku 21. júna a zúčastnili sa na nich predstavitelia USA, Iránu, Kataru a Pakistanu. AFP informuje, že Katar zohráva kľúčovú úlohu vo finančných aspektoch rokovaní. Irán tam má aktíva, ktoré boli zmrazené pre sankcie zo strany USA. Podľa vyhlásenia iránskeho prezidenta Masuda Pezekšiana prebiehajú potrebné kroky na uvoľnenie týchto fondov.
0: Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes ale napokon oznámil, že Irán požiadalo stretnutie z USA, ktoré sa bude konať zajtra v Katare. Pri raketovom útoku ruskej armády na mesto Dnipro na juhovýchode Ukrajiny prišli dnes o život 5 civilisti. Dve obete na životoch hlásia aj z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny, kde ruská armáda zasiahla minibus s cestujúcimi. Situáciu sleduje Martin Pribilina.
17: Útok, ku ktorému došlo dnes ráno v Dnipre, si okrem obetí na životoch vyžiadal aj 21 zranených. Potvrdil to vedúci regionálnej správy Dnepropetrovskej oblasti Alexander Hanža s tým, že stav 5 zranených mužov hodnotia lekári ako vážny. Podľa Hanžu bol pri útoku úplne zničený súkromný podnik. Šéf regionálnej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov spresnil, že pri útoku ruského dronu na mikrobus v Záporoží bolo zranených 6 osôb vrátane jedného dieťaťa. Ukrajinské regionálne úrady dnes ráno informovali, že za posledných 24 hodín boli v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny pri ruských útokoch zabití 4 ľudia a 28 bolo zranených. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny prišli o život 2 ľudia a ďalších 9 ich bolo zranených pri ostreľovaní a útokoch dronmi. V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny bolo zranených 5 ľudí. Útoky ruskej armády hlásili dovedna zo 45 miest a dedín v regióne. Úrady Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny informovali, informovali o dvoch obetiach a 26 zranených civilistoch. Kreml dnes uviedol, že Rusko nezmenilo svoj postoj k podmienkam mierovej dohody na Ukrajine, ktoré podľa ruského prezidenta Vladimíra Putina zahŕňajú stiahnutie ukrajinských jednotiek zo štyroch oblastí na juhu a východe Ukrajiny a vzdanie sa ambícií na vstup do NATO. Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na žiadosť o komentár k Putinovým vyjadreniam zatiaľ nereagovala. Hovorca Kremľa tiež uviedol, že Vladimír Putin a bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko počas víkendového stretnutia rokovali aj o vojne na Ukrajine. Schôdzka sa uskutočnila ešte pred odletom Lukašenka na oficiálnu návštevu Číny.
1: Krátko zo sveta.
0: Vedúcim českej delegácie, ktorá bude krajinu zastupovať na samite NATO v Ankare, bude premiér Andrej Babiš. Prezidenta Petra Pavla na samit dodatočne akreditoval, zároveň však dúfa, že si to český prezident rozmyslí a do Ankary nepocestuje. Spôsob, akým sa vláda Andreja Babiša stavia k účasti hlavy štátu na samite NATO, je podľa Petra Pavla však v rozpore s minulotýžňovým uznesením Ústavného súdu. Silný dotras s magnitúdou 4,6 zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guayara. Došlo k nemu po silnom zemetrasení, pozostávajúcom z dvoch hlavných otrasov v noci na štvrtok, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych. Najmenej 5 mŕtvych a niekoľko zranených si dnes vyžiadala streľba v centre mesta Štáde v severnom Nemecku, nedaleko Hamburgu. Polícia zatkla dvoch ľudí vrátane pravdepodobného strelca. Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta. V 16-finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stevena Eustaquia z nadstaveného času. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku majstrovstiev sveta. Pre oba týmy išlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti v histórii majstrovstiev. Kanadiania sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko-Maroko. Nový ročník Nike League odštartuje 25. júla. Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák ocenil návrat futbalu na domáce štadióny tímov. Slovenská basketbalová asociácia vyhlásila víťazov ankety Basketbalista roka 2025. Medzi ženami zvíťazila už štvrtý rok po sebe Terézia Páleníková, ktorá tento úspech pripisuje osobnému rastu. Medzi mužmi získal 7. titul v rade Vladimír Brodziansky a trénerom roka sa premiérovo stal Michal Madzin. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu o 20. v Ľubljane. Víťaz tohto súboja si zmeria vo finále sily s Maďarskom alebo Švédskom. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky domácu Britku Niku Stojsavievičovú hladko 6-2 a 6-1. Britská tenistka Emma Raducanová sa odhlásila z grandslamového turnaja vo Wimbledone, a to pre únavovú zlomeninu pravej nohy.
1: Počasie.
0: Či nás aj zajtra čakajú extrémne horúčavy, povie Peter Jurčovič.
18: Zajtra by malo byť búrok viac ako dnes, ale ešte stále tak ako dnes aj zajtra by ešte na 40 stupňov by sme mali ísť. Takže predpokladám, že tá 40-ka, hlavne samozrejme na juhu, a to je jedno, či to na západnom alebo východnom Slovensku. Samozrejme zase prehánky, búrky, stále ešte teplo.
0: Rádio Lumen počúvajte aj o 20:10. Na programe bude relácia Gaučing. Ondrej Rosík a Vladimíra Legiňová vám v nej dnes so svojou hostkou Katarínou Brenčičovou z projektu Kadrande poradia, ako randiť online a čo je to speed dating. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
1: Ďakujem pekne.
0: A vítam aj Jana Vigláša, duchovného správcu domu Xaver v Badine. Vítaj, Janko.
2: Ďakujem a srdečne pozdravujem.
0: Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli. Reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.

0: Milí poslucháči, začíname prvý blok našej relácie, ktorý vždy venujeme katechézam svätého Otca. Svätý Otec začal rozoberať konštitúciu Sacrosanctum Concilium. Je to konštitúcia o liturgii. Janko, poprosím ťa, aby si nám to priblížil aj s krátkým vysvetlením o tejto konštitúcii, čo svätý Otec tej prvej katechéze hovoril.
1: A doteraz sme rozoberali inú konštitúciu, Lumen Gentium, čo je dogmatická konštitúcia o cirkvi. A možno si spomínajú naši posluchači, sme hovorili na začiatku týchto katechéz svätého Otca, ktorý rozoberá práve druhý vatikánsky koncil, že tam sú štyri konštitúcie, čiže štyri také naozaj významné základné dokumenty a ďalšie sú deklarácie. Práve tie konštitúcie sú naozaj najvýznamnejšie, sú dve dogmatické. Jedna je o cirkvi, to bol Lumen Gentium, ktorú práve svätý Otec začal, pretože to je naozaj najdôležitejší dokument, a potom Dei Verbum, čo je zase dogmatická o Božom slove. A potom tie ďalšie dve, a to je jedna je o liturgii, ktorú práve teraz ideme sa na ňu pozrieť, Sacrosanctum Concilium, a potom je pastorálna konštitúcia o cirkvi Gaudium et Spes. Čiže tá o cirkvi má dve. Jedna bola dogmatická, najprv cirkev musí vedieť, čím je cirkev, a potom Gaudium et Spes pastorálna, ako sa vlastne môže prispôsobovať. Táto, na ktorú sa ideme teraz pozrieť, tu začal svätý Otec o liturgii s názvom Sacrosanctum Concilium, bola tá, ktorá prešla pomerne rýchlo, a tá je tak známa, možno aj keď nevedia ľudia jej názov, že to bolo práve vďaka tejto konštitúcii, že sa umožnilo slávenie liturgie v národných jazykoch. Najmä tá ešte asi najstaršia generácia našich poslucháčov si pamätá, keď boli svätí omše v latinčine, prípadne ešte keď ministrovali, niektorí museli vedieť latinsky odpovedať. A toto sa zmenilo v tých 60. rokoch. Bola táto konštitúcia prijatá u nás, to tak začiatkom 60. rokov sa to začalo presadzovať, napriek tomu, že tu bol komunizmus, aj vďaka tomu uvoľneniu, ktoré bolo v 68. a potom v 60. rokoch už u nás bola liturgia v slovenčine. A svätý Otec tu hneď spomína, vlastne, že čo viedlo cirkevných otcov, koncilových otcov k tomu, aby sa uskutočnila reforma obradu. Že celým zmyslom reformy bolo viesť ku kontemplácii a lepšiemu pochopeniu toho najväčšieho tajomstva, ktoré je tajomstvo Ježiša Krista. A tá reforma sa neuskutočnila len tak, že niekto prišiel s tým návrhom. Ono to dozrievalo už naozaj veľmi dlho. Budem počuť v ďalšej katechéze už Pius XII, na ktorú sa dokonca mnohí odvolávajú dnes. Za neho ešte bola tá liturgia, tá latinská. Sa hovorilo o tom už v encyklike, že liturgia stále musí reflektovať aj tú dobu, v ktorej človek žije, aby vedela prihovárať. A keď došlo k tejto zmene, tak tomu predchádzala veľká obnova, to je biblická, patristická, liturgická, čo vôbec nebolo jednoduché. Tá biblická znamenalo, že aj vďaka protestantom, ktorí dávali veľký dôraz na sväté písmo, tak aj cirkev musel založiť biblický inštitút v Ríme. A tým pádom sa začalo rozvíjať biblické vedy. A naozaj tie už moderné spôsoby prístupu k svätému písmu, čo neznamená moderné, neznamená liberálne, ale napríklad archeológia, mimobiblické skúmanie spisov, porozumenie tomu, v akom kontexte historickom, kultúrnom, jazykovom, ako sa žilo, tak to naozaj spôsobilo úplne naozaj nový, oveľa hĺbší pohľad na sväté písmo. Tá začala potom aj taká ekumenická spolupráca medzi aj protestantmi a katolíkmi, čo sa týka skúmania svätého písma, lebo naozaj tí už, ktorí začínajú čítať po hebrejsky a grécky, tak sa napríklad musia zhodnúť na preklade tých slov. A to niekedy vedie k tomu, aby pochopili, v akom kontexte to bolo napísané, čo to mohlo znamenať. Takže on to znamenalo naozaj veľkú takú obnovu aj v prístupe k svätému písmu a naozaj veľa hĺbšiemu pochopeniu. Potom tá obnova druhá časť bola patristická, že návrat cirkevným otcom, lebo tí vlastne v prvých storočiach písali o tom, čo zdedili od apoštolov, a tam to bolo ešte veľmi čerstvé. Zrazu sa otváral naozaj úplne akoby nový svet, ktorý tu cirkev vždycky mal, ale ktorý išiel trošku do zabudnutia, že sa dával dôraz na to, čo bolo od stredoveku, od trienského koncilu, a nie na to, čo bolo v prvotnej cirkvi. Takže opäť objav cirkevných otcov, to je preto ten názov patristika, znamenalo naozaj veľké teologické a kontemplatívne prehlbenie. A potom do toho prišla liturgická obnova, že tam už veľmi silno, už silnelo hnutie za to, že liturgia musí byť zrozumiteľná, že svet sa mení. Ľudia nerozumie latinčine a nerozumie hlavne tým obradom, gestám a znakom a symbolom, čo bude tiež ďalšia katechéza. Čiže tá snaha koncilových otcov bolo prehlbiť celú tú kontempláciu, aby tí, ktorí na tej liturgii sú, aby naozaj aj vedome rozumeli všetkým tým gestám, znakom, symbolom, boli do toho vtiahnutí, aby liturgia začala potom ich život meniť. Takže preto Svätý Otec na začiatku spomína, že to najdôležitejšie bolo pochopiť vďaka liturgii to najlepšie tajomstvo, ktorým je Ježiš Kristus a v ňom najmä veľkonočná udalosť, čiže Kristovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Toto je centrum aj každého evanjelia, čiže to je v každom jednom evanjeliu, aj keď sa líšia, je toto najpodrobnejšia, najdôležitejšia časť a toto sa vlastne v liturgii slávi, vždycky smrť, umučenie a zmŕtvychvstanie a potom aj jeho oslávenie. A preto Svätý Otec pripomína začiatku katechézy, že za každým, keď sa zúčastňujeme na tomto zhromaždení, či na liturgii, sme ponorení do tohto tajomstva. A potom aj, ako hovorí svätý Augustín, cirkev pri slávení Eucharistie prijíma Kristovo telo a stáva sa tým, čo prijíma. Stáva sa sama Kristovým telom, príbytkom Boha v duchu. A to aj dneska, keď sa napríklad dáva veľký dôraz že na zdravú výživu, na to, že čo jeme, tak sa oveľa viacej naozaj zdôrazňuje, že to nie je len tak, že to čo prijímame, ale čo naozaj má výživovú hodnotu, ako nás to stvárňuje, ako to môže ovplyvniť na náš zdravotný stav. Dokonca niekedy to až to naberá niekedy skôr až náboženský rozmer, že samotné jedlo alebo strava je liekom. V mnohých prípadoch to naozaj znamená. A tam je tam tak jasne vidno, alebo veľmi silno sa to tam zdôrazňuje, že ako to dokáže človeka premieniť. A my vlastne v liturgii prežívame ešte silnejšie, že keď prijímame Kristovo telo, čo naozaj máme pokrm, tak my sa samotným ním stávame. Že nie, že my transformujeme tú prijatú stravu, ale ona vlastne premieňa nás. A preto potom ďalej hovorí Svätý Otec v tejto svojej katechéze, že to spoločenstvo sa uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb, čiže to spoločenstvo cirkvi, a spomína tam známy výrok v latinčine lex orandi, lex credendi. Čiže zákon modlitieb je aj zákon toho, čo vlastne veríme. Inak povedané, čo sa modlíme, to aj veríme. Čiže preto liturgii musí byť naozaj to, že uctívame Svetú Trojicu, Najsvetejšiu Trojicu, a teda veríme v Trojicu a nie napríklad Štvoricu, nejakých iných svetých alebo takéto. A zároveň zase, keď človek nerozumie niektorým pravdám viery, tým, že ich slávi, tak môže preniknúť do ich tajomstva. Nie, že to rozum pochopí, ale dokáže to vnútorne prijať a ono to dokáže potom formovať. A preto potom už tí koncilovi otcovia dali aj akoby definíciu alebo skôr označenie toho, čo je liturgia, že to je vrcholku, ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň prameň, z ktorého vyviera všetká jej sila. Niekedy sa môžeme vlastne predstaviť ako hory, v ktorým stúpa, z ktorých dokáže vidieť veci z nadhľadu a zároveň tam, ako často z tých hôr vyvierajú pramene. Čiže liturgia je taký vrcholku, ktorému cirkev smeruje a zároveň prameň, z ktorého vyviera všetká jej sila, z ktorého stále ďalej aj potom čerpa. A potom je to ešte jedna dôležitá veta, ktorú sa zde spovedala, ktorá môže tak trochu aj uniknúť, keď by sme čítali tú katechézu, že tá účasť veriacich na liturgii má byť vnútorná aj vonkajšia. Vonkajšia je tam, že tam prídeme do kostola. To je to, keď sa niekto pýta, prečo mám chodiť do kostola, však aj v prírode je Boží chrám. No lebo tam sa naozaj to spoločenstvo sa zhromažďuje, prijíma sa Eucharistia, číta sa Božie slovo a ono nás to premieňa. A to má byť aj tá vnútorná účasť, že človek to naozaj aj vnútorne tie veci prijíma a necháva sa nimi informovať. No a zároveň potom to znamená, hovorí Svätý Otec, že sa má konkrétne rozvíjať táto liturgia počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike. Inak povedané, má to mať vplyv na náš modlibový život a na náš mravný život. A toto je to, čo často ľudia vnímajú ako určité pokrytectvo. Že na čo chodí do kostola, keď tak nežije? A zase niekedy sa pýtajú, a pán farár, a keď niekto do kostola nechodí, ale je poriadny človek, tak čo je lepšie? Aby chodil do kostola a žil neporiadne, alebo aby žil poriadne a do kostola nechodil? Ako ideál je samozrejme byť dvoje. A preto aj tí koncilové otcovia pripomínajú, Svätý Otec to zopakoval, že liturgia naozaj má mať vplyv na to, ako sa modlíme a zároveň to, keď z toho kostola vyjdeme, tak to má na život premeniať, sa to musí prejaviť v tej etickej rovine, v tom mravnom živote každého, kto na tú liturgiu chodí. V závere katechézy Svätý Otec pripomína, že liturgia každodenne buduje tých, čo sú v cirkvi, ako svätý chrám v Pánovi. Čiže ono je, tam sa zhromaždíme a sa modlíme, a v chrám je pre všetkým na modlitbu, na oslavu Boha. No a potom zase, keď vyjdeme von, tak sa to má vidieť, že tam sme boli premenení akože v chrám, že nebudeme sa správať takým spôsobom, čo ten chrám znesvedcuje. Ale zároveň ešte sa citoval pápeža Františka, svojho predchodcu, ktorý to povedal v jednom zo svojich dokumentov. Svet to ešte nevie, ale všetci boli pozvaní na svadobnú hostinu baránka. Čiže vlastne aj to svedectvo kresťanov, ktorí na liturgiu chodí a ktorí sa zúčastňujú, a byť o tom, že sa naozaj, že sme prišli sme zo svadby a svojím životom máme pôsobiť tak, aby ostatní pocítili tú túžbu byť účastní na svadobnej hostine Baránka.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. V ďalšej katechéze Svätý Otec hovorí o reforme liturgie, o tradícii a rozvoji. Maroško, poprosím ťa, aby si nám túto jeho katechézu teraz priblížil.
2: Ako si povedal Janko, tak Svätý Otec aj hovorí, tu aj sa názov tej katechézy je tradícia a rozvoj. A Janko už v predchádzajúcom vstupe tak spomenul aj pápeža Pia XII., ktorý vydal encykliku Mediator Dei, kde on tak hovoril a uvažoval už o posvetnej liturgii a zdôraznil, že pri zachovaní integrity a tak ona musí aj nejakým spôsobom rásť, rozvíjať sa. Teda aj preto názov tej katechézy. Máme tu tradíciu a máme tu nejaký rozvoj. Čiže dalo by sa to tak prirovnať k nejakému stromu, hej, že ten má korene, rastie a na tom strome stále pribúdajú možno aj nové konáre. Musí za nejakým, keď je to hlavne ovocný strom, upravovať to, tak nejak do toho zasiahnuť odborníci, ale stále je to ten istý strom a stále prináša to isté ovoci a zároveň sa aj nejakým spôsobom mení alebo rastie, sa rozvíja. Takže Janko spomínal teda ten rozvoj už aj pred koncilom, skôr ako prišlo k tej samotnej konštitúcii Sacrosanctum Concilium a ako vlastne aj predtým už sa uvažovalo v rozličných miestnych cirkvách nad tým, ako spraviť tú liturgiu takou podstatnou, dôležitou, teda nie dôležitou a podstatnou a zachovať tú tradíciu a ako ju spraviť zrozumiteľnou, pretože taká tá tendencia tam bola, hej, že ľudia chodili, nerozumeli, modlili sa možno počas svätého omše rúženie, čak aspoň dačo sa pomodlíme, keď ničomu nerozumieme. Čiže vlastne toto trápilo mnohých a zároveň samozrejme, že nejaký taký ten rez, že povedať, že všetko, čo bolo doteraz, bolo zlé a teraz ideme tvoriť niečo nové, tak to ani nebol úmysel koncilu, ani to tak nikto nemyslel, ani a tá interpretácia takýmto spôsobom by bola chybná. Čiže na to sa niekedy možno tak reaguje aj dnes. Dnes máme aj na Slovensku, u nás v dieceze, myslím, že chvála Bohu ani nie, ale na Slovensku máme také tie sklony, že zase sa otáča ľuďom chrbtom, zase to po latinsky. No razy tí kňazi, ktorí chcú po latinsky, ani nevedia po latinsky, ale ideme za každú cenu po latinsky, lebo tí starí kňazi aspoň vedeli a aj sa im tak akože nečudujem, že možno, že keď to opúšťali, tak to bolo možno aj náročné. Hoci si myslím, že u nás na Slovensku tá reforma tak prebehla pekne. A tí kňazi, hlavne tí starí kňazi, keď sa s nimi tak aj ešte čo žijú rozprávame, tak tí práve privítali tú zmenu, že bolo to také úplne iné zrazu v tom kostole, keď sa otočíme aj tvárov k ľudu a vlastne zrazu rozumejú všetci, o čom sa rozpráva. Takže možno, že teraz je dôležité, aby sme nad tým premýšľali, lebo vlastne pri tej liturgii sa nám môže stať to, že odpovedáme automaticky, Pán s vami i s duchom tvojim hore srdcia. A tak, čiže máme už také reflexie. A keď sa niečo končí skrze Krista, nášho Pána, všetci dáme amen, ani nevieme na čo, takže možno, že je to skôr, nie že pozvanie, teraz ideme meniť a ideme to po latinské, už je to také profánne, ideme sa sústrediť na to, čo sa tam hovorí a vtedy objavíme tú nádheru tých samotných textov liturgických aj, a ktorá tam je mnohorazí ukrytá a zároveň môžeme nad tým premýšľať a gestá, samozrejme, že to máme tak, máme sa do toho vžívať, možno, že robiť katechézy, vysvetľovať, aby sa zachovala tá tradícia a aby sa aj mohlo tak slobodne rásť a rozvíjať. Teda to je takéto dôležité, čo vlastne zdôraznil koncil. Aby sa zachovala tradícia, aby sa otvorila cestu oprávnenému pokroku. A s Benedikt XVI, ktorý sa liturgii tak venoval dosť veľmi, a však má takú zaujímavú knihu o tom, také uvažovanie o liturgii, tak hovorí, že nieraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe. Lebo tradícia istým spôsobom zahŕňa pokrok. To je ako rieka, ktorá má kdesi pramen, prameň, že niekde pramení rieka Hron a niekde má ústie, niekde sa vlieva. A stále je to tá istá rieka, to je vlastne ona mohutnie a tak, že preteká rozličnými tými miestami a rozličnosťou tej krajiny. Čiže naozaj tu ide o to, a čo zdôraznil aj svätý otec Lev, že vlastne je dôležité rozlíšiť to, čo je v tej liturgii božskej, teda je to nemenné a dôležité, a čo nemôžeme v žiadnom prípade meniť. A zdedili sme to a chránime si to ako poklad. A potom je v liturgii, je tam veľa tých ľudských alebo kultúrnych prvkov. Tá kultúra aj na jednom území, v jednom štáte alebo na jednom území sa mení. Že kultúra, ktorá bola tu v 50. 60. rokoch minulého tisícročia, je už iná ako je dnes. A teda treba zvažovať, že ako možno, že vyjadriť tie veci takým novým alebo krajším, zrozumiteľnejším spôsobom, ale stále ostať pri tom, že zachovať vlastne tú podstatu, alebo to dôležité. Veľmi pekne o tom teraz to tak vlastne mnoho razy vidíme, že keď sa už ide do sveta a v tom svete sa stretnú napríklad kresťania aj katolíci, ale prichádzajú z rozličných aj kontinentov, Afrika, Amerika alebo z rozličných štátov, a stretneme sa pri jednej svätej omši, tak na jednej strane je to tá jednota, že máme to takto v tej katolíckej cirkvi, takže vieme, a na druhej strane samotné tie veci okolo, ktoré sa menia, tak môžu byť aj rozličné, hej, alebo ešte viac to vidieť na tých, možno že sa slávia Vianoce a teraz my si myslíme, že musí byť štedrá večera, musí byť štedrý deň, musí byť polnočná, a keď nie je polnočná, zničili ste Vianoce, a neviem, a niekto príde z Afriky a povie, že my tam nemáme polnočnú, my nevieme, čo je štedrá večera, ale slavíme narodenie Pána, a to je to, čo nás spája, slavíme to iným spôsobom. A zrazu vidíme, že sa to dá, a že ten náš spôsob nie je ten jediný a je najdôležitejší. To je tak, ako v jednej dedine mi vraveli, že my máme najlepšiu zmrzlinu na svete. A hovorím, a kde ste ešte boli na zmrzline? Nikde. Tak je najlepšia. Ale keby ste ho niekde okusili, možno aj inde majú. A takže to je také celkom zaujímavé, také slovenské by som povedal, že my to robíme tak najlepšie na svete a všetci inak tomu možno, že robia zle. No ale to je vlastne ten svätý otec, to, čo zdôrazňuje, že rozlíšiť to podstatné Božie a to ľudské, ktoré tam je, a vedieť sa cez tú modlitbu, uvažovanie, to správne tak vlastne tak nastaviť tie veci. A myslím, že čo tak svätý otec zdôrazňuje, je práve tá zrozumiteľnosť a uvažovanie nad tým, že skúsme počúvať, čo sa tam vlastne hovorí, čo sa tam deje. Skúsme sa snažiť pochopiť tie gestá, ktoré sa používajú pri svätej omši. Prečo kláčime, prečo teraz stojíme, prečo si, čo im kľakáme si teraz, keď je pred svätým príjmaním, tak všetci kľačíme, že niektorí ešte majú potrebu si klaknúť znova. Prečo je to tak? Čiže je to niekedy možno aj nepochopiteľné. Však sme všetci kláčali už teraz pri Baránok Boží, Bohľa Baránok Boží, tak nemusím si znovu kľakať. Čiže je to také, že mnohorazí stačí tak vysvetľovať tie veci, ale dôležité je, aby sme zachovali Božie a aby sme s múdrosťou a rozlišovaním vedeli zmeniť to ľudské. A to je práve tá tradícia, ten rozvoj.
0: Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, pokračujeme v katechézach svätého otca Leva XIV. V liturgii, ako sme už počuli, majú veľký význam obrad, znaky, symboly. To všetko svätý otec zahrnul do tejto katechézy a Janko, teba prosím, keby si nám dal o tom, čo svätý otec hovoril, aj povedal.
1: No najmä pre nás, zvlášť pre katolíkov a možno v niečom aj pre evanjelikov, keď prídeme do kostola na bohoslúžbu, my poviem na svätú omšu, na liturgiu, na služby Božie, tak máme tam určitú schému. Už, ktorý chodívame pravidelne do kostola, tak vieme, ako to bude celé nasledovať. Čo napríklad nie je také bežné, najmä Spojených štátov, kde je množstvo stovky až tisícky cirkví a cirkvičiek, kde si človek môže založiť svoju cirkev. Často je založené na vykladaní svätého písma a ľudia tam chodia práve preto, ako ich zaujíma ten daný pastor, kazateľ, obradník, prípadne akú atmosféru tam urobia, na aké to živé. Pre prvotnú cirkev, a odtiaľ sa toto tradície odovzdalo až do dnes, je typické to, že je tam určitý obrad. Že najprv máme bohoslužbu slova, bohoslužbu obety, že sa tam predniesie vyznanie viery, že sa tam modlitby prednášané a že všetko to vieme vystopovať akoby až normálne k konkrétnemu apoštolovi alebo k konkrétnej cirkvi, ktorú apoštoli založili. A preto tie základné prvky posvätnej liturgie, ako to aj v tejto katechéze pápež pripomína, sú obrad, znak a symbol. Tie obrady, to nie je len nejaký vonkajší obal sviatostného tajomstva, ani súbor svojvoľných obradov, ale je to vlastne cirkevné sprostredkovanie toho tajomstva, to mysterium fidei, tajomstvo viery, to, čo nás aj verí.

0: vyznávame a žijeme. A ten obrad dáva liturgickému úkonu formu a dáva formu nielen tomu liturgickému úkonu, že ako keď kňaz prežehná alebo roztvorí ruky alebo požehná, a dáva formu aj nášmu životu. Vytvára v nás duchovnú citlivosť. Preto sú tam tie určité znaky, symboly, a že vďaka tomu sa a stáva sa to vtedy, ak nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi, ale sa naozaj súčasňujeme celým svojim bytím, telom, mysľou i srdcom. Jasne, vďaka tomu sa učíme počúvať Božie slovo, vzdávať vďaky, kláňať sa Bohu, žiť spoločenstvo a žiť jednotu v cirkvi. Ja si často spomínam, keď hovoríme o liturgii, alebo keď aj tieto katechézy počúvame či čítame na knihu, ktorú možno aj viacerí poznajú, od Scotta Hanna, čo bol vlastne americký teológ protestantský, ktorý prešiel viacerými tam tými denomináciami. Myslím, že bol metodista, presbyterián, baptista a mal naozaj obrovský vzťah, veľmi silný vzťah k Svätému písmu a dlho nerozumel, najmä knihe Zjavenia apoštola Jána. A až raz vošiel do katolického kostola pri nejakej príležitosti na svätú omšu. Sám hovorí, že bolo vo mne dlhodobo v ňom aj v jeho manželke pestovaný taký odpor voči katolickému. A len z čistej zvedavosti vošiel do kostola, najmä preto možno, aby sa otvoril v tom, že aké nezmysly tam tí katolíci robia. A zrazu sa im pred očami začalo vynárať, premietať celá kniha Zjavenia apoštola. Začal rozumieť som tomu všetkému, čo tam bolo napísané. Zrazu som vnímal som tie symboly, tie znaky. Až tak začal pozerať na ľudí, ktorí tam boli. Akože počujte, sa mi to nič nerobí. Ja som to momentálne objavil doslova, že bombu liturgickú. Že tam celé sa mi to dáva zmysel. A ostatní, ako keby oni do toho neboli vtiahnutí. Samozrejme, my, ktorí nás od malička v tom vyrastáme, tak to nemusíme vždy takto prežívať, aj keď mnohí z nás vedia identifikovať niekedy také momenty, keď veľmi silno prežili, povedzme, obrady veľkonočného trojdňa. Preto napríklad sú aj tie komentáre alebo vysvetľovania tých symbolov, ako na ne človek rozumie a nechá sa tým vtiahnuť, tak získava nie na takúto duchovnú citlivosť, niekedy môže nás veľmi silno prežiť to, čo sa odohralo vo večeradle, na Kalvárii, potom na Olivovej hore a tak ďalej. Takže to je tá jedna vec, aby človek porozumel tým znakom, symbolom a celému obradu a zrazu zbadá, že tam sa naozaj odohráva to, čo je napríklad naznačené v knihe Zjavenia apoštola Jána, nebeská liturgia. Keď spomínam si na to, ako kedysi u nás vyšla kniha preložená z polštiny, kde jeden poľský dominikán odpovedal na otázky, ktoré ľudia písali do istých katolických novín v Poľsku. A úplne prvá otázka, ktorú vyšlo u nás knižne v tej knihe, bola, že veď áno, že túžime po nebi, ako niekto zanesie do zatratenia, ale musíte uznať, že tá predstava, že budeme celú večnosť chodiť za baránkom a spievať aleluja, že to nie je nejako veľmi lákavé. A celá tá odpoveď sa naozaj niesla v tom, že človek naozaj musí pochopiť, ako liturgia ho premieňa, ako mu doslova, že dáva život, dáva iskru, dáva chuť žiť a že tak, ako ľudia sú na svadobnej hostine, chodia sa tam zabaviť, chodí niekedy povedia, akože bola to nielenže dobrá zábava, stretli sme sa so svojimi blízkymi ako rodina, nielenže na pohrebu a konečne pri radostných udalostiach. Uvoľnenie tam bolo, bola to tam skvelá nálada, nielen dobré jedlo, ale akože sa vytvorila vynikajúca atmosféra. Takže toto je to, čo by naozaj tá liturgia mala byť už predchuťou toho, čo potom bude neskôr tam v nebi. A ďalej Svätý Otec potom v tejto katechéze postupuje a vysvetľuje, že obrad nás vťahuje postupnosťou gest a modlitieb, čo môže niekedy kontrastovať s našou individuálnou tendenciou k spontánnosti. My toto možno tak neprežívame, ale v tých Spojených štátoch, o ktorých som hovoril, tam je to naozaj veľmi bežné. Človek príde a sú to najmä modlitby, chvály, spevy. Niekedy naozaj je to na tom kazateľovi, pastorovi, aké fokú formu obradov to tam prinesie. Že ono to, keď máme my tu na liturgiu, ktorá má svoju postupnosť, tak to niekedy akoby zdanlivo kontrastuje s tou našou tendenciou k spontánnosti. Ale Svätý Otec ďalej vysvetľuje, tá logika obradu nespočíva v tom, aby slobodu obmedzoval schémami. Naopak, tou striednosťou svojho rytmu obrad preušuje hektickú činnosť a vracia nás k podstate. My vieme, čo tam pôjde, ako odrazu človek, akoby, keď príde z tohto sveta, v ktorom je obrovský tlak, ruch, zhon, a my vieme, čo bude nasledovať, tak už to samotné dokáže človeka upokojiť. Dneska je množstvo relaxačných cvičení, kde človek potrebuje sa zastaviť, spomaliť, začať vedome dýchať. Ale aj tie obrady, keď sa človek naozaj nechá nimi vtiahnuť, tak ono má tú určitú akoby striednosť a má to postupnosť a vracia nás to k podstate. A možno zvlášť dnes, keď sme tak silno zaťažení a preťažení informáciami, tými sociálnymi sieťami, tak človek je povolaný pomocou zmyslov vnímateľných gest preniknúť v podstate. A keď to dokonca sa to hovorí, že v takomto obrade zažívame logiku nezištnosti, nachádzame odpočinok, ktorý regeneruje srdce a uznávame, že nás prechádza Božia božská milosť. Učíme sa žiť v rytme, v ktorom prebýva Duch Svätý. Najmä východná cirkev rada zdôrazňuje tú Ježišovu modlitbu alebo modlitbu srdca Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Že naozaj, keď sa to človek spravidelne modlí, ono to úplne až zodpovedá rytmu srdca, tomu tlkotu a ono sa to, že jeho rytmu srdca a dýchanie sa stane celé akože modlitbou, keď si toto človek tak opakuje. A tu vlastne Svätý Otec hovorí, že toto sú veci, po ktoré dneska ľudia túžia v rôznych wellness centrách, regenerácii, ísť si odpočinúť, pretože len na víkend, že keď už nemá možnosť ísť na 14 dňov alebo 20 dňov dovolenku, že ak som taká tá pravidelnosť toho, človek potrebuje sa zastaviť, vypadnúť z toho rytmu, znovu sa nejako spomaliť, vrátiť sa k prírode, ako my toto všetko máme vlastne v liturgii. A zároveň ona je naozaj prepletená znakmi a symbolmi, čo sú určité vnímateľné znaky, ktorými sa uskutočňuje posvedcovanie človeka. Napríklad jeden z takých tých významných symbolov alebo znakov je práve voda. Každý deň ju človek používa, ju pije, aby prežil, umýva sa ňou. Ale keď si vezmeme, vo Svätom písme je voda tak často prítomná. Najprv na počiatku stvorenia, pozrieť na potopa, ktoré všetko zahynulo a prežilo len ten začiatok nového stvorenia. Potom prechod cez Červené more. Potom, čo bol útek z Egypta, vyslobodenie z otroctva. Potom prechod cez Jordán, cez ďalšiu vodu, vstup do zasľúbenej zeme. A potom voda, ktorá vytieka z Kristovho boku. Čiže keď človek zrazu uvedomí, že voda to nie je len takže bežná matéria, ktorú človek sa bežne s ňou stretáva, alebo H2O, povieme chemicky. A zrazu tam vidíme celý, ako je to akoby prepletené celou božskou symbolikou od počiatku stvorenia až po dnes. A preto potom aj Svätý Otec ďalej hovorí, že ten znak alebo symbol odkazuje nielen na nejakú myšlienku, ale na celý systém významov a hodnôt, vlastne toho, čo veríme. Preto napríklad aj krédo, to, čo vlastne veríme, sa po grécky nazýva symbol. A ďalej Svätý Otec hovorí, že tie symboly majú v liturgii formu akože jednoduchších, ako je napríklad pokľaknutie alebo znak pokoja, ale potom náročnejšie, a to je zvlášť tie, ktoré vyjadrujú sviatosti. Čiže určitý znak, ktorý to aj niečo vlastne spôsobuje. Niekedy nám na prednáškach dogmatiky, kde preberáme pravdy viery, hovorí o tom, že čo to vlastne znamenajú nám tie sviatosti, že je tu určitý symbol alebo znak, ktorý je aj účinný. Že idete cestou, autom a zrobíte značku, ktorá hovorí, že je tam zákruta. Čiže toto je znak, ktorý vás upozorňuje, že tu niečo bude. A sviatostný znak je niečo také silné, že keď je tam nejaký znak, že on to aj spôsobuje. Že povedané tak, že keby ste tam, že bola rovná cesta, vy tam dáte tú značku, že pozor, že to je zákruta, tak tá cesta sa ohne. Toto sa vlastne v liturgii deje, že no máme tu nielen nejaký znak, že máme tu vodu, a ktorou to polejeme hlavu alebo celého človeka, že nielen, že tá voda po ňom steká, to je to, čo vnímame s očami a aj sluchom, ale že ten človek sa naozaj obmýva z hriechu. To, čo očami nevidíme, ale čo veríme. Čo to zase spôsobuje. A tohto je vlastne tá liturgia plná. Keď toto človek pochopí, tak vlastne získa určitú duchovnú citlivosť. Na závere tejto katechézy Svätý Otec Leo cituje opäť svojho predchodcu pápeža Františka, ktorý cituje zase Romana Guardiniho, veľkého talianského takého duchovného autora, že prvou úlohou liturgickej formácie je to, aby sa človek opäť stal schopným symbolom. Aby sme začali naozaj vnímať to. Možno ľudia, ktorí majú zmysel pre umenie, pre určitú symboliku, tak to majú k tomu to trochu bližšie. Ale každý jeden z nás je pozvaný k tomu, aby sme porozumeli tým gestám, tým znakom, symbolom, liturgia sa tým nechali vtiahnuť, stali sa dosaže citlivejšími na tú Božiu prítomnosť, ktorá je práve tam liturgii, a potom vďaka tomu budeme citlivejšie na Božiu prítomnosť vo svete, v udalostiach, v ľuďoch okolo nás, a takto sa tá liturgia stane tým naozaj náplňou nášho života a doslova nás že primieňa, že má taký ten aj transformačný rozmer, že nás to premieňa na Božie deti.
1: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, pre vás, ktorí ste prišli možno neskôr k prijímačom, vysielame reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Ukončili sme prvý blok relácie s katechézami svätého otca a teraz vstúpime do druhého bloku, ktorý budú tvoriť homílie svätého otca. Ako prvú homíliu chceme priblížiť tú, ktorá odznela na slávnosť zoslania Ducha Svätého na Turíce. Maroško, čo svätý otec pri tejto slávnosti povedal?
1: Tak svätý otec zdôraznil práve takú tú dôležitú pravdu, ktorú si aj uvedomujeme, aj neuvedomujeme niekedy, že veľkonočné obdobie na slávnosť zoslania Ducha Svätého dosahuje svoje naplnenie. Niekedy sa nám zdá, ako keby to veľkonočné obdobie končilo ako tým trojdním, teda začínalo a zároveň aj končilo a zmrtvých staním Ježiša Krista. Samozrejme, že to je kľúčová udalosť, ale v podstate sa presviečame o tom, že bez pôsobenia Ducha Svätého ani to, že niekto vidí živého Krista pred sebou, napríklad na 2 metre alebo vo večeradle, tak ešte mu nepomôže k tomu, aby sa tak nejak rozbehol v duchovnom živote. Že práve že tie udalosti, ktoré opisujú to stretnutie pána Ježiša s učeníkmi, napríklad v tom večeradle pán Ježiš prišiel za zatvorené dvere, pokoj vám, dýchol na nich, príjmite Ducha Svätého a ostali zatvorení. Že nič sa nezmenilo. V podstate Tomáš reagoval, ako reagoval vtedy, keď povedal, že ja aj tak neverím, však keby ste videli živého Krista, tak nemôžete byť dostrašení a stále zatvorení. Čiže vlastne tam vidíme, že tam a ten Duch Svätý je nevyhnutný preto, aby sme my tie historické, skutočné udalosti, fakty, ktoré oni prežívali, premenili na príbehy, ktoré sa dotýkajú nás osobne, a prestávame sa báť. Takisto je, že to zoslanie Ducha Svätého, také ten najznámejší obraz skutkov apoštolov, že vlastne tu sa cirkev, ktorá očakáva, a keď dostane Ducha Svätého, tak presne otvárajú sa dvere, vystupuje Peter, začína rozprávať, nebojí sa ho, ty všetko je tak, ako bolo predtým. Tí nepriatelia, Pilát je tam, Herodes je tam, veľkňazi sú tam, všetko tam je, blízko pri ňom, ale nebojí sa. No a práve o tomto svätý otec vlastne tak toto zdôraznil, že toto je až to naplnenie, teda Duch Svätý je ako niekto, kto je nevyhnutný, a teda ten, ktorý prináša pokoj. A svätý otec to tak rozdelil akoby do takých troch aspektov, že nad ktorými sa zamyslel. V prvom rade zdôraznil, že duch svätý je duch zmrtvých stalého a je duchom pokoja. Zmrtvých stalého to znamená, že ten, ktorý zomrel, tak teraz tu žije a žije na veky. To je veľmi dôležité, pretože aj v Apokalypse sa zdôrazňuje, že ja som bol mŕtvy a hľa žijem. Čiže to nie je niekto, kto sa nestretol so smrťou, je to niekto, kto bol zabitý a niekto, kto žije a teda premohol smrť, a to je dôležité. Čiže a tento zmrtvých stali prichádza s duchom pokoja, pretože to prvé oslovenie je pokoj vám. A prináša to odpustenie tým, ktorí ho zradili, ktorí ho odsúdili, ktorí ho ukrižovali. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. A z tohto ducha odpustenia, z tohto ducha lásky, pán Ježiš absolútne nikoho nevylučuje, ale práve že naopak chce, alebo vťahuje všetkých do toho, aby prijali toho Ducha Svätého, aj prijali to odpustenie. A samozrejme, že aj potom ten hukot z neba, ohnivé jazyky, večeradlo pripomínajú dávne znamenie, ktoré boli aj na Sinaji, keď je dostávali desatoro. Ale teraz je to ten rozdiel, že desatoro bolo napísané na kamenných tabuliach, ale určite však písané do ľudskej prirodzenosti. Ale teraz prichádza Duch Svätý, ktorý vrýva znakmi lásky do našich srdc, to najdôležitejšie, teda tú radosť a vieru, že prichádza, ako aj v tej hymne spievame, o hosť duše najslačí, teda prichádza ako ten, ktorý nás potešuje, pozbudzuje, naplňa. Druhý aspekt je teda ten prvý aspekt je duch pokoja, druhý aspekt je duch zmŕtvychvstalého, je duchom misie. To znamená, že nemáme Ducha Svätého, nepríjmame iba pre seba, alebo neveríme iba pre seba, nepríjmame dar lásky iba pre seba, ale zároveň ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Teda máme tu dočinenia s Ježišom Kristom, ktorý bol poslaný, ktorý vychádza od Boha a vracia sa naspäť k Bohu. A takisto vlastne my sme tí, ktorí máme výjsť potom zo tých svojich zavretých ulít, ale zavretých dverí, pozatváraní sme kdesi zamknutí a máme začať ohlasovať presne to, čo urobil Peter, veľké Božie skutky. Veľké Božie skutky, tie základné, najdôležitejšie, povieme tá kerygma, je, že Kristus, ktorý bol umúčený, pochovaný, zabitý, teda ukrižovaný a stal z mŕtvych. To sú tie veľké Božie skutky, o ktorých máme, ktoré máme ohlasovať. A celá cirkev sa nemá stať iba strážkyňou evanjelií, ale my sme aj protagonistmi toho evanjelia, čiže my vstupujeme do deja. Nie sme tí, ktorí iba strážime, že to bolo napísané, my sme to dostali, odovzdáme ďalej, ale vstupujeme do deja, teda ako sa to týka konkrétne mňa. A toto spôsobuje, a k tomuto nás vedie práve Duch Svätý, ktorý takto nám pomáha, aby sme pochápali evanjelia, aby sme ich zažili na sebe sami. Hej. Keď Kristus odpúšťa hriechy, tak ich odpúšťa mne, keď uzdravuje malomocného. V čom som malomocný ja? Keď som Peter zaprel Pána Ježiša, v čom zapieram ja? To je vlastne ten Duch Svätý zbudzuje v mysliach aj v srdciach novú silu života. A potom je tu tretí ten rozmer, duch zmŕtvychvstalého je duch pravdy. Pretože Pán nám ho prislúbil a vlastne dal nám cirkev, ktorá bude jedno a táto byť jedno znamená byť založený alebo žiť v tej pravde. Duch Svätý chcel, aby toto bolo znakom jeho prítomnosti. Dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere. Čiže tá nádhera toho všetkého je v tom, že vlastne ľudia majú svoju reč, počúvajú, rozumejú svojim jazykom, čiže oni ostávajú sebou samými, čiže nie je to taká jednota, ako robí totalita. Všetci sme jednotní, všetci budeme rovnako myslieť, rovnako hovoriť, rovnako prikyvovať, všetko rovnako, to je vlastne totalitná jednota, ktorá je úplne opakom toho, čo spôsobuje Duch Svätý, lebo Duch Svätý spôsobuje, že sme jedno, ale každý ostáva sám sebou, hej, že tam sú vymenované všetky tie národy. Ty stále si Slovák, ty si stále Maďar, ty si stále Nemec, ale rozumieš, počúvaš to evanjelium a máme srdcia, máme zjednotené. Ak sme kresťania, tak máme zjednotené srdcia. Čiže vlastne dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere, hovorí Svätý Otec. No a potom ešte taká dôležitá vec, ktorú tak zdôraznil, že Duch Svätý nie je vyliatý raz a navždy, ale vlastne prichádza k nám neustále. Že vlastne to aj cirkevní otcovia to veľmi tak zdôrazňovali, že Duch Svätý je ten, ktorý je neustále prítomný a neustále prichádza. Čiže on je vyliatý už na tento svet, ale to prichádzanie je hlavne v tom, že otvoriť mu srdce, lebo on je už tu a pre nás je dôležité, aby sme boli otvorení Duchu Svätému, aby sme mu otvorili srdce. A keď dostávame prejavy Ducha, tak ich dostáva aj na svoje osobné posvetenie, samozrejme, ale dostávame ich aj na všeobecný úžitok. Teda to, čo som dostal, dary Ducha Svätého, by malo budovať komunitu. Nemal by som si to nechať sám pre seba, ale nejakým spôsobom by to malo pomáhať spoločenstvu, napríklad farnosti, ktorej žijem.
0: Ďakujem ti, Maroško.

0: Milí poslucháči, v prvej polovici júna sme mali možnosť sprevádzať svätého otca Leva XIV. Na jeho apoštolskej ceste v Španielsku. Bolo veľa stretnutí, veľa slávení, príhovorov, homílií. My sme sa snažili vybrať tie najdôležitejšie homílie, ktoré odzneli pri tejto jeho apoštolskej ceste a ktoré vám teraz chceme aj priblížiť, pripomenúť, vrátiť sa k ním. Ako prvá bude homília, ktorá odznela v Madride 7. júna, kde svätý otec hovoril o tom, že Eucharistia nie je múzeom, ale školou viery. Bolo to vlastne na slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Janko, teba poprosím, keby si nám túto jeho homíliu teraz aj priblížil.
1: Toto bola nedeľa 7. júna. U nás máme slávnosť Kristovho tela, to Božie telo, vo štvrtok. Ale mnohé krajiny to preložili na nedeľu, čiže normálne ten sviatok sa slávi v nedeľu. Prípadne tak aj u nás je možnosť, že sviatok máme vo štvrtok, ale procesia alebo tá jedna svätá omša môže byť o tom na nedeľu aj celou procesiou. Ale Španielsko je krajina, kde sa to slávi vôbec v nedeľu. A svätý otec, keď mal priletel do Španielska, tak práve priletel na ten sviatok, ktorý sa tam slávil. O to v Madride prišlo 1,2 milióna ľudí na tú svätú omšu. Však iste Madrid je hlavné mesto, veľké mesto. Ale aj tak, keď si tak spomenieme, úplne prvá návšteva svätého Jana Pavla II. Ešte v Československu v apríli 1990, tak v Bratislave na Vajnoroch tam bolo okolo 800-900 tisíc ľudí. Čo vlastne prišlo z celého Slovenska vtedy, ale aj tak je to na tie španielské pomery, hoci je to však veľké mesto, bol to obrovské množstvo ľudí, naozaj 1,2 milióna v meste. To je, no Španielsko nás zažíva určitú takú duchovnú obnovu, lebo ešte aj po rokoch Frankoho režimu, ktorý na jednej strane bol síce režim proti komunistom, ale bol tam veľmi striktný aj ten náboženský režim, kde sa ukázalo, že potom, keď Frankov režim padol a Španielsko sa stalo akoby demokratickou krajinou, tak tam bola príliš veľká sekularizácia a odklon od cirkvi. Ale teraz znovu prežíva, podobne ako je Francúzsko, sú tam také naozaj znaky, také naozaj veľké duchovné obnovy, množstvo napríklad povolaní, je tam veľa aj nových reholných spoločenstiev. No toto celé bolo vidno, keď človek trošku sledoval tú návštevu svätého otca, dokonca aj potom ten prejav v parlamente, kde 7-minútový standing ovation, napriek tomu, že niektorí silno ľavicoví politici chceli bojkotovať celú návštevu svätého otca, tak to tak aj dávali médiá do kontrastu, že ani nechceli prísť na tú návštevu, chceli to bojkotovať. A prvý bábež, ktorý v Španielsku prednesol v parlamente, prihovora 7 minút, že tak očakáva sa často akoby akože zdvorilostný, akože potlesk, ale 7 minút, tak to naozaj prekvapilo aj mnohé médiá. No ale ešte skôr, než sa to dohralo, tak bola práve táto svätá omša, kde bol prítomný samozrejme aj kráľ s kráľovnou a so svojou rodinou. Viem, že Španielsko naozaj tradične je katolickou krajinou, ale teda nielen tradične, že práve španielský kráľ stále je aj katolík a aj dokonca španielská kráľovná má jednu z tých výsad byť oblečená v bielom pri oficiálnych audienciách u pápeža, čo má vlastne asi len 5 alebo 7 kráľovien, ktoré sú dlhodobo katolícke, ktoré si zachovali vernosť pápežovi a Svätej stolici. Takže svätotec nás aj pozdravil všetkých biskupov, ale aj španielského kráľa, ktorý ho sprevádzal, myslím, že počas celej cesty. A bol to teda na ten sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A tam svätý otec dal takú tú základnú myšlienku, ktorú rozvíjal, že Ježiš je tu v Eucharistii ako živý chlieb, ktorý vstúpil z neba, a tá slávnostná procesia, ktorou sa išlo najmä v Madride, ale je to typické pre mnohé iné miesta Španielska, podobne dokonca ako je to vo Veľkom týždni, Sú veľmi silné sprievody, niekoľko hodinové, v ktorých sa niesie akoby na alegorických nosidlách alebo takých vozoch rôzne symboly Ježišovho umučenia. Ako je to aj turistická atrakcia, ale ľudia, ktorí na tom boli, a dokonca aj tu zo Slovenska, som stretol niektorých, povedali, že ako človek, keď to tam je, tak to tak vtiahne, že hoci je to niekoľko hodinová procesia, tak fakt to silno prežíva. No a na to svetlec sa trochu nadviazal, že tá slávnosť Corpus Domini, ako to je polotinsky nazvané, to nie iba sviatok v liturgickom kalendári, ale to návrat ku koreňom viery, a že tieto procesie, ktoré po stáročia formovali zbožnosť, umenie, hudbu, architektúru i život španielského ľudu, a dnes to rovnako vyjadrujú tú krásu pôvod kvetinových kobercov, oltárov v uliciach, starostlivosť o monštrancie, že tu nie je len nejaký folklór alebo jednu estetickú ozdobu, ale vieru v prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána, ktorý je živý, naďalej prechádza povedzi nás a stáva sa chlebom. Čo keď sa uvedomí už len hneď tieto tri rozmery Eucharistie, keď sme to teraz hovorili o tých katechézach, ktoré hovoria o liturgii, tak keď si nás uvedomí, že to je najsilnejší symbol pre najväčšia sviatosť, je práve Eucharistia. Chlieb, ktorý zostúpil z neba, teraz ten chlieb nie mŕtvy, ale živý, sýti nás a za ne prechádza pomedzi nás. A preto na to sa ďalej nadviazal, že Ježiš tým, že ide akoby v procesiach, tak hovorí o tom, že neostáva uzavretý v chráme, ale prechádza námestiami, ulicami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života. Je Boh, ktorý je blízky, ktorý kráča so svojim ľudom, ktorý chce byť útechou slabých, svetlom pre rodiny, nádejou pre chorých, pokojom pre trpiacich. A ten istý Kristus, ktorý je v monštranci, ako živý chlieb, je rovnako ten istý Kristus, ktorý sa sotočne s chudobnými, skúčenými, osamelými. A na to len hodne pripomenul Svätý Otec, že veď asi nie je náhodou, že v Španielsku je práve táto slávnosť Božieho tela a zároveň aj dňom charity. Je to veľmi krásna myšlienka, že ten Ježiš nie je zavretý ani v chráme, ani v monštranci, ale je to ten istý, ktorý je prítomný v chorých, opustených, ktorí potrebujú práve tú našu pomoc. Takže a potom povedal ďalšiu peknú myšlienku, možno keby jediné, ktoré by sme zapamätali z tejto homílie, že nejde o to, aby sme vyniesli monštranciu, aby sme sa my sami nechali vyviesť zo sebectva, z ľahovetajnosti, z pohodlnosti a súkromnej viery. Tak ako Ježiš vyjde akoby z toho chrámu, hoci zostalo celé monštranci, tak my sa máme nechať vyviesť z našho sebectva, z ľahostajnosti a zrazu si uvedomiť, že naozaj Kristus aj tam prichádza. A to je taká odpoveď aj na to, čo sme hovorili aj v tých predchádzajúcich vstupoch, že na čo mám ísť do kostola, keď Boh je predsa prítomný v prírode. No, ideme do kostola, aby sme sa nechali premeniť, aby sme vyrazili potom do ulic. Že toto človeku dokáže veľmi silno pomôcť nám ešte, keď si uvedomuje, že on sám by tou monštranciou, v ktorej nesie Krista. Takže ani tá slávnosť nemá byť nejaká nostalgická spomienka, ale je to pozvaním pre dnešok, pre naše vzťahy, pre spoločnosť, pre budovanie budúcnosti. A potom vlastne Svätý Otec hovorí ďalej, že toto je aj poslanie pre dnešné a zajtrajšie Španielsko. Že nábožnosť, ktorá je tu taká typická postáročia pre Španielsko, pre celú monarchiu, aby to nebolo múzeum minulosti, tá nábožnosť, ale škola viery. Škola, ktorá nás učí kľakať si pred Bohom i pred blížnymi. Škola nezičnosti lásky. No a v závere homílie pripomenul svätého Manuela Gonzáleza, čo je španielský biskup, biskup opustených svetostánkov, že aby Eucharistia nebola uctívaná pri veľkých slávnostiach, ale v tichej vernosti naozaj všade. A rovnako spomenul aj veľkého španielského svetca, svätého Jána od Kríža, ktorý práve v kláštornom väzení v Tolede, tme v tmavých podmienkach, v noci tohto väzenia rozoznal skrytú prítomnosť Pána, z ktorej vyviera svetlo, čo nepozná západ. Tak trochu pripomína mi to Caravaggiove obrazy. Z Caravaggio známy maliar taliansky, ktorý urobil trošku prevrátil umenie, že nemaloval na biele plátno farebne, ale začal čiernym plátnom a nazahral so svetlom. A napríklad pri povolaním svätého Matúša je tam krásne naznačené, že Ježiš vstúpi akoby do stredovekej krčmy, do ktorej preniká nejaké také len matné svetlo z okna a skutočné svetlo prichádza s Kristom. A že ľudia, ktorí prežívajú aj určitú akože temnotu, depresiu, tak môžu objaviť to, že s Kristom, z Eucharistiou prichádza vnútorné svetlo, ktoré nepozná západ. A také osvetlenie aj tej temnej noci nášho života. Takže veľmi, veľmi pekných myšlienok o Eucharistii práve počas tej prvej svätej omše, ktorú svätý Otec slávil v Madride na sviatok Božieho tela.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Milí poslucháči, ďalšia homília, ktorú vám chceme priblížiť, odznela o 2 dni neskôr, 9. júna v Barcelone. Maroško, čo svätý Otec hovoril pri tejto homílii?
2: Svätý Otec, vlastne to bola taká vigília modlitbová, ktorá bola na olympijskom štadióne v Barcelone, a svätý Otec sa tak čítalo sa evanjelium o Nikodémovi, ktorý prišiel v noci za Ježišom a rozprával sa s ním, pán Ježiš ho prijal a teda v noci debatovali, a svätý Otec sa tak vlastne vžil, alebo teda nás tak vtiahol do tej atmosféry tmy, atmosféry noci, a hovoril najskôr o takých tých chvíľach, možno že takých ťažkých nášho života, pretože mnoho razy sme, ako on hovorí, žobrákmi lásky. My sme tí, ktorí tú lásku iba žobreme, hľadujeme, žízníme po pravde, hľadáme plný zmysel, ktorý by nás podoprel, a mnoho razy nechápeme, čo sa deje v nás, čo sa deje okolo nás. Chýba nám úplná pravda. Nepoznáme do hĺbky tajomstvo seba, nepoznáme svoju pravú tvár, nepoznáme tvár tých druhých. Nedokážeme niekedy pochopiť skrytú tú pravdu, ktorá je v tej realite. Jednoducho hľadáme svetlo, ktoré osvetlí cestu. Takže stále tak je to vlastne akoby tak ten úvod je také vžitie sa do toho Nikodéma, ktorý prišiel v noci, a teda, že aj my mnoho razy kráčame tou nocou. Nakoniec tí mystici, aj tí španielsky to často zdôrazňujú. Ján z Kríža, svätý Ján z Kríža, Terézia z Avily, že mnoho razy ideme aj v našom duchovnom živote tou takou ťažkou cestou, náročnou, a možno, že teda ideme tou nocou. Na druhej strane Nikodém nehovorí iba o tom, že je tu noc, že je tu niečo ťažké, ale že v tej noci vlastne sa dá nájsť alebo hľadať svetlo, alebo je nám ponúknuté nejaké svetlo, ktoré zo začiatku môže vyzerať ako nejaké. Teda ešte človek nevie, že toto je možno, že tá plnosť toho svetla, keď hovoríme o Ježišovi Kristovi. Ale je dôležité práve, že nastúpiť tú cestu viery a ich podstúpiť určitú námahu. Námahu veriť, námahu hľadať, námahu objavovať. Že mnoho razy ľudia ako povedia, aby som aj veril, a tak, lebo tak viera je Boží dar na jednej strane, na druhej strane, že keď sa človek spýta, no a čo si spravil preto, aby si veril, modlil si sa o to, aby si mal vieru, alebo ani nie, alebo čo vlastne, alebo mám pochybnosti, dobre, študoval si nejakú, rozprával si sa s niekým, kto ti môže pomôcť tých pochybnosti, a študoval si nejakú knihu, jednoducho, keď niečo chceme v bežnom živote, tak vieme na to vynaložiť. Chcem sa dostať na nejakú školu a chvála Bohu, že majú záujem mnohí mladí ľudia, že chcem ísť študovať a chcem ísť na, a možno na nejakú dobrú výberovú školu. Čo všetko podstúpim, aby som sa tam dostal. Hej, že viem, že sa tam nedostanem zadarmo. A tá viera je obrovský dar. Viera, nádej, láska, všetko, čo nám Pán Boh dáva. A my tak myslíme, že nám to je to dar. A zároveň otvoriť sa pre ten dar, to je naša úloha, hej, že otvárať sa pre ten dar. Nespravíme mnoho razy nič, sme takí spokojní a radšej žijeme v takom plákaní nad sebou samým, také tej mentalite sebaľútosti. Čiže vlastne opustiť toto a pochopiť, že tá noc, ktorú prežívame, tak môže byť miestom požehnania, hovorí svätý Otec. Tieto noci nás obnažujú, vrácajú nás k podstatnému. V noci možno človek nerieši nepodstatné veci. Odkladáme svoje masky, odkladajú ľudia iné svoje masky a vlastne začíname byť v noci sebou samými. Hej, že vidíme ráno sa už učešeme, ženy sa tak akože upravia, namaľujú a tak, a že už je to istým spôsobom maska. Dávame si masku, aby som... A už v noci nám to je jedno. Hej, a to je lepšie, keď nám to je jedno, čo sa týka toho duchovného. Nie, že jedno, ale že sa pozriem sám sebe do tváre, tak ako v skutočnosti je, že odložím tú masku. Pochopím možno hlbšie seba samého. Teda Boh, o ktorom hovorí Ježiš Kristus, Boh nášho Pána Ježiša Krista, nie je ten, ktorý prišiel svet odsúdiť, ktorý by toto všetko prišiel zhasiť. A preto ani my nie sme povolaní, alebo sme povolaní nesúdiť noci, hovorí svätý Otec. Ani noci nášho života, ani noc cirkvi, ani noci spoločnosti, ktorá nás obklopuje. Noci sa máme vydať na cestu ako Nikodém a ďalej sa pýtať Pána, otvoriť sa vetru Ducha Svätého, a aby sme vedeli vlastne tak možno, že pochopiť, akou nocou prechádzame. Takže to bola taká výzva a potom to svätý Otec tak rozšíril, že pochopiť, akou nocou prechádzam ja osobne, akou nocou prechádza cirkev, akou nocou prechádza možno Španielsko, akou nocou prechádza Európa. Teda, že vidieť tie noci. A nie sme tu preto, aby sme sa ich báli, ani lamentovali, ani ich odsudzovali, lebo Boh neposlal svojho syna na svet, aby ho odsúdil, ale sme preto, aby sme v tej noci našli svetlo, ktorým je Ježiš Kristus.
0: Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, v rámci svojej apoštolskej cesty v Španielsku svätý otec navštívil aj Kanárske ostrovy a v meste Las Palmas predniesol počas vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho ďalšiu homíliu, ktorú si chceme teraz spoločne priblížiť. A Janko, prosím teba, keby si nám ju aj priblížil.
1: Takže tu už sme sa presunuli s tým otcom z toho pevníckého Španielska do Atlantického oceánu, už k západnému pobrežiu Afriky, na Kanárske ostrovy. Dlhodobo boli napríklad pre nás Kanárske ostrovy takým symbolom ako luxusnej dovolenky, že ísť si na Kanáre alebo na Maldívie, takto. A teraz, ako tu budeme počuť, sa to tiež stáva jedno z tých miest, kam prichádzajú utečenci, práve pretože je to súčasť Európskej únie, ako toho vyspelého sveta, lepšieho, než sú podmienky často tam, ale to bude už potom tá posledná homilia, na ktorú sa zameriame. Teraz je to, svätý otec hovoril o Ježišovom srdci, pretože to bola vigília slávnosti Božského srdca, teda oficiálne toho sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Hneď vo svojej tej príhovore počas tejto vigílie na svätej omši, pripomenul, že Španielsko je zasvetené práve Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, a svätý otec sa zameral na tie čítania, ktoré v liturgii vtedy zazneli. V prvom čítaní Boh Izraelitom pripomína nezištnosť, s ktorou ich miloval. To je čítanie z knihy Deuteronomium, posledná Mojšova kniha. Vyvolil si ich nie, pretože by mali osobitné výsady alebo zásluhy, ale jednoducho z čistej lásky. A tým vlastne im povedal, že ich bude milovať aj vtedy, aj keď pre svoje zatvrdnuté srdce nebudú odpovedať na jeho city. Hneď prvá myšlienka veľmi silná ako Svätého písma. Ona sa často tým starým zákonom ťahá, najmä pri prorokoch, ktorí zvlášť vtedy, keď si Izrael zastal neverným, práve nad týmto reflektovali. A to tak, no už to má tú silu nabúrať tú našu predstavu o tom, že Boh starého zákona ako by len Boh spravodlivý až trestajúci, lebo proroci to často hovoria o tom, že pozrite, aký sme my boli neverní a on nás stále miloval. Bude to bláznosť, alebo to sa nenormálne pochopiť, alebo je to také tajomstvo lásky, ktoré nás ide doslova, že premôcť tým, že tá láska je silnejšia než smrť, dokonca než silnejšia než naše zatvrdnuté srdce. Toto je vlastne to, čo proroci stále hovoria. A preto hneď potom svätý otec hovorí ďalej, že toto je Božia láska. Čiže to nie je len jednoduchá filantropia, čiže akože ľudomilnosť alebo nejaká charita. To je oheň pre dušu, neodolateľný podnet pre slobodu, pokoj a zároveň trápením pre srdce, ktoré bije v súlade s inými srdcami, zapája celého človeka. Takže pokoj a zároveň trápenie, lebo pokoj je niečo k človeka, keď naplní to, keď zvedomí, že je naozaj milovaný, že niekoho vyslovene chce len preto, že tu je. A trápenie preto, že keď sa v ňom prebudí láska a vidí, že niekto ní trpí, tak ho to nemôže nechať na pokoji. Takže to je taký určitý paradox, že na jednej strane mi to prináša pokoj to, že som niekým milovaný, a zároveň ma to vedie k nepokoju, keď vidím, že niekto ní trpí, lebo ten, kto miloval, takto miluje mňa, tak miluje aj tých druhých. Toto je ukážka ľudskosti spasiteľa. A preto máme akoby ten sviatok, že Ježovo srdce, to nie len dneska by sme povedali tak trošku s úsmevom, že to nie je ako oslava nejaké Božej kardiológie, ako vnímanie toho lekárskeho pohľadu na srdce, ale taký to je naozaj poetický a hlavne hlboko duchovný význam, že keď sa povie, že srdce, ten človek má dobré srdce, alebo ten človek nemá srdca, tak sa tej myslí niečo oveľa hlbšie, že celá jeho bytosť, že ten človek buď je naozaj je láskavý, je stelesnená dobrota, alebo že ak ten človek nemá srdce, toto ako by ani nebol človek. Takýto vlastne náš Boh, hovorí pápež Leo ďalej, že ktorý je vždy zamilovaný. Úplne a neprestane túži po našom dobre, po našom šťastí. A vďaka nemu spoznávame cestu života. Pápež František hovoril, že tou najlepšou odpoveďou na lásku jeho srdca je naša láska k bratom. A teda dotkol sa svätý otec aj toho, čo niekedy spievame v eucharistickom hymne, že tu dochádza k podivuhodnej výmene, že Boh si berie naše telo a zároveň my sa môžeme stať Božími deťmi a zároveň máme odplatiť lásku láskou. Keď cítime, ako nás Boh miloval, tak my cítime rovnakú tú potrebu milovať tých druhých. Takže tá nekonečná miera Božej lásky, ktorú zažívame, tak tu máme pretlmočiť potom do veľkodušnosti. A potom sa ešte svätý otec pristavil pri poslednej vlastnosti Ježišovho srdca, a to je pokora. Ježišovo srdce je tiché a pokorné a preto jeho tlko necítia učení a múdri, teda tí, ktorí sa domnievajú, že si vystačia sami, že všetko vedia, nepotrebujú Boha ani druhých, lebo týmto ľuďom, ktorí sú ohlošení hľukom nafúknutého, všade prítomného a nepokojného ja, chýba ticho potrebné na to, aby v sebi bratoch počuli skrytý tlk od lásky. Čiže to Ježišovo pokorné srdce naozaj hovorí o tom, že srdce pyšného človeka pije inak. On si vystačí samo. Ale srdce človeka, ktorý sa nechá preniknúť tým Ježišovým srdcom, zrazu začína vnímať akoby ten jemný tlkot aj tých druhých. Ako možno naozaj lekár, ktorý si dá fonendoskop a zrazu počuje oveľa zretelnejšie to, čo tí druhí nepočujú. A najmä ešte tam si tam všimne aj určité anomálie alebo povie, že máte to všetko v poriadku. Tak toto, akože Ježišovo srdce nás naozaj vníma k tomu, že zrazu počuje tlkot aj nejakého iného srdca. Lebo to sebecké srdce počuje len seba. A niekedy nevím ani to, že to srdce pije splašenie alebo zrazu nie rytmicky, alebo jednoducho si vystačí samo. Ale Ježišovo srdce nás učí načúvať tlkotu tých druhých ľudí. No a zacitoval ešte aj zo svojej prvej exhortácie Dilexite, čo znamená miloval som ťa. Tak to je podobný názov, ako mal pápež František svoju poslednú encykliku alebo exhortáciu a pápež teraz Lev mal túto druhú, že bohatstvo nás neraz robí slepými až natoľko, že si myslíme, že naše šťastie sa môžu skutočniť iba vtedy, keď sa dokážeme zaobísť bez druhých. To je obrovský kontrast voči Ježišovmu srdcu. A ono je to veľmi silno prítomné aj v tomto v dnešnom svete. Ľudia dokonca dneska veľmi silno obhajujú svoje sebectvo. Napríklad, že nechcem mať deti, alebo dokonca povedia, že vedia, ale ako nemôžem byť zväzovaný tým, aby som sa raz postaral o rodičov, že veď sa ja mám aj svoj život, mám aj svoje potreby. Ako veľmi som to vnímal teraz v posledných týždňoch vo viacerých textoch, článkoch, ktoré sa v našich médiách vyskytli dokonca, akoby niekedy, až keď som obrátil na psychologov s určitými poradami, tak diskusia, ktorá sa tam rozvinula, ako veľmi silno tam bol to ja a ja mám nejaké svoje potreby, a predsa ja nemôžem sa nechať zväzovať či už deťmi, alebo starostlivosťou o rodičov, dokonca ktorí, však ja som sa nepýtal na svet, tak to nemôžu sa oni zakladať na tom, že ja ich sa mám o nich postarať. A veľmi silno mi to kontrastuje práve s týmto, čo tu pápež Leo už píše, že to bohatstvo nás neraz robí slepými až natoľko, že si myslíme, že vtedy, keď sa zaobídeme bez druhých, tak budeme šťastní. Ježišovo srdce hovorí o niečom úplnom inom. Takže toto boli tie základné myšlienky, homílie práve Ježišovom srdci, aby nás učilo aj naše srdcia pokore, aby sme boli vnímaví na tlkot srdca tých druhých a vedeli odplatiť tú Božiu lásku, tú nezištnú lásku, nie filantropiu, ale veľkodušnosťou.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Posledná homília, ktorej chceme venovať dnes pozornosť, odznela priamo na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Maruško, keby si nám túto homíliu teraz ty priblížil.
2: Svätý Otec slávil túto svätú omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, teda tiež na takom známom ostrove, kde aj završil vlastne svoju apoštolskú cestu do Španielska a hovoril, zamýšľal sa nad, ako už aj Janko to tak naznačil, nad najsvetejším srdcom Ježišovým, alebo teda nad to jeho láskou k nám. A keď nad tým tak uvažoval, premýšľal, tak už aj tak spätne trošku pozeral možno na tú cestu a na všetko to, čo prežil vo Španielsku, tak tam aj poďakoval za, že prijal počas tejto cesty toľko svedectiev, ktoré vlastne hovoria o tej Božej láske, o tom, ako sa žije, ako sa dá žiť, ako sa možno, že objavujú nové a nové horizonty práve cez vieru, cez nádej, cez lásku. Tak Svätý Otec hovorí, aj to more, ktoré kde teraz sme, nám pripomína nekonečno, rovnako ako nebo, ktoré nad nami, nám pripomína nekonečno. A nekonečná je predovšetkým túžba, ktorá spája Božie srdce s toľkými ľudskými srdciami. A teda vlastne to je takéto to pekné, že Boh túži po nás, dá sa povedať, že túži po tom, aby sme my túžili po ňom, hovorí svätý Augustín. A vlastne teda sme tak spojení s týmto božským srdcom a žiadny človek nie je ostrov sám pre seba. Zamyslel sa aj nad tým, že samotné aj tá poloha tejto diecézy, teda že je to v podstate ostrovná diecéza, tak nám ukazuje to, že človek je, že sme sa narodili preto, aby sme sa stretli. Sme narodili, človek sa narodil pre stretnutie a neexistuje prekážka, vzdialenosť, nebezpečenstvo ani hrozba, ktoré by mohli zabrániť tejto ceste, a tomu nezabráni on sám. Čiže my sme všetci vnútorne povolaní k exodu a k stretnutiu, hej, že tým, že na ten ostrov prichádzalo a prichádzajú množstvo ľudí, kedysi hlavne možno, že za dovolenkou, a stále teda aj za dovolenkou. Len teraz je vlastne ten problém, alebo problém toho, že vlastne tento ostrov je zároveň už aj tiež teda Európska únia, prichádzajú migranti jednoducho, a že vlastne tu sa mnoho razy nachádzajú takú tú záchranu, spásu, vidia to, že tuto sa dostať, tak môžem možno začať nový život. A Svätý Otec tak aj nás aj pozbudil tých ľudí tam, aby vlastne vedeli a skúsili odpovedať na tieto túžby, na všetky tie problémy, aj na všetky tie radosti a na všetko to, čo sa tam deje, že aby vlastne tak sa pokúsili na to odpovedať. Ale zároveň Svätý Otec hovorí, aby sa nestratili v nejakom neplodnom dynamizme, pretože tu nejde o to len, že stále čo si robiť, stále byť v nejakej aktivite, ale Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. A život jestuje tam, kde sa život dáva, inak sa človek točí na prázdno. My môžeme žiť v dynamizme a chodiť po kruhovom objazde celý život, ale točí sa na prázdno. Ale to skutočné opravdivé je to, že človek nachádza sám seba, svoju plnosť, ako aj zdôrazňuje koncil, aj ako zdôrazňuje Svätý Otec vo svojej encyklike prvej Magnifica Humanitas, tak hovorí o tom, že človek ak sa nedaruje, tak nenachádza seba samého, že je to o tom zdieľaní tej lásky. No teraz je otázka, ktorú Svätý Otec položil, že čo vlastne hľadá ľudské srdce a ako odpovedať na tento jeho smet, pretože ľudské srdce je smedné, ako odpovedať na jeho smet a ako odpovedať spôsobom, ktorý neklame, pretože my žijeme v dobe, kde sa všetci snažia nejakým spôsobom odpovedať na ľudský smet, ale mnoho razy ostávame sklamaní z tých odpovedí, hlavne keď ich začneme nejak žiť a podľa toho robiť, tak vtedy zrazu pochopíme, že to nie je ono a že človek môže oklamať aj sám seba, keď odmietne taký ten správny spôsob sebadarovania. No a práve to, že Boh prichádza na tento svet, prichádza, aby sa nám daroval, tak nám pomáha zrejme aj k tomu, aby sme tu v centre migračných trás, ktoré tohto miesta robia osobitné miesto prijatia bratov a sestier, ktorých cesta je zvyčajne vystavená nevyslovným nebezpečenstvám a násiliu. Tak práve v tomto centre týchto migračných trás je veľmi dôležité, aby tu tí, ktorí prichádzajú, pocítili, že Boh je láska, že nás nekonečne miluje. Možno, že mnohí z nás nezakúsili podobné situácie života, ktorý sa prežíva na hrane. Ale tí, ktorí to nezakúsili, tak sa zase vedia a môžu vcítiť do tých situácií týchto ľudí a môžu nejakým spôsobom aj zmúdrieť, aj rásť, aj jednoducho využiť ten dar lásky na to, aby im ponúkli možno nový domov alebo cestu k novému domovu. Svätý Otec to tak zakončil tak pekne, takým povzbudením: drahí bratia a sestry, ďakujem vám za to, čím ste. To je také nezvyčajné, sa mi zdá, ale veľmi pekne. Ďakujem vám za to, čím ste v prvom rade, a ďakujem za to, čo robíte. Keď z tohto ostrova robíte miesto, kde možno stretnúť Kristovo srdce v priateľskej

0: Milí priatelia, sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom, Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
1: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.

a lásky, ktorá premieňa život zvnútra. Prináša povzbudenie pre každého, kto túži po nádeji a vnútornom uzdravení. Dielo francúzskeho katolíckeho kňaza Benoita Geddasa sprevádza čitateľa duchovnou cestou cez zjavenia svätej Margity Márie Alacoque v Paray-le-Monial. Odkrýva tajomstvo Kristovho božského srdca, ktoré uzdravuje zranenia, premieňa kamenné srdce na srdce plné lásky a učí človeka žiť z dôvery, odpustenia a milosrdenstva v dnešnom svete plnom nepokoja a ľahostajnosti. Je pozvaním znovu objaviť podstatu viery aj silu Božej blízkosti. Kniha Prebúdzanie milosrdenstva vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Viac povieme v nasledujúcich minútach a jedného z vás týmto dielom aj odmeníme. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Mojím hosťom je Peter Repa, univerzitný kaplán a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite, člen komunity Emanuel, ktorý sa venuje téme Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Kniha Prebudzanie milosrdenstva je venovaná Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vysvetlíme našim poslucháčom, čo to vlastne je Najsvätejšie srdce Ježišovo.
1: V našom ľudskom jazyku je srdce symbol lásky. A uctievať Ježišovo srdce teda znamená uctievať Ježišovu lásku voči ľuďom. Vo Svätom písme je srdce viac než len miestom, kde prebývajú pocity, je to tiež centrum osobnosti, hlboké miesto vlastného bytia, ktoré nás definuje. Tým, že si uctievame Najsvätejšie srdce Ježišovo, uctievame si Ježiša ako osobu, ktorý nás miloval a ktorý tej láske k nám daroval seba samého ako dar na kríž a zároveň dovolil, aby jeho srdce bolo prebodnuté. Ježiš má také veľké srdce, že horí láskou k ľuďom a zvlášť k nám. Aj my v tom ľudskom ponímaní oslovujeme sa, že srdiečko moje, alebo nám je niekto veľmi blízky, tak ho dokážeme oslovať takto dôverne, ale nemyslíme pritom na ľudský orgán, na srdce, ale na toho človeka, ktorý nám je veľmi blízky. A keď hovoríme o Najsvätejšom srdci Ježišovom, hovoríme o samotnom Ježišovi, ktorému sa chceme kláňať a ktorého si chceme uctiť a najmä tú lásku, ktorú nás miloval a predchádzal.
0: Tam je zaujímavé aj to prídavné meno Najsvätejšie, to znamená, že už vyšší stupeň by ani nemohol byť.
1: Po francúzsky sa povie Sacré-Cœur, tako sväté srdce. U nás to je skôr ten slovenský preklad Najsvätejšie, ale asi Najsvätejšie je to hlavne kvôli tomu, že je to srdce Božieho syna. Ježiš, ktorý je Boží syn, Ježiš nie je len človek, hoci je Boh človek, ale vlastne neuctievam si ho len ako človeka, ale ako Božieho syna, ako nášho pána a spasiteľa, je Boh a preto má jeho srdce Najsvätejšie.
0: Ak chceme spoznávať Najsvätejšie srdce Ježišovo, nezaobídeme sa bez svätej Margity Márie Alacoque. Čo vieme povedať o jej živote?
1: Svätá Margita Mária Alacoque bola reholná sestra, ktorá patrila do reholy navštívenia Panny Márie. Jeden z kláštorov má sídlo v Paramonial a túto reholu založil svätý František Saleský a s pomocou svätej Jane Františky de Chantal v tom 16. storočí zhruba. Ona žila v 17. storočí, nežila veľmi dlho, ale bola to obyčajné dievča, ktoré malo svoju rodinu, bolo štvrté zo 7 detí. Ale veľmi skoro sa stala sirotou, pretože otec zomrel. O rodinu sa začal starať strýko. Ona bola odkázaná na to, aby pomáhala, aby rodina mala z čoho vyžiť. Veľmi sa cítila byť od detstva priťahovaná Eucharistiou. Aj túžbou po svätom prijímaní, aj túžbou kláňať sa Ježišovi v Eucharistii. Stalo sa taká vec, že keď mala zhruba 12 rokov, ochrnula, nikto nevie prečo. Zhruba tie 4 roky ležala ochrnutá na posteli. 2 roky strávila v jednom kláštore, kde sa o ňu starali, kde bola aj umiestnená a potom 2 roky bola doma. A zaujímavé je, že jej túžba po Eucharistii bola taká silná, že keď bola doma, z okna videla na vežu kostola. Si uvedomovala, že nemôže ísť do kostola, ale že keď si pozerala na tú vežu, povedala si, že tam je Ježiš prítomný, tak vlastne ja sa mu budem kláňať z toho miesta, kde sa nachádzam.
0: Aký bol jej vstup do reholného života?
1: Keď mala 24 rokov, dosť neskoro, vstúpila do kláštora po takom dlhom boji aj s mamou, ktorá veľmi túžila, aby sa vydala, aby mala rodinu a zároveň, aby sa postarala aj o tú jej pokrvnú rodinu, teda aj o ostatných súrodencov. No až vlastne na také dlhé naliehanie mama jej dovolila, aby mohla vstúpiť. Chcela vstúpiť najprv do inej rehole, ale keďže bývala nedaleko mestečka Paramonial, vlastne v tom regióne, a vlastne raz, keď vstúpila do kostola navštívenia Panny Márie, pocítila vo svojom vnútri taký hlas, že tu na chcem, aby si bola. Tam pochopila, že Ježiš vlastne ju povoláva k tomu, aby vstúpila do tohto kláštora, aj tam potom vstúpila. Prežila tam niekoľko rokov. Do kláštora vstúpila v roku 1672 a od roku 1673 až do 1675 mala tie súkromné zjavenia Ježiša, ktoré zjavil tajomstva svojho srdca.
0: Je niečo, čo si môžeme z jej osobného príbehu vziať pre naše vlastné životné krízy aj v súčasnosti?
1: Mala veľkú túžbu po Eucharistii, nielen po svätom prijímaní, ale zároveň aj potom, aby mohla adorovať, teda kláňať sa, byť v takej tichosti pred Ježišom v Eucharistii. Toto bola sa aj taká jej motivácia, aby vstúpila do kláštora a zároveň, aj keď bola v tom kláštore, za každú chvíľu, ktorú mala možnosť, pretože ten život v kláštore je rozdelená čas na modlitbu, na prácu, využívala na to, aby išla do kaplnky a vlastne adorovala, kláňala sa Ježišovi v Eucharistii.
0: O knihu Benoata Geddasa Prebudzanie milosrdenstva dnes aj súťažíte. Napíšte mi, koľko zjavení mala svätá Margita Mária Alacoque. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Odpovede môžete posielať približne do 15:40. Pripojte aj vašu poštovú adresu.

0: Na vlnách Rádia Lumen vám predstavujeme knihu Benoata Geddasa Prebúdzanie milosrdenstva. Dielo vyšlo v Spolku svätého Vojtecha. O knihe sa rozprávam s Petrom Repom, univerzitným kaplánom a duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite. Je členom komunity Emanuel a venuje sa téme Božského srdca Ježišovho. Margita Mária Alacoque mala tri zjavenia, o ktorých sa podrobne píše práve v knihe Prebúdzanie milosrdenstva. Čo vieme o prvom veľkom zjavení, prípadne čo by sme si z neho mali a mohli zapamätať?
1: Prvé veľké zjavenie sa odohralo na sviatok svätého Jána Apoštola a evanjelistu 27. decembra 1673 a svätá Margita Mária Alacoque ho opisuje nasledovne. V istom momente som šla pred najsvätejšiu sviatosť, aby som si oddychla v množstve povinností. Ježiš mi dal spočinu na svojom srdci a odkryl mi divy zázraky svojej lásky a tajomstva svojho srdca, ktoré mi boli doteraz skryté. A začula som tieto slova. Moje srdce horí láskou k ľuďom a k tebe osobitne, že už nemôže v sebe udržať plamene tejto lásky, ktoré chce cez teba rozšíriť a zjaviť všetkým ľuďom, aby ich obohatilo a tento vzácny poklad, ktorý ti dávam poznať. Potom môj Ježiš odo mňa žiadal, aby som mu darovala svoje srdce. On si ho vzal a ponoril do svojho srdca a potom ho vložil naspäť. Môžeme povedať tak jednoduchosti, že prvé zjavenie bolo vyznaním lásky, kde Ježiš Margite Mária Alacoque nielen pripomína, ale aj vyznáva lásku, že pozri, tak som miloval človeka, tak som miloval ľudí, že som dovolil, aby moje srdce bolo prebodnuté a k tebe mám ešte osobitnú lásku. A zároveň nám pripomína, že Ježiš miluje nielen všetkých ľudí, ale aj každého osobitne. Práve toto prvé zjavenie je pre nás dôležité také pripomenutie tej veľkej pravdy našej viery. A zároveň Ježiš od nej žiada, daj mi svoje srdce. To je možno to najjednoduchšie, ktoré môžeme vždy urobiť, keď prídeme pred Ježiša. Ježišu, dávam ti svoje srdce.
0: Toto nás opäť vracia k Eucharistii.
1: Úcta k Ježišovmu srdcu, vlastne úcta k Ježišovi prítomnú v Eucharistii. Lebo všetky zjavenia, ktoré svätá Margita Mária Alacoque mala, tak sa odohrali či už pred bohostánkom, keď adorovala, alebo pred vystavenou sviatosťou oltárnou. Teda vždy je to spojené s Eucharistiou. Som počul takú krásnu myšlienku, že keď pozeráme na kríž, kríž je pre nás svedectvom lásky, ktorou nás Boh miloval pred 2000 rokmi. A vždy, keď pozeráme na Eucharistiu, alebo sme na svätej omši, alebo na adorácii, Eucharistia je pre nás svedectvom lásky, ktorou nás Boh miluje dnes. V Eucharistii Boh nám vždy, keď sme na svätej omši, alebo na adorácii, Boh nám vždy vyznáva svoju lásku.
0: Keď sa posunieme ďalej, čo môžeme povedať o druhom zjavení?
1: Druhé zjavenie sa odohralo prvý piatok mesiaci v roku 1674 a tam už Ježiš sa trošku začína sťažovať na ľahostajnosť, nevšímavosť alebo na žiadny prejav lásky ako prejav vďačnosti za jeho lásku. Hovorí Margite Mária Alacoque, čo všetko pre ľudí vykonal, ako zjavoval svoju lásku slovami, skutkami až po dar svojho vlastného života, a ako odplatu dostáva iba ľahostajnosť. Napríklad je taký citát, že hľa, srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, že nešetrilo ničím a išlo až do krajnosti, aby im vydalo svedectvo o svojej láske. A na odplatu príjmam od väčšiny iba nevďak prostredníctvom ich neúctivosti, ľahostajnosti, opovrhnutia na svätokrádeži, ktoré zakusujem v tejto sviatosti lásky, zase poukazuje na Eucharistiu. Avšak ešte viac ma zraňuje skutočnosť, že sa takto správajú aj srdcia, ktoré sú mi zasvetené. Ježiš najprv vyznáva lásku v tom prvom, potom sa vlastne sťažuje na ľahostajnosť a nevďačnosť ľudí voči nemu.
0: No a napokon, v čom spočíva tretie zjavenie?
1: To sa nazýva aj tretie veľké zjavenie, ktoré má možno také najdôležitejšie posolstvo a uskutočnilo sa v júni v roku 1675, presnejšie v oktáve sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A v tomto treťom veľkom zjavení Ježiš znova vyznáva svoju lásku a pozýva Margitu Máriu Alacoque k priateľstvu, ktoré môže prežívať dvojakým spôsobom, a to častým svätým príjmaním a adoráciou Najsvätejšej sviatosti. A zároveň žiada, aby bol ustanovený osobitný sviatok k úcte jeho srdca. Hľa, srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samo seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od mnohých dostáva nevďak. Preto teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje srdce slávnostným odprosovaním, aby v ten deň ľudia pristupovali k svätému príjmaniu s úmyslom, aby sa vynáhradili nesčíselné zneúctenia, ktorých sa mu dostalo v čase, keď bolo vystavené na oltári.
0: V literárnej kaviarni sa dnes rozprávame o diele Benoata Geddasa Prebudzanie milosrdenstva a jeden z vás môže túto knihu aj vyhrať. Stačí, ak mi napíšete, koľko zjavení mala svätá Margita Mária Alacoque. Odpovede posielajte buď e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15.40.
2: Nešťastné začiatky, no šťastné konce, srdcia tie pevné sú ako oceľ.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate literárnu kaviareň. Na vlnách Rádia Lumen vám predstavujeme knihu Benoata Geddesa Prebúdzanie milosrdenstva. Mojím hosťom je Peter Repa, univerzitný kaplán a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite. Je členom komunity Emanuel a venuje sa téme Božského srdca Ježišovho. Je úcta k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu zo 17. storočia stále dôležitá aj pre človeka v 21. storočí?
1: Ja si myslím, že to posolstvo je stále aktuálne. Môžeme povedať také tri momenty. V prvom rade je to posolstvo lásky. Posolstvo lásky potrebuje počuť každá generácia, každý človek na novo. A každý jeden z nás potrebujeme objaviť tú lásku. Dokonca veď aj svätý Ján vo svojom liste píše, že láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale Boh prvý miloval nás. My potrebujeme objaviť tú lásku, ktorou nás Kristus predchádzal a predišiel a miluje stále. To naozaj potrebujeme každý, v každej dobe. Druhá posolstvo, ktoré by sme mohli povedať a mohli by sme zhrnúť do vyjadrenia, ktoré často používali mnohí svätí, a to, že láska nie je milovaná. Je to také pozvanie k tomu, aby sme odpovedali svojou láskou na tú lásku Ježiša Krista. Kristova sťažnosť sa vlastne osobitne týka jeho lásky, ktorá je nepochopená a nesprávne prežívaná. A potom do tretice je to pozvanie, že učiť sa odpovedať na tú Kristovú lásku svojim priateľstvom. Je napísané, že aspoň ty mi preukáž láskavosť tým, že vynahradíš ich nevďačnosť, nakoľko to budeš schopná. Môžeme povedať, je to pozvanie odpovedať na lásku, milovať Ježiša aj za tých, ktorí ho nemilujú, kláňať sa mu teda v zmysle adorácie, aj za tých, ktorí sa mu nekláňajú, neadorujú ho, a prednášať modlitbu chvály aj za tých, ktorí mu neprejavujú vďačnosť.
0: Sú nejaké praktické formy úcty, ktoré môžeme aplikovať aj v každodennom živote? Ponúka nejaké rady práve aj kniha Prebúdzanie milosrdenstva?
1: Určite áno, takých najzákladnejších to je časté sväté príjmanie. Sväté príjmanie nie ako odmena za niečo, ale ako pokrm na ceste životom. Ježiš túži, aby sme ho príjmali. On sa nám dáva ako chlieb, aj v Evanjeliu čítame, ako Ježiš hovorí, ja som chlieb života. Ježiš túži, aby sme ho príjmali v Eucharistii, aby sme sa ním sýtili. Potom druhý spôsob, ako môžeme každý deň žiť túto úctu, je tým, že budeme prichádzať na adoráciu. Len v tichosti strávime s Ježišom čas. Ja to tak hovorievam, že byť s ním tak, ako je on s nami. V dejinách, vlastne hlavne tie posledné 300 ročia, kedy sa tak rozmáhala tá úcta k Ježišovmu srdcu, vznikali nielen mnohé kostoly, baziliky a iniciatívy, ktoré boli pomenované po Najsvätejšom srdci Ježišovom, ale existujú také hnutia v cirkvi, ktoré podporovali práve túto adoráciu. Napríklad ľudia poznajú baziliku Montmartre v Paríži, kde vyše takmer 140 rokov bez prestania je vystavená sviatosť a prichádzajú tam desiatky ľudí celý deň a celú noc, 24 hodín denne, aby adorovali. A takto odpovedali na tú lásku svojou láskou. Ďalšia možnosť je vlastne to sväté prijímanie prvých 9 piatkov po sebe. Je to tiež spôsob, ako prejaviť úctu a vďaku a najmä vlastne opätovať jeho lásku svojou láskou. Tam je to dôležité, že aby to nebolo, pretože musím, alebo z nejakého strachu, ale pretože chcem odpovedať na tú lásku Krista svojou láskou.
0: Ešte stále máte možnosť zapojiť sa do súťaže o knihu Benoata Geddesa Prebúdzanie milosrdenstva. Napíšte mi, koľko zjavení mala svätá Margita Mária Alacoque. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút.

0: Rozprávame sa o knihe Prebúdzanie milosrdenstva. Ako sa vám táto kniha čítala? Prípadne, ak by ste to mali tak zhodnotiť, komu by ste ju odporúčali?
1: Musím pochváliť prekladateľku. Je preložená veľmi dobre a číta sa veľmi dobre. Naozaj v Spolku Svätého Vojtecha robili kus dobrej práce. Jedna moja známa, ktorá čítala túto knihu v češtine, bo existuje v českom jazyku, keď ju čítala, povedala takú veľmi zaujímavú myšlienku, že čítanie tejto knihy bola pre mňa ako veľké duchovné cvičenia. Že som si pri nej nielen oddychla, ale veľa som aj načerpala a naozaj to bol taký milostivý čas pre mňa. A myslím si, že práve toto je pozbudivé na tej knihe, že sa príjemne číta a človeka tak vťahuje, že to nie je len rozprávanie toho príbehu, tých zjavení, ale autor, kňaz Benoît Guédas, ktorý bol pred pár rokmi rektorom pútnického miesta, tak vlastne to poprepájal aj so Svätým písmom, hlavne s Evanjeliom, že človek vlastne má možnosť rozumieť a meditovať nad textami zjavení, ale zároveň v spojitosti so Svätým písmom. A toto je to dôležité, že naozaj človek môže čerpať a môže veľa načerpať.
0: Súčasťou tej knihy sú aj prílohy, sú tam modlitby, litánie.
1: Áno, sú tam rôzne prílohy, ktoré sú pomockou, ako prijaviť alebo žiť tú úctu k Ježišovmu srdcu v tom každodennom živote.
0: Treba povedať, že vy sa osobne poznáte s autorom tejto knihy.
1: Áno, autor Benoît Guédas je vlastne môj spolužiak. Spolu sme začali študovať seminári, obidvaja sme členmi komunity Emmanuel. A spolu sme začali študovať v roku 1997 v Belgicku. Bol to taký prípravný rok a odtedy sa poznáme. Nie sme často v kontakte. On je kňazom Parížskej arcidiecézy. Niekoľko rokov pôsobil ako rektor putnického miesta v Paralmoniale a teraz je farár v jednej veľkej farnosti v Montreale v Kanade.
0: Možno sa niekto práve vďaka knihe Prebudzanie milosrdenstva dostane bližšie k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Aká bola vaša osobná cesta k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu?
1: Moja cesta začala veľmi dávno, ešte keď som bol malý chlapec. Som chodil ministrovať do jednoho kostola v Trenčíne, kde bol kňaz, doktor Vojtech Hromník, už nieže bol vtedy starší kňaz, ktorý často vo svojich kázniach spomínal, aby sme si uctievali Ježišovo srdce. A tým, že som to počúval, tak mi to nejako nedalo a som nad tým rozmýšľal, že čo to znamená uctievať si Ježišovo srdce. A postupne som nejako tak začal vnímať, že Ježišovo srdce si môžem najlepšie uctiť, keď budem uctievať Ježiša v Eucharistii cez sväté príjmanie, cez adoráciu. Potom neskôr, keď som mal možnosť byť už v seminári, aj starší, niekoľkokrát som mal možnosť ísť priamo do Paralmoniale vo Francúzsku, kde som sa zúčastnil na rôznych stretnutiach a samozrejme mal som možnosť čítať aj mnohé knihy, ktoré tú detskú intuíciu alebo dospievajúcu potvrdili a pre mňa naozaj úcta k Ježišovmu srdcu je spojená s úctou Ježišovi v Eucharistii a odtedy sa snažím každý deň prichádzať na adoráciu aj na svätú omšu ako kňaz, že slúžim vám, ale hlavne teda cez adoráciu byť s Ježišom tak, ako je on s nami.